Баян сунар нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт татаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм аа. Одоо жилгаад манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгионы байрыг хуалчиг. Манай радиогийн нийл нэвтрүүлэг дунд долгионы 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнө улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хошуу тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачж байна. Хиаагч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгас, улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хошуу наширлагт FM 103.4, олжиж балгасанд FM 93, шанхай сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнси балгас, чипанзин балгасанд FM 95.6, шинэ балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгуун балгасанд FM 103.8, шөжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрэн манг, инкбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс өнөрт хүрж байгаа бол Ордос хотын хамжуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас иргэлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жилгад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.
1: За, юун төрөнд та бүхэндээ тулгар жойролт өөр хариуцлагаан баттгаж намын байгууллалтын ажлыг нэн бэхжүүлэн хүчрхэгжүүлье гэсэн мэдээллийг сонортуулъя. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсны 5 жилийн ой тохиож байгаа. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо алсыг бараалан тугаан өргөн чиглэлээр тогтоож бүх намыг удирдан шин чаг үеийн намын байгууллалтын агуу их шин инженерийг гүнжгий ахиулан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилсэн агаар ирээдүйн урагшлах чиглэлээр жолоодуулж засгийн ажлын өмжийн жив үжилтийг бай болгон үйлдэлгэжүүлэхээр тулгар жорилт үүр хариуцлагаан давтан боловсруулж бүх талаар намаан чанга засгийг үн өөрөд өл хууруулж 100 жилийн том нам ховсголын чанартай давтан боловсруулалтын явцад нэн бэхжин хүчрхэгжиж байна.
0: 2026 онд түүх шин нэгэн чангилгын жамналд орж хүслэн итгэл үсэрлийн төлөө жориг шуудан чөхрөшгүй тэмчсэн агуу их төр баригч нам 5 жилийн ойгоо нь угтсан байна. Дундад улсын эх хамт нам байгуулагдсны 5 жилийн ойгийг бэлэглэх их хурал 7-р сарын 1-ний өдөр Бээжин дэх Ардийн их хурлын танхимд өвдөг шихээр явагдсан юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг 7 сарын 1-ний Гавьян тэмдэг хүртэгсэдэд нэгд нэгээр Гавьян тэмдэг олгосны хамт тэдэнтэй дотноор гар атх нь баяр хүргэсэн юм. Эдгээр Гавьят намын гишүүд ард түмнээ дундаас ирж ард түмнээ төлөө тэмчиж ард түмэнд түшгэлж байдаг. 100 жилийн том нам эрхэм дээд ёслол төгөлдрөөр нам болон ард түмнээ үйлст гарамгаач төгөл үзүүлсэн Эвхант намын гишүүдэд хүндэтгэл дэвшүүлсэн байна.
1: Гавьян тэмдэг гэлэлжэж хадан бот тулгар жоролтыг гээгүүлж байгаа. Хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг Дундад улсын эв хамт намын шилдэг чанарыг 6 талаас гүнжгий дүнс юм. Тухайлбал жориг шуудан үнэн ёсыг эрэлхийлэн ямагт өргөжлөх чиглэлээр бат эжимднэ. Ард түмнээ дүмд гүн үндэсэлж ямагт бат бэх суур хүчинтэй байдаг. Түүхийн үүрэг хариуцлагыг жоригтой

0: хувааж, ямагт байлдах бодлогын санаачлага төрхий гэжимдэн, хөгжилтийн урсгалтай жогчиж, чаг үеийн өмнө нэгнээд урагшлан, жоригтой мөртөн гармагаа тэмжиж, эрхвш илах итгэлэн ямагт батлан, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэхийг эрхэмлэн, ямагт амжилтын хүчнээр бэлхэн байдаг гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжийн Шизинпин жахтаан эдгээр сэлдэг ончлог шинж бол дундад улсын Нэвхамт нам яагаад чаддаг энэ чангалгын нууч болон бид шинэ бодит байдалтай уялдуулан намын сэлдэг ончлог шинжийг тасралтгүй хөгжүүлэн бадруулж намын ончлог шинжээ нь өн өөр далдгүй ямагт хүчрхэг их бөтөлж хүчин нэгтрэн бүлхэмдүүлэх хүчин байлдах хүчинтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
0: Улсан жисгад эрхэвшийн тэр үүнд намаан жисах хэрэгтэй нам хөгжвөл улс сая хүчрхэгжиж чадна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаа бол нийгэм журамт одоогчлолтыг үндэсэндээ биелүүлэх суурийг бэхжүүлэн бүх талаар хүчлэх жангалгын хугацаа болно. Манай нам хэрхэн бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дайчилж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг сайн сайхан эхлүүлэх нь ирээдүйтэй холбогдох чухал ач холбогдолтой байгаамаа.
1: Ерөнхий шүүжийн Шизинпин 1-р сард Можи Ямнай шатны гол удирдах кадрчүүдийн намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жоригснааг суралчин туушлуулах тусгай сэдвтэ судлан ярилж байгаа кин сурлага эхлэх ёслол дээр чихэл яриа тавьсан юм. Тэр жахтаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн харалт үүргий урагштай биелүүлэхэд эрхэвш намын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн удирдах чадвар болон төвшний хүч тавин дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ жил бүх намын хэвчээнд засах ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бүй болгоно. Үйлдэлгжүүлэх суралчлах хөмжил өрнүүлж намын гишүүн кадрчууд ялангуяа кадрдах удирдах кадрчуудыг жилодон ардын төлөө бодтой ажилуулан ажлын бүтэмж гаргахыг баримтлах хэрэгтэй гэж намын төв хороноос тогтоосон байна.
0: Чинхой их сургуулийн Шизинпингийн шин чагвийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санааны судалгааны хүрээлэнгийн захирал хэлэгтэн ерөнхий шүүжийн Шизинпин засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн асуудлыг ямагт дээд хэмжээгээр чухалчилж ирсэн бөгөөд гүн гүнжгий бодол хэлэл ба ил тодорхой чиглэлүүдийг жааж гаргасан юм а. Орон нутгаас төв хүртэл ерөнхий шүүжийн төрүүлэн биеэрэн дууралжуулж бүх намын хэвчээнд үлгэр баримжаа тогтоосон юм. Энэ жилийн энэхүү чухал цаг үед ерөнхий шүүжийн бүх намын хэвчээнд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх суралчлах хүмүүжил өрнүүлэхийг байрлуулан ахиулсан нь өргөн олон намын гишүүн кадрчуудын үжил санаа болоод үйл ажиллагаанд авсан нэг удаанаа чухал шалгуур болно. Энэ бол дарын засгийн ажлын бүтэмжийг хиний төлөө хийх, ямар янзаар засгийн ажлын бүтэмж гаргах, юунд төшиглэн засгийн ажлын бүтэмж гаргах энэхүү үндсэн асуудлыг сайтар шийдвэрлэж, үнэн бодтой ажиллан үүрэг хариуцлагаан дааж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг чирмэн ахиулахын төлөө юм гэсэн байна.
1: Чагаан сарын амралта дуусмагч засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх суралчлах хөмжилийн ажлыг бүх намын хэвчээнд өрнүүлсэн байна. Энэ оноос нааши ерөнхий шүүжийн Шизинпин улсын дотоодод ажил шинжилэн байчаах ба чихул их хурал дээр засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэхийг олон удаа чихулчилж бүх намын хэвчээнд суралчлах хөмжилийн ажлыг өрнүүлэх талаар чиглэлийг жааж өгсөн байна. Шизинпин хэлэхдээ бид ард түмний дэдлхий ямагт баримталж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлж үйлдвэрлэг ард түмэн түүхийн шалгалтыг давж чадах бодит үр бүтэмжийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Ерөнхий шүүжийн жилодлогоор ил газар орон салаам үчрийн хинэ нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэр дуудлага тогтоох үнэн бодтой ажиллахаар үндсэн шаардлага болгож суралчих байчаах өөрчлөн сайжруулахыг нэг жогчжуулан ахиулахар гол болгон засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх суралчлах хүмүүжлийн ажиллагыг нарийн нэм ба зохион байгуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөө сайхан эхлүүлэхийг ахиулсан байна.
1: Намаан бүх талаар чанга засах ажлын үнэ өрд хийх болон шинэ жил эхлэмэгч ерөнхий шүүжийн Шизинпин намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны сахилг бат байчаа хорооны 5 дугаар бүгд хурал дээр чихэл яриа тавьжээ. Нэг өндөр баримжаагаар нэг бодит арга хэмжээ авч байгаад намаан бүх талаар чанга засахыг ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн хугацааны харалт үүргээ биелүүлэхэд эрс бат батлах хангах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Дунад улсын өв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойгийн бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи дундад улсын өв хамт чуудын итгэлэн батдхан үргэлжлэн тэмчиг талаар 5 эрхэвшийн тодорхой шаардлага дурдсан байна. Үүнээ доторх нэг журуусан дарыг эрхэвш үн өөрөд ховируулалгүйгээр намаан бүх талаар чанга жасах болно. Нэн өндөр баримжаа, нэн бодот арга хэмжээгээс аваад үн өөрөд ховируулалгүй хүртэл манай нам намаан бүх талаар чанга жасаж өөрийн биеиндээ ховсгал хийхийг ахиулах эрс бат шийдвэр зэрэг болоод итгэлийг харуулсан байгаа.
1: Төвийн сахилгах бат байцаа хороо, улсын хинам байцаа хороо 7 дугаар сарын 25-наа өдөр энэ жилийн дээр хагас жилийн сахилгах бат байцаах хинам байцаах байгууллагын хинам байцаасан нэгтлэн байцаасан байдлыг мэдэгдсэн байна. Мэдэгдэлд тэмтгэлэгтэй нь энэ оны дээр хагас жилд бүх улсын сахилгах бат байцаах хинам байцаах байгууллага зүү 27 төм 40,000 асуудлын сөвчийг шийдвэрлж 53 төм 8,000 жилийн хэрэг болгон дансалж 41 төм 2,000 хүний шийдгэсэн байна. Үүнээ дотор мод яамнай дэс болон түүнээс дээших дэсийн 50 кадрын хэрэгээ дансалан байцааж мод яамнай дэс болон түүнээс дээших дэсийн 74 кадрыг шийдгэсэн байна. Энэ бүлэг тоо бүртгөлөөс үзвэл манай нам авилгалын сэргүүцэх тэмцлийн нэг сэргэгээр эрс бат ахиулж ил тодорхой овор жогсолт болон хүчтэй ажиллах авч байна.
0: Намын төвгөрөөний улс төрийн төвчөө 7 дугаар сарын 30-ны өдөр хурлдуулж энэ жилийн 10 дугаар сард Бээжинд дундад улсын өв хамт намын 20 дугаар хугацааны төвгөрөөний 5 дугаар удааны бүгд хурлыг хурлдуулахаар тогтсон байна. Хурлын гол зөвлөх уулга бол намын төв хорооны улс төрийн төвчөө намын төв хороонд ажиллан хариу мэдүүлж намаан бүх талаар чанга жасах ажлыг баримтлан ахиулах тухай чухал их асуудлуудыг судлах ажил болно. Намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурал түүхийн шин гараан дээр зогсож намаан бүх талаар чанга жасах ажилд анхаарлаа тавьж системтэй төсөвлөж шин замналд намаан хамаарч намаан жасах ажилд чиглэлийн жааж өгөх болно.
1: Ерөнхий шүүжийн Шижинпин жалуурын атгаж аяллий жолоодхоор дамжин манай нам чаг үетэй зэрэгэр урагшилж намын байгууллалтын шин агуу их инженерингийн ахуулан шин чаг үед намаан бүх талаар чанга жасах агуу их үйлдэлгийн дунд марксийн үжилийн төр баригч намын байгууллалтын жим ёсын байлдах бодлогын бодол хөллий тасралтгүй гүнжигрүүлсэн байна. Энэ бол онолын шаардлага мөртөө одоо лаптай онол бий болоход чаг хугацаа болно. За энэ бол үжил санааны шаардлага мөртөө лаптай үжил санаа бий болох чаг үе болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо урт хугацаа төр барих марксийн үжилийн ямар төрийн нам байгуулах урт хугацаа төр барих марксийн үжилийн төрийн намыг яаж байгуулах чаг ирнийг чухал их сэдвээр гол болгож намаан хамаарч намаан часах намаан мандуулж намаан хүчрэгжүүлэх намын шин үжилтэй шин үжил санаа шин байлдах бодлогоноодыг дурдж Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санааг бий болгосон байна.
0: За төгтөлваагаан өндөр мандуулан чаг үеийг удирдаж үжил санаагаар ирээдүй гэж лодуулна. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны жил бодлогоор зөв 5 жилийн тэмцлийн замналыг туулсан дундад улсын өв хамт нам байгуулах агуу их зориг санааг бадруулж тулгар жорилтон үйлдэлгэжүүлэн бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дайчилж дундад улсын маягийн одоогчлсон хүчрхэг улсын байгууллалтыг бүх талаар ахиулан үндэстэнэ сэргэн мандалтын уугаа үйлсийн төлөө зөвхөршгүй тэмчин түүхийн шинэ гялалжсан амжилтыг үүдгээр чармайн дэмжиж байна.

0: За тэгвэл одоо энэ он дээр хагас жилд уламжлалт хааж байсан хөврүүлэн шилдэгжүүлэх хурдч төргөсч шинэ хааж байлаас эрчтэй хөгжиж байгаа юм байна. Улсын гайлын явдлын ерөнхий товчооны нийтлсэн сүүлийн үеийн гайлын орлогын тоо баримтаас үзвэл энэ жилээс нааш манай улсын уламжлалт хааж байсан хөврүүлэн шилдэгжүүлэх хурдч үргэлжлэн одоо төргөсч шинэ хааж байлаас эрчтэй хөгжиж үүдэлт шинжилэлтэйгээр хөгжих амжилтын хүчний чааштай урамшуулсан байна.
1: За дээр хагас жилд эдэн умдааны бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, ховчос гунар чаас үйлдэх ажил төрлийн борлуулгын орлогыг нэгдэнэ адил хугацааныхтай адил тхавал тус тус одоо 11.6, 9.2, 8.9% нэмэгдэж мэрэгжлийн талаар шинчлэн шилдэгжүүлснээр уламжлалт аж үйлс шинэ амжилтын хүчнээр бэлгсэн байна.
0: Үүнээ хамт одоо шинээр хөгжим мандаж байгаа аж үйлс өндөр нэмэгдлийн хандшаан баталж байна. Машин тэрэгнээ оюунч төхөөрөмж нисгэлжгүй нисгэл, машин хүнээ ажил төрлийн борлуулгын орлого нэдэнгийн адил хуучханаас тус тус 143, 136.2, 127.3-аар нэмэгдсэн байна. За тэгвэл одоо шинээр хөгжим мандаж байгаа ажил үйлс тийм ээ өндөр нэмэгдэлтэй. За тэгвэл одоо нэмэгдлийн хурдч нь одоо бүр одоо хоёр орн тоогоор нэмэгдсэн.
1: Жуны ховор бас их өндөр ховыг ижилж ингэж хэлж болно. Ер нь одоо төрөө жилүүдийн авч хэлвэл машин тэрэгнээ оюунч төхөөрөмж юм уу, жан нисгэлчгүй нисгэл юм уу, машин хүн ажил төрөл бол одоо хүмүүст их анхаарагдах болсон. За мэдээ мэдээлэлтч гэсэн одоо өөрийн орон жагийг ижлэх болсон. Олон талын мэдээлэл бол энэнтэй холбогдож бас явж исэн л та.
0: Тийм. За эдгээр аж үйлс одоо бүр шинээр хөгжим мандаж байгаа аж үйлс болохоор баггүй бас одоо шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний харуулх одоо аж үйлс байж байгаа.
1: Тийм байна.

0: За тэгвэл одоо сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн хөгжилтийн бэл мөнгийг бол 6545 төмөн төгрөг тохируулж байгаа юм байна. Тэгвэл Өртөөн засаг хорны эдийн засгийн тэн хэмээний мэдээгийг үндэслэвэл 2026 онд манай орон сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн хөгжилтийн тусгай бэл мөнгийг 6545 төмөн төгрөг нэгдэлтэй тохируулсан байна. За тусгай бэл мөнгө нь сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн гол гогцоонд анхаарлаа төвлөрүүлэн нарилаг оночтойгоор хүчилж улсын дэсийн хөл бөмбөгийн ончлогт сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа болоод боловсрлыг голдлоготой баталж Өртөөн засаг хорны дэс энгийн хөл бөмбөгийн уралдаан эрхлэхийг дэмжихийн хамт одоо улсын дэсийн сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн ончлогт сургуулийн эмэгтэйгийн хөл бөмбөгийн төрөлжилийн хөгжилтийг ахиулж бүх орны сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн байнгжсан тусгайжсан хөгжилтэнд бат бэх бэл мөнгөний суурийг тавих юм байна.
1: За тэгвэл эдийн засгийн баталгын системд төшөглж байгаа да манай орон сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгнөө бүх хэлхэнэ байгуулалтыг бол лабдуунаар ахиулж байна. Баримжаажуулсан талгуур газрын бүтээн байгуулалтыг бол үргэлжлэн ахиулна. За тэгвэл одоо тусгай сургагч хөмжүүлэхийг бас байнгжуулан ахиулна. За ингээд олон дэс давхаргааны хөл бөмбөгийн уралдааны бол эмх журамтай өрнүүлнэ. За ингэж байгаад бол одоо жалуучууд багчуудын хөл бөмбөгнөө бэлтгэл чадвартнаа шатгалж нэгнэх бол тасралтгүй төгөлдржүүлэх юм байна.
0: За ингээд хэлэхэд одоо манай энэ нэг хоёр жилийн хөл бөмбөгөнд анхаарлаа хандуулах төвшин бол өндөрчсөн нийгмээс одоо засгаас тэгвэл одоо нэгч одоо хүүхдүүдийн энэ хөл бөмбөгний талаар их тусгай боловсруулалт юм уу хичээлийн үйлдэл юм уу энэ бүгд бас одоо маш их хөвчөөтэй явагдах болсон мөн ч одоо хүүхдүүд ч гэсэн энд урамтай оролж байгаа болсон энэний талаар их уралдаан бас ариун байсан төрүүгээр бас ярьж байсан одоо гадаадаас тусгайлан одоо энэ хөл бөмбөгнөө сургалтын жагварыг манай оронд ус сууршуулж хүүхдүүдийг боловсруулж байна гэж ярьж байсан.
1: Тийм. За тэгвэл хөл бөмбөгний хөдөлгөөний одоо сайтар өрнүүлгийг бол одоо юунаа үрдүүл одоо баримжаажуулсан одоо талбар газар байх хэрэгтэй тийм. Хөл бөмбөгнөө талбай байх хэрэгтэй. За тэгвэл одоо хөл бөмбөгнөө чадвартай тань хөл бөмбөгнөө тамирчны хөгжүүлэн хүмүүжүүлэнгөл бас тусгай сургагч байх хэрэгтэй. За тэгвэл тусгай сургагч хүмүүжүүлэхийг бас ахиулан гэж байна. За тэгвэл олон дэс давхаргааны хөл бөмбөгийн уралдаан За одоо хошууд эсийн уралдаан юм уу хотын дарга тийм ээ хотын дарга нэрэмжтэй алх хөл бөмбөгнөө уралдаан гэж бас явагдуулж ирсэн. За тэгвэл одоо орны дэсийн тийм ээ одоо мөнгөний өхөд дэсийн холбоо туралдаан юм уу гэх мэт одоо олон дэс давхаргааны хөл бөмбөгийн уралдааны бас байнгдаа нь өрнүүлж байх чухалтай. За энэ дундаас бол одоо жалуу содон содон одоо багчууд одоо чулгарч гарна. За хөл бөмбөгдөө авьяаслык тамирчид чулгарч гарна. За ингээд жалуучууд багчуудын хөл бөмбөгнөө бэлтгэл чадварт нь шаталж нэгнээг бас тасралтгүй одоо төгөлдөрч үлж яах чухалтай.
0: Яг ийм нэг байнгжсан боловсралж ичээ шат давхаргын уралдаанаа явдал өрнүүлэхээр дамжуулж байгаа одоо бүх орны жалуучууд багчуудын бэйн махмуудын хевчнэр за бүлхэм нийтийн хамжилчж ажиллах үжил ухамсар болоод уралдааны хэр төвшнийг дээшлүүлэх зэрэгт нь одоо маш их хавсарлаг дэмжлэг болж за сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн бэйн тамираар хүний хүмүүжүүлэх ёс суртахуунаа

0: хар хүний хүмүүжүүлэхийн үн өртгийг бол одоо улам давайлгах юм байна.
1: Тэгвэл ойрд одоо 2025-аас 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын сургуулийн хүрээнэ хөлбөмбөгнө 4-р дэсийн холбоо туралдаанаа их сургуулийн эмэг тагийн улаан дугуйлангийн бүх улсын ерөнхий шийдвэр туралдаан Гүйжөөмөжийн Гүйян хотод бол төгссөн байна. Өвөр Монголын Хөх хотын ажил мэргэжлийн их сургуулийн эмэг тагийн хөлбөмбөгнө анх бол одоо 3-д орж тус дэсийн дотроо бол одоо бүх орны уралдаанд оролцсон түүхэндх одоо хамгийн сайн амжилтыг бол шинтгсэн байна.
0: За урт хугацааны турш өр танд сохорны эдийн засгийн тэнхим биеийн тамирын сургам хүмүүжлийг уулсчлуулах батлагын тогтоцыг үргэлжилэн бүрэн шүүлж бэл мөнгөөр сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн чанар сайтай хөгжилтэнд бол хүчин нэмэрлсэн байгаа юм а гэж одоо өр танд сохорны эдийн засгийн тэнхимийн холбогдол бүхий хариуцлагад нь танилцуулж байсан. Тэгвэл одоо дагууд нь бас дараагийн алхмынхаа байдлыг ярьсан. Дараагийн алхамд бол одоо бэл мөнгөний зарлагын ахичийн энэ хамааралтыг үргэлжлэн чангадахна. За бэл мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашгийг бас дээшлүүлнэ. Сургуулийн үрээний хөлбөмбөгийн хүн хүмүүжүүлэх жагсаалын газрыг үргэлжлэн бэхжүүлж эдийн засгийн бэл мөнгөний хүн хүмүүжүүлэх хүчин чадварыг хамгийн их хэмжээнд одоо бадруулж бүх орны жалуучууд багчуудын биеийн тамирын ерөнхийлсэн хэр төвчнийг дахин шин дэгтэрт гаргахыг ахиулж сургуулийн биеийн тамирын үйлсийн чанар сайтай үргэлжлэх хөгжилтийг биелүүлэхэд бол хүчин нэмэрлэхээр чармайж ажиллах болно гэж ярьсан байгаа юм байна.
1: За ер нь одоо сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгнө одоо уралдаан юм уу боловсрал тийм ээ сургуулийн хүрээнд дан бол бас нийтэмдээ явагдаж байдаг. За ингээд амралтаар болоход бас тийм ээ хүүхдүүд олон төрлийн одоо хөлбөмбөг ний уралдаанд бас оролцдог.
0: За энэ нь одоо хүүхдүүдийн уран бахыг дайжлах. За энэний дагуу тус одоо Бэй Махмуудын өсөн байжилтад бол маш их ашигтай. За хөл бөмбөг нь бол мэдээж олон бөмбөгүүдийн дотроос хүүхдүүдэд бол одоо нэн илүү эрч энергийг зарчуулах оронжи хангадаг гэж би үздэг. Бараг л тож гүйгээгэрэн байдаг шиг санагддаг ш та. Сагсан бөмбөг.
1: Тийм. За энэ бөмбөгнөө жилүүдийн одоо эрч энерг хэрэгсэх хэмжээ нь бол одоо маш их байдаг. Тэгмэртэй нь одоо энэ хөл бөмбөгний бас нэг онцлог нь бол хөл бөмбөг одоо авиаслыг 11 тамирчин тэн дээр байгаад одоо бас бүтэх биш. Энэ 11 тамирчин хоорондоо бас яаж хамжилчих уу? Хорших уу? Энэ нь бас маш чухал байдаг.
0: Тийм. Хүн хүнээ хооронд их энэ харилцаа явуулчаа мэдрэлчих.
1: Тийм.
0: Энийг бас дэвшлүүлнэ. Дахиад нэг нь одоо энэ тамирын хөдөлгөөн гэдэг бол нэг явсан дараа бас нэг хөвчөнэ энэ хүмүүсийн анхаарал төвлөрүүлэхийг сайжруулах маш сайн дасгал болдог байна.
1: Тийм.
0: За ингээдлэр ч одоо тамирын талын одоо энэ нэг тамирын үйлсийн хөгжилтийг бол засгийн талаас бол их сайн дэмжиж өгж байна. За тэгэхээр одоо нийгмээс бас энэ тамирын талын хөгжилтэнд бас илүү анхаарлаа тавиад өг. За хүүхдүүд мөн бас урамтай оролцоод өг.
1: Тийм. За ингээд бол одоо жалуучууд багчуудын тийм ээ хүүхэд багчуудаас ингээд одоо чанга атгаад ирэх юм бол одоо авьяаслаг хүүхдүүд бол одоо хөл бөмбөгний уралдаанд илүүхэн оролцож болно. Хөл бөмбөгний уралдаанд одоо уралдааны боловсролд илүүхэн оролцож болно. За ингээд биеэн дасгалжуулна. За биеэн боловсруулна. За давтан боловсруулна. За үүнээс нь цаашд бас нэг авьяаслыг хөл бөмбөгтөө одоо нэг авьяаслыг бол одоо хөл бөмбөгний тамирчин болоод болох юм боломж ус байна тийм.
0: Тэгээд одоо нэг бага сургуульдэр бол одоо хүүхдүүдийг маш сайн хамаараа тамирын хөдөлгөөнд нь одоо их шуурхаа оролцуулчдаг. Анх дундад буюу дээд дундад ороод ирэхэд бараг хідэн тийшээ ингэсгээ салварласгаа явчдаг. За сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг нь юунд дурггүй одоо аль нэг тамирын хөдөлгөөнд нь дурггүй нэг мөсөн хойшоо суугаад ингэж нэг
1: үлг нь одоо
0: хэсэг болчтой гэж.
1: Хичээл нэг үлгэн бол одоо хичээлдээ шямддаг хүүхэд байдаг. За нэг үлгэн бол тусгай одоо тамираар ингэж их сургуулшилгах юм уу тамирын чиглэлээр ингэж суралцдаг хүүхдүүд бас байдаг.
0: Тийм. Тэгэхээр одоо энэ наснасны хүүхдүүдийн тамирыг яаж атгах уу тийм ээ яаж боловсруулах уу яаж одоо энэ бэл мөнгөөр дэмжих үү гэдэг талдар бас их олон ажлуудыг хийдэг байгаа байх та.
1: Тийм. Жижиг гад төр мэдээ 60 мэдээ сонсч төрж авсарлаа.

жил санаа. Дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Чевэр чингэг ус ам насны үндэс.
1: Чевэр чингэг ус ам насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын цас мөсний хайлаас,
0: уул нуруунаа мөсөн голын хайлмалаас.
1: Гол мөрн нуур чөрмийн уснаас.
0: Болог горох шант чөрмийн уснаас.
1: Газар дорох усан сурвалжаас.
0: Чевэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байна шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин 103.5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөлхтөн олуулаа 80 дуншуур шахам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн 103.
1: Усан сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялга сайтар арвилж гай.

0: Powered by Nix.
1: Амтрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
2: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
1: Баян амтрал, баялаг жоо.

0: За, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоо сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Жалгаад бид өнөөдрийн мэдээллийг үргэлжлэн анхаарья. Одоо та бүхэндээ соёлын аж үйлсийн үжисгүлэнгийн арилжааны чуглаан эхэлсэн талаарх мэдээллийг сонирдуулъя. Тэгвэл одоо Өвөр Монголын өр танжсах орны намын хорооны ухуулаг хилтсээс 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өр танжсах орны соёлын аж үйлсийн үжисгүлэнгийн арилжааны чуглаан эрхлэх одоо өдрийг бол нийтэлсэн байна. Тус үжисгүлэнгийн арилжааны чуглаан бол 8 сарын 27-ны өдрөөс 31-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үжисгүлэнгийн төвд явагдана.
1: Тэгвэл энэ жил одоо Өвөр Монголын соёлын аж үйлсийн үжисгэлэнгийн арилжааны чуглааны үүсгэн байгуулсан 10 жилийн ойвол тохиолдож байна. 10 жилийн турш бол тус үжисгэлэнгийн чуглаан нь соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтад суралж Өвөр Монголын соёлын аж үйлсийн нэсэг мэт хөгжилтийн алхааг бол гэрчлэх болно. Тэгвэл аж үйлсийн хөдөлгөх энерги бол хөгжөөж соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулах бол тус хугацааны соёлын аж үйлсийн үжисгэлэнгийн гол сэдэв байж байгаа.
0: За үжисгүлэнгийн одоо 14-р 5 жилээс наших өр танжсах орны соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг бол одоо системтэй эмхэлж 15-р 5 жилийн байлдах бодлогын хөгжилтийн чиглэлийг тогтоож аймаг хотын соёлын аж үйлсийн гол сэдэвт үжисгүлэнгийн тойрог за шинийг үүдэх тийш урагшилж ирээдүйг нь зохицох соёлын аж үйлсийн үжисгүлэнгийн үүдэлтийн гол сэдэвт үжүүлгийн тойрог нэг бүс нэг жамын одоо энэ гоо сайхныг хамтаар эдлэх олон улсын гол сэдэвт үжисгүлэнгийн тойрог зэрэг 6 их ончлогт үжүүлгийн тойргийг бол одоо тохируулна. Ингээд бол дагууд нь бас соёлын хүчрхэг орно. Ерөнхийлсэн үжүүлэг болоод шин чанарын соёлын гол сэдэвт үжүүлэг гэх хоёр их гол сэдэвт үжүүлгийн тойргийг бол тохируулах юм байна.
1: Тэгвэл үүнээ дагуу бас 8 их гол сэдэвт үжүүлгийн тойрог нь бүх улсын холбоосн, бүх бөмбөрчгийн холбоосн соёлын үжүүлэг солилч байгаа хамтрал чанарын тавчингийг байгуулах юм байна. Тэгвэл ойлгосноор тус хуучхааны соёлын аж үйлсийн үжисгэлэнгийн чуглаанд бас 2026 Өвөр Монголын өр танжсах орны соёлын аж ахуйлын 10 хүчрхэг 2026 Өвөр Монголын өр танжсах орны бойжилтын чанартай соёлын аж ахуйлыг бол нийтлэх хурал эрхэлнэ. За ингээд шин чанар бүхий үйлдвэрлэлийн хүчнээр энерги олгох соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулах аж үйлсийн хөгжилтийн судлан ярилцах хурал зэрэг гол сэдвтэй ажиллагааг бол ижбэрдүүлэн эрхлэх юм байна.
0: Тэгвэл үүнээ хамт үжигчдэд хандуулан бодсон бус соёлын өвийн ур мэрэгжлийг бэйчлэн ойлгох, жаврын сахнаа тоглолт гаргах, очиж жуулчилж, тэмдэг чуглуулах зэрэг баялгаан бол одоо баялаг сайхан уулга бүхий хоршилжих уулгыг байнгжуулан зохион байгуулах юм байна. Тэгээ их утга уулга тийм байна л да. Уран сахнаа тоглолтод одоо сонирхчихын
1: тийм
0: ур мэрэгжлийг бас бичлэн ойлгох нь гар хөдлөө хийчих юм байна. За очиж жуулчилж агаад
1: тэмдэг
0: чуглуулна. Энэ нь бас их утга уулгатай тий.
1: За очисон болгоно одоо жуулчилсан хүмүүст бодвол тэмдэг олгодог юм байха.
0: Тий. Одоо ингэжгээд энэ нэг тэмдэгэн чуглуулж агаад бас нэг ямар нэгэн ажилгад нь оролцдог байх болоо да гэж бодож байна.

0: За тэгвэл одоо энэ хүү үжисгүүлэн анхаарч байгаа хүмүүс маань 27-оос 31-ний өдрийн хооронд бол хөх хотыг жорно.
1: Тийм.
0: Өвөр Монголын олон улсын хурал үжисгүүлэн төвийг жорно.

0: За тэгвэл одоо тух хөшүүнэ 2026 оны жуулчлалын наадам болоод одоо Ордос найрын содчуудын чуглааны ажлын тохируулалт бас гарч ирсэн байна. За тэгвэл элгэн хайр тотгий дахин чөгчлөх харалт үүргийн хүчээ төвлөрүүлэн бийлүүлж шинийг үүдэх бодтойг эрхэмлэх за тэгвэл ардад ашиг хүртээх ариулан гамнах амар амгуулан өлжи бэлэгтэй байх зарчмаар отог хөшүүнэ тал нутгийн дүрс байдал найрын соёл болоод бодсын бус соёлын өвийн уйл одоо уулагд хүний дэлгэн үжүүлж элгэн хайрт отог гайхамшигт тал нутгийн соёл жуулчлалын нэр тэмдгийн мэдрэмжийн хэмжээг үргэлжлэн дээшлүүлж биеийн тамирын уралдаан уран сайхны тоглолт чуглаа маймаанаа борлуулалтаар ачаалвар болгож байгаад үндэстэн нуудын соёлын уусалчлалыг гүнжгэрүүлэхээр одоо отог хөшөөнэх нь 2026 оны жуулчлалын наадам болоод Ордос найрын судчуудын чуглааны эрхлэхээр болсон байна.
1: За яг бодтой тохируулалт нь болохоор одоо тал нутгийн найрыг сонирхож отог нутгаан дахин та чөгчлөх юм нэг гол сэдвийн тойронд 2026 оны 8 сарын 8-наас 8 сарын 15-ны хооронд бол одоо сайхан наадам болох юм байна.
0: За нэг гэргийн хувьцаатай наадам болох юм байна.
1: Тийм. За ажиллагаанууд нь бол одоо отог хөшөөнэ бүх ардын бэй чирэгжүүлэх уудам талбай, за баруун ордосын соёлын гол сэдвт чичирлэг, хошуу хам жуучлуурын төв, ерөнхийлсэн газар шинжилгээний музей эдгээр газруудаар бол одоо бүр сайхан сайхан
0: ажиллагаанууд
1: явагдана.
0: Тийм. За тэгвэл эхлэлтийн ёслон бол одоо 8-р сарын 8-наа өдрийн одоо 9 цагт эхлэхээр бол одоо тогтоод байж байгаа. За тэгвэл одоо талбайд орох ёслол явагдана. За уран сайхны тоглолт гаргана. За ингээд бүх хөшүүнээ аим ахын хамгаалалт, аж үйлсийн хөгжилт, үндэстний бүлхэмдэл давшилт, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулсан өрөв төлөй бол одоо тухайн үед одоо хуран чугларсан наадамч нь олон дон бол дэлгэн үжүүлж харуулах юм байна.
1: За тэгвэл одоо отог хөшүүнэ бүх ардын бэй чирэгжүүлэх уудам талбай, баруун ордосын соёлын гол сэдвт чичэрлэг. За эдгээр газруудаар бол гол нь юу явагдах юм байгуул бүх хотын Ордос найрын уралдаан, за бүх хотын 14-р хугацааны Ордос хормын соёлын өдрийн ажиллах, за бүх хотын Ордос найрын гэрэл зургийн үзэсгэлэн, за нийл мөрнө хөвөөнд Аштнаа Египтийн хүмүүсийн хоорондох явалчаа солилцоо хийгээд мөнгөний сахиулснаа харш Ордос дэх тойрон үжүүлэг, за бүх хотын 9-р хугацааны Ерүүн найргийн ой нэрэмжит утга жохойлын наадам, бүх хотын 9-р хугацааны Малчин тараачин болоод нийхэм тойргийн олон төмнө утга урлагийн хамтарсан тоглолт, Жигсаалын жуун өдөр, Жусаалын жуун өдөр зэрэг 12 жилийн ширээс ажилгууд бол явагдах юм байна.
0: За энэ 12 жилийн ширээс ажиллагаа бол бүр том ажиллагаа байна тий. За Ордос найрын уралдаан, за бүх хотын хөвчөнэ явагдана. За тэгвэл одоо бүх хотын 14-р хувьчханы Ордос хормын соёлын өдрийн ажиллагаа. За энэ бол одоо Ордос хормын соёлтой холбогдсон ажиллагаа байж байгаа. За тэгвэл одоо бас гэрэл зургийн үзэсгэлэн бас явагдана. За үүнээ дагуу одоо нийл мөрнө хөвөндөх Эртнээ Ежвитийн хүмүүсийн хоргондох явуулчаа солилцоо гэх энэх тойрон үжүүлэг бас явагдана. За тухайн үед бас Ежвитийн Эртнээ Ежвитийн соёлд сонирхолтой хүмүүс бол одоо энэх тойрон үжүүлгийг бас одоо тухайн үед нь одоо хүлээн авч үжиж болно.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо Ерүүн найргийн ной гэх нэрэмжтэй утаг жохойлын наадам бас явагдана. За тэгвэл одоо Малчин тараачд болоод нийхэм тойргийн олон төмнө утаг урлагийн хамтарсан тоглолт бас явагдана. За үүнээ дагуу бас Алтан танаагийн бэй даасан тоглолт бас явагдана гэж байсан.
1: Тийм. За тэгээд олон сайхан бэй даасан тоглолтууд бас чохон байгуулагдаж байна гэж энэ хоёр өдөр бол сүлжээ холбоогоор сайхан сурталжилж байсан.
0: За энэ бол одоо 12 ширс ажиллагаа байна тийм. За үүнээсээ гадна одоо ийм их наадам болов хошуу наадам болов бас тамирын уралдааны өрнүүлдэг ээ.
1: Тийм.
0: За тамирын уралдаан нь бол

одоо 2026 оны дундад улсын хатан гол дагуу одоо 9 мож орны дугуй тэргийн уралдаан за тэгвэл уламжлалт биеийн тамирын уралдаан болоод олон төмөнч биеийн тамирын уралдаанаар бүрэлдэж байгаа юм байна. За үүнийхэн дагуу бас хурдан морь, жиро морины уралдаан, тэмээ уралдах Монгол бүхийн уралдаан

0: хөтөлчөө бас хийнэ дарэ. Бүх орны чанар сайтай малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнийг дэлгэж борлуулна. За тал нутгийн шууд нэвтрүүлгийн ширээс ажиллах, амтат идэн амтлах ажиллах, наадмын хурлын жалуучуудын чуглаа маймай зэргийг одоо бүр сайхан эрхэлж явагдуулах юм байна.
1: За наадам бол одоо наадмын хурлын талбай маш их хөр хөгжөн тавилдаг. За энэ үед одоо амтад идэн амтлах за тэгвэл одоо бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авах энэ бас нэг одоо дутагдаж болохгүй зүйлүүд тийм ээ.
0: Энэ нь бол одоо бүх ардын бэ чирэгжүүлэх уудам талбайгийн эд бодсын солилцооны талбайд явагдах юм байна.
1: За газрын сайхан чижлээд аваарэ. За утга хушуунаа бүх ардын бэ чирэгжүүлэх уудам талбайнаа одоо эд бодсын солилцооны талбайд бол явагдана.
0: За соёл жуулчлалыг уусалчлуулах ажиллагаа ус байж байгаа. Энэ нь одоо отох хөшүүнэ ил сум болгосаар явагдана. За гол уулга нь бол одоо наадмын болжоо ширээс ажиллах. За шилийн айл, гэр буудал, одоо хээр буудаллах, гэрээр буудалж буунэ гэсэн үг. Иймэрхүү ажиллах. За тал нутгийн тэнгэрийн жамаар өөсөө тэргэжил одож жуулчлах гэх мэтийн ажилгуудыг бол тохируулсан байгаа юм байна.
1: Тийм тийм.
0: За энийг хээр буудлах, гэрээрээ буух ийм ажиллагаа бол өнөө жилийн хувьд маш хөр хөгжөнтэй өрнөж байна да.
1: Тийм тийм. Их ариун хүмүүс бол одоо энэ нэг маяг тийм ээ. Одоо өөсөө машин тэргэжлөөдөж байгаад одоо хээр буудлах юм уу?
0: Тийм.
1: За гэр бүлөөрөө ингэж нэгчилж байгаад хээр буудлах тийм ээ. Энийх ажиллагааг бол их одоо зохион байгуулж байна. За тэгвэл төгсөх ёслон бол одоо 8-р сарын 15-ны өдөр явагдана. За явагдах газар нь бол баруун ордсын соёлын гол сэдэвт чичрэлэгд бол явагдах юм байна. За тэгвэл гол уулган бол одоо 2026 оны дундад улсын хатан гол дагуу 9 мож орны дугуй тэргэнэ уралдааны эхлэлтийн ёслол. За тэгвэл 2026 оны жуулчлалын наадам болоод ордос найрын сотчуудын одоо чуглаан өндөрлөх уран сайхны тоглолтнууд бол явагдах юм байна.
0: За ингээд одоо энэ сайхан найрын тохируулалт дагуу отох хошуунд мань нижгэр наадам болох юм байна.
1: За тий. За тэгвэл одоо энэ нэг гаргийн хугацаанд тийм ээ. За маш ариун одоо олон төмөнд соёлын ажиллагаа өрнөж явагдана. За үүнээ дагуу бас тамирын уралдааны бас зохион байгуулж өрнүүлнэ. За Ярангу одоо энэ дундаас идүүдсийн солилцоо, арилжаа, маймаа одоо амтад идэнэ, амтад идэнэ амтлах ажиллагаа зэрэг бол бүр явагдана. За хамгийн гол нь бол бас соёл жуулчлалын уусалчулсан ажиллагаа, соёл жуулчлалаа нь одоо ухаагуулах ажиллагаануудыг бол бүр бүрэн зохион байгуулсан байна. За Аулын хавдч гэсэн маш баялаг тийм ээ. За энэ үед отох хүшүүнд очивол та өөрийн дуртай жийлэн сунгаад оролцож болно, үжиж болно тийм ээ. За биеийн тамрын уралдаан байна. За тэгвэл одоо ботсын бос соёлын нүжсгөлэн юм дэлгэн үжүүлэг юм уу одоо олон төмөнд соёлын ажиллагаа бас байж байгаа. За одоо ордос найрын гэрэл зургийн нүжсгөлэнгийн сонирхож үжиж болно.
0: Тийм. За тэгвэл хээрээр аялдаг, хээр буудалдаг. За эсвэл одоо эртний соёлыг дэлгэн үжүүлсэн
1: тийм эртний ээжвтийн соёлыг дэлгэн үжүүлсэн үжүүлгийг бас үжиж болно. За энэ дотор заавал оролцох чухалтай зүйл буюу одоо хүмүүсийн анхааралд хамгаас хүрдэг нэг зүйл бол одоо эхлэлтийн уран сайхан ээ. Үтшлэг.
0: Тийм.
1: Эхлэлтийн ёслол.
0: Эхлэлтийн ёслол бол одоо хүмүүсийн хараанд маш сайн хүрдэг. За тэгвэл одоо ил ил тоглолтууд тийм ээ.
1: Тийм.
0: Энэ бас хүмүүсийн анхааралд маш сайн хүрдэг. Тэгэхээр одоо өдөр өдрийн тохиролцолд чаг чагийн энэ нэг сайхан дэлгэн үжүүлэг бүгдийг одоо чагийн хуваарлалаар нь илүү анхаарч авах энэ бол чухал.
1: Тийм тийм.
0: За үүний дагуу одоо мэдээж одоо хүн олон чуглалсан юм хүний хөл болон голд өөрийнхөө
1: амар төвшин.
0: Амар төвшний анхаарна, өөрийн эд бодсон сайн хамгаална.
1: Тийм.
0: За гээж орхих юм уу? Одоо унгааж хагалах юм уу гэхмээр тийм юм хүмүүс сайн хамаарч явна. Тэгвэл одоо тэргний жогсоол бол одоо шахуу байдаг.
1: Тийм.
0: За ингэхээр одоо жогсоолон ирж ягаад сайхан жогсоолдон жогсочих. Энэ бас өөр хүмүүс давч хэлвэл бас нэг дөгм үжүүлж байгаа явдал. Энэ митийн жижиг сажиг явдлуудыг бид өөрийн биеэрээ нэг нэгээрээ найр наадмын дагуу бас биеэн шаардаа хийгээд явбал бидэнд ч дөгм хүндэ ч дөгм.
1: Тийм тийм. За тэгээд сайхан сайхан одоо найр наадамд одоо эртнээс нь оролчий тийм ээ осолдолгүй оролчийг бол одоо яхан эртгэн шиг хөдлөх учиртай.
0: За
1: тэргэн жогсоолон бас жарамдаа одоо найрын талбайгаас хол шиг байдэг. За энэ үед бол одоо яхан эртгэн шиг хөдөлнө.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд сонсогч та бүхэн чагтай болоод жавтай болов энэ гаргийн сүүлчээр отог отог нутгаар хүрч сайхан найр наадам сонирхож үзээрэй. Найр наадамд оролцоорэй. Ингээд найрлалд нь

0: баярлаарэ гэж эндээс одоо сануулж байна.
1: Тийм. Ер нь бол одоо отог нутгийн наадамд бол яг наадмын эхлэлтийн ёслолыг үжээгүй он удаж байна. Би бол одоо баг сургууль байхдаа надаа нэг энэ утгын наадмын нэг юунд жигсаалд явна гэж бүжиг боловсрж байсан. Тэгээд одоо тэр үесэд бас хамтын ховчос хаваадаг байсан, бүжгийн ховчос гэж их сайхан байсан. Нэг жуны амралтаараа бараг бүжиг боловсраад өнгөрдөг. Мэдээж одоо жуны амралтад хүүхдүүдийн одоо тэр халуунаар нь ингээд боловсрахад их ч байсан. Гэвч одоо тэр ахуй талбайд очиад тэр их наадмын талбайд олон хүний өмнө ингээд өөрийнхөө өрөвдөлийг гайхуулах үед бас маш урамтай баярлж явж исэн. Тэгээ тэрнээс хойш бол одоо 1-2 удаа эхлэлтийн ёслолыг одоо таал дутуу ингэж үжиж исэн байгаа хаа. Тэгээд яг нэг ингээд наадамд биен ооч тавиад наадмыг мэдрээд ингээд лав лав дун суугаад наадам үжиж гисэн удаа бол их чөөн тохиолдсон.
0: Тэгвэл одоо өнөө жилийн наадам бол одоо
1: гаргийн
0: сүүлч тохиолдсон юм байна. Чагтай болоод автай болоос наадмын талбайд хүрч уужуу тавиу наадам сонирхож болох юм байна.
1: Харин тийм байна. За тэгэхээр одоо отох шүнэ сайхан наадам бол туулж ирээд байна да.
0: За уулгын ховд ч гэсэн одоо маш олон тийм ээ бүхийн одоо бүхийн уралдаан байна, бүхийн найр байна, за морин уралдаан байна, хурдан морины уралдаан, жиро морины уралдаан, за маш ариун одоо уралдаануудыг бол одоо зохион байгуулсан, за сур харваа байна. За ингээд уламжлалт одоо 93 наадам тийм ээ байхаар баггүй одоо маш ариун бас одоо биеийн тамирын хөдөлгөөн, биеийн тамирын уралдааны бас зохион байгуулсан. За тэгвэл том хэлбэрийн уралдааны бас зохион байгуулсан. Тэдгээр уралдааны бас үжил сонирхож болно. Жишээлбэл одоо хатан гол дагуу, эсэн мож орны одоо дугуй тэргийн уралдаан. Энийг бас үжил сонирхож болно. Их одоо үжил сонирхох тийх одоо сонирхомжийн талаар маш өндөр юм бас нэг уралдаан гэж үйл.
1: Тэгээд одоо дугуй тэргийн уралдааныг одоо энэ 2 жил бас манай энэ ойр тойронд маш олон явагдуулдаг болсон. Энэ 2 өдөр ч гэсэн одоо хиявч тойргоор дугуй тэргийн уралдаан болж байгаа.
0: Тийм тийм.
1: За тэгээд одоо хүмүүс дугуй тэргийг одоо уралдуулах энэ уралдааныг сонирхохын дагуу одоо дугуй тэргийг одоо үн мөнгөний талаас юм уу? Барааныхын тэмдгийн талаас юм уу? Одоо чадал чадавхийн талаас нь юм уу ингэж шинжилж ярилцдаг нь бас их олон байдгийн байна гэсэнийг энэ 2 өдөр би бас анхаарлаа.
0: За бидний хажууд бол бас нэг үлэг одоо дугуй тэрэг унддаг одоо хамт бүлхэм
1: тийм
0: бас олон болж эхэлсэн тийм. За гарч ирсэн. За хөдүүлэн, олуулаа нийлээд одоо нэг бүлхэм нийт болоод одоо нийлээд ажэнд ингэж хамтаар аялдаг юм уу?
1: Тийм тийм. Иймэрхүү сонголттой. Дугуй тэргэнд нэг хөдөлгөөнд оролцох хүмүүс бас улам илүү дайжлагдаад байна да.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөх болж байна.
0: За бидэнтэй хамт хуваалцаж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Дараагийн дугаараар оруулъя. Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалтай тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж амтан голтны даяарын гэр энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучч дурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучч дурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрх мөхөндөтэй сонсогч өдөө та бүхэндээ энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлал урвын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэх энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энийлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хинэгч дугуржав ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлтэй.

0: Хүндэт сонсогч хэдөө жалгаад нам төрийн дуу тусгай болонд анхаарлаа хандуулна уу?
1: Одныг уриалан төвнийг дайчлах нам төрийн уриа дуун.
2: Нам төрийн уриа дуун.

Энгүүл анхны уулга нь болохоор эрэлхлэн тэмчиж Дундад улсын маягийн одогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс нааш төр улсаан жассан тэмтгэлд чанарлаг хөгжилтийг эрсээ говьшгүйгээр ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн эхлүүлэхийг чармайн биелүүлж байна. Дундад улсын эвхамт нам байгуулагдсан нь жуу 5 жилийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Жуу 5 жилийн туршин манай нам ямагт Дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгов.

Ох Домбатын үндэстнээ сэргэн мандалтыг байлуулах тулгуур зорилт өөрийн харуулжлагаа бацаж гэж бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж зөвхөршгүй тэмчиж Домбатын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн төвхөндөх хамгийн уг ав туулсыг бичгэлсэн байна. Төвхийн их аян жангилгын шин аян тан орлоо. Энэ жилээс нас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлтийн хугацаанд их аж ахуй нийгмийн хөгжлийн чухал их байлдах бодлогын үүрэгээр харалтаан болгож аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт хийж чанарлах хөгжлийг лавдуун баттай ахиулж хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлтийн сайхан эхлэлтийг хөлтөн дагуулжээ. Эрэгсэлэн тэмчиж Домбат улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн энэ жилээс наашиг төрүүлсэж ассан тэмтгэлэл гэсэн мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар чанарлаг хөгжилтийг эрс гоовишгүйгээр ахуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлгийг сайн эхлүүлэхийг чармайн биелүүлж байна гэсэн мэдээллийг хүргэж. Янгуул урт шиг болоод урт хугацааны төлөвлөлгээр аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг жилодох бол манай намын төрүүлсэж асах нэг жилийн чухал арга маяг болно. Домбатын үндэстний урт удааны уугаа үйлсийг байлуулхээр жориг шуудсан жуун жилийн том нам 2026 оны түүхэд өөрийнхөө тухай тодорхой байр тогтоолттой байгаа. Янгул ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хэлэхэдээ 2026 он бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлгийн эхлэлтийн жил болно. Хурч хавшгай ажиллагч эцэс төгсгөлийг урдаар бодож амжилт олгочин ажлын эхнээсэн бүхнийг төлөвжүүлсэн байдаг. Бид харалт үүргээ тогтоож итгэлж оргоо баттгаж элэлтийн эрчин дээрээ урагшлаж чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж өөрчлөлт нээлтийг улам чааштай бүгд талаар гүнжгэрүүлж бүх ард түмнээ хамтар баяжин чинээлэгдхийг ахиулж Домбат улсын гайхамшигын шинэ хуудсыг өргөлжлөн бичиглэх хэрэгтэй гэжээ.

Манай улсын хөгжилт хийг байлдах болгын аж дохиол болоод аюул төгшөөр өрсөлдөөн жиргээр оршиж жишиж мэдэх бэрхэх хүчин зүйл нэмэгдэж байгаа цаг үед бол оршиж байна. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаа бол нийгмийн журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд суураа баттгаж бүх талаар хүчлэх жангилгын гогцоо болно. Иймэрхүү түүхийн байр тогтолцоод хандаж хүчин жалгах уралдааныхын жангилгын нэг бүгэг хэрхэн сайтаргүй их вэ? Эхлэлтэн бүх талаар холбогдсон эхлэлтэн хойштын явцыг тогтоон. 1-р сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин яамны дэсгийн гол удирдаг катарчуудын намын 20-р хугацааны төвхөрөөр өнөөдөр бүгд хурлын жорог санааг сурвалжинд туушлуулах тосгой сэтгэвд цолон ярилцах анхын сурлага эхлэх ёстой дэрж явуулчлахад намын 20-р хугацааны төвхөрөөр өнөөдөр бүгд хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд их аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд байлдах болгын байрлуулалт хийсэн байгаа. Ябуг талаар гүнжгийн мөртөн оновчтой ойлгон эзэмшиж 15-р 5 жилийн төлөвчүүдгийг сайн эхлэлттэй болгохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ. 3-р сарын 12-ны өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөвлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас 15-р 5 жилийн төлөвчүүдгийн төвчийг зөвшөөрж намын жоролтыг хуулаар тогтоосон явцаар дамжуулан улсын жорог санаа болгон хуурууллаа. Улсын хөгжилтийн төлөвлөгчдийн хуулийг баталж, улсын хөгжилтийн төлөвлөгчдийн байлдах бодлогын удирдамжийн үйлдэлийг нэн сайтар бадруулахад хуулаар ясах хүчтэй батлах хангасан байдаг. Харалтаа тогтоовол жорсон чиглэлд тийшиж өтгөж, урт удаан чармай чадан төлөвлөгчдийг инф журамтай байвал сая жорогд шуудан бэрхийг туулж чадна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хэлэхдээ байлдах бодлогын тамир хүчнийг баталж Лавдун баттай урагчлаж шат шатар Лавдун баттай ахуулдаг юм бол нам төрийн ажил үйлс лавтай тасралтгүй баг ялалтыг хоромдуулан их ялалтыг олж манай харалт Лавдун бийлэгдэж чадна гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгчдийн эхлэлтийн жилд нэг жураг төсвийг ичтэн тултал жураглах байлдах бодлогын тамир хүчнтэй мөртөн бас өглөө үдшийг тэмчин тогтмогч шуурхаа хийх хэрэгтэй байгаа. Ерөнхий шүүжи чухалчлахад сайн төлөвжүүлэг болоод хэрэгжүүлэх хүчин энэ хоёр жилийг уйлдуулах хэрэгтэй гэжээ. Чанарлаг хөгжилтийн төрүүн чухал үүргийг тогтоож, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин энэ жилээс нааш аль олон чухал их шийдвэрт бодохын байрлалтыг бол хийсэн байна. 1-р сард Домдод улсын Нэвхант намын төвхөрөөрөө улс төрийн товч энэ жилийн анхны хамтын сурвалжлага хийж, ирээдүйн аж үйлсийн байршил болоод хөгжилтийг төлөвлөсөн байна. 2-р сард ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин энэ жилийн анхны улсын дотоодын ажил шинжин байцаалт хийж Бээжингийн Ижуанд байгаа улсын мэдээж ангийн үүдэлт шинжилтийн хүрээлэнд хүрч мэдээж ангийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт хэрэглэлт зэрэг байдлыг ойлгожээ.

Энэ хоёр удааны чухал ажиллагаа нь тогтчилсан аж үйлсийн системийг байгуулах, өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеийн дааж хүчрхэг жихийг түргэтгэхийн тулгам чанарыг улс тавайлгасан байгаа. Жилийн эхний анхны хичээл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин оловчилсан аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах явдлыг 15-р 5 жилийн төлөвлөгчүүдийн хугацаанд их ил жилийн байрлах бодлогын үүргийн эн тэрүүнд тавина гэсэнийг нарийн нэмба бодол хэлсэн юм а гэж гүнжгий жааж гаргажээ. Тэр чухалчлахад ойрын жилд манай улсын аж ахуй давлгааныг сөрөн өргөжлөж хүчрхэг их уян хатан чанар болон амжилтын хүчнээ батллаа. Байрлах бодлогын түшиг бол дарын бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем болно гэж. Бодож хөгжин аж ахуйг дасралтгүй хүчрхэгжүүлэн шилдэж уулж бож гайруулвал сая Домдод улсын маягийн одоогчлолтод нэг бат бэх суур тавьж чадах болон бүх улсын хоёр хурлын хуучаанд ерөнхий шүүжийн Жангсуугийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн хянан зөвлөхөд оролцох үед чухалчлахад Домдод улс ийм их бид эрх хүшээ бодож чогчин аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг тал нэг чар хүрээгийч гэсэн орхигдуулж болохгүй. Ажлын голлогоо дотор тамираараа сайтар боловсруулах мөртөн өөрийн биеийн хүчрхэгжүүлэх дээр тавихыг баримтлах хэрэгтэй гэжээ. Хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн санаачлагад эрхийг эзэмдэхин урдэл болон энэ жилээс наашаа ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жухал хурал дээр буюу орон нутагт хурч байчаан шинжих явцдаа хөгжилтийн шинэ байршлыг шалбдан байгуулах тухай олон удаа байрлуулалт хийж улсын дотоодын их орчлыг бужгааруулахар дамжин өндөр түвшинтэй гадаад нээлтийн биеийн дагч чанарыг дээшлүүлэн өргөдгөөж олон улсын орчлыг өргөдгөхөөр дамжин улсын дотоодын өөрчлөлт хөгжилтийн амжилтын хүчнийг нэмэгдүүлж дотоод гадаадын холболдог нэвтрэлч болоод харилцан ахиулж хамтар урагшлахыг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.

Бүс нутгийн жогчонгийн хөгжилд бол чанарлаг хөгжилтийг бийлүүлэх жангалгын дөшиг тулгуур болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин бүх улсын бүс нутгийн жогчонгийн хөгжилтийг нэг хөлөг дээрх шатарчиг нэгдэлтэй төлөвжүүлж ирсэн байгаа. Бүх улсын хоёр хурдын хөгжаанд ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жохолчлагдан аж ахуйн том жишээ байдлыг судлах, шинэ асуудлыг шийдвэрлэх дээр хүч тавьж арга туршлага хоромдуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хэлэхдээ аж ахуйн том мужийн хөгжилтийн суурин дээр гадаад орчин ахуйн дайралтыг хориглох чадвар чанга байдаг. Энэ нь сая бүх улсын аж ахуйн эх талыг тогтвортой байлгаж чадна гэжээ. Бүх улсын хоёр хурлын дараа ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин Хэбэйгийн шин төрөгд чанарлаг бүтээн байгуулалт болоод хөгжилтийн гүнжиг ахиулах тухай ярилж хурлыг эрхлэн хуралдуулж Бээжин Тэнжин Хэбэйн аж ахуйн хөгжилтийн судлыг барьж чиглэлийг бол тогтоосон байдаг. 6-р сард ерөнхий шүүжи Жүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчааны ажлыг банкын чанартай сайн хийх тухай чухал заавар буулгасан байна. Домдод улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын хошууч ингээнд анхаарал тавихын зэргээр Жүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж бүс нутгийн хөгжилтийн зөрөөг багасгаж ерөнхий шүүжигийн байдлах бодлогын чиглэлээр нийгмийн төрмийн хүчнээ төлөрүүлэн том ажил бүтээх байгуулалтын давуулгыг гүйж харуулсан байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоогчлолтон домдод улсын маягийн одоогчлолтын бүх тал болоод чанар чанасаатай холбогдож байгаа болохоор ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин энэх том явдалд ямагт сэтгэл тавьсаар иржээ. За ингэвэл 6-р сард ерөнхий шүүжи тус хайлан Шандун мужийн Дэжи хотын Линчин тойргийн Бенлин жим балгасныхан Дүнүй жаацэн тосгонд бол хүрч. За тусгай энэ тухайн газрынхан жуны хураалт, жуны тарилга, жангвал жуны тараалгын үйлдвэрдийн хамааралтын байдлыг бол ойлгосныхон хамт таран газарт хүрч бол ам бода тардаг том өрх, за машин механикийн жолооч, тараалгын мэрэгжилтэн нь бол тотнуугаар ярилцсан байгаа. За мөнхөө энэ жил манай улсын жуны ам будааны гаралт бол анхудаа 30,000 дөнгөшүржингийг бол давсан. Ингээд жуны ам будаа илүү хураалт оснол бол маш хялбар бас байгаа. Энэ нь бас биднийхэн өөрийн ам будааны хангалгаа өөртөө батлах байлдах бодлогын санаачлахад эрхийг бол бат эжэнтснийг бол харуулж байна. Ам будааны хангалгын амар төвшин, энергийн амар төвшин, аж эсэн гэлхээ хангалгын гэлхээнийхэн амар төвшнийг хамгаалахасаа аваад, намын төв хорооны улс төрийн төвчөө гамшигаас сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх тухай хамтын сурвалжлага бол хийсэн хүртэл энэ жилээс наашаа ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөгжилт болоод амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн уян хатан чанарыг дасралтгүй чангаруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг лавдуун тогтвоноор сайн эхлүүлэхийг бол баталсан байна.

Энэхүү 7 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын тоо бүртгэлийн товчоо сүүлийн үеийн тоо баримтыг бол нийтлсэн байна. Энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдвэрхүүнийн ерөнхий өртөөг 69,600,000 төгрөг өргөдгөрч үн ханшныхан хөрөлтийг бодох ёсгүй юм бол Ньютны адил хөгжааны хэсэн жүүнэ 4.7-оор нэмэгдсэн байна. 7 дугаар сарын 30-ны өдөр дундад улсын эвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчоо хурал хуралдууллаа. Хурлаа сүжигдэн энэ жилээс наашаа нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо бүх нам улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүдэн дагуулж, эрс шуурхайгаар урагштан давшиж, эрэлхэлэн тэмчиж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, ил жилийн гадаадын орсолдөөн болон дотоодын хүчирдлийг бүтэмжтэй аргаж чааснаар манай улсын аж ахуйд шинэ хөдөлгөөх хүчинтэй, шилдэг бүтэцтэй хөгжилтийн байдал эдэрлэх гэжээ. Энэ бол хилуур бусаар ирсэн аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлт болон мөн ч эхлэлтийн жилийнхэн чухал амжилт болно. Энэ нь бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд маш сайн суурийг бол тавьсан байгаа. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийнхэн улсын Чимээжангийн төв газрын судлагч ярихдаа манай улсын чанарлаг хөгжилтийн олсон амжилт бүтэмж бол нөхөр Ши Жинпингээр гол болголсон намын төв хорооны Батжанг удирдлагаас болсон байгаа. Энэ жилээс наашаа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын маягийн одоочлолтыг ахиулах мөртөн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах өндөрчөөс бидний дотор тамираа яаж хадуужилтай боловсруулж өөрийнхөө байх тухай аль олон тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжигийн эдгээр шаардлагыг журамлан хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явлаа сайтар хийж манай байгууллал болон систем тогтчийн давулгаа бадруулвал бид дарэ аюул төгшөөр өрсөлдөөнийг удаа дараалан ялан тавч чадан дундад улсын учир явдлыг сайн хийхинхэн жангалга бол намд байгаа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн зураг төсвийг биелүүлэхийн жангалга нь боттой ажиллахад л байна гэжээ. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр дундад улсын гээв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бидэглэх их хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүх намд итгэл зөргөө баттгаж үргэлжлэн тэмчих уриалга гаргажээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хэлэхдээ чаг мөч хүнийг хүлээхгүй, төөх хүнийг хүлээхгүй, бүх намын нөхөд эрхвэж тулгуур жоролтой үл мартан өөр харуулцгаа бат чийжилж эрхвэж даруй болгомжтой байж тесүр хажуудалтайгаар мэрийн чармайж эрхвэж зоригтойгоор тэмчиж чадмагаар тэмчиж бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмэнд төшигдэн тэднийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин аянд эрэлхийлэн урагшдаж, шин цаг үед гавьяаж үтгэл байгуулж, төөхөн шин гэрэлжсэн амжилтыг шарман үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Чаг мөч бол эрэлхийлэн урагшлагчийн хэм байгаа, төөх бол эрэлхийлэн урагшлагчийн хэм байгаа. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны Батжанг удирдлагаар бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмэн этгээл төгөлдрөөр нийгэм журмын удогчлсон хүчрхэг улсыг бүгд тадаар байгуулах дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх уугаа харал

Янгул тарачин уулах томд улсын хамт намын Өвөр Монголын өөр төнц зохорны 11 дэх хугацааны хорооны 12 дугаар удааны бүгд хурлын алуу мэдээ. Томд улсын хамт намын Өвөр Монголын өөр төнц зохорны 11 дэх хугацааны хорооны 12 дугаар удааны бүгд хурл 2026 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр хотод хурлдсан байна. Энэ удааны бүгд хурлд өөр төнц зохорны намын хорооны гишүүн 69 хүн, оролцогч гишүүн 8 хүн оролцсон. Өөр төнц зохорны холбогдол бүхий удирдах нөхөд өөр төнц зохорны Сахлах Бат байчаа хорооны байнгын гишүүн Хянан байчаа хөвлийн гишүүн болон холбогдол бүхий талын хариуцлагат нөхөд Жанкул өөр төнц зохорны гисэг голлоготой ардын эжгэнэлтийн аж ахуйлалын хариуцлагатан өөр төнц зохорны 11-р удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын хэсэг үндсэн шатны төлөөлөгч хурлд улсад оролцсон. Бүгд хурлыг өөр төнц зохорны намын хорооны байнгын хороо эрхэлсэн өөр төнц зохорны намын хорооны Шүжи Ван Уйжун яриа тавьсан байна. Бүгд хурлаас Ван Уйжунгийн намын хорооны байнгын хорооны найдлагаар хийсэн 2026 оны дээр хагас жилийн ажлын мэдүүлэлт болон дараачийн шатны ажлын байрлуулалтыг сонсон ярилцж Домбод улсын их хамт намын Өвөр Монголын өөр төнц зохорны 12 дугаар удааны төлөөлөгчдийн их хурлыг хуралдуулах тусгай шийдвэрийг бол хянан зөвлөж батарсан байна. Өөр төнц зохорны намын хорооны байнгын гишүүн зохион байгуулагчдын дарга Ли Дүмшүй ин тухай бол бүгд хуралдуул тодорхойлолт хийжээ. Бүгд хурлаас энэ жилээс нааша өөр төнц зохорны намын хорооны байнгын хорооны ажлыг олгүй ч нотолсон. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны бат чанга удирдлага доор өөр төнц зохорны намын хорооны байнгын хороо намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын жоригснааг гүнжгий төвшлүүлж 4-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдварж явуулж ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жааврын жоригснааг бүгд талаар найдварж явуулж өөр төнц зохорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бол хүчлэн ахиулж бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг сурвалжин ухуулж туушлуулж дундын үндэсний хамтын чөгжийн ухамсарыг бат чөгжилж дундын үндэсний хамтын чөгжийн байгууллалтыг ахиулан хоёр халхавч хоёр суурин нэг бэхлэлтийг бүтээн байгуулах таван их байлдах болгын байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнж гэрүүлэн найдварж явуулж 7 жилийн голлоготой ажлыг сайдраатхан чанартай хөгжилтийн чадамжийн дэсийг бас тасралтгүй дээшлүүлэн намын бүх талын удирдлага болон намын байгууллалтыг чангатхан сайн сайхан улс төрийн ам ахуйг хүчлэн бий болгож бүх орны ил жилийн ажил үйлсийн хөгжилт шинэ үр бүтэмж олсон байна. Энэхүү ялангуяа аж ахуй үргэлжлэн шинэ тийшээ шилдэг тийшээ сайжирж гажар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн 2 дугаар удирдлын тус удирдлынхан нэмэгдлийн хурдч нь болохоор бүх улсын дундч төвчнөөс өндөр болж дээр хагас жилд хевчээжлээс дийших аж үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртөг тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт гадаад оруулалт гаргалтын ерөнхий тоо энгийн олон нийтийн төсвийн орлого жанкулбок суугаал ардын хүн дундчин эжимдэж болох орлогын хин дэмэгдлийн хурдчин бол одоо бүх улс болоод ил мужийн дундч төвчнөөс юм бол сайн байж нийгмийн хэрэглэнээхэн жилийн жижиглэн худалдах ерөнхий тооны нэмэгдлийн хурдчин бол бүх улсын дундч төвчнтэй бол тэнцсэн байна. Эдгээр амжилтыг осны хүн үндэсний Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны аялыг жилодон жалгуурыг эжимдсэнд байж Ши Жинпингийн

Энэ цаг үеийн Домод улсын ончлог бүхий нийгмийн журмын үжил санааны шинжлэх ухаан чиглэлд байж орон даяарынхан хамтаар тэмцэнэхэн урдан болно гэж санал нэгтэй үжсэн байна. Энгийн бүгд хурлаас энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийнхэн эхлэлтийн жил болно. Бас ч өртөнцийн хорны 11-р хугацааны намын хорооны тушаал харуулчлагагүй шитгэх сүүл хураах жил болон ил жилийн ажлыг сайтар хийхэн чухал их аж холбогдолтой байгаа. Ши Жинпингийн шин чаг үеийн Домод улсын ончлог бүхий нийгмийн журмын үжил санаагаар жил болгох болгохыг баримталж намын 20 дугаар их хурал болон 2 дугаар хугацааныхан 20 дугаар хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын зориг санааг бол гүнжиг туушлуулж 4-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж хоёрыг тогтоосныхон шийдвэрлэгч аж холбогдлыг бас гүнжиг ойлгож дөрвөн ухамсараа жангатгаж дөрвөн итгэлээ батгатгаж хоёрыг хамгаалахыг биелүүлж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн өр Монголын тухай ширээс жухал яриа жухал жааврын зориг санаа Домод улсын эх хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг билэглэх их хурал дээрх жухал ярианы зориг санаа болон 7-р сарын 30-ны өдрийнхэн Домод улсын эх хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын зориг санааг бодтойд найдваржуулахыг үргэлжлэн ахиулж өртөнцийн хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлалтыг Лавдун баттай ахиулан Тогтууны домд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг аясыг бас баримталж шинэ хөгжилтийн ойлгогдохыг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туушлуулж шинэ хөгжилтийн байрчлалыг байгуулахад идэвхтэй уусалчлуулах мөртөн үйлчилж чанар сайтай хөгжилтийг Лавдун баттай ахиулж улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэг сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өөрчлөлт нээлтийг гүнж гэрүүлэхийг баримталан шинэ хуучин хөдөлгөөч энергийн солигдлыг төрөвчлэн ахиулж дотоод хэрэгцээг хүчлэн өргөтгөж хангалтгийг шилдэгж өгүүлж мөнхөө ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг нэмэгдүүлэн нийгмийн амжилтны хүчнийг хөгжөөж аж ахуйн үргэлжлэн шинэ тээш шилдэг тээш сайжирж хөгжих ил жилийн ажил үйлс нэг их шинэ үр бүтэмж болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж гаргасан байна.

Чи энэ клубыг хурлаас аж ахуйн эргэлтийг тогтооны дунд урагшлуулахыг бүх хүчнээрээ хөөлж бүх жилийн аж ахуйн хөгжлийн харалт үргийг биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бүтэмжтэй бэл орлуултыг чааштай өргөтгөн хэрэглэнэ дал хүчнийг хөгжөөж нэг голлог нэг жавхал бүтээн байгуулалт болон хоёр шинэ ажлыг хүчтэй хөөлж амар төвшнийг баталсан урдэл доор жилийн ихэнх тогтоосон жавхал их төрөл жилийн бүтээн байгуулалтын акцийг төрөгдгэж Эд шатны 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төрөл зүйлд оруулсан өмнөх хөг чанайхан ажлыг боттойжуулж ардын бил оруулалтын идэвхжилийг сайтар хамгаалан дайчлах хэрэгтэй. Хэрэглийг хөгжөөх тусгай ажиллагааг гүнжгийг хэрэгжүүлж, хэрэглэнэ жилийн хуучнаар шинийг солих зэрэг төрийн болгоёг шилдэгжүүлж, амралтын өдөр, уралдаан, тоглолт, мөс час зэрэг аж ахуйг ихээр хөгжүүлж, бодсын хэрэглийг дээшлүүлэн дис дэвшүүлэх, үйлчлэгээний хэрэглэнэ ясч нарыг дээшлүүлэн багтаамжийг өргөдөхөхийг ахуулах хэрэгтэй. Бохирдолгүй хантаар идэлх нээлттэй ариун чигч ойлгогдхон болон дөгм авсар амар төвшин гойд сайхнайхан шаардлага ёсоор өөртөнцийн хорны 16-р хугацааны тамрын чуглаан болон 7-р хугацааны жимтэгчүүдийн тамрын чуглааныг сайтар эрхлэх хэрэгтэй. 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн хамжилчин үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулж тараалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг батлах үн ханшийг тогтворжуулах чагуурын урдчлан сарамжлуулах батлага таран газрын нарлаг оновчтой хамааралт намрын хураалтыг зохион байгуулалтанд тохируулах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт эжин нэлт хамааралт хамгаалалтын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж ончлогт тарж тэжээх үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж өрийн элдсэнхэн инженергийг гүнзгий хэрэгжүүлж малын ашиг шимэ тараалгын бүтээгдэхүүнийг нарлаг идэвхжүүлэн боловсруулах төрөл тэмдэг тэгж огчлох мөртөө үйлдвэрлэж борлуулахыг жолгуулахыг хүчлэн сайтраах хэрэгтэй. Аж үйлдвэрлэлийн аж ахуйн жах дэлгүүрийн хэрэгжээгээр удирдамж болгон үйлдвэрлэлийн бодит чөгжийг төрөгдөхөнд хөрвүүлэх шилдэгжүүлгийг хөлтөн жилодуулж голлох материал, дээд дисийн тоногдох хөрөмж зэрэг өндөр нэмэлт өртөг бүхий үйлдвэрлэхний нэн хөгжлөлтийг чангатахж жах дэлгүүрийн өрсөлдөх

чинийгээ дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгэнэ үйлс болон амьдралын чанартай үйлчлэгэнэ үйлсийн тутагдлыг нөхөрлөж, чанар сайтай жуулчлалын үйлдвэрнээхэн хангаалгыг баялагжуулж, гэр газар хөрөнгөний жах дэлгүүрийг тогтворжуулах хэрэгтэй. Шинэ ахуй үйлчлэгийг түргэтгэн өргөтгөж, шинэ хөдөлгөө хүчнийг божгайруулж, мэрэгжлийн сулдан нээлт болон ахуй үйлчлэгийнхэн их хэмжээний хэрэглэлтийг хамжилчин ахуулж, нөөрсө төмөрлөг боловсруулах ховор шороо, сууны үйлс, амьд бодсын үйлтгэл зэрэг аж үйлсийн тоочлолт оюунчлалтын хэлөөрийн хөөрүүлэлтийг сайдраатгаж, салхийн хүчнээ жахилгаан гэрэлч чинийг устдрагчлуун нөхчлөх, янкул мөнхөө бодлолтын хүчин болон жахилгаан хүчнээ хамжилчаа, шин энергийн том ачааныхан машинхан хөвчөөжүүлэн хэрэглэх зэрэг шин энергийг олон ихчүүлэн тухайн газартан шингэх ахуй үйлчлэлийг өргөтгөж байна.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх аж. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажээ.

0: нэг сайн ав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол

0: эрэл хүслийн оюун түлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
1: Хорвоод хоёрхоо нартай юм. Нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой. 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн хэйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хэвээрээ байгаарай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдэд одоо та бүхэнээ сонорт хүрч байгаа бол Хортосхотын хам жууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас хэрхэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ шагийнхан нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд яг цаг төрийн уулгаас хуваалцаж байна. Өргөлжлөнг манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарэ.

Энэхүү дөрвөн Монголын өөр төнжсөн хорны нутгийн хамгаалалт болон хамааралтын дөрмийг 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлнэ. Өөр төнжсөн хорны ардын тэтгэлэгчдийн их хурлын байнгын хороноос ойлгосноор урд өөр төнжсөн хорны 14-р хөвжааны ардын тэтгэлэгчдийн их хурлын байнгын хорооны 29-р хурлаас Өр Монголын өөр төнжсөн хорны нутгийн хамгаалалт болон хамааралтын дөрмийг баталж энэ жилийн 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж зинхнээр хэрэгжүүлнэ. Янгул танилцуулснаар дөрвөн нь өөр төнцийн хорны нутгийн хүрээнд дэхийн нэг суур чанартай, ерөнхийлсэн чанартай, орон нутгийн чанартай хууль тогтоол болсныхан хувьд түүнийг нийтлэн хэрэгжүүлсэн нь Өр Монголын Шижинпингийн ам ахуйн боловсныхан үжил санааг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж, ам ахуйг урдаар бодол хилэн бохирдлогийг хөгжүүлэх ойлгогдох үнийг үйлдэгжүүлсэн чухал хуулаар жассан үр бүтээл байж, манай улсын умартын чухал ам ахуйн амар төвчнээ халахвчийг бэхжүүлж, нутгийн ам ахуйг өндөр төвчнөр хамгаалах мөртөн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахад чухал их мөртөн алс хэдийн аж холбогдолтой байхаа.

Энкулрмиг ерөнхий дүрм нутаг үлчэрийн эрхийн хараалал, нутаг үлчэрийн төлөвжүүлэг, нутаг үлчэрийн бүтээн байгуулалт, нутаг үлчэрийн хамгаалалт, нутаг үлчэрийн ашиглалт, хяналт хамааралт, хууль хариуцлага дагалдуулсан дүрм зэрэг 9 бүлэг 66 жилийг бол хуваасан байгаа. Нутаг үлчэрийн хамааралтын байгуулалт тогтчийг бүрэншүүлэх, нутаг үлчэрийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтийг дэтгэн батлах эрчмийг чангаруулж, нутаг үлчэрийн амь хөг сэргийг харах хэмжээг нарилгажуулж, үндсэн нутаг үлчэрийн хамгаалалтын дүрмийг төгөлдржүүлэх, бүх талын хамгаалалтын системийг байгуулах, нутаг үлчэрийн амь хөг бүтээгдэхүүнийхэн өртгийн ондоошлолтыг ахиулах зэрэг талаар тогтоол гаргасан байна.

Энэ кодрачин уулах Өвөр Монгол улсын давуулаг онцлог тааж 9-10 сөрөг жилийн хөгжилтийг төрөгдгэсэн байна. 2020 оноос нааша Өвөр Монголын өөр төнцийн хорон улсын давуулаг онцлог тааж 9 сөрөг жилийн

Иржу 65 болж 81-21 төмөн өрх малчин тараачны хүн дундчин орлогын нэмэгдлийг 170-аас дээшээ дайчлан мөнгөн гүйлгээр нийгмийн хөрөнгөний орлуултыг 5 дөнгөөр төгрөг дайчилсан байгаа. Зингул 10 сөрөгжидийн бүх аж үйлсийн гэлхэнийхэн үйлдэхүүнийхэн өртгөн болохоор нэгэнт 3877 дөнгөөр төгрөгд хүрч аж үйлсийн сөрөгжлөл нэгэнт өөр Монголын хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулах шин тулгуурлал тараалан мал аж ахуйн хэлбэрээ хуруулан хөгжих шин гэлэсчиг мөртөн аж үйлсийн уусалчин хөгжих шин ачаалур болсон байгаа. Мөнхөө ойрын жилээс наашаан өр Монгол давлаг ончлогт аж үйлсийн сөрөгжлийн бүтээн байгуулалт болон голлох аж үйлсийн гэлхэнийхэн хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, өртөнцөх орны голлоготой аж үйлсийн гэлхэнээ гэлхэнээ дарахын дүрмийг хэрэгжүүлж, төмсний аж үйлсийг дэмжих 66-с, сүүнээ үйлсийг дэмжих 33-с, өрийн үйлсийн хөгжилтийг дэмжих 18-с, нарлаг гүнжгийн эдэштүүлэн боловсруулах үйлсийг дэмжих 9-с, төхөөрөмжтө тараадангийг дэмжих 7-с болон төхөөрөмжтө мал аж ахуйг дэмжих 6-с зэрэг 25 төрлийн бодлогын арга хэмжээг тогтун нийтэлсэн байгаа. Одоохондо өвөр Монгол нэгэнт сүүнээ үйдэс эрдэн шиши алшин хон зэрэг 3,000 дөгшөрийн дэс болоод алшин өхөр тэжээл өвс төмс наран хоар зэрэг 10-100 дөгшөрийн дэсийн аж үйлсийг бий болгож тал нутгийн алшин хоны хорчин алшин өхөр зэрэг улсын давуулагч онцлог зааж үйлсийн 10 сөрөгжлийг уудан байгуулсан байна.

Энэхүү дараагийн уулга 23 жилийн бодтой арга хэмжээ авч үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг сурвалжин ухуулахыг ахиулж бий. 7-р сарын 30-ны өдөр өртөнцийн хорны ардын засгийн ордноос сонин мэдээний алуун гэр сонин мэдээ нийтлэг хурал хийж, холбогдол бүхий салаа мөчрийн хариуцлагатнаас өөргөж чадавхгүй тушаал хариуцлага ажилтруудын онцлогтойгоо уйлдуулан өртөнцийн хорны бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг сурвалжин ухуулж, туушлуулах мөрдөн үндэсний ажлын хамаа бүхий байдлыг танилцуулсан байна. Жангул танилцуулгыг үндэслүүл үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлснээс наашаа өртөнцийн хорны намын хороо засгийн ордон дээд хэмжээгээр жавхулчилж гол хариуцлагат нь өхөд тусгай сэтгвэр судалж тухайн газарт нь жилоодж хууль чаазыг сурвалжин ухуулж туушлуулах ажлын тухай олон удаа жаавар чогчлуур өгч тодорхой шаардлагыг бол дурдсан байна. Өртөнцийн хорны намын хорооны нэгдмэл хурын тэнгилтэс, ухуулаг хилтэс, үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл, хууль чаажийн тэнхим хамтран сурвалжин ухуулж туушлуулах ажлын төслийг тогтун дарамтлан дарахаж 23 жилийн бодтой арга хэмжээг дурдан гаргаж, ил жилийн ажлын хүчтэй мөрдөн инх журамтай орнуулахыг ахиулж бий.

Жэнгл ойлгосноо драчин алхамд өр Монгол сурвалжийн ухуулах найдваржуулах гурван талаас хөргөлжлэн хүчилж хууль чаажийн тогтоолыг өнөөхөө жасалтын үр бүтэнд болгон хөрүүлж байгаа. Сурвалжих талаар хууль чаажийг ил чатны намын хорооны онол сурвалжих гол дугуйлангийн сурвалжилгын намын өрийн 3 хурал 1 хичээл намын сургуулийн жаан сургалт болоод удирдах хатрын тушаал үргэлэх боловсролын уулга болгож гачаа тосгоныхон намын өрийн шүүжи торжилын ажилтан зэрэг үндсэн шатны голлогч хүчнийхэн үүрэг харуулжлагаангүй итгэх чадварыг дээшлүүлэх боловсролын уулга болгосон байна. Хуулах талаар үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн ойлгох хүн мөнхөө тайлбарлах бүлхэм хуулаар жасах улаан мөчөр эмэгтэйчүүдийн хуулийн тайлбарлах анги зэрэг

нийт тушиглан хуульч хажийн жийлж руусыг олон төм нэдэртэх хэргийн жишээд уусгаж хуульч хажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх шилдэг охор видеог дэлг нэвтрүүлэх хуулаар жасах жуулчлалын хүрээлэн хуульч хажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх чуглаа маймаа зэрэг онцлогт ажиллагааг орнуулж хуульч хажийг үнэнхүү олон төм нэдэргэд хүргэж олон төмнөөс сэтгэл хадагшуулна. Найдваржуулах талаар өртөнцөх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах дөрөмд жасуур оруулах ажлыг Лавдун Баттай ахиулж хуульч хажийн тогтоолыг бүх талаар чулгуулан найдваржуулна.

Эрхэн үндэс сонсогчдоо, манай энэ цагийн эргэн хайрт хордос нэвтрүүлгийн төхөөрөмжөд өндөрдөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал төвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай араач үгийн бусуудын нэвтрүүлгийн үдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төв 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээг шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5.40 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлдэн ээлж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэхээр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 10
1: Ордос хотын хам жууч зүрийн төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байж хана өрхөм сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндийн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 7-нд гаргийн 5 төгөөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уилис байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ өчигдөр өдийн хоно хотын намын хорооны шүүжи Лили Дунад улсын шинжил ухааны хүрээлэн академич Амихуй орчин тойрны судалгааны төвийн судлаагч Фубо Женартай уулзж хоёр талаараа нь бодтойг эрхэмлсэн хамтралцааг гүнжгэрүүлэх тухай гүнжгий солилцоо хийсэн байна. Лили академич Фубо Женарын шинжилэн баачаахаар ирсэнд баярлан өгтөжийнхэн илтгэснээ хамт академичийн бүлхэм Ордсын Амихуйн бүтээн байгуулалтын урд хуух чагаар халамжлан дэмжсэнд талархаж байгаа нь илэрхийлж ойрын жилийн турш манай хотын чөлөрхөгжлийн сэргийлэн жасах ажлын олсон үр өтөмжийг танилцуулжээ. Академич Фубожи Ордсын чөлөрхөгжлийн сэргийлэн жасах Амихуйг сэргээх хүрээж хандах олсон үр бүтээлийг гүйцэд нотлов. Хотын өдөртлөг Эрдэн Бэлэг, Журамт, Жаншүүлийн уулзалтад оролцов. Манай хорооны мэдээ Өчигдөр 11-р хугацааны бүх улсын энерги хадгалах шинжил ухаан болон мэрэгжлийн их хурал жиж 2026 оны нүүстрүгчийн ажилсын ирээдүйн ярааны тавчгийн хурлыг манай хотод хуралджээ. Тус хугацааны хурал нь салхи гэрлийн энергийн ажилсыг идэвхтэй хөгжүүлэх ахуй байдал дурах энерги хадгалах шинэ аж тохиолоор голстой болгож манай улсын энерги хадгалах ажилсын чанар сайтай хөгжилтөд оюун ухаан хандивлав. Манай хорооны мэдээ энэ жуны амралтад Ордсын нисгэлийн буудлаас Жянсу мужийн 5 хот болох Нанжин, Янжоу, Уши, Шижоу, Янчин хот жиргэд хөрөх хос чиглэлийн нисгэлийг нэвтрүүлж нааш чааш явж суух жуга чагсадд дөгмөжүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ энэ жилийн дээр хагас жилд Ордос хотын шинэ үйлдэхүүнээ гаралт дээшилж лити ион дэмчигийн гаралт адил хуучханаас зүүн 46 чиг таваар нэмэгдэж чихэлгаан гарах машин чогтлуур адил хуучханаас зүүн 17-оор нэмэгдэж шинэ энерги шинэ материалын хамаа бүхий үйлдэхүүнээ үйлдвэрлэл борлуулга жиргээр нэмэгдсэн байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны Дунад улсын Жасмал жамын дугуй тэргэнэ холбоот уралдааны ерөнхий шийдвэрт уралдаан жиж Дунад улсын дугуй тэргэнэ хөтөлгөөнө их хурал эжен хороо хошуунд эхэлсэн байна. Хуунаан Янцан эрэгтэйгийн дугуйлангийн тэрүүн нэрийг тэмчин олж Хайнаан Жанхо Жан нь эмэгтэйгийн дугуйлангийн тэрүүн нэрийг олсон байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 6-ны өдөр 2026

0: Анонэ Ордсын Дулаан хотын наадам отгийн өмнөд хошууны ардын агарын сэргэлтийн суурин газарт жинхэнэр эхэлж 8-р сарын 10 болтол үргэлж хэлэх болно. Бөхөөрэлдэх сүр харвах, мор жоруулах, мор уралдах зэрэг эрийн гурван наадам хийгээд Монгол шатрын уралдаан чөмө хөшгөн сэгчээ. Уралдаанаас өрх хамын хараалтыг хязгаарлахгүй нийгмийн олон төмөнд хандуулан ил газрын сонирхсдыг татаж идэвхтэйгээр оролцуулна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тунжсах орны чагурын төвчөөнөө өрчлөө мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд зүүн биеийн баруун хэсэг болон өмнө хэсэгт үүлэрхэг байж баг борооноор нь дээр дурдсан хэсэг газарт охор хугацаанд шүрэн бороон орох, аянга чахилгаан чахилах, мөндөр унах зэрэг чанга солиг урсгалд чагуур дагалдна. Баруун биеийн баруун хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэгт дэрүү таван дэсийн салхи салхилан. Өнөөдөр намрын үр орно. Хиявагш тойрог, дүншин тойрог, хангийн хошуу, отоо хошуу, отхийн өмнөд хошуунд баг боронтой. Агарын дуулаа нь 16-аас 30 градус, зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилан. Уухай хот болон отоо хошууны жалуучууд багчууд хамтаар судлан сурулчиж жуулчлах ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Нарийн байдлын отоо хошууны хам жуулчлуурын төвийн сурулжилагч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Уухай хот болон отоо хошуу хоёр газрын ил үндэстний жалуучууд багчуудын сулчоо явуул цаг чангатгаж үндэстний бүлхэмдлийн ахуулахар ойн өдөр уухай хот болон отоо хошууны жалуучууд багчууд хамтаар сэлийн тал Дугаачлийн оронд зуны амралтын хутханы ослын сурулжих зүүчлэх ажиллагаа өндүүлсэн байна. Төс судааны ажиллагаа нь өрхийд талд хөдөлгөөн хийх болон судлан сурулчиж зүүчлэхийг нэгт уйлдуулан залуучууд багчууд элсэнд мотор унах, мор унах, сур харуулах зэрэг хөдөлгөөнд оролцсон. Дараа нь отог шүүнэ тойрмын их орон чүүжлийн хүмүүжлийн суурин газар болон ерөнхийлсэн газар шинжилгээний музейд хүрчээ тойрон үдэж томдод улсын Эвханд намын тойрмын ховсгол тэмцлийн түүх болон отог шүүнэ эртнээс одоох хүртэлх Газар шинжилгээний хувралт ардын жан үйлийн ойлгос юм байна. Хоёр өдрийн хугацаатай явагдсан ажиллагаа төгөө самжилттай өндөрлөж, 30 нэрэс залуучууд багцуд хамтаар мартагдчгүй цаг мөчөө өнгөрүүлж, энийг газар орныг давуусан залуу насны болж байгаа Уухай хотын залуучууд багцуд отоо хошууны байгалийн өнгө үзмж болон соёл түүхийн ойлгосноор баггүй нэг чадал уусан өндөртнөө бүлхэмдлийн хүчний нэгтрүүлсэн юм байна. Мэдээгээр дамжуулдаа.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Өвөр Монголын хэвлэлийн эрхийг хамгаалж ардд ашиг хүртэх үйлчилгээний тойрон боловсрол хангийн хошуунд явагдсан байна. Нарийн байдлын хангийн хошууны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч уран танагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
2: За, 8 сарын 5-ны өдөр бол одоо Өвөр Монголын нүүр танц хорны хэвлэлийн эрхийн тавчаа. Тэгвэл Өвөр Монголын нүүр танц хорны утагч хол бол одоо урлагийн шинэ холбооноос зохион байгуулсан хэвлэлийн эрхийг хамгаалж бол ардтай ашиг хүртэх үйлчлэгээ тойрон боловсруулах хангийн хөшөнд явагдаж утаг урлагад багтай 30-аад хүн оролцсон байна. Тэгэхээр энэ боловсролд бол одоо энэ Өвөр Монголын нүүр танц хорны утагч хол бол одоо урлагийн шинэ холбооны эрх ашигыг хамгаалах алуун гэрийн эрхлэгч Жэдан Жинэс бол одоо энэ удаан жилийн ажлын туршлага тагаан уйлдуулан утаг урлагийн бүтээлийн хэвлэлийн эрхийг үлдээх тэгвэл бодсон бол соёлын хэвлийн эрхийг хэрэглэх утаг урлагийн ажилтнуудын эрх ашигыг батлах зэрэг талаар бол одоо тусгай онлын тайлбар хийсэн. Тэгээд үүнээс гадна бол энэ Өвөр Монголын ардын утаг урлагийн хэвлийн эрхийн үйлчлэгээний ажлын нүртэнэ Наран багшаас бол энэ бүтөлийн зохиогч тэгвэл хэвлийн эрхийг зааглан тогтоох хэвлийн эрхэд халдсан хэргийн гэрэж авах зэрэг асуудалд бол хуульч таажийн тайлбар хийж үндсэн шатны утаг урлагийн ажилтнуудын хэвлийн эрх болоод эрх ашигын хамгаалах тухай ойлголт танилтыг нь дэвшлүүлсэн байна. Мэдээ юм байна.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Тавч мэдээ сонсгоё. Төвийн чагурын хорооны урчилсан мэдээг үндэслүүл жишээл тэр ирэх 10 өдөрт Шинжаан Өвөр Монголын баруун хэсэг, Гансуугийн баруун хэсгээр Ахим халуун чагуур үргэлжилж, Түрпэнэ хотхорын хамгийн өндөр агарын дуулаа нь 42 градусыг давах болно. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын жуулн тоногийн тухайлсан ажлын орлого 7 төм 7100 жу 82 дуншуур төгрөгд хүрч, нодноны адил хуучхныхаас жуунаа 9.5-аар нэмэгдсэн байна.

Өвөр Монголын өр тун жисэх орны 10 дугаар хуучаанаа соёлын ажилсын үжисгүүлэнгийн 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 31-ний өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үжисгүүлэнгийн төвд явагдуулах хэрэг байна. Чилгэр талын Хагас жагийн Маразан уралдааны 8 дугаар сарын 23-ны өдөр явагдуулахар болж тус уралдаанд 3 жун сан дурчууд элцгэрээ төлөвлөн одоохонд нэр мэдүүлэх ажлыг нэгэнтэй эхлүүлсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Ачтай, Хинагч Яхас Мөрөн, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчид. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэлжихэ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Үйлэс хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.
1: Дуут нутгийн уянг, дулаан хотын эгшиглэн. Дуугар уянгарах дулаан хот.
2: Сонсогчид аа манай нэвтрүүлгийн дуугар уянгарах дулаан хот тусгай дугаарын цаг болж байна. Зэньхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн тавнд урийн дээж Урлагийн Цинкүн тусгай нэвтрүүлэгтэйгээ солилч нь явагдаж байна. Тэгээд гариг бүрийн 5-ны 10 цаг гаруй минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрөхөн 14 цаг 23 цаг гаруй минутад тус тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүсэн найдая.

Хүндэн сонсогчид сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн видео дугаараар та бүхнийх хараа санарт зэрэгд нөхөрөх болно. За сонсогчид манай нэвтрүүлгийн нэвтрүүлгээр бас өөрийнхөө бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. Сүлжээний нэвтрүүлгийг харж байгаа үзэгчид маань бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ. Баярлалаа шүү.

0: За өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ нэгэн сайхан залуу дуучны та бүхэндээ танилцуулъя гэж нэвтрүүлгийн өрөөндөө уран болжлоо. За миний хажууд сууж байгаа бол отог хоч унд нутагтай залуу дуучин Англан байна. За улхин сайхан холлитэй энэ залуу дуучны манай нэвтрүүлгээр та бүхэн үжиж харж байгаа үл илүүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдыя. За өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ бид залуу дуучин Англамтайгаа ярилцаа өргнүүлж түүний бүтэл орлог хийхэн талд тусгай яриа жог дэлгэх болно. За ингээд манай сүлжээний нэвтрүүлгийг харж байгаа үжигчд маань бичээс үлдээж болно. Бидний араажууны нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогчд маань хоёр шууд усаар маань холбогдож жочинтэй маань бас ярилцаа өргнүүлж олно. 8592-4012 боёо 8592-4013 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ингээд нэвтрүүлгээрээ жотныг та бүхэнтэйгээ уулзъя. За англам сайн явж гэнэ үү?
1: Сайн байна уу?
0: Үжигчд сонсогчтойгоо уулзъя.
1: За сайн байна уу? Ирхэн хүндэд үжигчд ирхэн хүндэд сонсогч сайн байна уу? Би бол Ордос нутаг отог шугаар нутагтай жолоо дуучин англам байна.
0: За англам маань орчин бас ажил ихтэй тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэгээд өчигдөр сүнхэн бас чимханзин балагсанд одоо ажилтаа явж байсан. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн болжоотой болохоор тусгай хүрч ирлээ. За ингээд завч хөлөөгөө манай нэвтрүүлэгт гаргаж өгсөнд баярлан сэтгэлээ илтгэе.
1: За алдарлаа. Энэ хүн арааж нэвтрүүлэгт ингээд оролцсон донд сэтгэл маш өндөр байна.
0: За баярлаа. Тэгвэл одоо англи маань энэ жилээс ямар ямар бүтээл оролтлог хийж байна? Үжигч сонсогтойгаа бас хуваалцсан уу?
1: Энэ жилийн бүтээл гээд одоо яг явагдах хуучхан дарам байна. Тэгээ одоо яг ажил үйлсийн талаараас жаахан яаруу тэгээ энэ жилийнхээ бүтээл мөтөлөө одоо бэлтгэж ин тэр гээд тэр нэг явууч тутамд байна.
0: За тэгвэл миний ойлгосноор одоо англимийн үйл бүр ихтэй сургуульд нь байх үеэс эхлээ бүр таньдаг байлаа. Тэр үеэсээ бас манай араачуу нэвтрүүлгийн сонсдог хүүхэд байсан тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Ягаад одоо ингэж хэлж байна гэхээр манай араачууных нь бол ардын дууны нэвтрүүлэг хийдэг. Тэгэхээр одоо дуучин англим бол яг Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн ардын дуулаачийн анкас дуурлагийн мэрэгжилтэд төгссөн байна тийм ээ. Тийм болохоор одоо мэрэгжлийн хамаатай жилийн сурагч байх ахыг асаа бас илүү сонирхч яссэн үү?
1: Сайн сонирчсон. Араач нэвтрүүлгийн гаргийн дуу бас Ордос ардын дууны тэр нэг давчин арчлий сайн сурн сурчсан сурга жилийн сайн сонсчсон.
0: Тэгэхээр одоо яг отог хошуун төрж өссөн хүн юм болохоор отог хошуун үл ерөөсөө дуурлгийн хөрс сайтай нутаг. Тэгэхээр англимийн одоо болтлоо англим ингээд ардын дууны мэрэгжлээ сурч мөнч ардын дуугаа дуулж хүн олондоо танигдаж явж байна гэхээр бас нутаг усных нь орчин тойрн аль аль талаараа бас илүү нөлөөлж исэн тал байгаа байх.
1: Миний нутаг бол отог шүнэ 10 гүшүүн 10 гчаанайх нь 10 сумнайх нь уран дуушиг гчаагддаг. Тэгээ миний дуу урлагийн эхлүүлсэн хамгийн анх нөптөөлг бол нутхаан дуусан дуу уран дуушсан дуу байдаг юм аа. Тэгээ тэлгээрэн гол ингээд төсвөн болгоод иргэд сургуулаан төгснөхөн дараад дуугаан дуулаад иргэд энэ нэг жоргоор тэгээ ингээд энэ дууны чамаар явж байна.
0: Анхны бийдаасаа уран бүтээлээ хүртэл нутаг орныхоо нэрээр нэрийцсэн байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Яг энэ ардын дуу нарийн талд бас хар багаас нь таны хэн нэг хүн нөлөөлж исэн болов уу?
1: Нөлөөлж исэн. Манай авэмэм багаас нь хаврагдар яг ардын дууд сайн дуулдаг. Тэг ингээд багтаар ингээд уран дууныхан тэр нэг ингээд шингээ орчин тойрон ингээд сайн шингэжсэн. Тэг ингээд сургуулаан төгснөхөн дараа тэргээд би дуу сурья гэд их сургууль сатар өндөр дундын шалгалтын дараа ингээд дуугаар сурья гэд тэг ингээд ардын дуунаар жамаар явсан юм аа.
0: Тэгвэл тухайн үед одоо яг ихтэй сургууль шалгуулж орсны дараа эн мэрэгжлээ сонгох талд дуурлгийн мэрэгчлэлч бас олон чиглэл байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Одоо англимийн хувьд бол яг юугаар сонгосон байна? Ардын дуугаа дуулах мэрэгжлийг сонгосон байна. Тэр үедээ бүр ардын дуугаа дуулах талаар бие хөгжүүлнэ гэд тодорхой харалттай болчихсон байсан уу? Эсвэл бас хэн нэгнээ

0: нал зөвлөгөөгээр энэ тэрхүү цэглэлээ сонгосон юм болоо да.
1: Энэ тэр үед уртын дуу, ардын дуу гэсэн хоёр юм байсан. Тэг ингээд уртын дуу гэдэг нэгд бол би өөр нэхэн юун талаар жоян талаар мэрэгжлийн талаар шүү дээ. Жийсэн юу нэг даймсгаа хүрхгүй энэ тэр ингээд жаахан жоохон явдал байжсан. Тэг ингээд миний энэ дууна өнгө өнгөөр голдуу ардын дуу дуулахад таа.
0: Илүү тохирдог.
1: Аа, илүү тохирдог. Тэг ингээд манай ардын дуу нагш бол өвөр Монголын дуу өгчмөн хүрээлгийн хөндөт багши, жимхаар багш байдаг. Тэгээд энэ багши бол манус бөхөө ордоос ард төмөн өвөр Монголын ард төмөн хэрэгтэй энэ багши бүр таньдаг. Тэг ингээд нади авэмэм төрөл саднараа ингээд оо ичи энэ багшийн дор сурцсан бол үнэ сайхан юм сурд илнэ. Сайхан ол сурд илнэ гэд. Тэгээд би ардын дууд өөрөө багаас ардын дууд бол дуртай. Тэг ингээд энэ багшийн дор ингээд жимхаар багшийн дор сурсан юм аа.
0: Тэр үеэс л бүр одоо ардэн дэмждэг хүн тийм ээ их олон байсан байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл би бас уул нь бас ойлгож ирсэнгүй юм байна. Ингээд танай товч танилцуулаг одоо энэ урлагийн зам мөртэй танилцаа ирэхээр одоо ойлголоо. Энэ өвөр Монголын урлагийн их сургууль шалгуулахаас өмнө бас цэцэрлэгийн багшийн тусгай мэргэжлийн дэс сургуульд сууж ирсэн гэсэн тийм ээ.
1: Тийм. Цэцэрлэгийн багшийн сургуульд цэцэрлэгийн багшийн ангид байжээ. Тэгээ ингээд сургуулаа төгсснөхөн дараа 17 тагаар гарч. Тэгээ ингээд нэг дажил шалгаад ялгүй. Тэгээд гэрийн хүнтэйгээ ярьж авэ мэмдээ ярьж би өгвөл их сургууль шалгая гэд. Их сургуулийн жим их ус юм аа.
0: А тухайн үе чинь чичирлэгийн багшийн сургууль чинь бас олон жилийн мэрэгжил заадаг тийм ээ. Тэгэх мөртөөч одоо манай англимчин бүр багаса бүжгэлдэг хөөхд байсан гэсэн бас жордог хөөхд байсан гэсэн
1: тийм үү? Харин яа бүр сурна.
0: Тэр олон талын одоо энэ урлагийн сайхан боломжууд нь хожим нь одоо бүр ихтэй сургуульд суух юм уу одоо дуу урлагийн зам мөрөөр явах гэдэг ур авьяасын бүр хөтөлж исэн юм уу суур болж исэн тал байсан.
1: Суур болж исэн. Нэгд бол их сургууль шалгах нь урлагийн талаар ингээд юхвол манус дэд томдод байхад юугийн бур сурнаа? Зургийн сурна, бүжгийн сурна, дуугийн сурна. Тэгээ ингээд бас хөгжмийн сурна. Сайн сурчсан. Тэгээ ингээд яг хүн өмн гаргаж чаднаа гэвэл амин хоолой гэж бодно. Тэр үесийн өндөр том шилгах хөвөний өндөр байдаг. Чи ингээд яа энэ хүн өмнө шалгаагч хүн өмнө гарах нүүртэй шиг. Чи ингээд өөрийнхөө урлаг нэг дуу урлаг бол дуугаан болыг багаас нь дуулах туртай. Чи ингээд гэрээсээ надад жүтгэн тэтгэн чи чармай чи дийлэн ингээд юу гэж хэлхэлээр нь. Чи ингээд мо дуу гарын гол явсаа. Нэг дуулыг дээд гур юм а тэр нэг жаахан нэг жил хоёр жил бэлтгэл дийлдэг нь. Тэгээ тэр нэг суран дараа нь одоо дуу онол интер нот онон дээр бүр ингээс сурсан юм.
0: За. За тэгвэл энэ төртлөө ярилцаад бид дуучин англимын бие даасан уран бүтээл мөнч одоо анхных нь уран бүтээл уран дөш гэдэг сайхан чохолын дуу хамтаараа сонирхон сонсъё. Дууных нь шүлгийн бодийн шанг гэж хогоо дууных нь 80-тай чохож исэн юм аа.

0: Хүндэт сонсогчид аа сүлжээ ашиглахт найднараа манай нэвтрүүлгийн хүү залуу дуучин англимийн дуулсан уран төш гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За өнөөдөр отох хошууд нутагтай улхин сахан хоолойтой залуу дуучин англим манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон саатаад сурвалжилгийн маань хүлээж байгаа юм аа. Нэвтрүүлгийн уулга маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас видео дугаараар та бүхнийх хараа сонорт жирэгдэн хүрч байна. За ингээд манай жочинд мөнхөө бидний ярилцаан та бүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдая. Баярлалаа шүү. Мөнхөө манай жочинтэй маань бас сэтгэлээ сольж өгөх хүсэлтэй бол нэвтрүүлгээр маань бичээс үлдээж болно. Бас Аражуугийн хоёр шууд утсаар бидэнтэй харилцаж болно. 8592-412 боёо 8592-413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ингээд англимтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Сайн бол бид одоо англимийн тухайн үед бас цэцэрлэгийн багшийн хүмүүжил урлагийн сургуульд суралцж байсан талаар ярьлаа. Тэгвэл цэцэрлэгийн багшийн мэрэгжил сураад бас цэцэрлэгч багш нар болсон өөрөө ажил төрлөө хөөчлөдөөд явсан залуучууд олон байдаг. Харин англимийн хувьд бас ягаад нэн цааштай суралцна гэдэг бодол орсон бол тэр бодлын одоо ямар их зориг сүс юм уу цаанах одоо чармайлаг нь хөвчилж исэн бэл.
1: Тэр

0: үст сургуулийн цэцэрлэгийн багшийн сургуулийн төгсснөхөн дараад одоо яг одоо ажил гарган гэхэд айл сургуулийн аккуу. Аа. Айл сургуулийн аккуу учир нь нас хүрсэнгүү 17 бүхэл 17 хүрсэнгүү. Тэр үст төгсч. Тэгээ ингээд картэн хийдэлгүй. Тэгээ гэнэт бодож лөө. Ман хамт сурлага төмбөрийг өндөр дунд өндөр 3 сууж байгаа юм. Тэгээ би бодолсоо эднээс бүр өндөр 3 давшин гэж юм бие орё. Тэгээ авэм юм даа мө. Авэм юм хөдөөд байж би 3 дор байхад аваа би нэг их сургал шалгаж үзье хаа шалгана уу гэд. Оо ч хүн чи шалгаа гэд надад. Тэгээ ингээд би отхын өмнөд гошуу найхна ажил үйлсэн сургалт.
1: Ажил мэргэжлийн сургалт.
0: Ажил мэргэжлийн сургалт. Өндөр 3 сууж. Тэгээ тэрүүнээр ингээд давшаад доо. Дууны мэргэжлэр ингээд өндөр 3 аа. Яа тэр үед урлагийн талаар яхуул хов нэмэн. Хов нэмэн. Тэг ингээд тэрүүнээ бодож дууны жамаар явсан юм аа.
1: За. Дууны жамаар бас явбал болно үгүй юу? Энэ зам нь бас хэр жирэг ирээдүйтэй бэлгээд бас хэн нэгэнтэй зөвлөж ирсэн болов.
0: Зөвлөж ирсэн одоо тэр үед цэцэрлэгийн багши хийхгүй одоо юу хийдэг болов? Сургууль төгсч одоо юу хийдэг болов? Тэг ингээд дуугар сурсан хантараа хотоо ямар ажил гарддаг болов? Тэг энэ нь сайн тэр үед их юм бодсонгүй гол юм ингээд сургуульд ороод ийлч юм болцоо гэдэг. Тэг ингээд хөөцөө ингээд нэмрүүлээд ингээд өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн их сургуулийн ордос сардын дуу нэмэр гэжлэр тэг ингээд мэрэгжлийн ангид орсон юм аа.
1: Яг одоо ингээд эргэжүүлээд ботгод хамаг анх дуурлгийн зам мөр танилцуулж байсан, оруулж байсан яг мэрэгжлэр ингээд жолоодж байсан багшчин гэвэл хэн байсан бэл?
0: Момент жонхоргш. Тий. Тэр үст манай цэцэрлэгийн багш байхад чимгээ багш ийг заажсан. Тэр үст чиний хоол сайхан ардын дуу дуулах сайхан хоол байв. Тэгээ тэр үст онны талаар гэдэг бүр нүүрэн талаар бүр ингэж аадаг. Өөрөө сурах нь мэд хэм. Сур дил тэр үст гол сэтгэл нь жүш цэцэрлэгийн багш болно гэж бодож хоос. Тэгээ энэ нэтрүүнээс мөн нүүрэн талаар ингэ сурч болцоо
1: гэдэг. Өнгөн талаас нь
0: сурсан шүү дээ. Өнгөн талаараа сурч. Тэгээ нэг гүнж гээ сурсан бол их сургуулаан ороо сурцгий.
1: За. Тэгэхээрээ бас залуучуудын хоолд хоолой тогтно, ямар хоолой өнгөөр дуулан гэдэг үл мэрэгжил сурсны дараа бол ерөнхийдөө тогтчдаг. Одоо англимын хоолд одоо дууны хөг юм уу, дуулах аялгүй хэм нам гэж ярвал яаж ойлгож болох вэ?
0: Наад ингээд өндөр эмтэй өндөр дууны хоолой. Тэгээ ингээд яг нэг яг дутагтай талг бол одоо энэ ардын дуу сурсан хандараа. Сайхан жохон бол дуу ихэд бол өнгөн талаар дууны өнгөн талаар ихэд сайхан бадруул дийлгүй. Мөн ингээд баригдчих нь энэ ардын дууны энэ талаар дуулуулаа. Чи улам дуулахад улам сайхан өнгөн саруул, өнгөн чивэр. Чи хоолой чинь улам дийшэн гарвал өндөр гарвал хоолой чинь улам гэгэн ингээд лянд үж сонтогдго нөхөнд. Хэрвээ ингээд доошон буусаар нэгд бол ингээд өөр нэхэн дутаг татлаа бүр ингээд гараа арчин. Тэгээ чи дууна өнгөн талаар бол өөр жилийн дуу ингээд дуулахад баригдчихна.
1: За. За тэгвэл дуу чинь англимын дуулсан зандан хөрөн гэдэг ардын дуу хамтаараа бүрэн бүтнээр нь сайхан сонирхчгий. Сайвал нэвтрүүлгийг эхлэхэд бид нэвтрүүлгийн дэвсгэр ая болгож тавьж байлаа. Одоо ингээд зандан хөрөн гэдэг дуугийн хамтаараа сонирхон сосъё.

0: Хөндөс сонсогчид сүлжээ ашиглагт найднараа. За энэ хүү манай нэвтрүүлэг залуу дуучин англимийн дулсан зандан хөрөн гэдэх ордос ардын дууны ихшгэр үргэлжилж байна. За ингээд өнөөдөр отог хошуунд нутагтай уйхан сайхан хоолойтой дуучин англим манай нэвтрүүлгийн хомирт маа морилон саатаад сурвалжилгийн маань хүлээж байна. Та бүхэн сүлжээ холбоосоор бидний нэвтрүүлгийг харж байгаа бол бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ. Бас англимаа сайхан дуу жахалж болно. Сайхан дуу дуулуулж олно. Нэвтрүүлгийн ахуй тал бай. Тэгээд сайхан бичээс үлдээгээрэй гэж өгсөн найдыг. Ингээд англимтай яраага үргэлжлүүлье. Одоо саяны энэ сонсогсон зандан хөрөн гэдэг дуугийн би сонссны дараагаар бас нэг зүйл бодогдож байна. Нэтнэн ингээд англим бол төв телевизийн оддын галва гэдэг том хөвцөний урлагийн дууралгийн цинкүүд нэвтрүүлэгт оролцоод энхүүд байгаа дуулж байла тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэгээд яг одоо оддын

0: ба нэвтрүүлэгт оролцсон гэвэл бас олон дуучинд олдоод байдаг тохиол биш тийм ээ. Тэгээд яг энэ бүтээлийг жоруулж хийсэн юм болохоор ч энэ бүтээлийг бүтээх тал дээр эсвэл бүтээх явцад бас их олон үлгэр учрууд үүсчихсэн байх. Үжигчд сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: Энэ одоогийн гэлваных энэ нэвтрүүлэг бол гол би нэр мэдүүлээд 2 жил болжээ. Нэр мэдүүлээд 2 жил болсон. Тэгээ уртай 1 жил тэгээ ингээд өөр нэг ажлын учраас энэ утасыг алдаацсан. Тэгээ ингээд жал дийлсэнгүү. Тэгээ ингээд 20 дугаар утасан дараа болсон үлээ. Энэ төлөс хорооных нь бас надад чимээ ирж байна. Тэгээ ингээд ирнү гэсэн. Яг үжийнхэн гарыг үжсэн дээр гарын 6 гарын өдөр байна. Яг нэг тэгээ ингээд чөн Бээжин хот руу ороод үжи. Тэгээ ингээд орж орсныхан дараа тэр одоо бүр дуу айгу дан дуулан гэд ухатан мөн ингээд нэвтрүүлдэг гон дуулан гэсэн. Тэгээ ингээд бодож тэр үед нэг хүн галуу дуулжээ. Хүн галуу дуулсан мэлээд тэр үед манус интернет орчин тойронд бол юу Шинжаангийнхан байсан, төвд байсан. Тэгээ ингээд чич хэрэгэд Монгол үндэстэн. Тэгээ ингээд бүр ил жилийн живсэн чөн тод үндэстэн байжсэн.
0: Олон үндэснэр бүрлсэн урлагчд.
1: Яг нэг шилж авах дараа таарлцсан. Тэг ингээд манай тэр тест юм уу? Манай дэрүүлэн чөн тод үндэстэн бүр оржий. Тэг ингээд хараа ярэ удаасангүй 2-3 өдөр болсонгүй. За хэдий чагд. Ярч шингээл тав. Тэс нэг үжсэн өдөр 2 гаргийн чөлөө. 15 өдрийн чөлөө байжээ. Нэгд бол дууган сунгана. Энэ бол гол. Тэгээ хөгжмөө хийнэ. Тэг ингээд энэ дууган дуулахад бас ямар байдлаар ингээд үжигчдийн талаар ингээд өгөхөд тайснахын урлагийн талаар бас ингээд ариун бодлого хэлсэн. Тэгсэн хандраад манай төлөс хорооныхын баримжаан нь бол чи бол чөн тод үндэстэн. Нэгд бол өөр нэхэн унчилгын гаргах хэрэгтэй. Бас гитад үндэснэхэн хос хэлэн талаар бас явуулах хэрэгтэй. Хоёр дуул чи хүн бүр мэддэг дуу байх хэрэгтэй. Чи өөр нэхэн унчилгын гаргын хавд бас хүн бас мэддэг дуу байх хэрэгтэй.
0: Чи тэр их олон шаардлага тавьсан.
1: Шаардлагатай. Ариун дуу би 10-аад дуу мэдүүлжээ. Чи ингээд хүн гал өгч тийм одоо бүр энэ одоо гитрхи дөгөм эмбэр мэдэнэ юм болохгүй. Чардын дуу чхэн би нэг дуу зандан хөрөнгө мэдүүлчи. Чи катадаар ирүүлсэн чинг. Энэ чигээ нүний ингээ дуулсан өвөр Монголын дуу чин өөр орныхын дуу чин дуулсан дуу байх дуу чин байх л дэл. Чигээ нүний мэдэхний ариун. Чигээ төлөс хорооны энэ бүтэн гэсэн. Бас нэг дуу л чиний нэг удаан дуу дуулчлаа. Бас нэг хурдун дуу. Хүнээс тгийг ингээ татдаг. Хөгжөөнтэй. Хим дуу дуул.
0: Доолоо барангууд л хүнээ хараа сонорт орно гэсэн.
1: За чигээ бодож юм. Одоо тэрний одоо бодогдох. Нэгд бол миний дүүнэ өнгөн талаар баригдчихна. Чи одоо ямар хурдан дуудвал я миний өнгөн талаар дүүнэ өнгөн талаар бол яаж өгөх юм гэх хүнээ тэр нэг чохомлод дуудсан дуучна тэрнээс хэрх байдаг. Энэ шингэн биш өтгөн биш тийм хоолой тийм яг дээшдгүй доошгүй болчтой. Чигээ бодож хүм би хавсрал дуучна. Хүнээр хавсруулъя. Тэгээ ингээд манай урт тана өвөр Монголын уламжлал ашээ. Ордос хотын уламжлалд очсон өрчөө хааж үгэд дуучи. Тэгээ ингээд хөгжим. Тэгээ ингээд бүр шинчанг мэн зүг.
0: Яг ахуй тал байд.
1: Бүр би байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ одоо хүн хайлаа. Учрын өдөр 15 өдөр болцсон. Тэгээ хөтөн дуу сонгосон бол манай төлөс хорооноо юу намын дуу дуулдаг. Намын дуу явахгүй. Би бодосон үгэл цоён шаншин чи бүлөөд таяа. Энэ үнэ жахан ингээд шин маягаар ингээд юг чийсэн бодгүй.
0: Хөдөө тал мөнхийн нормандлаа
1: гэдэг. Бүтгүй. Ийм дуусахгүй. Чи ингээд улаан дуу явахгүй, хөнгөө явахгүй. Одоо хараггүй. Чүм одоо сунгууд хөдөн ингээд манай тэр нэвтрүүлгийн гол ингээд ерөнхийлөг чиас асуулаа. Хөдөн дуфаллаа.
0: Удардаачаас.
1: Удардаачаас асуулаа. Ямар ямар дуу тав жива. Тэгсэн гэлж ерхэн ягаав ээ. Болон учрын энэ аянгаг шийд уулзсан, орчлон шийд уулзсан. Тэг ингээд энэ нэг жоохон халуун дараа чи ерхэн ягаав ээ.

0: дуулаа. За, яг надад өнөө гүчирдэлтэй тулгарсан энэ дуу одоо яадаг үлээ. Үнэн ч наашаа нь бол дээшчгүй дуушчгүй болгоцсон. Тэгээд хавсрал дуу чинь, тэгээд хөгжим чинь, тэгээд удааны 10 гдөн хүн Бээжин хотод очсон. Тэгээд бас дуур үжиг чинь тайснайхын урлагийн талаар ингээ бас бүжигийн оруулал нь өөрөө бас жаахан бүжигийн жаахан сур тавлахд оронд бүжигийн багшаас бас нэг жаахан ингээ дуудуула бүжиг сураад тэгээд хөгжимдөө оруулсан. Тэгээд цаад юу гэсэн юм аа?
1: Тэгээд л сая зандан хөрөн гэдэг энэ дууны уран бүтээл гартаа гэж.
0: Тий.
1: За тэгвэл бид ярага төр завсарлаж ягаад яг тухайн үед дуулчих шиг гэсэн тийм ээ эрхөө яага вэ гэдэг дуугийн бас хамтаараа нэг сонсчихъя. Тэгээд ярага үргэлжлүүлье.

За дуучин англимын дуулсан эрхөө ягаавэ гэдэг дууны хэсгээр маний нөтрөөлө үргэлжилж байна. За энэ дууны хэв намби сонсгоор найруулгын онцлогийн ингээд бас анхаарахаар их олон урлагийн элементүүд орсон байна. Рокч байна. Тийм. Бүр ахуй талбагийн амьд хөгжим тэгвэл өөрөө бас дуулж, бүжгэлж дунд

0: бөхөө аав я бөхөө тэр нэг жоргоо мөн бүр энэ ирхэн ягаа вэ гэдэг өгсөн. Тэг ингээд ардаараа баса хавсраа хөгжим чим байна, дуу чин байна, бүжиг чим байна гэх тэрнөөс байгаан дараа би сэтгэл дээр жаахан ингээд тийм ихэд дараасан чөөм болцсон. Ариун хөгжим чин дууссан, морин хуур, хуумай чин, найр чин. Тэг ингээд хөдөө найрын электрон хөгжим чин ингээд бүгдийн бүр урал ардын хөгжмийн талаар тэгээ ингээд шинэргүн хөгжмийн талаар бүр оруулсан. Тэгээ энэ дууг нэг авч гараад иргэд зандан хөрөнгөсөн дуугаа нэг дуулах чавшаантай болсон юм аа.
1: За чармайлаг хүнийг омдоодгүй тэр л байх. Ингээд хэлэхэд ер нь төв телевизийн тайс гэж хэлвэл ярангу бүх улсын үжигчд хандсан маш томоохон хөвцөнэ тайс. Тэгэхээр одоо оддын гэлбар нэвтрүүлэгүүд ерөөсөө бас удаан жил эрхлэгсэн ончлогтой болохоор тийм ээ олон олон урлагчд бол бүрл орж идэг энэ уралдаанд. Тэгэхээр энэ англимын хойд үл энэ уралдаанд нэр мэдүүлээд 2 жил боллоо гэж байна. Донд нь ингээд бас таслагдж байла. Ингээд яг өмнө хойноо ингээд оролцсон оролцсноор ингээд эргчүүлээд бодвол тэр удааны чинкүнд нэвтрүүлэгд орсны дараагаар сурч боловсрсан бодгсон жийл дууралгын хойд хурамдуулсан торшлог сургаамж гэж хэлвэл маш үлэмж байх та.
0: Аа торшлог сургаамж яруу. Нэгд бол энэ анх ингээд энэ хоёр дугаан бэлтгэхэд тэр нэг яалий гэсэн байдаг. Тэр дараас
1: тал талын дараас
0: тийм тав талын дараас төв телевизийн дараас байна. Учир нь өдөр өдөр надад ингээд вич хэдэрдэг. Бэлтгэхэд ямар болов? Чэрэг чи хижээ хижээ ир. Тэгээ өдөр өдөр дям хатдаг. Утастаад чи ингээд дараас энд бас дугаан бас бэлтгэхэд бараагүй. Тэнд одоо ямар байдал юм мэдэхгүй. Чингээ энэ 15 өдөр дотор 10 өдрийн энэ маань багш нартай ингээд юу хэд уртай 5 өдөр би очсон юм. Тэ энэ нэг 5 өдөр дотор би тэр удирдаа чи ингээд байгаа төгтөн өдөртэй гаад. Тэ ингээд сайн ол юм сурсан. Тэгэхээр ингээд энэ нэг их тайсан гарсан даа. Өөр нэхэн энэ дараасан талаарэ. Их даадаг болцсон. Тэ ямар тохол мохол юмжин дараасан даадаг болцсон. Тэ ингээд энэ мэрэгжлийн талаарэ хариун сурсан. Учир нь тэнд оролцохдоо ямар жүйлийн дуучны байна? Ямар тэм
1: ямар програм
0: бүр байна? Тэг ингээд энэс сайн ариун сурсаа. Гол юм ингээд мэрэгжлийн талаар. Тэргээ бас дараасан таадаг болсон.
1: Одоо ингийн амьдралаар ярих юм бол нэг өндөр сүрлэг уул давхад хүн ингээд маш ядардаг, харах тутам өндөр үжигдээд л тиймэрхүү байдаг. Яг оройдон гарсны дараагаар цаашаа алсыг бараалах юм уу? Доошоо харахад явж ирсэн зам мөрн заахан хөнгөрсөн шиг, бүх бүй энэ уужирсан шиг гэдэг тэр юутэл төрөлдөлтэй бараг ойрцоод байх.
0: Аа нэг буралдаан гараад
1: нэг ажлын чанан гарж байна.
0: Тийм. Тэгээ ингээд миний энэ ажил үйлсийн талаараа их сайн хавсарамж өгсөн энэ нэг их тайсан гарсныхан дараа. Тэгээ ингээд миний уралгийн зам дотор бас нэг надад нэг тайс өгсөн, нэг шат өгсөн. Тэгээд энэ жилийн ингээд нэг сарын 26 оны 1 сарын 1-ний өдөр тийм бас нэг сайхан тохиол ирсэн. Тэгээ ингээд дум дулсын эмэг тай дуучин, өндөр хоолой дуучинхан юу гэдэг
1: чуглаа
0: ингээд чи ингээд энэ бол мань багш жанхаар гшин өгсөн тохиол юм аа. За чи төв төлөөс хоронд ингээд өвчлээ. Ороод ирлээ. Кан чи одоо бараг суур мэдлийг суур мэрэгжлийн
1: сурсан
0: нэлээд орсон байх уу? Чи энэ нь дор. Тэр бас нэг их дараасаа. Учир нь юу гэх би бол их сургуулаан төгсч. Би бол тэд дор сурлагын талаар бол хамаг багана. Би гагчаараа бөнкөрсөн. Тэнд бол хамаг жиж фо одоо юу нэн бол доктор. Тэг ингээ докторын багш удирдаач гэд ариун байна.
1: Янзын мэрэгжил.
0: Бүр урлагийн сургуулийн. Бүр Бээжин төв дуурлагийн сургууль, Жэжиан дуурлагийн сургууль. Ингээд бүр
1: улсын дэсийн, орны дэсийн л гэдэл
0: бүр байхгүй. Би чарна. Ингээ айгаа суугаад наттай нэг маашин сууж явах бол манай энэ Сычуан урлагийн сургуулийн дуу урлагийн доктор ингээд багш жолоодч багш Тэгээ тэр нь та дөрөв тав өдөр суугаад өдөр өдөр мэрэгжлийн талаар өдөр багшаа би сурья гэдээ надаа ингээд амьсгаан талаар

0: энэ талаар ингээ өдөр дөр жаад тэр бол дараас их.
1: Улсын хөвчөөнэ томчуултээ яг нэг дээвэр дор уулсаал гэж тоглосон. Нэг тайсан дээр тоглосон гэж амаргүй их тоглол юм байна.
0: Чигээ наттай нэг наттай нэвтрүүлэгчээ жэмүү бэлтгэсэн нь бол манай уянгагш. Өөр Монголын
1: дуучин
0: уянгагш. Тэр хэрэгэд Бээжин өндөртнөө урлагийн бэлгэмийн Аннаагш. Тэгэхээр ингээ манай гурвал гитадаар ярилж байна ма бинш побиан жангсан дуугийн эрэг таны дуугийн манас дуулж бас ингээ тэрвэст энэ тоглолт хий гол жохон байгуулж байгаа бол улсын тийсэн нэгдүгээр төсийн багши Жошу. Тэг ингээ төхөд хөдөн урлагийн дуу урлагийн сургуулийн чахрал юу жинжийн багши гэдэг. Тэрүүнээ жохон байгуулсан. Бүр теднүүс тэрүүнээ сургажсан үгэ тэр удаанаа. Биг чаран гол хүмүүс өөр чөнт од үндэстэн нь юх ингээд. Тэг ингээд ман чи хорг шиндик чихвэг надад өгсөн юм а тохолё.
1: За. За тэгвэл орчмын 2 жил одоо энэ сахан урлагийн замдах учрал тохиоллоо яриад ирэхэд бас их олон ололттой юм байна. Сурсан мэлсэн зүйл хараад хэлсэн зүйл бас их олон байгаа юм байна. За ингээд бас цаахан ярилц гэж бэлтгсэн боловчаар нэвтрүүлэг маань өндөрлөх болчлоо. Ингээд өнөөдөр дуучин англим нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон саатаж урлагийн замдах бодол төрөгдөл үлгэр уучралаасаа бидэнтэй хуваалцсанд баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн үдсэн бас хүлэн сонсон үжигчд сонсогчд та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай англимдаа дуу урлагийн нэн өндөр амжилтыг хүсэн жүгнээ.
0: За баяртай.
1: За баярлалаа шүү. Баяртай сонсогчдоо үжигчдээ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн ээлж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50

Төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл суглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагнал суглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гэлдв.
3: Эрэлхэглэн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг өгүүлж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл гэсэн мэдээлэл.
2: Энэ оны дээр хагас жилд манай улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдл үеийнхээс 16-ыг 4-өөр нэмэгдсэн жирэх мэдээнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсон уу?
3: Тубаражуугийн мэдээ. 100 жилийн хувьсалтын хурдч төрөгсч дэлхийн байдалд ховролт хувьсалт Women самурал сүлжилд нь давхчиж байгаа байдалд бүх дэлхийгээр харилцан туслалчиж бүлхэмдэж хамтран ажиллах бол чорын ганц зөв сонголт мөн. Энэ жилээс нааш тэргүүлэгч Ши Жинпин их нам их улсын удирдагчийн өргөн хараас болон дэлхийн дахныг багтаах хайр сэтгэлгээр төрийн төрөөний гадаа тарилцааг олон өрнүүлж дундад улсыг хөтлөн жолоодож өв найрамдлыг эрэлхийлэх хөгжилтийг эрэлхийлэх хамтын ажиллагыг ахиулах ба шударга ёсыг мандуулах чагуугийн үүрэг хариуцлагыг үүргэлж хүн төрөлхтний ховж аяаны хамтын чогчийг байгуулах эрхэмдээд харалт тийш эрэлхийгээр урагшилж байна. Эрэлхэглэн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг өгдөж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар хүн төрөлхтний ховж аяаны хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулж дэлхийд дахинд нэн олон зөв эрч хүч нэмрэлж байна гэх мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1-р сарын 16-ны өдөр дараа шин жилийн эхээр ардын их хурлын танхимын уул ус ийм тансаг сайхан гэсэн том ханын жургийн өмнө тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улсад суух 18 элчин сайдын дэвшүүлсэн төрийн жуух бичгийг хүлээн авчаа. Энэ жил бол яг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг нь ирээдүйн 5 жилийн дундад улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн овга төсвийг жургалж өгсөн бөгөөд дэлхийд дахинд бас нэгэн бүлэг аж тохиолнуудыг хангасан байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин уулзалтын дунд элчин сайд нарт хэлэхдээ дундад улс нээлтийн том хаалгаан улам их нээж чанарлаг хөгжилтөөр дамжин дэлхийд дахинд нэн олон баталгаат чанар болон шин хөдөлгөөх хүчин нэмрэлж хамтын хөгжилтийг бийлүүлж хамтаар чечгэлхийг бийлүүлнэ гэж.
2: Энэ жилээс нааш тэргүүлэгч Ши Жинпин өөрийн биеэрэн дундад улсын ончлогтой том улсын гадаа тарилцааг төлөвжүүлэн жолоодож, Оропосхо дэлхийд хамгийн өрхөм нандин тогтворт чанар ба баталгаат чанарыг хангаж, дундад улсыг хөтлөн дагуулж, бүх дэлхийн үеийн самууралтай байдлыг орлуулж болохгүй тулгуур хүчин болгосон байна. 5-р сард бүх дэлхийн анхаарал Бээжинд төвлөржээ. Нэгэн 10-р сард их Бусана уулзалтын дараа тэргүүлэгч Ши Жинпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай дахин уулзж, дундад Америкийн харилцааны шин түүхэн чах мөчийг нээсэн байна. Ши Жинпин хэлэхдэн дундад Америкийн тус тусынхын амжилт бол нэг нэгэнд олгосон аж тахал мөн. Дундад Америкийн

0: харилцаа тогтом байх нь дэлхийд ашигтай. Эйдэн түншлэхээс биш, эсэргүүцэлдэх этгээд болохгүй. Харилцан дөмнөж, амжилтад хүрч, хамтарч чиглэн хөгжиж, шин чаг үеийн том улсын жив оновчтой харилцах чамыг нөх хэрэгтэй гэжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн дунд Америкийн бүтээлч чанартай байлдах бодлогын тогтвортой харилцаанаа шин байр тогтоолтыг хамтар тогтоож, ирээдүйн 3 жил чаашилвал нэн урт хугацааны дунд Америкийн харилцаанд байлдах бодлогын жолоодлох хангасан байна. Төрийн төрөнөө хөтлөн дагуулалтгүй дунд Орсын харилцаанаа лавтунаар урт удаан үргэлжлэхин үндсэн баталгаа болно. Энэ жил дунд Орос байлдах бодлогын хамжилчаанаа түншин харилцаа байгуулснаа 30 жилийн ой болон Эйлд хөршийн нөхөрсөх хамтын ажилханы гэрээ тогтсон 25 жилийн ойгоон ухтлаа. Жоны дэлгэр уларалд хөрөнгөлөгч Путин 25 дугаар удаа дундад улсад айлчлаа. Хоёр улсын төрийн төрөн дундад Орсын Эйлд хөршийн нөхөрсөх хамтын ажилханы гэрээг үргэлжлэн уртдахыг санал нэгтэй зөвшөөрч бүх талын байлдах бодлогын хамжилчааг улам чаашид чангатхан Эйлд хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааг гүнзгэрүүлэх тухай хамтарсан илэрхийлэлтэд хамтар гарын үсэгч уржээ. Сэжингхэн хэлэгтэн. Дундад Орсын харилцаанаа урт хугацааны өрүүл тогтун чанарлах хөгжилтийг өрс говьшгүй ахиулах бол ерөнхийлөгч Путин бид хоёулын хоёр улсын үндсэн ашиг тус болон дэлхийн хөгжилтийн их хандшид чиглүүлэн хамтар тогтоосон байлдах бодлогын сонголт болно гэжээ.
1: Энэ жилээс нааш Европ ТВ-ийн олон улсын удирдах хүмүүсд ундад улстай байх хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэх хүсэл санааг өвөрлөн хойно хойноосон дундад улсад ирж айлчлалаа. Үүнээ дотор 14 жилийн турш дундад улсад анх удаа айлчлсан Айрландын ерөнхий сайд Мартин, 4 жил дараалан 4 удаа дундад улсад айлчлсан Испанийн төрөн сайд Санчес, Дэдэдэсийн аж ахуй арилжааны төлөөлөгчдийн бүлхмийг дагуулан ирсэн Германы ерөнхий сайд Мерц, Финландийн ерөнхий сайд Орпу болон Английн төрийн сайд байсан Стермер, бас тушаалд гарснахаа дараа дундад улсад анх удаа айлчилсан Словакиягийн ерөнхийлөгч Пеллегрини байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин тэдэнтэй нэгд нэгээр уулзж хоёр талын боттойг эрхэмлэлсэн хамтын ажиллагааг ахиулсны хамт дундад Европын харилцаанаа нэн сайн хөгжилтийг бийлүүлэхийг онцгойлон чухалчилжээ. 5 дугаар сард Сербиагийн ерөнхийлөгч Учичи дундад улсад айлчилж, тэргүүлэгч Ши Жинпин түнд нөхөрлийн гавьян тэмдэг олгожээ. Дундад Сербия хоёр хувь хамтарсан чухал илэрхийлэлт нийтэлж, шин чаг үеийн дундад Сербиагийн хувь заяаны хамтын чөгчийг байгуулахыг үргэлжлэн ахиулж, бүх дэлхийн чанартай дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулахыг хамтаар ахиулсан байна.
0: Өргөн тойрны улс орон бүл дундад улсын орчин тогтнох орон зай болохоор гадаад харилцааны бүх талд төрөн чухал байрыг эжилж байдаг. 6 дугаар сард уул усаараа жалгалцсан нөхөрсөх хөрш солонгос нь ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн өнөө жил айлчилсан анхны улс боллоо. Дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслалчих гэрээ тогтсноо 65 жилийн ой тохож, Солонгос хамгийн өвдөх шихи ёслолоор ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг ухтаж авлаа. Ерөнхий шүүжи гимцэн өнөөс гимэрсэн уудам талбайд өвдөх шихи ухтах ёслол явууллаа. Хөлөлчөө хийх явцад хоёр нам хоёр улсын дэд удирдахч шин чаг үеийн дундад Солонгосын харилцааг хөгжүүлэх тухай чухал хамтын танилттай болсон бөгөөд бүс нутаг болон дэлхийн өв наримдлын тогтмол байдлыг хамгаалах тухай санал бодлон гүнзгий солилцсон юм. Ухтах дайлагт оролцсон Солонгосын тусгай талбайн уран сайхны тоглолтыг сонирхсноос аваад дундад Солонгосын нөхөрлийн суврагт бараадаж Солонгосын намын төв хорооны Катрин сургуульд айлчлан бах өвчөөнөө үдийн тайлгад оролцсонд хүртэл ерөнхий шүүжи гимцэн өн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Солонгос дахь айлчлалтын ажиллагааны бүх явцад бараа болсон юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ удааны айлчлалт нь дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөлд шин чах үеийн агуулгад хүм ба хүчрэх их хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн юм. Ара босго ховсолт ихтэй дэлхий даханд дундад улс ямагт бүс нутгийн амар төвшнээ баталхаа болсоор ирлээ. Дөрөвдүгээр сараас нааш Вьетнам, Лаос, Тажикстан зэрэг өргөн тойрны 10 гаруй улсын удирдах хүмүүс дундад улсад жалхаагаар аялж илж. Тэргүүлэгч Ши Жинпин эл талихантай хов жияны хамтын жогчин байгуулалтыг гүнзгэрүүлэх тухай ярилж иж. Дундад улсын шин хөгжилтөөр өргөн тойрны улсуудад тасралтгүй шин аж тохиол олгож, шин хөдөлгөх хүчин авчрах болно гэжээ.
1: Энэ жилээс нааш дундад улсын төрийн төрөөний гадаад харилцааны найжийн тойрог тасралтгүй өргөжиж, тэргүүлэгч Ши Жинпин уулыг давж усыг гэтлэн ирсэн, алсах холын олон шин найжтай уулжиж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны бүлхэмдэл хамтын ажиллаг, хамтын хөгжилтөд шин хөдөлгөөх хүчин нэмрэлсэн байна. 2 дугаар сард Уругвайгийн ерөнхийлөгч Орши дундад улсад альчилсанаар энэ жилийн анх дахь Латин Америкийн улсын төрийн төрөн болжээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин хэлэлцээ хийх үе илэрхийлэхдээ дундад улс Уругвай болоод бус нутгийн улстай дундад Латин Америкийн хов жаяна хамтын чогчийг хамтаар байгуулахыг ахиулах дуртай байна гэжээ. Африк ТВ-ийн 2 улсын удирдах хүн Мозамбикийн ерөнхийлөгч Чапу, Намибиагийн ерөнхийлөгч Надетава энэ жил анх удаа дундад улсад хайлчилжээ. Дундад улс 2 улстай 2 талын харилцааг шин чаг үеийн хов жаяны хамтын чогчд хүртэл дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дэлхий дахин дорныг бараалах нь хориглогдөж үгүй чаг үеийн урсгал болсноо жангилгэн төрийн төрөвнөө гадаа тарилчаанаа аяллыг жолоодон жалуурыг эжимтсэнд байна. Дундад улсын Авхамтан намын төвөрөөний намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн судлах тасгийн эрхлэгч Жоули хэлэхдэн. Ерөнхий шүүжи аяллыг жолоодон жалуурыг эжимдэж, тойлын чанга байлдах хөдөлгөөний урдчлан мэдэх чадвар байх бөгөөд бас байлдах хөдөлгөөний тамир хүчин жичи, байлдах хөдөлгөөний оюун ухаан байна. Төрийн төрөвнөө гадаа тарилчаанаа жов дагуулгаар дундад улсын гадаа тарилчаа дэлхийн ертөнцийг багтааж, дэлхийн дахныг туслах хүүдэг чэж ба омог сүрн дэлхийн нийтийн хүрээллийг олсон байна гэж.
0: Одоо бүс нутгийн мөргөлдөн олширч бүх дэлхийн тайван тогтом байдлыг үргэлжилэн нөлөөлж байна. Хариуцлагатай том улс болсны хавьд дундад улс ямагт найрамдлыг хамгаалах тогтвортой хүчин болохоор жүтгэж, халамжил асуудлын өнгөн талбай үндснээс нь шийдвэрлэх арга замыг сүвгчилсэр байна. Дундад Торонтын далайн булангийн орны байдалд чиглүүлэн тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад Торонт орны тайван тогтом байдлыг хамгаалах ба ахиулах дөрвөн талын санаачилгах дурдсан байна. Украина хямралд чиглүүлж тэргүүлэгч Ши Жинпин жаахдан ярилцлах ба хөлөлчөө хийхээр дамжуулан асуудлыг шийдвэрлэх арга төслийг өрлөхөлхий баримтлах нь жангалах болно гэжээ. Тасралтгүй тулгарч байгаа дэлхийн чанартай өрсөлдөөнөө өмнө бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг өөрчилж бүрэншүүлэх нь ил улсын нийтмийн хүсэл шаардлага болсон байна. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн эрхөвшө чаг үетэй жиргээр хайхуулж шин чар хүрээндэх дөрмийн хоосныг нөхөрлөх хэрэгтэй. 7 дугаар сард 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээд түвшний хурал Шанхайд болж, тэргүүлэгч Ши Жинпин эхлэлтийн ёслолд оролцсон хамт гол зорилтод яриа тавьж, төв голч жүйж явах ёстой бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн системийг хамтар байгуулах тухай дундад улсын төслийг дурдсан байна. Ши Жинпин хэлэхдэн дундад улс нэн нөөлттэй овор, нэн боттой үйл ажиллагаа, нэн алсын хараасаар ил талтай хамтар хиймэл оюуны хөгжилтийн аж тохиол ба өрсөлдөөнийг эжимдэн аргачааж, хүн төрөл хийтнээ нийгмийн нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтар чогчлох дуртай байна гэжээ. Жам саруул дардан жорох бат чанг. Шин аянд дундад улс Ши Жинпингийн гадаад харилцааны үжил санаа гар жолоодомж болгож, найрамдал хөгжилд хамт

0: Тэн ажиллагаа хамтар амжилтад хүрэхэд тугыг үргэлжилэн өндөр мандуулан хүн төрөл хийтнэ хамтын өртгий бадруулж шин маягийн олон улсын харилцаанаа байгуулалтыг яхуулж бүх дэлхийн чанартай дөрвөн ихэ санаачилхыг найдварч болохыг яхуулж дэлхийн найрамдал хөгжилтөд нэн их жив энерги оруулах болно.
1: Төвөр ажиг юм дэ. Дундад улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн холбоотой хурлын 6-ны өдөр танилцуулснаар дээр хагас жилд манай улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн эргэлт тогтоонаар ихэж шинэ мөртөн шилдэг тээш хаврын хөгжих хурдчийг түргэссэн байна. Машин механикийн аж үйлдвэрийн хөвчөөдсөн аж ахуйлын нэмэгдэл өртөг нийтэн адил хугацаанаас жооны 6 чиг дөрвөр нэмэгдсэн байна. Дээр хагас жилд манай улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн хөвчөөдсөн аж ахуйлын эжигнэлтийн орлого 16 том 1,000 дуншуур төгрөгдөж хүрчээ. Машин механикийн аж үйлдвэрийн гадаад арилжааны бүтэц үргэлжилэн шилдэгжиж, бараа табарын арилжааны гадаадд гаргаж гадаадаас оруулсан ерөнхий өртөг 6,927 дуншуур 6,000 том доллар төгрөгдөж, нийтнэ адил хугацаанаас жооны 15 чиг ёсоор нэмэгдсэн байна.
0: Товарач хүмүүдэ дээр хагас жилд манай улсын шин энергийн хүн тачааны машин төрөгнө ерөнхий борлуулгын хэмжээ 14 том орчим болж нийтэн айдлах хугацаанаас 178.6-аар нэмэгдсэн байна. Төрийн бодлого болон жагтэлгүүрийн дайжлалтаар шин энергийн хүн тачааны машин төрөг түргэн түгээмэлжих ба өргөнөөр хэрэглэгдэх шин шатанд орсон байна.
1: Товарач хүмүүдэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэд дэвшлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрчи бүх машин чөгчлөврийн дотор ижилэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шин энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шин энергийн шин машин төргнө борлуулгын хэмжээ нь шин машин төргнө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрглэсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2% талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээнэ энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг яхуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг баг гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж шин хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний ховийн жин 122% төхөрчи 2012 оныхоос 110%-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй

0: шахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах их хэмжээтэй тэнчих юм байна. Хөбигийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энергийг харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадал нь ажилсын шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхийд дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсын системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншор төвөрөгдөж хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерг ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншор тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нээлж энерг харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж ажилсын бүтцийн тохируулалтыг яхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоргодлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалагч чуурган найдад дарах Ли Тай илэрхийлэгдэн. Бид энерг харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тасны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерг харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерг харуулж нүүрстөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүрстөрөгчийг багасгаж бохирдлого байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубараж үг юмэдэ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунаа нүүдэл өлсэй засах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан төнгөр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт давхар 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгдэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6,000 хавтгай дөрвөлжин километр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2,000 хавтгай дөрвөлжин километрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 140.76-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус 1.13 болон

0: 12.78-аар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсрэхэг жиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсрэхэг жиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын гурван оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын умартын ам ухаан амар төвчнө халахвчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа умартын гурван орны халахвчогийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын гурван орны халахвчогийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатагжээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлоготой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан, Хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан. Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орондох, хашиж хориглох дайлалдан зэрэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт, Төрөл жүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орны хуваарлын жааг хэжгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд, Өвөр Монгол Гансуу холболон хөвөө жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бөлчөрийн бүсий байгуулж, Хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө, энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техно мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, Элсэж асах машин хүнжирэх нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд. Түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэргэлж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд өмөртийн 3 орны элсэг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсэж сэргийлж элсэж асахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 том муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Зүүнбэйн оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбэйн оронд элснэ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглож чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуна 49 төхөр гэж, элсэрхэг жиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуна 22 хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон гажрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно.

Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуйн нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8000 төхөрчи. 5 жи 1000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм бүндэд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 92.8 Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаарыг Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жалуу дуучин Сод Чинглийн дуулсан Аргагүй санагдах хорвоо дуугаар эхлүүлж түүний сурвалжилсан дуурлах жан сургалтаа шуурхайлж ба Жалуу дуучин Сод Чингл гэсэн сурвалжилгыг та бүхэн бүрэгдэхэд бэлэн болгохдоо таалам болгоо.

0: дээр төгсөж, одоо Шилэн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд дууны мэргэжлийн багшаар ажиллаж байгаа Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошуугаар нутагтай дуучин Сод Чингэл бол дуу урлаг болон жан сургалтын ажил мэргэжилдээ шуурхайлсан жалуу урлагч нэгэн юм. Дотоод гадаадын олон газар төрч Монгол дуу гандуулж үжигч сонсогч олонд таалагдж яваа жалуу дуучин Сод Чингэл ойрд Ханжуу хотод болсон Дэлхийн байгаль орчин ам ахуйн хамгаалалтын орны их хурлын дэлгэн зүлэгд хамт олонтойгоо Шилэн гол аймгийн баян шил хамгаалалтын орны төлөөлөн оролцсон хамт Шилэн голын онцлогтой ардын уламжлалт дуу урлагийн тоглолтоор орон нутгаан ухуулн танилцуулсан байна.
1: Шилэн голон төлөөлж бас манай Шилэн гол мэргэжлийн дээд сургуулийн багш нараа төлөөлж энэ том хөдөлгөөнд оролцсон юм сэтгэл маш өндөр байна. Энэ хөдөлгөөн бол одоо олон улсын холбоот байгууллагаас АЗТ-д хийж байгаа томхон хөгжлийн хөтөлбөр нь одоо анх дахь удаа хийж байгаа том хөгжлийн хөтөлбөр. Энэ нь ямар утгатай юм гэсээр бүх дэлхийн байгалийн ам ахуйн хамгаалтын орны их хурл. Тэгээд бол 150 гаруй улсаас 4000 гаруй төлөөлөгч оролцсон юм том хөтөлбөр одоо хамжуу хөтөлбөр болж өндөрсөн. Бид нар бол одоо манай Шилэн гол аймгийн баян шил одоо хамгаалтын орны төлөөлж танд одоо байгалийн хамгаалтын орныхон дэлгэн үзүүлэлт оролцохын дагуу одоо Шилэн гол онцлогтой Өртийн дуу, Хөөмэй, Моринхур, Монгол ятаг тэгэхээр тоглолттойгоо хавсаргасан юм атлаар ноцсон. Одоо бид нар Шилэн гол онцлогтой Монгол Өртийн дуу, Ардийн дуу, Моринхур, Хөөмэй, Монгол ятаг арийн тоглолтуудаа харуулж тэр нутгийн сонсогчдүмд одоо Монгол дуу урлагаараа очиж өөрөө Монгол хүн гэснээ танилцуулж өөрийн орн нутг, Өвөр Монголын ямар шиг гажар орн байдгийг одоо тэр хүмүүст ойлгуулан таниулна гэдэг. Энэ нэг насандаа бас мартагдчихгүй нэгэн сайхан дуртагтай.

0: дараггүй санагдах хорвоо. Алиахан чимийн ээж жүгийн тэнгэр өнөгшөглөнтэй харааж өмнө шандын сүнжрэг олон сайхан дууран ботодорон хүн ардад ан танигдаж дуугад сайхан дуулж дуунай үг аяыг бичиж хохтоонч авьяаслаг жалуу уран бүтээлч содж ингэл театрын жүжигчин дуучин болох хүсэл мөрөөдөлтэй байснаа ховж яндан хөтлөгдөж тусгай мэрэгжлийн дуунай багшийн үйлсийг сонгож багшийн үр хариуцлагыг дааж өргөн орон жай гэмдэх болсон дон омогшин баярлж ямна.
1: Би багийн л одоо театрын жүжигчин дуучин болъё гэсэн хүсэл мөрөөдөлтөд хөтлөгдөж явж ирсэн. Тэгээд одоо үнэн санаанд гоо өөрөө багшилчих нь гэжтэй бодож исэн гоо. Гэхдээ одоо хүний яг нь ховь тавилан хаашаа бол тээшин гэдэг шиг. Тэгээд одоо их төгсгийн үед хэд хэдэн урлагийн бүлгүүдээр бас шалгуулаад тэр танчад очиод ажиллаж исэн. Сүүлдээ одоо сонголт хийгээд манай Шилэмэл адал мэргэлийн дээд сургууль дууны мэргэлийн багш болж байна. Тэгэхээр манай багш бас чи одоо нутгатаа ирчихвээ. Нутгатд нь бас одоо ийм сайн төгссөн оюутад ийм чадвартууд хэрэгтэй байна. Эндээ ирчихвэл дээ хаа сүүлдээ багш нарын комстой сайхан хамтрал сануулга юм уу? Зоромс ааш Шилэмэл дарья. Тэгээд наашаа ирснээр маш их шаардлагатай.

0: Тэгээд одоо өөрөө багшийн адил дээр гараад сайн багшийнхаан тэр ярьж исэн тэр мэдлэг мэрэгдлийн тэр учир ухааныг ойлгож ирсэн. Эргээд нэг сурагчийн бие дээрээс бас өөрөө бүрлдэхгүй тохиолдсон. Олж харсан юм уу? Сурагчийн бие дээрээс бас ариун өрмжүүд мэд сурсан талбар. Тэгээд одоо алгуураач юм өөрөө л ингэ багшилж байгаа юм байна. Тэр үед одоо багшийн минь хэлж исэн энэ санаа нь одоо ийм утга учиртай юм шүү дээ. Гэх юм уу эсвэл одоо энэ нэг сурагчийг одоо авийн олгоно гэж оролдож байгаа. Яг энд санааг нь олгоно гэж исэн юм ийм олгод ийсэн үед нөгөө нэг сурагч нь олсон байна. Тиймээс одоо сурагчийн бие дээрээс ийм одоо нөхцөлтэй сурагчийг ингэж одоод бол таардаг юм байна гэх чинь. Тиймээс одоо энэ үн чийдүүдийг өөрөө багшсан дараа сая одоо илүү таньж ойлгож
1: байна. Сод чингэл дуучин хүмүүжүүлэх тусгай мэрэгжлийн жадуу багш болсны хувьд дуудхын үндсэн мэрэгжлийн сурагчдаа эзэмшүүлэхийн хамт сүүлийн үед жадуучуудын монгол хэлнээ суур суларж байгаа байдлаа тэдний дууны шүлгийн санаа ахуйг ойлгож сэтгэлгийн илтгэл талаар илүү санаа тавьж жан сургаж байгаа юм. Үүнд дууга чанга дуудвал сайн дуучин болох биш, харин дуунаас санаа авахгүй үжигч сонсогчдоо илүү хөргөж байгаа нь сая сайн дуучин болохын учир ухааны сурагчдаа ойлгуулж дуу урлагийн онол үйлдэлгийн уялдуулан урамтай сайхан ажиллаж байна.
0: Одоо шамнараа хүмүүжүүлэх хамгийн одоо анх шаардлагатай зүйл бол дууны үндсэн. Одоо яг

сүүлийн үед бол арай жоохон үндсэн мэдрэгдлийг жаахын дагуу одоо сэтгэл дуугаа яаж ойлгож мэдэх. Энэ сүүлийн үед дүүнэр сурч байгаа Монгол хэлний

олон мөрөнд жахна. Хүйхэн болж ууд уулдэг харчуул байж та. Энэ жирэм сурагч бүрдэг дууны шүлгийг ухааны нь. Чи дууны шүлгийг ухааны нь болохгүй басах. Тэр дууны санаа ахгүй хүн дуулж байна. Тиймээс жирэм даа сурагчуудыг бий үлэн дууны шүлгийг нь уншуул. За чи дууныхан шүлгийг сайхан унш. Чи жирэм жирэм өгүүдийн асуу. Тэгэхээр ойлгох ийм юм тал байна. Нэн ардын дуу одооны жирэм чохоолын дуунууд ч гэсэн бас мундаг мундаг одоо бид нарын баг байхад сонсчихсан жирэм жирэм тийм үг үсэг орсон тийм дуунууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр жин одоо жирэм одоо шин чагийн жалууд өнгөрөд жирэм өгүүдийн ойлгох ийм юм тал дээр нь одоо бас илүү жахан хүч гаргаж чадлаа. Тэгээ дууны сэтгэлгээгээ гаргах дууны тэр чанах амьдралыг илүү ойлгох илтгчигээ санааг нь илүү ойлгоод дуулах одоо энэ тал дээр илүү шаардж байна. Одоо ер нь бид нар ч гэсэн оюутан байхдаа одоо тэгж боддог шүү дээ. Өндөрлөлт дуулж ивэл одоо сайн дуучин. Хаал дуун чиг чанга гарч ивэл сайн гэдэг. Тэгэхээр одоо олон жил дуулаад ирэх юм уу одоо Ахмад багш нар Ахмад дуучдуудын одоо тэр яраанаас ч юм уу жаан сургаас нь тэр жийлээс сүүлсүүд ингээд ойлгоод ирэхэр чинь тийм биш. Дууг жаавал чанга дуулж ивэл сайн дуучин биш. Харин тэрнээсээ илүү тэр дууны санаа авах үеиг үжигч сонсч одоо илүү хөргөчэд бол одоо тэр эцсийн жирлэгтэй хурж их байхаа гэж би үлзэж ойлгодог. Ярангууд дуунд бас өндөр дуулах тохирохдуу бай. А ярангууд жоохон намхан дуул бол илүү тохирохдуу бай. Тэр уран бүтээл дээр очиж адлахаас биш. Дуу бүгдийг одоо жаавал тэгж дуулах шаардлага байхгүй. Тийм дуучин хүнд бол өөрийн гэсэн хамгийн гоё дуугардаг нэг хөрөө өвчөө байна шүү дээ. Хөрөө чараа гэж байна. Өөрөөр хэлбэл зарим дуучид юм доод өнгө нь гоё дуугарм. Зарим дуучид юм арай жоохон төвд өнгө дээр гоё дуугардаг. Эсвэл зарим дуутууд бол очиргуй амар хөгийн өндөр хөггүйгээр тэнчүүхэн тэрний хэмжээнд нь маш гоё дуугардаг. Зарим дуучдад тэр хөгөн доортохоор бүр болох юм байж та. Одоо яг өөрөөх нь гоё төр дуурдаг өнгө нь байхгүй болж та. Ийм юм талууд байна шүү дээ. Тэрний шин одоо дуур мөтлөгийг хүлээж авна гэдэг тал дээр бол өөрөө сайн судлах хэрэгтэй. Миний холын аль хэн одоо тэр чараанд илүү сайхан дуугарч байна. Гэхдээ одоо дуу бүгдийг сайхан дуулна гэдэг тийм дуучдад байхгүй шүү дээ. Навал чиний холын тохирсон дуу тэрийг л гоё дуулах.

сэрж өглөө явж өөрийн хоолой тийм шиг байна. Бид нарын одоо жаал сургалтын хамтлагт чинь одоо шилэн бол атын дуугийн дуу гэж ярихгүй, газар газар бүтээн дуу гэж яадаг боловч голдуу одоо манай одоо жаал сургалтаар хэрэгжилж ашиглаж байгаа гомдол шилэн бол төвчлэн чахраад байна. Бүт байгаа дуу байна шүү дээ. Тиймээс одоо бид нарын жаал сургалт дээр хийж байгаа хадлан гэсэн одоо үр дүн үйлчилж байгаа хадлыг хийж байгаа болохоор одоо энэ талаар одоо

чармайж хөгжүүлээ гэж бодчих. Гэхдээ одоо яг аймгийн төсөлсөнс насны аж гардаг гэсэн. Нарын ус дэндүү жалуу бол насны юунд хүрэхгүй бас болохгүй. Тийм шаардлагатай байсан. Ер нь одоо дөнгөж багчуудын дөнгөж бүтээн дүү ардын дөнгөж сурах одоо хүмүүсийн тоо болоосаа мэдээд чөөрс. Энэ нь одоо бас олон жилийн шилтгаан байх байхаа одоо шинэ сүлжээ өдөгөн босноос одоо гадаад дотоодын олон уран бүтээлүүдийг сонсон. Тэгээд мөн жоохон багцуд өнөрт чинь шинэ сүлжээ юм руу амархан татгатна. Тэр аж ахуйн яжуур одоо урдын юмруу дандаа хайж өгнө. Жоохон ундраасан тийм тал байж магадгүй. Одоо энэ сонирхолын дэмий татсангүй юм уу? Иймэрхүү тал байж магадгүй. Энэ нь бол одоо бид нарын хойштын жансруудын тал дээр ч гэсэн одоо сайн анхаарч

одоо багш мөний гол хийдэг ажилч одоо сурагчаар хамгийн зүйл. Багш мөн сурагчаараа баян гэдэг шиг. Сурагч минь одоо сайхан өдөртөө гэрэлтэй олон дан сайхан бишрэгтэй өдөртэй сайхан өдөртэй гэж одоо багш болсон бид нар чинь юу нэг тэрэн гүрэл тиймээс одоо хайш хөштэй ажилч гэсэн оршиж байгаа нийгмийн асуудал.

0: илүү жоохон чанг нэмбэй орж одоо олон сайхан шагнал дуучдад хүмүүжүүд үлдсэн тэгээд хүсэл хаалттай байна. За нөгөө нэг талаар одоо миний дууран бүтээлийг сонсож дэмжиж байгаа одоо олон сайхан хүчжид сонсогчдод хандаж хэлэхэд одоо ирээдүйд улам чармайж одоо олон сайхан дуунууд дуулж одоо та нартай хүрэхийг улам хичээж явна.
1: Эрхэм сонсогчдод манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Жалуу дуучин Сод Чингэл багшид өндөр амжилт хүсэж, Шилийн голын хам жуучлуурын төвийн ажил нэгтэндээ талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмынхан энэ удааны дугаараар 2025 оны 1-р сарын 12-ийн өдөр болсон эгчиг 2024 оны чингүнд эгчийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок pop дууны жагсаалтын тэргүүн байранд тодорсон хараадэ гэх дууны эжин Урал хамтлагтай хийсэн ярилцлага болоод тэдний уран бүтээлөөс хуваалцахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
3: Эгчийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок pop өмнө нь ягсаалтын тэргүүн байранд тодорсон дуу бол

0: одоо би бол Урал амтлагийн гитарч, дууч нь Очир Бат гэдэг.
1: Би Урал амтлагийн инхэвч сурун, данжин сурун болчээ.
2: Би Урал амтлагийн гитарч нь Оюн Сан.
3: Тэгвэл Урал амтлагууд хараатай дугаараа божиг амтлал авлаа. Ялцчгоо одоо дөрвөн байрын тодорхой маш олон хүн сонссон. Тэгээд дугуй бараг Урал амтлаг гэдэг нь бараг сонсоогүй мэдээгүй байсан тийм.
0: Харин тийм.
3: Тэгээд энэ хамтлагийн Урал гэдэг нэрнийхэн тухайс тайлбарлаад хэдийн оноос байгуулагдсан эдийн гишүүнтэй сайхан танилцах гэдэг.
0: Урал амтлаг гэсэн Урал гэсэн үг болохоор одоо Урхшаан гэсэн үг. Одоо өөр монгол хэлбэл манай юм дээр бол үлдэлт бол Уралаан, Урхшаан, Уралаан, Урхшаан гэсэн. Урал юм нэг хэлдэг. Урал байвал одоо тэр одоо дээдээс одоо хөдөөгөр хэлдэрвэл оо миний адуу жолж харж юу гэсэн. Оо тэр Урал юм тэр адуун чинь тэр салаад байна, энэ уулдаар байна гэдэг шиг юм өрхөө тэгээд. Урхшаан гэсэн. Тэгээд тэгээд одоо үг гэсэн чих Урхшаан, манай хамтлаг гэсэн чих Урхшаан гэж одоо яг Асхам нэгсэг одоо Урал яв их.
3: Хоёр
0: нэр. Тийм.
3: Анаа амтлаг хэжээ байгуулагдсан? Одоо чи бүрэн бүрэн хамрын одоо сая уу тастана буруу байна шүү.
0: Аа. Тэгээд
3: тав уу гэж ярьсан.
0: Тийм, хамтлаг тав. Тав нь манай бөмбөрчин очир тавлаад энэ удаа идэлсэн бай. Тэгээд энэ удаа найр хамтлаг нь цол манах манаас тамигэд энэ удаа тоглолт дээр тийм болсон. Тэгээд манай бас гитар чинь бас ирсэн гэхдээ өнөөдөр яг шигтэй болоод гэсэн манай гурвалжийн хамгийн дараа орж байгаа. Манай амтлаг бол 18 онд байлгагдсан. 18 онд одоо Оюн Сан манай хоёр төрөнд таньдаг байсан. Тэгээд яг хоёр он нэг амтлаг хин үү юм санаа байна гэсэн Оюн Санч дэмжи олно. Ингээд ам манай хоёр таньцаа тэгээд гурван гишүүн авлаа. Тэгээд одоо хөтөл явж байгаа Урал амтлаг.

0: одоо тэргүүд энэ удаа дөрвөн байр тодорсон. Олон хүмүүсээ одоо олон хүмүүсийн таашаалт хүрсэн. Бас олон хүмүүсийн ховх зайр Баянголд аваац.
1: Дуна тахаа. Дуна тахаа. Хараа хараадаа гээд манай

0: газар байгаа шүү. Тэгээ бүгдийн дуулыг тэгсэн. Бүгдийн орсоо одоо яг хүн бас одоо үгэн дээр аядар бас жоохон таарахгүй байна. Тэгээд яг энэ дөрөв нутгаан оруулаад тэгээд дуусан ба. Тэгээд энэ Баянгол Хогсар Портал гэдэг тэр аятай үгийг нь манай хамтлагийн өрөө боддод гаргасан. Тэгээд энэ үгэн гаргач гээд одоо ардын үндэр хан алинтай нийлүүлнэ гэсээр одоо хараада дуутаа яг тарах юм байна. Тэгээд хараада дуутааг нь нийлүүлээд тэгээд шин одоо ардын дугаан чишинчлээд одоо бүх хүмүүстэй таньцуулээд одоо ардын дуугаан одоо бүх монголчуудаа манай өр дардын дуумаас юм юм дуу байгаа. Хараада биш бас одоо бүх ариун байгаа шүү дээ. Аа шоштор дуугийн хэл намаа юм. Аа шоштор ардын дуу байх л. Гэхдээ одоо яг тэр энэ дэр Баянгол Хогсар энэ дэр айдар таарж байгаа дуу бол хараада байсан. Хараадагийн дуул чи хараадагийн шинчлээ гэдэг. Одоо манаас бас ардын дууган шинчлээд одоо тав хүндээ манай төрөл сал шүү дээ Монгол элгийн нэг нутгийн сайхан тэгээд тав хүндээ ч сонсхийг бодоод өөрийнх нь ардын дуугаа бас хүмүүс таньцуулыг бодсон юм аа.
1: Тэгэхээр гоё дуусан баяр хүмүүс танарт
0: баярлалаа.
1: Тэгээд Европ нэг хамтлаг гэдэг чинь бас нэг өөрийн анчтай хөв нам бусдаас одоо ялгарх нь анчтай гэдэг байж тээ.
0: Манай хамтлаг өөр гэсээр одоо яг өөр монголоор өөр монгол хэлээрээ өөр байх уу гэж бодож байна. Яг тэндхийн Шинжаана монгол бүгээрэн хэлээд монгол өөр дайруугаараа
1: ингээд нотмоги ардын дунад гэсэн үгтэй анчтай юм уу?
0: Айлгын байгаад
1: бас арай
2: өөр. Өөр. Өтөн бол одоо манай келдгэн бас ондоо шүү дээ. Тэгээд сүүлээр бас манай энэ ардын дугаан одоо Шинжаанг өөр дардын дуу шүү дээ. Энэ шижлээ бол данартай бүр бүтэн сонсхий гэсэн юм. Тэгээд тэнд энэ чирмэж байгаа.
0: Тэгээд энэ 25 ном дээр бас нэг шинэ ардын дуу шинжилсэн. Хар хэр мөрөнг гэсэн. Бас өмнө нь зуслангийн намартан зуслангийн үйлзэн дан юу гэдэг одоо одоо манд энэ дэр нүүдэлч монголоор байгаа шүү. Манай баянмлэг дээр одоо баянголч гэн илич болно, хогсарч болно, бортарч болно, нүүдэлч монголоор байгаа. Одоо зум уса зуслангаар очино. Хавар уса хавартаа хаваржинаа очиад, зус үйл уса үйлзэн очиад, намар уса намартаа очиад тийм тиймэрхүү сэдвээр одоо хар хэр мөр ингэж сайхан өөрчлөсөн. Одоо манай амтлын зарим хүмүүс асуув. Яга дандаа ардын дуу дуулаад байдгийг тань амтлаг өөрийнх нь бүтэл байхгүй юу гэж бас зарим хүн сайн хэлэн зарим хүмүүс мөн хэлж байна. Тийм ардын дуугаараа тань амтлаг хизээд энэ одоо ийгэд ардын дуугаа авчих юм наа гэж. Одоо манаас нь хамгийн гол санаа бол ардын дуугаа хүн таньцуулах гэсэн бодолтой юм аа. Одоо ардын дуугаа эзэмчихгүй шүү дээ. Одоо манай миний дуугаа хэлж үзээгүй би. Хэлж өнгөрөө хизээд энэ хэлж өнгөрөө. Ардын дуу сайхан манай ардын дуу гэд хизээд явж байгаа. Тэгээд манай бүтэл гэсээр бас байгаа шүү. Өөрийнх нь бүтсэн бүтэл одоо ихчлэр бүгдийг гаргацгаа. Манай ихчлэр бол ихчтэй баярлна шүү. Юу сайхан.
2: Тэр ихчтэй мас ороод энэ сайхан. Яг баярлаа ихчтэй нэр. Тан баярлаа. Бидний бас ингээд хүн таньчулж их юм чинь нар гоё бай.
1: Тэгээ сая ингээд ярьсаа бас бидний бас олон шиг хэлсэн ингээд тийм ба.
0: Тийм.
1: Уран бүтээлч хүн гэдэг чинь тайзан дээр гарна. Олон өмнө гарна шүү дээ. Тэр чинь хүн чинь багтдаг хүн байна гэхэд бас зүгэмжтэй.
0: Байна байна.
1: Зүгэмжтэй яаж хүлээж авдаг юм?
2: Хотод тэндэн одоо бүр бүгдийг нь яахан бэ? Тэгээд бид н хэлж юм бид уртаа мөв бид н одоо ардын дууноодоо бүр бүгдэн мань өрд Шинжаан өрд ардын дууноодоо бүр олноо нартаа сонсхий гэсэн. Одоо ингэ юм хийж их чинь одоо хөөр хараалах юм уу, хэлүүлэх юм уу, шүгэмжлэх юм уу? Одоо бүгдэн даан штэ. Өөр яах юм бэ? Одоо бүтгэв. Чи ингэжээ, би ингэнөө гэхэд тэндээ дийлэхгүй.
1: Цөмжгийн үг их сайхан үлдэж авдаг юм байна тийм
0: үү? Үлдэж амнаа. Үлдэж амнаа. Одоо сүрэн штэ одоо яа нөө залгаад ардын дугаан шинчилнэ үү эсвэл одоо ерөнхий нь уран мэтэлэн дуулна уу гэдэг шиг одоо.
2: Үнэ дүмд бас тийм гоё бас үг дэмжих юм байна нартай тавхтэн тэр бүхнээ бүр маш их байрна үү
0: ихэнх юм бол сайхан дэмцсэн
2: одоо дэмцэр өнөр бидний өврэний яг хийж байгаа чинь сүйлэр бид яа яг хүм бас ингэдэг яаж юм бидний ингэ хийж

0: Болж байна уу юм. Хүндэн баярлаа.
1: Сайхан зэрэг орно. Тим сайхан энергитэй хүн. Сбүгдэр уу сайхан болж энэ шүү танд амтлаг бол. Одоо Шинжаас гарч ирээд өөр Монголын тоглолтоо ингээд 100 нас манус ирс.
0: А
1: чинголын тэр тоглолн дээр ирсэн бас Чамгна тэр Уламодны бас тоглолн дээр ирсэн дээр бас өөрөөр ирсэн. Тэгээ бодчихсан манус бас өөр Монголын баярлж наа.
0: Аны Шинжаан дайчлаар.
1: Гэзээ тоглолтоо гэлдэг шүү.
0: Шинжаан дээр бас зугаачлаар ингээд боёолно.
2: Ер нь ч танай дугаарууд Шинжаан да одоо бортлол 80 дол хоосороо олон хоцсон байна.
1: Тий, тий, тий. Энэ дугаар оцсон. Тий.
2: Одоо танай хамтлагч надад 18 оноос байгуулагдлаа тэр бас нэг
1: 7-8. А 7 жил болж байна.
2: Тэгээд энэ олон жил яваа ирэхэд мэдээж бас бүгд зүйл шулуухан байна гэж байхгүй шүү дээ. Тийм бэрхшээлтэй байсан.
1: Тийм.
2: Тэрийг бас дурсуул.
0: Чиний өөртөө гоё хэлнэ. Баа. Өнөр хаалга нүнгөө чинь ямар өрөө чирмэлт шүү дээ. Тийм. Яваар.
3: Тийм. Одоо сая эхлэх гэж итэл бас үн өртөхгөөр өөрөө төлөр мөнгө гаргаад гэдэл мас тоглжсан, хөгжмөө өргөцсөн, машинаан гайлцсан. Одоо өөрөө яг
2: нэг
3: төвтэй болсноор
1: аргагүй шүү дээ тий.
3: Тэгээд өөрөө
2: танай хамтлагийн одоо энэ хамтлаг анхны тоглолтоо нь цэдэлж
1: байна. Анхны тоглолт чинь
3: хамаг анх ий баарнт уу
1: баарнт уу
3: баарнт уу
1: чаа жахны баарнт уу
2: юм бүх хамтлаг баарнаас гардаг да
1: тий
2: маш их юм болохоо ч ерөөсөө баарнт уу даа
1: тий тэр анхны тоглолтоо хийх гэсэн бас нэг ахт утсан юм а тэгээд манас ва тоглолтоо хийх гэж юм догтлоод бас одоо хүмүүс бас амар дүүрэн бай манас хүн байхгүй бодлоо тэгсэн амар хүнтэй байна тогтлж могтлоо одоо гитар метр яаж тогтлоо одоо гэж бас гарч исэн байж дэр одоо яа нү гэж ингэ тэгээ тогсоо тогсрааж байгаа бол сайхан цаа амтэн жилтийг одоо яг баярлан шүү ашигтай баярлаа хамтлагдаа баярлаа хамтлагийн гишүүндээ баярлаа
0: бас сонсчтой
1: ардын дуундаа баярлаа хараад л бакол бас стим сайхан их шиг тийм төрүүндээр орж тийм сайхан чамд авч дийлхгүйгээд
0: өдөө манай ардын дуу бол гоё шүү.
1: Тэгээд сонсогчдаа баярлаа. Хамгийн голыг сонсогчд байгаа манусыг нэгдэр байрнаар тавьсан шүү дээ. Тэгээд одоо бас чирмээгээд улам давраал сандлаг улам чирмээгээд улам сайхан дуугаа өөрийнх нь ч дууч гэсэн бичээ дуулаад ардын дугаан гэсэн чинь улам сайхан шинжлэх сайхан.

0: сонсогчдоо сая та бүхэнд Урал хамтлагтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлага болон тэдний уран бүтээлүүд сонсоглоо. Программын найруулагч Арааш Нэм, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хааны

Сайн байцгаан өрх мэн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндэ төвшүүлэн золхё. Би хөтлөгч Зандангоо. Өнөөдөр 2026 оны 8 дугаар сарын 7 гаргийн 5. Энцгийн сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр манай орон улсын өмөртийн амь ухаан амьр төвчний чухал халхавчи батлах төлөвжүүлгийн хөтөлбөрөөр амь ухаан бүтээн байгуулалтын шин шатан дахуулж байгаа. Монгол эм нарлагын 4 үгийн шүлэг гэсэн номын тархаалт төгөх хотод болсон 2026 оны жирмийн морины уралдаан удалгүй явагдах болсон зэрэг мэдээнүүдээс сонсогноо. Манай орон үзэсгэлэнт сайхан өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулж улсын өмөртийн амь ухаан амьр төвчний чухал халхавчи бат цогцлох төлөвжүүлгийн хөтөлбөрөөр амь ухаан бүтээн байгуулалтын шин шатанд ахиулж байна. Манай орон бохир дэлхий багсгах ногоор улалтын өргөтгөх уул, ус, ой, мод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг бэлчээр элэс мангийн нэгдэлтэд хамгаалах ба системтэй засах амь ухаан эх баялгийн сайдвар хамгаалах зэрэг ажлаар үзэсгэлэнт сайхан өвөр Монголын бүх талаар бүтээн байгуулна гэж юм. Хөтөлбөрөөр 2027 он болоход нутаг бэлчээрийн ургамлын хүчлэгийг 145-аас дагуулан ой шугам бүрхцийн нормыг 122 түргэн, гурван өмөртийн халхавчин инженерингийн бомб шавтлах ажил ба гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажилд шатаж чанартай үр бүтэмж гаргаж засаж болох илсрэгдсэн газрын засалтын нормыг 154-аас дагуулна. Амь ухаан орчин тойрны ёс чанарыг илт сайжруулж агаар мандалдах жижиг мөхлөгт бодисын дундаж өтгцээ босоод үржин метр бүрт 25 микрограммаас доош байлгаж газар дээрх усны чанарын улам сайжруулж атарсан таран газрын засан сайжруулж ашиглах нормын 198-аас дагуулан голдлоготой бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрыг амар төвчнөр ашиглана. Бохирдлгүй амьдралын арга хэлбэрийн өргөнөр ухуулж хот хөдөөгийн оршин суух орчин нөхцөлийг тогтуунаар сайжруулна. Арван дөрөвдүгээр 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон амь ухаан засалт, нарилаг оновчтой хамгаалалт, ажилсан хэлбэрийн хувируулах зэрэг олон аргаар тал нутгийн амь ухаан орчин тойрны сайжралт, үйлдвэрлэл амьдралын хөгжилтийн сайн орчлыг биелүүлснээр бүх орны нутаг бэлчээрийн ерөнхий ургамлын хүчлэх 146-г давж шин 100-аас наших шин тэмдэглэлийг үүсгэн байна. Манай орон нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын дүрмийн системийг түлдэржүүлж орон нутгийн чанартай хууль тогтоолд засвар оруулан нутаг бэлчээрийн хууль чаажийн системийг бэхжүүлж нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын сэргээх эх баялгийн нэн ашиглах зэрэг зангилгийн хүрээнд аль олон төрийн бодлогын чанартай бичиг материалын нийтлэн хэрэгжүүлж олон шат давхаргын дүрмийн системийг бүрдүүлснээ хамт ой шугаа нутаг бэлчээрийг өвцөн ажиллагаад цохилтөх тусгай ажиллагааг байнга орнуулж байна. Манай орон жил бүр 3 дуншуур 8,000 тонн нутаг бэлчээрд сэлгэн малжиж, 5 дуншуур 9,000 тонн нутаг бэлчээрд мал бэлчээрийн тэнцвэршүүлэн 38 зүйлийн дэлгэрүүлж болох үр бүтээлийг гаргаж, 7 дуншуур 3,000 тонн нутаг бэлчээрийг үндсэн нутаг бэлчээрээр тогтоон нутаг бэлчээрийн даачлалтын хугацаа 30 жил урттахжээ. Бүх улсад төрүүлэн өвсний хажуулсан хэлхэг байгуулж 56 төмөгийн өвсний үр бойжуулах суурьны байгуулан жилийн үр бойжуулах чадварыг 800 төмөн килограммд хүргэж тэжээл өвсний уналтыг 7700 төмөн тонгоос дагуулсан байна. Манай орон энэ жил соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтын тусгай бэл мөнгөний 1 дуншуур 300 тонн төгрөг буулгаж 65 голдлоготой соёлын төслийг дамжиж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх орны аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлчилж байна. Тус бэл мөнгийг урт хугацааны орны шатны эдийн засгийн төсвөөс нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтын гол үүргийн дагуу 4 их зангилгийн хүрээнд байл оруулжээ.

Тухайлбал, соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтын суур онлын судалгааны дэмжиж онлын суурийг бэхжүүлж байна. Соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтын ажилсыг дэмжиж шинийг үүдэх амжирлын хүчнийг хөгжөөж байна. Бас соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтын нэр тэмдэгтийг ухуулан соёлын нөлөөлөх хүчнийг чангаруулна. Соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтын хамаатай соёлын үйлсийн төслийг дэмжиж олон нийтийн соёлын суурийг баттах нь бэлмөнг хуваарлах арга маягийн хувьд нөхөрлөх шагнах хоёр хэлбрээр төсөлд суурилан хуваарлж эдийн засгийн их баялагын нарлаг онцтой тохируулан бэлмөнгийн хэрэглэлтийн хандлага чанар, дүрмжит чанар, бүтэмжтэй чанарыг чангаруулан бэлмөнг хэрэглэх гол цогцын хариуцлагыг найдваржуулж бэлмөнг салган өгөх хэрэглэх ажлын бүтэмжийн хамааралтыг дүрмжүүлсэн байна.

7 дугаар хугацааны бүх улсын чанар цайтай доторгын төрлийн эдэний яс чанарыг хянан үнэлэгчиж улсын усан доторгын үр үлдэр байжуулахыг ахиулах ажиллагаа ойрд Жожамужийн Ханжуу хотод явагджээ. Ажиллагаад бүх улсын ил муж ууртандас хорон шуу тараахад энэ чанар цайтай доторгын үлдэр ядалтгаж 21 үлдэрийг бүх улсын чанар цайтай доторгаар шат оруулжээ. Үүнд манай орны Хянган аймгийн Жалаатхо шүүний Байтун тарайлангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн компани болон Домдод улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн удамлал ба байжилтын амьд үтсийн ухааны судалгааны газрын хамтран мэдүүлсэн доторгын шин үйлдэл бүх улсын чанар сайтай доторгаар үнэлэгдэжээ. Тус шин үйлдэлийг Домдод улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн удамлал ба байжилтын амьд үтсийн ухааны судалгааны газар хариуцсан байжуулж Хянган аймгийн Жалаатхо шүүний Байтун тарайлангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн компани урт хугацааны хорны үйлдэлийн хянан тогтоолтод мэдүүлж Тогтун шинж байдал шилдэг чанар чансаагаараа 2025 онд урт хугацааны хорны үйлдвэрийн хянан тогтоолтод хэр тэнцэж хөвчөөжүүлэн тарж эхэлсэн байна. Одоохондоо тус үйлдвэрийн Хянган аймагт 26 том гарай муу тариад бий. Дэлгэрүүлэн тарихтаа захиалгын загвараар Залайтхо шүүний Бухын Жо холбоо зэрэг чанар сайтай усан доторгын гаралтын оронд холдуу тарж байна. Монгол ММ-ийн мэдлэгийн хөмрөг тавчин ашиглалтад орсноос аваад хиймэл оюун чадвар, том дайт, байгаль хэлний шийдвэрлэлт зэрэг хошууч мэрэгжлэр 1000 оны Монгол ММ-ийн сурвж бичиг онцлон амьдах туршлах, туршлагын тэмцэлгээний системийн тоочлолт дүрм жилиг ахиулж Монгол ММ-ийн мэдлэгийг хадгалах, эрдэм шинжилгээний солилцоо хийх чадвартан хүмүүжүүлэх, шинжилгээний судалгаанаар шинийг үүтгэхэд эрх зүртэй өндөр бүтэмжтэй үйлчлэгээний систем болжээ. Монгол ММ-ийн мэдлэгийн хөмөргийн тавчинг Өвөр Монголын их төв сургууль дагуулж Өвөр Монголын олон улсын Монгол ММ-ийн хороо Өвөр Монголын Урт Танзас хорны орон нутгийн үг хэл үсэг бичгийн судлан хэрэглэх төв Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл зэрэг нэг чамтран 4 жил зарцуулан байгуулж дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн их систем нь бүрэн төлдөр Монгол ММ-ийн тоочилсон мэдлэгийн төв болгочээ. Эх хөлгийн хөмөргөд 391 зүйлийн эм, 1-2000 гарай эмийн жор, 1463 зүйлийн өвчин эмхэх, 188 зүйлийн эмнэх арга, 199 нэрт тэмдэг, 118 эмчилгээний байгууламж, 1613 суурь онлын эмийн материалыг оруулж, Монгол эмнэлгийн нэрт Ахмад эмчийн эмчилгээний жишээ 2693 журмас тоочлон дансалж, 28 том гарай өвчний түүхийг эмхэтгэн оруулжээ. Бас 1200 гарай зүйлийн электрон ном бичиг 670 гарай зүйлийн зан сургалтын видеог шингээж Монгол ММ-ийн тоочилсон номын санг байгуулсан байна. Өвөр Монголын ардын хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлсэн Монгол эм найрлагын дөрвөн үгийн шүлэг гэсэн номын тархалтын услал ойрд Өвөр Монголын олон улсын Монгол эмнэлгийн хороод явагдчихэ. Монгол эм найрлагын дөрвөн үгийн шүлэг гэсэн номд хий, шар, бадганы дарга зэрэг 20 төрлийн өвчний хамаатай Монгол эмийн 200 бүгэд нэг зорыг багтааж, ил зорын найрлаг, номхотгох, голтлох, эм барих арга, голдуу засах үйлдэлийн системтэй эмхэлсэн ба эмийн зүйлсийн өөр нэр эм барихад анхаарах зүйл хамаатай цэрлэлийг тодорхойлжээ. Номдох жор бүгдийг Монгол дөрвөн үгийн шүлгээр тэмдэглэн шүлгийн дараа зорын эрэлт, бүрэлдэхүүн, чадал, голдуу засах хэмжээ ба арга цэрлэлийг дагалдуулж 200 шахам жорбос хамаатай мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн байн харагддаг 600 гарай зүйлийн Монгол эмийн материалыг оруулж эмийн материалын эрэлт латин нэр үнэн худлын илган таних хутгалзуулж мэдэх эмийн материалын илгаажиж эмийн материалыг орлох төсөл зэрэг

агуулгын нарийн тайлбарлж эмчилгээний бодит хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уйлдуулжээ. Тус намын цохоогч Алтан Сүмбур бол Өвөр Монголын Олон улсын Монгол эмнэлгийн хорооны өвчин сэргийлэх төвийн онц урсан эрхлэгч эмч юм. Тархалтын өслөлд Алтан Сүмбур цохон бүтээсэн өнгөрөөлтөд хуваалцсан бөгөөд эмнэлгийн хорооны намын санд шин ном хандуулсан байна.

Жуулчлалын загтэлгүүрийн зөвсөл чихэргэлгээний орчин нөхцөлийг цэвэршүүлэн жуулчлагчдын хууль ёсны эрх ашигын хамгаалахын тулд урт хугацааны хорны загтэлгүүрийн хяналт амралтын төвч одоохонд жуулчлалын үзмжийн орон чөчдийн буудал ардын сууц жуулчлалын дэлгүүрт хөдлөх урам ухуулах хийх хэрэглэгчдийн өдөөн татах хэл түлхэж хахуул идэх хуулаас зөрсөн сүвгчийг цуглуулж байна. Тус удааны сүвгч цуглуулахад хоёр их цэгчлэн засаг голдолгыг тодорхой тогтоожээ. Хөдлөх урам ухуулах хийх хэрэглэгчдийн өдөөн дагуулах талаар үзмжийн орны зэрэг дэс төхөөрөмж жуулчлалын төслийн худлаар зогоохыг голдлоготой байцаан шийдвэрлж сүлжээний давчин үедүүгээр жуулчлагчдийн ойлголтыг хуурмлан зохиож хэрэглэгийг буруу жолоодох жичтийн бодлынхан одон дэсийн худлаар мэдүүлэх орчин ахуйгаа хэтрхэ гоёлон сүлжээнд дээрх ба сүлжээний гаднах үйлчлэгэнд хүнд ночтой нийцэхгүй байх жуулчлалын тааварын дэлгүүр нь үйлдэхүүний гаралтын орон хэрэгмийн хуурмлах тааварын чанарын саг ихсгэх зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагаа зэрэг сөвөгчийн голдлоготой цуглуулна. Олон том 12315 халамшил утсын утастаж бүх улсын 12315 давчингийн албан сүлжээ WeChat-ийн жижиг програмд гаргаж сөвөгчөө тушааж болно.

2026 оны жирмийн морин уралдааны сонирмэдэй нийтлэх хурал 8-р сарын 6-ны өдөр Түнглэн хотын хам жуулчлалын төвд хуралдажээ. Түнглэн хотын соёл жуулчлал араачуу телевизийн төвчөө Түнглэн хотын бэйн тамирын төвчөөс 2026 оны жирмийн морины уралдааны хамаатай агуулгыг нийтэлжээ. 2026 оны жирмийн морины уралдаа 8-р сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр болтол Түнглэнгийн аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойргийн наадмын соёл тамирын төвд явагдана. Түнглэн хотын тамир соёлыг уулсалцуулан хөгжүүлэх чухал ажиллагаа болох тус хугацааны морины уралдаан нь уран сайхны тоглолт, тамирын уралдаан нар голдуулж эхлэлтийн ёслол, тамирын уралдаан соёл жуулчлалын цуглаа худалдаа, уран сайхны тоглолт, төгсөх ёслол зэрэг 5 том агуулгаар явагдана. Уралдаанд морь уралдах, бүх барилдах, сур харвах, билуу шидэх, монгол шатар, зааны татаа зэрэг 6 төрлийн 28 зүйлийн уралдааны тохируулжээ. Морины уралдаанд нь хурдан морины уралдаан, жороо морины уралдаан, намнаа уралдаан, хадаг шүрэх зэрэг олон агуулгаар явагдаж, бүх улсын 300 гаруй адуучин, унаачин морьтойгоо оролцох юм байна. Орд урт анзас хорны эдийн засгийн тэнхим урт анзас хорны шинжлэх ухааны мэрэгдлийн тэнхимтэй хамтран 2026 оны байгалийн шинжлэх ухааны суурь мөнгөс 3 дүншүр төгөргий буулгаж амьд удас тариалан малжил шин материал ам ухаан орчин тойрон энерги химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрлийн судалгааны 2690 төслийг дэмжижээ. Энэ нь бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ дэмжсэн төслийн тоогоороо ч юм түүхэн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна. 2021 оноос нааш урт анзас хорны эмэгтэйчүүдийн холбоо эгчүүдийн усан зойрын нийтмийн асрамжийн 21 төслийг хэрэгжүүлж, нийт 690 гарай түмэн төгөргийн бэл мөнгөний найдваржуулан малжих тариалах хорны олон түмний уух усны амар төвчнийг баталж, хөдөө аж ахуйн өндөр бүтцэмжтэй ус арилгах тийш хэлбэрээ хувируулахыг ахиулсан байна. Ойрд Домдод улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн усны амьд үтсийн судалгааны газрын шинжлэх ухааны судалгааны бүлгэм Улаанцав хотын Лянчин сянд хүрч даагын нуурын усны амьд үтсийн өхөлгийг тусгайлан байцааж жижиг чулууны дэгдээ лах захс зэрэг 6 захсны төрлийг илрүүлжээ. 5-р сарын хинэн хэмжилтийн тоо баримтыг харьцуулбал даагын нуурын захсны сүргэжил илт сайжирсан байна. Шилэнгул аймгийн Шулуунхөх хошуу нутаг бэлчээр ба элсрэхэг газрын айм ухааг зассан үр бүтэмжээ хамгаалан хараа орондоо тэр хөсгийг эмэг тэглэмтэй аялуулж нутаг бэлчээрийн зориг дэвтэх ажиллагаа хориглохын тулд бүх хошуундаа тэр хөсөг тогтоолоос зөрчин нутаг бэлчээрийн талхигдан сүйтгсэн ажиллагааг чанга цэгцэлж байна. Өвөр Мөнгөлийн байгалийн музей ойрд Баян Нуур хотын урдын

Байдгүй шүүний авар гурвлын чулуужмлын системт чанартай байцаалт ба тусгай мэрэгжлийн засан сэргэлтийн ажлыг эхлүүлж 50 ховор нандин чулуужмлыг цуглуулан дараачийн шинжилгээ ухааны судалгаан ба хамгаалалтад суурь тавихаар байна. 30 дугаар хугацааны бүх улсын гэрэл зургийн урлагийн тойрон үзүүлэлт 8 дугаар сарын 6-ны өдөр Өвөр Монголын уран зургийн ордонд эхэлж бүх улсын 200 шилдэг бүтээлийг дэлгэн үзүүлж байна. Анх дугаар хугацааны хэшигтний төмөр туурайт адууны наадам 8 дугаар сарын 5-ны өдрөөс 6-ны өдөр болтол Дархан улс өмийн далай гацаад явагдаж 500 гарай морьтон, морь хургалах эмнэг сургах хадах шүрэг зэрэг морин мэрэгчлийн тоглолт гаргажээ. Хэшигтний төмөр туурайт адуу бол манай орны 4 их нэрт адууны нэг хэшигтэн хошиндл байдаг ховор цохог үйлдэл болно.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихс юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн толгсон жийлээ ярдгал юм бол таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захах жийл байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзвал байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэй гам бол бид байнга ярилцчих дээ. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвал бас амрын асуугаа тэг аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээ төгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Арааж оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөжөөд ард түмэнтэйгээ амин холбоотой

0: цаг агаар.
1: Хэрхэн сонсогчдээ одоо та бүхэндээ цаг үрийн мэдээ сонсхийн Өвөр Монголын Өр Тан Зас Хорны цаг үрийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт урдчилэн мэдээлсэн манай орны цаг агаар гэвэл өнөөдрөөс маргааш болоход манай орны баруун бүйийн зүүн бүй, дунд бүйд бүрхэг баг баронтай Хөхөтийн өмнө бүй, Улаан цавын баруун өмнө бүй, дунд баяр дунд зэргийн бороо орно. Баруун бүйийн хойд хэсэг газар дунд бүйийн баруун хойд хэсэг газар агаарын дулаан мөн 35 градусаас өндөр болно. Алшаагийн хойд бүй, Баян нуурын баруун хойд бүйийн агаарын дулаан 37 градусаас өндөр болно. Хөхөт орнд өнөөдөр бүрхэг 1-2 дэсийн салхитай 19-32 градус, маргааш тунгалаг 1-2 дэсийн салхитай 19-31 градус. Зархим сонсогчдоо өнөөдрийн сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ энхүү өндөрлүүлж байна. Энэ цагийн мэдээний хянагч үзгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд

Домдодын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж, Домдодын үндэстнээ хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулан, жишээч өөртөө жисэх орно эрхэм дээд 10 алдрыг үргэлжил

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ ээж минь миний ертөнч гэх чихолын шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үзэсгүлэн

санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл, өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр, дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаа. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч, инхүрилээдэл баймаар хамгийн гойхон хайр, энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чичиг, эрхэм үрэстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал, хайр гэрэлтсэн харчин уяран саатмаар инэрэл, хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрэстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан, миний сайхан ээж минь ээ.

0: Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг О Бат Булад Аяг Ган Булад жохож Ган Булад Амгалан Баатар Чулуун Хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Хүслэн, хинагч Дугуржав анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын радио телевиз хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдсэн 55 бүлэгт радио руман морд чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа өсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуучин нэ, Чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэхтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол мөрний унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, төвх товчолсон мөнхчиний баатар. Өхөд оргон дээлөмссөн далсан бэжин янжин улан хасын үртэй зандан ширээний хажууда жавлан сууж, намба ларжа татан хар тамхинд утаашиж шаралсан шүдэн ярьжилхан инээжээ. Тос хошууний ажлыг удирдахаар ирсэн комиссар Хаданбат нөхөр бүх ошууний Монгол хятад чирэг ардын халуун хөрөөллийг лав болох байлгүй. Гэхээр нь Хаданбат, аа хошуу дарагын илүүхэн авсарж өгөхийг хүсэж байна да гэж хэллээ. Залсан харж болын хүү Хаданбатыг дотроон адгаар басамжилвэчээ. Аман дээрийн дарвалжин инээжээ. Ян сэлийн чулуу комиссар болоод дүүчин нөхөр өнгөрсөнд намайг их авсарсан шүү. Тэд бол чөм халамсаг нөхөд юм аа. Сайн улстай. Тэд өргөлж бид бүхнийг ярьцгаадаг. Хамтран ажиллаж харилцан авсарлж шүү дээ. Комиссар Хаданбат нөхөр бас намайг өргөлж авсарахыг хүсэе дээ. Би бол хувьсгал хийхээр зориг шуудчихсан шүү. Гэлээ. Модуши бидэнд өргөлжээ. Хувьсгал хийхэд хүн хөдөө олон болвол төдий сайн байдаг а гэж сургадаг. Хувьсгал ихэд уртай хүн бүгдийг бид чин сэтгэлээрээ өгтнэ. Гэж жасны өдөөс харж суусан Хаданбат инэн хилээд, залсан хошуу даргын хувьсгал ийхээр зориг шуулсныг бид баярлан өгтнэ. Бидний ирсэн зориг гэвэл одоохны ажлын талаар хошууны дарга тэж өгдөй гэсэн юм а. Гэснэн одоохны ажлын төсөв төлөвлөгөн ярьж түүний саналыг сонслоо. Жүүчин нөхөрлөж бараад жалсныг уржээ. Өнөөрэй онгин ордны айл усан малчин төмнөө их хурлыг хийжээ. Малчтын хурлыг байгуулах болно. Жалсан ошуу даргаыг жалахаар ирлээ дээ. Гэхээр нэ. А тийм үү. Гээд жалсан урагшаан югаж баярсан байдлаар үгүйнчэн сайн хэрэг дээ. Хурл хийх чинь хувьсгал юм уу? Малчтын хурл үгүй юм бол малчд яаж хувьсгал хийхээ? Хурл их газаргүйвэл манай их өрөн дээрээд хийчихэ болноггүй юу? Гэлээ. Хурлын газар байна. Айлч малч тэнгэрт бүр хурлдаж болно шүү дээ. Гэжи жүүчин хэллээ. Залсан толгой дөгснөн Хаданбатаас Сэрэгэнгийн уцарыг хаа комиссар хоолатах нь бийж дээ. Гэжи тэнсэж асуулаа. Аа, дээд шатнаас намайг идэр нөхөртэй хамт Сэрэгэнгийн сайхан додомдоо гэсэн юм. Газар орны ажлыг хошуу даргаас гадна зүүчин нөхөр гол хариучна. Гэж товч тодорхой хэлж өглөө. Залсан уушиг зүрхэн уудлан гаргаж байгаа юм шиг л өнгөрсөнд хошууны ажлыг голдуу зүүчин нөхөртөө төшөглж байлаа шүү. Би чи юу байх вэ да? Зөвхөн хамжилсан шухаал болоод мал ажихын үйлдвэрлэлийг хамаарах, зэрэг зуургыг шийдвэрлэх, адуу малын дайсан араатан цоныг устгах зэрэг ар сар ажлыг л хийж явлаа да гэж азмхан хэлнэ. Засны мал ажихын үйлдвэрлэлийг хамаарлаа гэдэг нь үнэндээ тэдгэр том том баядын хэрэг. Заримдаа бас 10-20 хоёг дагуулад ангөрөө хийдэг. Заримдаа алд дүүрэн туламтай арч хүч ханхалсан хэгэн хувлгадын хар очиж идэж ууж наадаж хөөрөлддөг. Хаядан бас хятад газрын эжин Монгол баядын нутаг бэлчээрийн зуурганыг өвсүүлэн тасалдаг байна. Залсан хошуу засгийн ордон байрлсан их зүмд тун чөн хүрдэг бөгөөд хошуун дээр хурл хийнэ гэвэл хэд удаа жалуулж байманжин сайн очидгийн Хаданбат айл хэдийн зүүчингэс тодорхой сонсчээ. Хаданбат дормцхан инээгээд залсны үргэлжлэн ярихыг сонсож байлаа. Ата нас мана хийж чадварч юм ихэс болохоор зүүчин нөхөрт дэми тос болж чадсангүй. Иймээс хаа комиссар нөхөр орон нутгийн ажлыг илүү хэн гард өрөх болов уу гэж сануулъя.
Эдрээр цэрэг ангийг додомдуулах юм чинь шатхан зоригтайгаар ажилуулах хэрэгтэй биш үү? Эдэр лав айтхаа додомдож чадах юм. Тэдний орон сууч хоол хүнс жиргийн ар сар явдлыг харин би хамарч дийлэндэ. Хадан бат жалсны үгийг сонсоод тэмчлийн бодлоонтой байдал болоод жевсэг жимшгийн чухал чанарыг ян сэдин комиссар чулуугаас жахиж байсныг бодлоо. Тэгээд жүүчинтэй нүд тахилчаад жүүчин нөхөр бол Японы эсэргүүчиг дайнаас эхлээд олон түмний ажлыг хийсэн болохоор тон туршлагатай юм аа. Дээрээс нь залсан ошуун даргын хавсарлагыг нэмбэл асуудал юу байх вэ та? Санаамар байгаарэ. Гэж жалсанд хэллээ. Яалаач гэсэн тэр чиг нэг бүсгүй хүн. Бүсгүй нөхөр шүү дээ. Гэж хэлээд жалсан жүүчингийг их л харгалжсан юм шиг ширвэж манай яг хошууны нутг уудам хүн олон болохоор бийн дийлэхгүй хөсөлж авна шүү би. Гэнэ.

Жалсан жүгчинтэй алей хэдийн явчралдаж өнгөрсөн учраас энэ их шарман авгайг ёстой үү хамтдах чим бүрлваа гэж үжидэгсэн. Жүгчин заримдаан вангийн ордны хөрөнд орж жалсантай ажиллаан судлан асуудлыг ярилчиж бүлхэмдэн хамжилчихыг хүсдэг байв. Гэвч тэр ерөөсөө вангийн ордны хөрөнд суудаггүй бөгөөд хоол хош ч иддэггүй юм. Жүгчин малчдын хотуусанд очимгчоо вангийн ордонд жарч бол явсан вангийн ордонд санал ихтэй ядуучуудыг тус хайлан ирж суудаг бөгөөд ангийн тэмчлийг хийлэр хуулдагсан. Жалсан хэрвээ найман замын чиргийн төрөвчүүдийг санаатайгаар ирж баярлан ухтаж байгаа нь илтгэсэнгүй байсан бол өнөөх шар гэж ихтэй бүсгүй харин нэг баахан ядуучуудыг загвуулж вангийн ордныг жадад арчихж мэдэх өвгөөд тарайлах оронд харгис газрын эжний тэмчдэгтэй ган айдл уул шиг овоолсон идэг хөрөнг од шиг ягшсан мол сөргийн хувааж бийн бас тэмчиж мэднэ. Эдгэрийг бодсон залсан жүчингийг барьж аваад амьдаар нарсын өвчхийг сандаг болвч жүчингтэй уулзах болхон гарын халуун наратахж инэмсэг дөрлөөд баярлан ухтыя. Гэтэл тослон нэмжинэ гэх зэргийн хоосон үг донгосохгүй байж чаддаггүйсэн. Одоо ч гэсэн жассан буруу харан дэгшиж зөв харан инээсэр жүчин болоод энийх вангийн ордны жаналтан бол баатрийн хүг жачилж байна. Жассан дотроон энэмүү боолын хүү найман замын комиссар бол симчин өвх хамт нам болохон гарчаагвэ. Өвх хамт нам бол чүм ядуучуудын төлөөч үтгдэг. Хадан батын өнөөдрийн ирсэн нь ёс төдийл юм. Бүлхэмдэл ба нэгдтмэл франтыг ярихлаг гэсэн байлгүй гэж бодно. Орчмоос жалсан өвх хамт намын нэгдтмэл франтын төрийн бодлого бол их сөрхий. Тэднээс бүх ошууны нилээд олон тайж тавнан болоод баян чинэлэг өрхийг татаж авснаар барахгүй. Өгдөөрэн гоминдангийн их хатчих хүчлийг эсэргүүчиг талд жогсч хааж. Өвнөр ч үл барам баруун холбоот хошууны өвгөн вангийг хүртэл татаад авчих чи гэдгийг нэн тодорхой мэджээ. Этэл ялсан

Хануусын надтай нэгдмэл франтыг ярьдаг нь өөрийнхөө хүчнийг өргөтгөж үлгийн нутгийг мань урт удаа нар ижилж чангжи шиг арга чахын төлөө штэ. Танаас тэлэд хүчхи. Би тэр баран хөшөөний онгтай чин адилхан арихны сохту махны мангас болсон манху амтан биш. Би тэр арганд чин амархан унахгүй. Танай найман замын хэр чадлыг чин би бүр үчээд гарчихсан. Дотоод энэ дайн үсвэл танаас тэр Японы гэж хайсан Мосен Самбаши буугаран Америкийн танк нисгэл их буугар жипсгэлсэн хэдэн зуун төмөн төвийн чиргийг цохоод тийлнэ гэж үү? Танаас юу ч мэддэггүй Монгол ард өгөөдийг мэхлэж Монхог тэнэг ван ноёдыг хуурч чадвч залсан намайг мэхлэж үчирхгүй л дээ. Би тийм эргүү гавл бишээ гэж сэтгэлдэн үргэлж дөтөндөг сан. Энэ бүхнийг бодход ялсны дотор генет ямар нэгэн онцгой давмгай төрөгдөл орж өөр хинч хоргүй бүгдөрөн чүм эргүү тэнэг эсгэдэн гавлуудаа. Тэр ганцаар л сэчин зэргилэн содом эргэн алсын харалттай гэж боддог болжээ. Ингээд жалсан Хаданбатын ухаан улын олж Монгол оронд чохом яаж олон төмнийг улам нэг алхам дайчлах бол тарайлах хоронд нутгийн харгис хядадын жалахыг тэмчдэгтэйгэн адил хийнүүгүй юу гэдгийг мэдхээр эргүүлж тойруулж шургуласан Ленинийн үжлийн үндэсгэх жужаа номыг гаргаж эргүүл зурвалж үжснэн жирвгэр сахлаан эртгэнүүлэн комиссар нөхөр лав Маркс Лениний онлыг нэвтрхий мэдсэн байлгүй дээ гэж бахталтайгаар инев. Цаалж бол үтсэ. Гэвч нэвтртэл бас хол байсараа. Би одоо өдөр болгон Маркс Лениний онлыг сурлж иж байна. Заримдаа үүр шатл уншдаг шүү. Гэж өв гаргахтан цагаарсан залсан нүдтэн бүлтэлгэн худал хилээд. Тэж сарим онлсын мэдчихлээ. Мэдэх тутман үжи гэж санна. Гэтэл зарим ясуучрийн бас боттой уйлдвал чадахгүй байна. Жишээлхэд манай Монгол хүн чөм Японы эжрхэг төрөмхөйтэн умартын чиргэн эрхтэн болоод Коминдангийн хятадчлах үйлчлэлний дарлалыг амсаж өнгөрсөн шүү дээ. Тэглээрэн зөвхөн анги байх юм уу үгүй юм уу гэдгийг мэдэн ядаж байна. Гэхээр нэ хайста залсны Маркс Лениний үжилийг ууж итгэх марттлан сурдаг нь Монгол оронд анги байхгүй гэдэг онлын гэр чигэрж болохын төлөө байж шүү. Тарихи толгой тон сэргий Хаданбат залсны дурдсан энэ асуултын зорилгыг сэргийгээр ухаж мэдв. Намын боловсролын ангид нийгмийн хөгжилтийн төвхийг сурж өнгөрсөн Хаданбат. Боолын нийгмээс наашах хэдэн мянган жилийн хүн төрөлхтний төвх болч юм ангийн төмжилийн төвх юм. Бүх өвөр Монгол, бүх дундад улс, бүх дэлхийн чум ийм юм аа. Айлч улс, айлч үндэстэн үнэс хадар байж болохгүй. Манай онгийн ордны айл усаар жишээлээд хэлий. Энтхийн он ноёд бүх шөний өргөн олон хөдөлмөрчин төмнийг үе уулын харгас сэрчгээр ноёрхож санаагаараа савж жоргороо жодож завхай жайдан амьдарсаар байлаа. Тэгвэл онгийн ордны жарч болболоод өргөн олон ядуу малчид яаж байв та гэвэл өмх хоолгүй үлсч өөдсөн бүсгүй нүчхэрж адуу мал ихч хүйчхгүй үйл таман үжиж байсан шүү дээ. Энэ бол чухам Монгол хүн л бол бүр айдлаа гэдэг яриачин буруу үнэн явдалтайган яг нийцэхгүй гэдгийг гэрчилж байна. Таны онгийн ордон болоод шавар өмгөн гэрте амьдарч байгаа эргэн тойрны ядуучуудын амьдрал огт айдлгүй шүү гэж шууд хариуллаа. Залсан баахан эгмэг гиснэн

Тий, хайти. Үнэхээр айдлаггүй шүү. Гэж аргуусан мэтрэлээ. Хаа комиссар нөхрөө? Би бас нэг учрыг тантай нэгтлээ. Гэж хэлсэн жалсан хэсэг бодлогоч ирсэнөн бас л сахлан зэрмэлгэж. Би бүрэн хэлвлээ. Өнгөрсөнд нэг ч өдөр онг суусангүй мөртөн Япон фашисттэй тэмчсээр иржээ. 8 сарын 15-ны тэр үед би хошууныхан ардыг дагуулж Японыг алж явсан. Энэ чин хувьсгал биш юм уу? Одоо би гоминдангийн дотоодын дайныг эрс эсэргүүчж байна. Энэ нь хувьсгал биш үү? Иймс би өөрөө ямар анги болохон ялгаж дийлэхгүй монгол нэж байна. Пёдл анги жүү? Би хон ноён биш ээ. Фашист анги жүү? Японыг алж явсан. А тэгвэл үгээг банк гэж хэлнэ үү дээ? Бас ят хүн биш ээ. Өтөөлөлдөө би ч одоо ямар анкуд? Бодоод байвал би ч анкгүй юм да. Хатан бат ажсны гинэдэн татсны дараа залсан ошо дараа ангит нийгэмд ангийн баяр сураас салсан хүн гэж нэгч байдаггүй. Өгсөн хүнийг ч хөөр хонгоноос нь малтаж гаргаагаад жадлан судалсны дараа амьддан аль ангид хараалгадж байсныг тогтоож болох юм гэж төвчнгар хэлтэл аа тэгвэл би ч одоо аль ангинь болох нь вэ дэ? Энэ үед нэг жаал хүүхэн пял тавг барьсаар орж ирлээ. Энэ лав уран тодын хэлж байсан бяцхан түмий болохыг хадан бат гатарлаа. Усан болор нүдтэй удын навчин хүмсэгтэй шовтхор сарайтай 13-4 насны баргийн тун гоолог үжицгэлэн хүүхэн байжээ. Хууч өвтөрхан хүүхдэрлэг өмссөн өвлөг сайхан бөгөөд эгэл боргож юу. Тэр хүүхэн дуу шуугүй толгойгоон дээш өргөлгүйгээр гээчэд болоод жалсан туслахчад чай барьж хад гарч явлаа. Бяцхан хүүхний царай жүсийг ажгалсан хадан батын үрчэнд өрөвдөх сэтгэл төрөгдлээ. Тэгээд бяцхан хүүхний аягалж өгсөн цайг бариад араас нь гарч залсан ошо дарга. Энэ жаал хүүхнийг төмми гэдэг биш үү? Гэж гинэтгэн асуулаа. Тийм ээ гэж залсан гайхасхийн авлдэ төмми гэдэг. Гэхээр нь хадан бат ажлагаад миний мэтхэр энэ хүүхнийг вангийн ордонд ганцхан суулга нарымаар сольж авч ирсэн юм. Хэрвээ төлөөлөгдсөнгүй бол энэ хүүхэн насаараа тануусын боол болохоор үл барам хожим үүний үр ачнаар нь ч хүртэл үе улрын боочлогдох болно. Тэр хэдийгээр нүүр дээр чин үг дуурч чадахгүй байгаа боловч өөрөө аль ангид хараалгадахыг дотроо нь тог гэтлэн мэдэж бий. Таныг аль ангид хараалгадахыг ч тодорхой мэдэх юм а. Жалсан үсэж төрсөн цагаассан аваад өрөөл бусдын үргэж махтсан үгийг сонсож явснаас биш. Өөгийн өөлөж алдаа бурууг нь ам хажиж хэлсэн хүнийг юр сонсоогүй билээ. Гэтэл хүний хэлж байгаа нь чөм ёстой бөгөөд боттой учир юм чин ямар арга байх вэ? Сонсхол хэрэг болохоор арга бусад толгомдон инээлээ. Одоогийн асуудал нь алингийн бүрэлдэхүнд байгаа нь гол биш ээ. Харин ард түмэнд ховсгол авч байгаа овортчин л бий. Гэж үхэн шилжүүлсэн хадан бат. Манай нам юрээсэн нэг хүний гол бүрэлдэхүүн түүх намтрыг данганч талаар дүгм хэлбраар ховршгүйэр үждэг бай. Харин бодот төмчлийн дундах идэрлийн чугалчлан үждэг юм а. Гэлээ. Дүүчин комиссар хадан батыг нүдэж хавшилгүй анхааран харжээ. Угийн тун хянамгай сонсон. Жүүчин энийх боолын гаралтай нөхрийн хэлэх үг бүхэн нь шувг хадаасыг ширмэн лангтугаар цохиж байх шиг л шилжишгүй онол сайтай ойлгомж тодорхой унжирж сунжирдаггүйг онч бахархаж билээ. Хадан батыг яндаг ан чулуунтай айдл дадамгай боловсронгүй юма гэж үзсэн жүүчин моожүүшигийн удирдлага доор манай нам хичнэн олон төрүүний нөхтийг хүмүүжүүлэн гаргачих удаа гэж баярлан ботно. Ярилцааны бүх явцад жалссан саглаан дээс тамх шиг юмэрчээ. Цам муу боолын хүү. Өвөх хамт намайг төссөн дан эртэж өнөөдөр надтай жирэгчиж суугаад намайг намлно. Япончууд анх орж ирэхтэн тануусаас хол сүрхий байна.

0: 32-ыг хоол идээд яваа гэсэн боловч тэр хоёул одоогоор хурл ихэн нэрээр шалтаж өвшөрсөнгөө. Жалсан очоо дараа. Орон олон төмний их хурлд та оролцож чадна уу? Гэж зүүчэн залсны гарыг атгаж салах ёс хийхтэн асуулаа. Малчтын хурлд би оролцох хэрэггүй биз дээ. Гэж залсан тэднийг жочлохот инхмээс үдэж гаргах тань хэллээ. Нүүр өгөхд хамар ахгүй штэ. Гэж залсны баг хатан гасалж ганган сар ориллоод бүхсөн мушгилдуулан суняаж чи үнэхээр нэг саваг ашилнаа. Тэднүүсийн хаалснаас нохой тэж өснөн дээрээ. Гэж танхи дуунаар доттор гэрт байгаа жалсанд хэлнэ. Үгүй чи юу гинэ? Гэж жалсан ам хамраасан бөөм харуутаа савсуулж үгүй хүн сонсвол яана чи? Гэхээр нэ... Үгүй сонсвол яадаг юм? Би тэдэн чин сонсохгоор л хэлж байна. Хээ нэг хүн ирэх. Хийнх нэ. Үгүй та нар чи бүгд өөрөө хайвцсан юм. Манай хайсагуд. Гэж баг хатны сүв тулж өндөр дуунаар орилж байлаа. Жалсан доор дуунаар... Гэч өнөөс хойшдаг хүний хараач охож болохгүй. Пол жарж болохгүй гэж байна шүү. Эхээр нэ. Хэн бол жарсий? Гэд баг хатнаар бас л хасгичиж жалсныг муухай гөлөйгод би тэднүсийг ч ямар та хоосон жарж байгаа юм ш. Тэр өдөр би өрөөнд доторх бол жарчуудыг бүгдийг дуудаж авчраад та нар дуртай юм шүү. Би хөөхгүй. Дургийг үл яв. 8 чамын төрд бол байж болохгүй юм гинэ. Маргаашаас эхлээд бол гүйлчих нь шүү. Хочирсанд нь бид хөлсөн жоос өгнө. Хагас жилд нэг хязаалан өхөр юм уу? Эсвэл сард нэг төлөг өгнө гэж хэлж өгсөн биш үү? Би жоостэй жоосон жарна. Жоосоо доктортын эрг, олох дүргээр өнхөрг. Юунаас нэхий? Би аль хэдийн болчуудыг ч тархаж гисэн. Залсан баг хатны хан зохимжгүй үгүй гэж засахыг оролдож. Юуны ч тархаалд тархаалт вэ? Чөлөө чөлөө чөлөө чөлөөлөлт гэдэг шүү. Гэнэ. Гү тархаа хураа чөлөөлөх нь ямар андай. Гү чийлэлтэй би сонсгийг юм. Гэд баг хатан нь улам догширж урт нарийн хуруугаран жалсны нүдийг сохож хитэн завдаад. Гү чи бас мог минь малтах санаатай нөөрэнчтэй. Ямар эдлгүй юм? Бас л тархаах биш юм уу? Пэ ичгэн ч ошон дараг. Намайг өсрөхөө байгаад юу? Гэхээр нэ жалсан айгаад дахиж дуугарсангүй. Хар тамхан амчулан татаж хөвтлээ. Энэх аймар догшин баг хатныг хуурмөг манжуулсан үед жалсан мөгдөн хотын янхны хүрээнээс худалдаж авчээ. Алан яамандан авчирсны дараа энэх жалуу галж юм жалсны аваал хатныг өдр болгон өөдөжүүлэхгүй харааж хорсгож жуйл жуйлаар тарчилгаж байв. Хожим нь тэр архах хуучин олонтой арга башн бар гэсэн дорын улт бүсгүй уурандан хор идэд өгчихжээ. Япон мөхсний дараа залсан хот газраас нь утагтан ирээд онгийн ордны их хөрөө гжилж авчээ. Угийн энэ их хөрөөний эжин Фүжин хатан залсны баг хатанд байдаг эрхэн алдаад их хөрөөний баруун хойд түнчигдэх бурхан тактик 300 ваарн байшинд орж суугаад тун чон гарч ирэх болжээ. Ганц эрт урдаас аваад онгийн шүтэнд тахил балин өргөж Зиша хурдаг өвгөн царж ламл түүний сэтгэлийн ханин юм аа. Сар булганы ичсэр шар торгон төрлөктэй өвг ламыг үжих бүр Фүжин хатны ялцхор тарган царэ дэрсэй энэ юмсгэлэл илэрдэгэ. Баг хатан хичнэн бахирсан боловч ирсэн хүн нэгчхвэ. Тэрэ дэлгэртлэн уурлаж улаан торгон шахаган царэд жочлох тэнхэмд хараал тавьж эхэллээ. Хатан бутыг вонгийн ордноос гэртэн харихаж амаас нь үүлэн хор хөгшин явья мөөминд очи гээд татж чангасаар байгаад аваад явчихлаа. Энэ үед нэгэн төжгөр толгойтой хүүхэд амсхасаар гүйж ирээд хатан бутыг бас гэртэн аваачих хэлий.
1: Харжаа хөгөө маргааш эртхэн шүйрээрээ. Ээж нь өчигдөр өнөөдөр бүр ээжгүй гэрээр гэлээ шүү. Өнөөдөр хатаа ахчин урдаар манайдаж явгаа.
0: Гэж үүлэн ухаар хөгшин өнөөх хүүхдийг ам нээлгэлгүй бучав. Монгол газрын хуучин заншилаар алс холын аянд мордод ирэхсэд буюу удаан жил гадагшаа гараад ирэхсэдэн айл усных нь бүгдөөрөө залж өрөм хуруудаан өрөж чай болгодгсан. Ийм үед урагдсан хүн очихгүй байж болдоггүй билээ.

0: Хаданбат онгийн ордны айл усандаа бучиж ирснээс нааш бөхс шируутах жав олоогүй л байсараа. Түүнийг зүүн баруун сайхалтын садан төрөл сайхан ахад үсэн тасралгүй жансаар байлаа. Хаданбат ч бас аймаг усныхан Ахмад Томоотод болон ахад үсийнхэн очиж тэдний сэтгэл санаа хүсэл шаардлагыг ойлгож нам моор шигин чөн тод үндэсний тухай төрийн бодлого болоод өдөө тосхонд малчдын хурлыг одоохондоо байгуулахын чухал чанарыг сурталчлан ухуулах нь зүйтэй гэж бодлоо. Орой хэрд Хаданбатыг гэртэн харьхалаар майжиг муу бөмбөн гэрийнхэн үүдэнд сайхан алсан хоньны арс дэлгэстэй байлаа. Ээж нь толгоны хаан зүүнтэх тогссон орон Перуны арсан торсхон дээрээ суугаад их бага дэбүүр Полу такси фелиг эргэн тойрондон үрж хөөхөн уран тодынхан авсралгаар гээд сарилгаж сууна. Аав нь хаанаас нэг бүдүүн тогоолж ирснийг бүүмтээ тогоо дүүрэн хони маха чанж торгшөлний өндөр нь холын холоос хангахална. Хаданбат өвжээд гайхаж сочсон мөртөн аав нь түүний дайлахын төлөө хинээд нь үрхийж энэ хонийг авсан болдоо гэдэгт санаа зовж байжээ. Энэ үед оронтод охин аха таа чин чэрэг юм уу дарга юм уу гэж учир наран асуулаа. Хаданбат ирээ жараагүйгээр аа бид бүдэрэн чөм ард түүний жарч чиргээ ховсхолын амхан шар гэж хариулахаар нь аха та битгий наадам хийе би хэрэгтэй юм асууж байна шүү гэж хүүхэн дүүн шулуутханаар хэллээ. Би бас хэрэгтэй өгөлж байна. Цаахан ч наадам хийгээгүй гэж хэлсэн Хаданбат хүүхэн дүүгийнхэн дэргэд чомчиж суугаад буруутгсан маягаар хэйтэ эдийд хоньолоод ямар хэрэг байх вэ да? Махын бас бурчилж чадахын аргагүй. Аха би танд нэг сонирхолтой учрыг хэлж өгье гэснэн усхал тонглогнуудандан ялалтын цог бадруулсан урдан тод энэ бүдүн хоньны ярилыг агадан хүмсэг жирилжүүлэн хэлж өглөө.
1: Үндэтэ сансгчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээсэн нь Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтгэн шингээсэн нь Дугуржав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалчж, харилцан төшөлдж бол байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эгшиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төм

0: Эрүү сонсгол.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндөтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Орос хотын хам жууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа элгэн харт хордос нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир, энэлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир, хинэгчид уурж ав ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлтэй.

Жийн хөл манай элгэн хаар тордос нэтрүүлэг ман болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэтрүүлэг болно. Жингээ та бүхэн тухайн цагт андалгүй хөлен авч сонсхогинд хүсэн найдая.

0: Хүндэт сонсогч өдөө жалгаад нам төрийн дуу тусгай болонд анхаарлаа хандуулна уу?
1: Одныг уриалан төвнийг дайчлах нам төрийн уриа дуун.
2: Нам төрийн уриа дуун.

Энгүй анхны уулга нь болохоор эрэлхэлэн тэмчиж дундад улсын маягийн одогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн энэ жилээс нааш төр улсаан жассан тэмтгэлд чанарлаг хөгжилтийг эрсээ говьшгүйгээр ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн эхлүүлэхийг чармайн биелүүлж байна. Дундад улсын эх хамт нам байгуулагдсанэ. Жуу 5 жилийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Жуу 5 жилийн туршид манай нам Ямагта дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгох, дундадын үндэснээ сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгуур зорилт өөрийн харилцаа бацаахиж бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, зөвхөршгүй тэмчиж, дундадын үндэснээ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн уг ав туулсыг бичгэлсэн байна. Төвхийн их аян жангилгын шин аян тан орлоо. Энэ жилээс нас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлгийн хугацаанд их аж ахуй нийгмийн хөгжлийн чухал их байдлах бодлогын өөрхөр харалтаан болгож, аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт хийж чанарлаг хөгжлийг лавдуун баттай ахиулж, хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлгийн сайхан эхлэлтийг хөлтөн дагуулжээ. Эрэлхэлэн тэмчиж дундад улсын маягийн одогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн энэ жилээс нааш төр улсаа жассан тэмтгэл гэсэн мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар чанарлаг хөгжилтийг эрс говьшгүйгээр ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн эхлүүлэхийг чармайн биелүүлж байна гэсэн мэдээллийг хүргэж. Ангиул урт шиг болоод урт хугацааны төлөвжүүлгээр аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг жилодох бол манай намын төр улсаа жасах нэг жилийн чухал арга маяг болно. Дундадын үндэстний урт удааны уугаа үйлсийг биелүүлэхээр жориг шуудсан жуун жилийн том нам 2026 оны түүхэд өөрийнхөө тухай тодорхой байр тогтоолттой байгаа. Ангиул ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хэлэхэдэн 2026 он бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Хурч хавшгай ажиллагч эцэс төгсгөлийг урдаар бодож, амжилт олгочин ажлын эхнээсэн бүхнийг төлөвжүүлсэн байдаг. Бид харалт үүргээ тогтоож, итгэлж оргоо баттгаж, элэлтийн эрчин дээрээ урагшлаж, чанарлаг хөгжилтийг лавдуун баттай ахиулж, өөрсдөлт нээлтийг улам чааштай бүх талаар гүнж гэрүүлж, бүх ард түмнээ хамтар баяжин чинээлэгцхийг ахиулж, дундад улсын гайхамшигын шинэ хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх хэрэгтэй гэжээ.

Манай улсын хөгжилт яг байлдах бодлогын аж дохиол болоод аюул төгшөөр өрсөлдөөн жиргээр оршиж, жишиж мэдэх я бэрхэх хүчин зүйл нэмэгдэж байгаа чаг үед бол оршиж байна. 15-р 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаа бол нийгмийн журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд суура баттгаж, бүх талаар хүчлэх жангилгын гогцоо болно. Иймэрхүү түүхийн байр тогтолцоод хандаж, хүчин жалгах хуралдааныхын жангилгын нэг бүгэг хэрхэн сайтаргүй их вэ? Эхлэлтэн бүх талаар холбогдсон эхлэлтэн хойштын явцыг тогтоон. 1-р сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин яамны дэсгийн гол удирдах кадрчүүдийн намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жориг санааг сурвалжин туушлуулах тусгай сэтгэвд цодлон ярилж анхын сурлага эхлэх ёстол дээрж явуулчлахад намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд ах аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд байлдах

болгын байрлуулалт хийсэн байгаа. За бүх талаар гүнжгийн мөртөн оновчтой ойлгон эзэмшиж 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийг сайн эхлэлттэй болгохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ. 3 дугаар сарын 12-ны өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөвлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн товчийг гэж өвшөөрж намын жоролтыг хууль тогтоосон явчаар дамжуулан улсын жорог санаа болгон хуурууллаа. Улсын хөгжлийн төлөвчлөгийн хуулийг баталж улсын хөгжлийн төлөвчлөгийн байлдах болгын удирдамжийн үйлдэлийг нэн сайтар бадруулахад хуулаар ясах хүчтэй батлах хангасан байдаг. Харалтаа тогтоовол жорсон чиглэл тийшиж өтгөж урт удаан чармай чадан төлөвчлөг инк журамтай байвалсай жоргд шуудан бэрхийг туулж чадна. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин хэлэхдээ байлдах болгын тамир хүчнийг баталж Лавдун Баттай урагшлаж шат шатар Лавдун Баттай ахуулдаг юм бол нам төрийн ажил үйлс лавтай тасралтгүй баг ялалтыг хоромдуулан их ялалтыг олж манай харалт Лавдун бэлэгдэж чадна гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн эхлэлтийн жилд нэг жураг төсвийг эчтэн тултал жургалах байлдах болгын тамир хүчинтэй мөртөн бас өглөө үдшийг тэмчин тогтмогч шуурхаа хийх хэрэгтэй байгаа. Ерөнхий шүүжийг чухалчлахад сайн төлөвжүүлэг болоод хэрэгжүүлэх хүчин энэ хоёр жилийг уйлдуулах хэрэгтэй гэжээ. Чанарлаг хөгжилтийн төрүүн чухал үүргийг тогтоож, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин энэ жилээс нааш аль олон чухал их шийдвэрт болохын байрлуулалтыг бол хийсэн байна. 1-р сард Домдод улсын их хамт намын төв хорооны улс төрийн товч энэ жилийн анхны хамтын сурвалжлага хийж, ирээдүйн аж үйлсийн байршил болоод хөгжилтийг төлөвлөсөн байна. 2-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин энэ жилийн анхны улсын дотоодын ажил шинжин байцаалт хийж Бээжингийн Ижуанд байгаа улсын мэдээж ангийн үүдэлт шинжилтийн хүрээлэнд хүрч мэдээж ангийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт хэрэглэлт зэрэг байдлыг ойлгожээ.

Энэ хоёр удааны чухал ажиллагаа нь одогчлсон АЖС системийг байгуулах, өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеийн дааж хүчрхэгжихийг төрөгдөхийн тулгам чанарыг улс тавилгасан байгаа. Жилийн эхний анхны хичээл дээр ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин одогчлсон АЖС системийг бүтээн байгуулах явдлыг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их жилийн байрлах болгын үүргийн энэ төрөнд тавина гэснийг нарийн нэмбэ бодол хэлсэн юма гэж гүнжиг жааж гаргажээ. Тэр жихуулчлахад ойрын жилд манай улсын аж ахуй давлгааныг сөрөн өргөжлөж хөшөрхөг их уян хатан чанар болон амжилтлын хүч нэм батллаа. Байрлах болгын түшиг бол дарын бүрэн бүтэн АЖС систем болно гэж. Бодоч хөгжин аж ахуйг дасралтгүй хөшөрхөгжүүлэн шилдэг гэж уулж бож гайруулвал сая Домдод улсын маягийн одоогчлолтод нэг бат бэх суур тавьж чадах болон бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжи Жангсуугийн төлөөлөгчдийн бүлгийн хянан зөвлөхөд оролцох үед жихуулчлахад Домдод улс ийм их бид эрх хүшээ бодоч хөгжин аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг тал нэг чар хүрээгийч гэсэн орхигдуулж болохгүй. Ажлын голлогоон дотор тамираараа сайтар боловсруулах мөртөө өөрийн биеийн хөшөрхөгжүүлэхээр тавихыг баримтлах хэрэгтэй гэжээ. Хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн санаачлагад эрхийг эзэмдэхин урдэл болон энэ жилээс нааша ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жихуул хурал дээр буюу орон нутагт хүрч байчаан шинжих явцдаа хөгжилтийн шинэ байршлыг шалбдан байгуулах тухай олон удаа байрлуулалт хийж улсын дотоодын их орчлыг бужигаруулахар дамжин өндөр түвшинтэй гадаад нээлтийн биеэн дах чанарыг дээшлүүлэн өргөдгөөж олон улсын орчлыг өргөдгөхөөр дамжин улсын дотоодын өөрчлөлт хөгжилтийн амжилтын хүчнийг нэмэгдүүлж дотоод гадаадын болдон нэвтрэлч болоод харилцан ахиулж хамтаар урагшлахыг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй гэж жохолжилсан байна.

Бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийг бийлүүлэх жангалгын дүшиг тулгуур болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин бүх улсын бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилтийг нэг хөлөг дээрх шатар шиг нэгдэлтэй төлөвжүүлж ирсэн байгаа. Бүх улсын хоёр хурдын хөгжаанд ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жохолчлагдан аж ахуйн том шинэ байдлыг судлах, шинэ асуудлыг шийдвэрлэх дээр хүч тавьж арга туршлага хоромдуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хэлэхдээ аж ахуйн том хөгжилт

хүмүүсийн суурин дээр гадаад орчныхон дайралтыг хориглох чадвар чанга байдаг. Энэ нь сая бүх улсын аж ахуйн их талыг тогтвортой байлгаж чадна гэжээ. Бүх улсын хоёр хурлын дараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Хэбигийн шин төрөгд чанарлаг бүтээн байгуулалт болоод хөгжилтийн гүнжиг ахуулах тухай ярилц хурлыг эрхлэн хуралдуулж Бээжин Тэнжин Хэбийн аж ахуйн хөгжилтийн судлыг барьж чиглэлийг бол тогтоосон байдаг. 6-р сард ерөнхий шүүжи Жүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчааны ажлыг банкын чанартай сайн хийх тухай чухал заавар буулгасан байна. Домдод улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын хошууч ингээнд анхаарал тавихын зэргээр Жүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж бүс нутгийн хөгжилтийн зөрөөг багасгаж ерөнхий шүүжигийн байлдах бодлогын төлөөлгөөр нийгмийн зөрмийн хүчнээ төвлөрүүлэн том ажил бүтээх байгуулалтын давулгыг гүйж харуулсан байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоогчлолтон домдод улсын маягийн одоогчлолтын бүх тал болоод чанар чансаатай холбогдож байгаа болохоор ерөнхий шүүжи Ши Жинпин энэх том явдалд ямаг сэтгэл тавьсаар иржээ. Жаангүл 6-р сард ерөнхий шүүжи тусгайлан Шандун мужийн Дөжү хотын Линчин тойргийн Бенлин жим балгасныхан Дүнүй Жа зүн тосгонд бол хүрч. За тусгай энэ тухайн газрынхан жуны хураалт жуны тарилга жаангүл жуны тараалгын үйлдвэрийн хамааралтын байдлыг бол ойлгосныхон хамт таран газарт хүрч бол ам бода тардаг том өрх за машин механикийн жилооч тараалгын мэрэгжилтэд нь бол тотнуугаар ярилцсан байгаа. За мөнхүү энэ жил манай улсын жуны ам будааны гаралт бол анхудаа 30,000 дөнгөшүржингийг бол давсан. Ингээд жуны ам будаа илүү хураалт тосно бол маш хялбар бас байгаа. Энэ нь биднийхэн өөрийн ам будааны хангалгаа өөртөө батлах байлдах бодлогын санаачлахад эрхийг бол бат эжэмцснийг бол харуулж байна. Ам будааны хангалгын амар төвшин, энергийн амар төвшин, аж эсэн гэлхээ хангалгынхан гэлхээнийхэн амар төвшнийг хамгаалахаас аваад намын төв хорооны улс төрийн төвчөө гамшигаас сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх тухай хамтын сурвалжлага бол хийсэн хүртэл энэ жилээс нашаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөгжилт болоод амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн уян хатан чанарыг дасралтгүй чангаруулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг лавдун тогтвоноор сайн эхлүүлэхийг бол баталсан байна.

Энэхүү 7 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын тоо бүртгэлийн товчоо сүүлийн үеийн тоо баримтыг бол нийтлсэн байна. Энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдвэрхэн ерөнхий өртөөг 69,600,000 төгрөг өргөдгөрч үн ханшныхан хөрөлтийг бодлох ёсгүй юм бол Ньютны адил хөгжааны хэсэн жүүнэ 4.7-оор нэмэгдсэн байна. 7 дугаар сарын 30-ны өдөр дундад улсын эвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчоо хурал хуралдууллаа. Хурлаас үж ихдээ энэ жилээс нааша нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болголсон намын төв хороо бүх нам улсын үндэстэн дагуулж, эрс шуурхайгаар урагштан давшиж, эрэлхэлэн тэмчиж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, ил жилийн гадаадын орсолдөөн болон дотоодын хүчирдлийг бүтэмжтэй аргаж хаснаар манай улсын аж ахуйд шинэ хөдөлгөх хүчинтэй, шилдэг бүтэчтэй хөгжилтийн байдал эдэрлээ гэжээ. Энэ бол хилуур бусаар ирсэн аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлт болон мөн ч эхлэлтийн жилийнхэн чухал амжилт болно. Энэ нь бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд маш сайн суурийг бол тавьсан байгаа. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийнхэн улсын Чимээжангийн төв газрын судлагч ярихдан манай улсын чанарлаг хөгжилтийн

олсон амжилт бүтэмж бол нөхөр Ши Жинпингээр гол болголсон намын төв хорооны Батжанг удирдлагаас болсон байгаа. Энэ жилээс наашаан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг дондд улсын маягийн одоочлолтыг ахуулах мөртөн чанарлаг хөгжилтийг ахуулах өндөрчлөсө бидний дотор тамираа яаж хадуужилтай боловсруулж өөрийнхөө байх тухай аль олон тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжийн эдгээр шаардлагыг журамлан хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж манай байгууллал болон систем тогтчийн давуулга бадруулвал бид дарэ аюул төгшөөр өрсөлдөөнийг удаа дараалан ялан тавчаадан дондод улсын учир явдлыг сайн хийхин хин жангалга бол намд байгаа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн зураг төсвийг биелүүлэхийн жангалга нь боттой ажиллахад л байна гэжээ. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр дондод улсын гээв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бидэглэх их хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг бүх намд итгэл зоригоо баттгаж үргэлжлэн тэмчих уриалга гаргажээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг хэлэхдээ чаг мөч хүнийг хүлээхгүй, төөх хүнийг хүлээхгүй, бүх намын нөхөд эрх биш тулгуур жоролтой үл мартан өөр харуулцдаг бат чийжилж эрх биш даруу бодгомжтой байж тэсүр хажуудалтайгаар мэрийн чармайж эрх биш жоригтойгоор тэмчиж чадмагаар тэмчиж бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмэнд төшигдэн тэднийг булхамдуулан дагуулж шин аянд эрэлхийлэн урагшдаж шин цаг үед гавьяаж үтгэл байгуулж төөхийн шин гэрэлжсэн амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Чаг мөч бол эрхлэлэн урагшлагчийн хэм байгаа, төөх бол эрхлэлэн урагшлагчийн хэм байгаа. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны Батжанг удирдлагаар бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмэн ихтгэл төгөлдрөөр нийгэм журмын удагчлсан хүчрхэг улсыг бүгд тадаар байгуулах дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх ууга харалт тээш эрэлхийлэн урагшлаж байна.

Тэнгэл тарачин уулах томд улсын хамт намын Өвөр Монголын өөр төнц зөв хорны 11-р хугацааны хорооны 12-р удааны бүгд хурлын алуу мэдээ. Томд улсын хамт намын Өвөр Монголын өөр төнц зөв хорны 11-р хугацааны хорооны 12-р удааны бүгд хурл 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдрөх хотод хурлдсан байна. Энэ удааны бүгд хурлд өөр төнц зөв хорны намын хорооны гишүүн 69 хүн, оролцогч гишүүн 8 хүн оролцсон. Өөр төнц зөв хорны хологдол бүхий удирдах нөхөд өөр төнц зөв хорноос Аглах Батар байчаа хорооны байнгын гишүүн Хянан байчаа Чөвлийн гишүүн болон хологдол бүхий талын хариуцлагат нөхөд Жанкул өөр төнц зөв хорны гисэг голлоготой ардын эжгэнэлтийн аж ахуйллын хариуцлагатан өөр төнц зөв хорно 11-р удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын хэсэг үндсэн шатны төлөөлөгч хурлд улсад оролцсон. Бүгд хурлыг өөр төнц зөв хорны намын хорооны байнгын хороо эрхэлсэн өөр төнц зөв хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун яриа тавьсан байна. Бүгд хурлаас Ван Уйжунгийн намын хорооны байнгын хорооны найдлагаар хийсэн 2026 оны дээр хагас жилийн ажлын мэдүүлэлт болон дараачийн шатны ажлын байрлуулалтыг сонсон ярилцж Томд улсын их хамт намын Өвөр Монголын өөр төнц зөв хорны 12-р удааны төлөөлөгчдийн их хурлыг хуралдуулах тусгай шийдвэрийг бол Хянан Жовдж батлсан байна. Өөр төнц зөв хорны намын хорооны байнгын гишүүн зохион байгуулагчдын дарга Ли Дүмшүй энэ тухай бол бүгд хуралдуул тодорхойлолт хийжээ. Бүгд хурлаас энэ жилээс нааша өөр төнц зөв хорны намын хорооны байнгын хорооны ажлыг олгүй ч нотолсон за Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны Батчингу удирдлага доор өөр төнц зөв хорны намын хорооны байнгын хороо намын 20-р их хурл болон 20-р хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын зөрг санааг гүнзгий туушлуулж 4-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга

найдварж явуулж, ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн өр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаавар энэ жориг санааг бүх талаар найдварж явуулж, өөр төнцсөх орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бол хүчлэн ахуулж, бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг сурвалжин ухуулж туушлуулж, дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж, дундын үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтыг ахуулан, хоёр халахвч, хоёр суурин, нэг бэхлэлтийг бүтээн байгуулах, таван их байлдах болохын байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнж гэрүүлэн найдварж явуулж, 7 жилийн голлоготой ажлыг сайдраатхан чанартай хөгжилтийнхэн чадамжийн дэсийг бас тасралтгүй дээшлүүлэн намын бүх талын удирдлага болон намын байгууллалтыг чангатхан сайн сайхан улс төрийн ам ахуйг хүчлэн бий болгож бүх орны ил жилийн ажил үйлсийн хөгжилт шин үр бүтэмж олсон байна. Энэхүү ялангуяа аж ахуй үргэлжлэн шин тийш шилдэг тийшээ сайжирж, гажар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн 2 дугаар удирдлын тус удирдлынхан нэмэгдлийн хурдч нь болохоор бүх улсын дундч төвчнөөс өндөр болж, дээр хагас жилдэг хевчээжлээс дийших аж үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртөг, тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт, гадаад оруулалт, гаргалтын ерөнхий тоо, энгийн олон нийтийн төсвийн орлого, жанкул бог суугаал ардын хүн дундчин эжимдэж болох орлогын хэн нэмэгдлийн хурдч юм бол одоо бүх улс болоод ил мужийн дундч төвчнөөс юм бол сайн байж, нийгмийн хэрэглэнэхэн жилийн жижиглэн худалдах ерөнхий тооны нэмэгдлийн хурдч юм бол бүх улсын дундч төвчнтэй бол тэнцсэн байна. Эдгээр амжилтыг осны хүн үндэснээ Си Цзиньпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны аялыг жилодон жалгуурыг эжимдсэнд байж, Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийгмийн журмын үжил санааны шинжлэх ухаан чиж лоллогод байж, орон даяарынхан хамтаар тэмцснээхэн үрдэн болно гэж санал нэгтэй үжсэн байна. Энгөл бүгд хурлаас энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийнхэн эхлэлтийн жил болно. Бас ч өр дөнгөсөн хорны 11-р хугацааны намын хорооны тушаал харуулчлагаа гүйцэтгэх сүүл хураах жил болон ил жилийн ажлыг сайтар хийхэн чухал их аж холбогдолтой байгаа Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийгмийн журмын үжил санаагаар жил болго болгохыг баримталж, намын 20 дугаар их хурал болон 2 дугаар хугацааныхан 20 дугаар хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын зориг санааг бол гүнжгий туушлуулж, 4-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдварж явуулж, хоёрыг тогтоосныхон шийдвэрлэгч аж холбогдлыг бас гүнжгий ойлгож, дөрвөн ухамсараа жангатгаж, дөрвөн итгэлээ батгатгаж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлж, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн өр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал жааврын зориг санаа, дундад улсын их хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг билэглэх их хурал дээрх чухал ярианы зориг санаа болон 7-р сарын 30-ны өдрийнхэн дундад улсын их хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын зориг санааг бодтойд найдваржуулахыг үргэлжлэн ахиулж, өр төнцсөн хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг лавдун баттай ахиулан, тогтууны дамд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг айсыг бас баримталж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдохныг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туушлуулж, шинэ хөгжилтийн байрчлыг байгуулахад идэвхтэй уусалчлуулах мөртөн үйлчилж, чанар сайтай хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэг сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өөрчлөлт нээлтийг гүнж гэрүүлэхийг баримтлан, шинэ хуучин хөдөлгөөч энергийн солигдлыг төрөвчлэн ахиулж, дотоод хэрэгцээг хүчлэн өргөтгөж, хангалгыг шилдэг гэж өгүүлж, мөнхөө ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж, хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг нэмэгдүүлэн, нийгмийн амьдралын хүчнийг хөгжөөж, аж ахуйн үргэлжлэн шин тийш шилдэг тийш сайжирж хөгжих ил жилийн ажил үйлс нэг их шин үр бүтэмж болохыг ахуулах хэрэгтэй гэж жааж гаргасан байна.

Энэ хөл бүгд хурлаас аж ахуйн эргэлтийг тогтууны дунд урагшлуулахыг бүх хүчнээр хөөлж бүх жилийн аж ахуйн хөгжлийн харалт үүргийг биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бүтэмжтэй бэл орлуултыг чааштай өргөтгөн хэрэглээний талд хүчнийг хөгжөөж нэг голлог нэг жавхал бүтээн байгуулалт болон хоёр шин ажлыг хүчтэй хөгжүүлж амар төвшнийг баталсан урдэлд ор жилийн ихэнх тогтоосон жавхал их төрөл жилийн бүтээн байгуулалтын акцийг төрөгтгэж Ил шатны 15-р 5 жилийн төлөвжилгийн төрөл жилд оруулсан өмнөх хөг чанайхан ажлыг боттойжуулж

ардын бил оруулалтын идэвх хүчлийг сайтар хамгаалан дайчлах хэрэгтэй. Хэрэглийг хөгжөөх тусгай ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлж, хэрэглээний жилийн хуучнаар шинийг солих зэрэг төрийн бодлогыг шилдэгжүүлж, амралтын өдөр, уралдаан, тоглолт, мөс час зэрэг аж ахуйг ихээр хөгжүүлж, бодит бодисын хэрэглийг дээшлүүлэн дэвшүүлэх, үйлчлэгээний хэрэглээний ясч нарыг дээшлүүлэн багтаамжийг өргөдөхөхийг ахуулах хэрэгтэй. Бохирдолгүй хантаар идэлх нээлттэй ариун чигч ойлгогдхон болон дөгм авсар амар төвшин гойд сайхнайхан шаардлага ёсоор өөр төнцийн хорны 16 дугаар хугацааны тамрын чуглаан болон 7 дугаар хугацааны жимтэгчүүдийн тамрын чуглааныг сайтар эрхлэх хэрэгтэй. 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн хамжилчин үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулж, тараалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг батлах үн ханшийг тогтворжуулах, чагуурын урдчлан сарамжлуулах батлага, таран газрын нарлаг оновчтой хамааралт, намрын хураалтыг зохион байгуулалтанд тохируулах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт, эжин нэлт, хамааралт, хамгаалалтын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, онцлогт тарж тэжээх үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж, өрийн элдсэнхэн инженергийг гүнзгий хэрэгжүүлж, малын ашиг шимэ тараалгын бүтээгдэхүүнийг нарлаг идэвхлүүлэн боловсруулах, төрөл тэмдэг тэгж огчлох мөртөө үйлдвэрлэж борлуулахыг жолгуулахыг хүчлэн сайтраах хэрэгтэй. Аж үйлдвэрлэлийн аж ахуйн жах дэлгүүрийн хэрэгжээгээр удирдамж болгон үйлдвэрлэлийн бодит чөгжийг төрөгдөхөнд тохируулах шилдэгжүүлгийг хөлтөн жилодуулж, голлох материал, дээд дисийн тоногдох хөрөмж зэрэг өндөр нэмэлт өртөг бүхий үйлдвэрлэхэн нэн хөгжлөлтийг чангатгахж, жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгээний үйлс болон амьдралын чанартай үйлчлэгээний үйлсийн тутагдлыг нөхөрлөж, чанар сайтай жуулчлалын үйлдвэрлэхэн хангалгыг баялагжуулж, гэр газар хөрөнгөний жах дэлгүүрийг тогтворжуулах хэрэгтэй. Шинэ ахуй үйлчлэлийг төрөгдгөн өргөтгөж, шинэ хөдөлгөө хүчнийг бужгаарулж, мэрэгжлийн сулдан нээлт болон ахуй үйлчлэлийнхэн их хэмжээний хэрэглэлтийг хамжилчин ахуулж, нөөрс төмөрлөг боловсруулах, ховор шороо, сүүнэ үйлс, амьд бодисын үйлдэл зэрэг аж үйлсийн тоочлолт оюунчлалтын хэлөөрийн хөөрүүлэлтийг сайдраатгаж, салхийн хүчнээ жахилгаан гэрэлч чинийг устрагчлуун нөхчлөх, янкул мөнхөө бодлолтын хүчин болон жахилгаан хүчнээ хамжилчаа, шин энергийн том ачааныхан машинхан хөвчөөжүүлэн хэрэглэх зэрэг шин энергийг олон ихчүүлэн тухайн газартан шингэх ахуй үйлчлэлийг өргөтгөж байна.

0: дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеийн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утаг соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ануу бүргэлэн урсан байх аж. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажээ.

0: нэг сайн нав жуум багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр тагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн битий мартах. Яаж яарвч үгэн хэйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан битий мартах. Даруу явбал давшина.

Ямайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити март. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити март. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хэвээрээ байгаарай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө одоо та бүхэнээ сонорт хүрч байгаа бол Хортос хотын хам жууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас хэрхэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ цаг төрийн уулгаас хуваалцаж байна. Өргөлжлөнг манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарэ.

Энэхүү Өвөр Монголын өөр төнжсөн хорны төгөлчөрийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрмийг 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлнэ. Өөр төнжсөн хорны ардын тэтгэлэгчдийн их хурлын байнгын хороноос ойлгосноор урд өөр төнжсөн хорны 14-р хугацааны ардын тэтгэлэгчдийн их хурлын байнгын хорооны 29-р хурлаас Өвөр Монголын өөр төнжсөн хорны төгөлчөрийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрмийг баталж энэ жилийн 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж зинхнээр хэрэгжүүлнэ. Янгуул танилцуулснаар дүрм нь өөр төнцийн хорны нутгийн хүрээнд дэхийн нэг суур чанартай, ерөнхийлсэн чанартай, орон нутгийн чанартай хууль тогтоол болсныхан хувьд түүнийг нийтлэн хэрэгжүүлсэн нь Өвөр Монголын Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсныхан үжил санааг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж, ам ахуйг урдаар бодол хилэн бохирдлогийг хөгжүүлэх ойлгогдох үнийг үйлдэгжүүлсэн чухал хуулаар жассан үр бүтээл байж, манай улсын умартын чухал ам ахуйн амар төвчнээ халахвчийг бэхжүүлж, нутгийн ам ахуйг өндөр төвчнөр хамгаалах мөртөн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахад чухал их мөртөн алс хэдийн аж холбогдолтой байхаа.

Энэ хөлөрмийг ерөнхий дүрм нутаг үлчэрийн эрхийн хараалал, нутаг үлчэрийн төлөв зөвлөг, нутаг үлчэрийн бүтээн байгуулалт, нутаг үлчэрийн хамгаалалт, нутаг үлчэрийн ашиглалт, хяналт хамааралт, хууль хариуцлага дагалдуулсан дүрм зэрэг 9 бүлэг 66

зүйлийг бол хуваасан байгаа. Нутгулчарын хамааралтын байгууллал тогтчийг бүрэншүүлэх, нутгулчарын бүтээн байгууллалтыг хөгжлөлтийг тэтгэн батлах эрчмийг чангаруулж, нутгулчарын амь ахуйг сэргийг харах хэмжээг нарилагжуулж, үндсэн нутгулчарын хамгаалалтын дүрмийг төгөлдржүүлэх, бүх талын хамгаалалтын системийг байгуулах, нутгулчарын амь ахуйн бүтээгдэхүүнийн өртгийн ондоошлолтыг ахуулах зэрэг талаар тогтоол гаргасан байна.

Энэ Кудрачин уулах Өр Монгол улсын давуулаг ончлог тааж 9-10 сөрөг жилийн хөгжилтийг төрөгдгэсэн байна. 2020 оноос нааша Өр Монголын өөр төнцийн хорон улсын давуулаг ончлог тааж 9 сөрөг жилийг нийт 10 байгуулж 11 аймаг хотын 65 хошуу шинд холбогдож 584 төрөл жилийг бол хэрэгжүүлсэн байна. Өр төнцийн хорон болоод түүнээс дээшхэ давуулаг шааж явах хэлэл 52 шинээр нэмэгдэж 251 болж жилийн борлуулалтын орлого нь 2000 төмөн төгрөгөөс дээшхэ малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүн хааж явах хэлэл 59 шинээр нэмэгдэж 265 болж 81.21 төмөн өрх малчин тараачны хүн дундчин орлогын нэмэгдлийг 170-аас дээшээ дайчлан мөнгөн гүйлгээр нийгмийн хөрөнгийн орлуулалтыг 5 дөнгөшөр төгрөг дайчилсан байгаа. Жинхүүд 10 сөрөг жилийн бүх аж үйлсийн гэлхээнийхэн үйлдэхүүнийхэн өртөг нь болохоор нэгэнтэ 3877 дөнгөшөр төгрөгөд хүрч аж үйлсийн сөрөг жилийн нэгэнтэ Өвөр Монголын хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахыг ахуулах шин тулгуурлал тараалан мал аж ахуйн хэлбэрээ хуруулан хөгжих шин гэлас чигмөртөн аж үйлсийн уусалчин хөгжих шин ачаалур болсон байгаа. Мөнхөө ойрын жилээс наашаан Өвөр Монгол давуулаг ончлог тааж 9 сөрөг жилийн бүтээн байгуулалт болон голлох аж үйлсийн гэлхээнийхэн хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, өөр төнцийн хорны голлоготой аж үйлсийн гэлхээнэ даргын дүрмийг хэрэгжүүлж, төмсний аж үйлсийг дэмжих 66, сүүнэ үйлсийг дэмжих 33, өрийн үйлсийн хөгжилтийг дэмжих 18, нарлаг гүнжгийн эдэштүүлэн боловсруулах үйлсийг дэмжих 9, төхөөрөмжт тараадангийг дэмжих 7 болон төхөөрөмжтө мал аж ахуйг дэмжих 6 зэрэг 25 төрлийн бодлогын арга хэмжээг тогтун нийтэлсэн байгаа. Одоохондоо Өвөр Монгол нэгэнтэ сүүнэ үеэс эрдэнэ шиши алшин хоно зэрэг 3000 дөнгөшөрийн дэс болоод алшин өхөр тэжээл өвс төмс наран хоар зэрэг 10-100 дөнгөшөрийн дэсийн аж үйлсийг бий болгож тал нутгийн алшин хоны хорчин алшин өхөр зэрэг улсын давуулаг гончлог зааж үйлсийн 10 сөрөгжлийг уудан байгуулсан байна.

Үндэсний бүлхэндэл давшилтыг ахиулах хуулийг сурвалжин ухуулж туушлуулах мөрдөн үндэсний ажлын хамаа бүхий байдлыг танилцуулсан байна. Жангул танилцуулгыг үндэслүүл үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлснээс нааша өртөнцийн хорны намын хороо засгийн ордон дээд хэмжээгээр жавхулчилж гол хариуцлагат нөхөд тусгай сэтгвэр судалж тухайн газартан жилодож хууль чаазыг сурвалжин ухуулж туушлуулах ажлын тухай олон удаа жаавар чогчлуур жогч тодорхой шаардлагыг бол дурдсан байна. Өртөнцийн хорны намын хорооны нэгдмэл хурын тэнгилтэс ухуулах хилтэс үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл хууль чаажийн тэнхэм хамтран сурвалжин ухуулж туушлуулах ажлын төслийг тогтун дарамтлан дарахаж 23 жилийн бодтой арга хэмжээгээ дурдан гаргаж ил жилийн ажлын хүчтэй мөрдөн эмч журамтай орнуулахыг ахуулж байна.

Жэнгүл ойлгосноуд радийн алхамд өр Монгол сурвалжийн ухуулах найдваржуулах гурван талаас хөргөлжлэн хүчилж хууль чаажийн тогтоолыг үнэн хууль засалтын үр өвтөмж болгон хөрвүүлж байгаа. Сурвалжих талаар хууль чаажийг ил шатны намын хорооны онол сурвалжих гол дугуйлангийн сурвалжилгын намын өрийн 3 хурал 1 хичээл намын сургуулийн жаан сургалт болоод удирдах хаатрын тушаал үргэлэх боловсролын уулга болгож гачаа тосгоныхон намын өрийн шүүжи торжилын ажилтан зэрэг үндсэн шатны голлогч хүчнийхэн үүрэг хариуцлагаангүй итгэх чадварыг дээшлүүлэх боловсролын уулга болгосон байна. Хуулах талаар үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн ойлгох хүн мөнхөө тайлбарлах бүлхэм хууларж ясах улам учир эмэгтэйчүүдийн хуулийн тайлбарлах анги зэрэг нийт тушиглан хууль чаажийн жийлж оруулсыг олон төмнөд төрөх хэргийн жишээд уусгаж хууль чаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх шилдэг охор видеог дэлгэн нэвтрүүлэх хууларж ясах жуулчлалын хүрээлэн хууль чаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх чоглаа маймаа зэрэг онцлогт ажиллагааг орнуулж хууль чаажийг үнэнхүү олон төмнөд иргэд хүргэж олон төмнөд сэтгэл хадагшуулна. Найдваржуулах талаар өөр төнцийн орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах дөрөмд жасуур оруулах ажлыг лавдун баттай ахиулж хууль чаажийн тогтоолыг бүх талаар чулгуулан найдваржуулна.

Эрхэн үндэс сонсогчдоо, манай энэ цагийн Илгэн хайрт хордоос нэвтрүүлэгийн төхөөрөгөд өндөртөн жаргалаа. Анхаарлахан тулсан та бүхэнд талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай араач үгийн бусууд нэвтрүүлгийн үдийг хүлэн сонсоор дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Хэрв та мөрөөдөлгүй болчихвол илүүх нь ном уншаарай.
1: Ирмэн хүслээр зүрх сэтгэл чинь хайлгал чалглаад л эхлэн.
0: Хэрв та хэн нэгэнд гомдсон бай

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж амтан голтны даяарын гэр энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 14.
1: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
0: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчид. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэлжихэ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Үйлэс хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.
0: Дуут нутгийн уянг, дулаан хотын эгшиглэн. Доогаар уянгарах дулаан хот.
2: Сонсогчдо манай нэвтрүүлгийн дуугаар уянгарах дулаан хот тусгай дугаарын цаг болж байна. Зэнхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн тавнд урийн дээж урлагийн чинкүүн тусгай нэвтрүүлэгтэйгээ солилч нь явагдаж байна. Тэгээд гариг бүрийн тавны 10 цаг гаруй минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрөхөн 14 цаг 23 цаг гаруй минутад тус тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн

Хүндэ сонсогчд сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн видео дугаараар та бүхнийх хараа сонорт зэрэгт нөхөрөх болно. За сонсогчд манай нэвтрүүлгийн нэвтрүүлгээр бас өөрийнхөө бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. Сүлжээний нэвтрүүлгийг харж байгаа үзэгчд маань бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ. Баярлалаа шүү.

0: За өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ нэгэн сайхан залуу дуучны та бүхэнд танилцуулъя гэж нэвтрүүлгийн өрөөндөө урам болжлоо. За миний хажууд сууж байгаа бол отог хочунд нутагтай залуу дуучин Анхлан байна. За уйхын сайхан хоолойтой энэ залуу дуучны манай нэвтрүүлгээр та бүхэн үжиж харж байгаа бол илүүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдъя. За өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ бид залуу дуучин Англимтайгаа ярилцаа өрнүүлж түүний бүтэл орлог хийхэн талд тусгай яриаж ог дэлгэх болно. За ингээд манай сүлжээний нэвтрүүлгийг харж байгаа үжигчд маань бичээс үлдээж болно. Бидний араажууны нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогчд маань хоёр шууд усаар маань холбогдож жочинтэй маань бас ярилцаа өрнүүлж олно. 8592-4612 боёо. 8592-4613 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ингэж нэвтрүүлгээрээ жотныг та бүхэнтэйгээ уулзъя. За Англим сайн явж гэнэ үү?
1: Сайн байна уу?
0: Үжигчд сонсогчтойгоо уулзъя нь үү?
1: За сайн байна уу? Ирхэн хүндэд үжигчд ирхэн хүндэд сонсогч сайн байна уу? Би бол Ордос нутаг отог шугаар нутагтай жолоо дуучин Англим байна.
0: За Англим маань орчин бас ажил ихтэй тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Тэгээд өчигдөр сүнхэн бас чимханзин балагсанд одоо ажилтаа явж байсан өнөөдөр нэвтрүүлгийн болжоотой болохоор тусгай хурч ирлээ. За ингээд завч хөлөөгөө манай нэвтрүүлэгт гаргаж өгсөнд баярлан сэтгэлээ илтгэе.
1: Жаалгалаа. Энэ хүн арааж нэвтрүүлэгт ингээд оролцсон донд сэтгэл маш өндөр байна.
0: За баярлаа. Тэгвэл одоо Англим маань энэ жилээс ямар ямар бүтээл оролтлог хийж байна? Үжигч сонсогтойгаа бас хуваалцсан уу?
1: Энэ жилийн бүтээл гэдэг одоо яг явагдах хуучхан дарам байна. Тэгэхээр одоо яг ажил үйлсийн талаар нь жаахан яаруу. Тэгээ энэ жилийнх бүтээл мөтөл одоо бэлтгэж ин тэргээд тэр нэг явууч дунд байна.
0: За тэгвэл миний ойлгосноор Англимын үйл бүр ихтэй сургуульд нь байх үеэс эхлээ бүр таньдаг байлаа. Тэр үеэс бас манай араажуу нэвтрүүлгийн сонсдог хүүхэд байсан тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Ягаад одоо ингэж хэлж байна гэхээр манай араажууных нь бол ардийн дууны нэвтрүүлэг хийдэг. Тэгэхээр дуучин Англим бол яг Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн ардийн дуулац ангиас дуурлгийн мэрэгжилтэд төгссөн байна тийм ээ. Тийм болохоор одоо мэрэгжлийн хамаатай жилий сурагч байх ахыг асаа бас илүү сонирхч яссэн үү?
1: Сайн сонирчсон. Араажууны нэвтрүүлгийн гаргийн дуу бас Ордос ардын дуунай тэр нэг давчин гарчлие сайн сурч сурчсан сургуулийн сайн сонсчсон.
0: Тэгэхээр

0: одоо яг отог хошуун төрж өссөн хүн юм болохоор отог хошуу үл ерөөсөө дууралгийн хөрс сайтай нутаг. Тэгэхээр одоо болтол англим ингээд ардын дууны мэрэгжлээ сурч мөн ч ардын дуугаа дуулж хүн олондоо танигдаж явж байна гэхээр бас нутаг усных нь орчин тойрн аль аль талаараа бас илүү нөлөөлж исэн тал байгаа байх.
1: Миний нутаг бол отог шүнээ 10-с гүшүүн 10-с гачаанайх нь 10-с суманайх нь уран дуушиг гачаагддаг. Тэгээ миний дүн дуу урлагийн эхлүүлсэн хамгийн анх нөптөөлгөл нутгаанд дуусан дөө уран дуушсан дөө байдаг юм аа. Тэгээ тэлгээрэн гол ингээд төсвэн болгоод эргээд сургуулаан төгснөхөн дараад дуугаан дуулаад эргээд энэ нэг жоргоор тэгээ ингээд энэ дууны чамаар явж байна.
0: Анхны бийдасаа уран бүтээлээ хүртэл нутаг орныхоо нэрээр нэрийцсэн байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Яг энэ ардын дуу нарийн талд бас хар багаас нь таны хэн нэг хүн нөлөөлж исэн болов?
1: Нөлөөлж исэн. Манай авэм юм багаас нь хаврагдарыг ардын дууд сайн дуулдаг. Чи ингээд багтаар ингээд уран дууныхан тэр нэг ингээд шингээ орчин тойрон ингээд сайн шингэж исэн. Чи ингээд сургуулаан төгснөхөн дараа тэргээд би дуу сурья гэд их сургууль сатар өндөр дундын шалгалтын дараа ингээд дуугаар сурья гэд ингээд ардын дуунаар жамаар явсан юм аа.
0: Тэгвэл тухайн үед ихтэй сургууль шалгуулж орсны дараа энэ мэрэгжлээ сонгох талд дуурлын мэрэгчилж бас олон чиглэл байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Одоо англимын хувьд бол яг юугаар сонгосон байна? Ардын дуугаа дуулах мэрэгжлийг сонгосон байна. Тэр үедээ бүр ардын дуугаа дуулах талаар бие хөгжүүлнэ гэд тодорхой харалттай болчихсон байсан уу? Эсвэл бас хэн нэгнээ санаж өгөлгөөр энэ тэрхүү чиглэлийг сонгосон юм болоо да?
1: Энэ тэр үед уртын дуу бол ардын дуу гэсэн хоёр юм байсан. Тэгээд уртын дуу гэдэг нэгд бол би өөр нэхэн юун талаар жоян талаар мэрэгжлийн талаар шүү дээ жисэн юу нэг даймсгаа хүрхгүй энэ тэр ингээд жаахан жоохон явдал байжсан тэгээд ингээд миний энэ дууна өнгөөр гол дуу ардын дуу дуулахад таа илүү тохирдог. Тэгээд ингээд манай ардын дууна гэж бол өвөр Монголын дуу хөгжмөн хүрээлэгийн хүндэт багши, жимхаар багш байдаг. Тэгээд энэ багши бол манус бүх ордоос ард төмөн өвөр Монголын ард төмөн хэрэгтэй энэ багши бүр таньдаг. Тэгээд нади АВМ төрөл саднараа ингэдэд оо ичи энэ багшинд дор сурцсан бол үнэ сайхан юм сурд илнэ. Сайхан юм ол сурд илнэ гэд. Тэгээд би ардын дууд өөрөө багаас ардын дууд бол дуртай. Тэгээд энэ багшинд дор ингэдэд жимхаар багшинд дор сурсан юм аа.
0: Тэр үеэс л бүр оо ардэн дэмждэг хүн тийм ээ их олон байсан байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл би бас уул нь бас ойлгож ирсэнгүй юм байна. Ингээд танай товч танилцуулаг оо энэ урлагийн зам мөртэй танилцаа ирэхээр оо ойлголоо. Өвөр Монголын урлагийн их сургууль шалгуулахаас өмнө бас цэцэрлэгийн багшийн тусгай мэрэгдлийн дэс сургуульд сууж ирсэн гэсэн тийм ээ.
1: Тийм. Цэцэрлэгийн багшийн сургууль дээр цэцэрлэгийн багшийн ангид байжжээ. Тэгээд ингээд сургуулаан төгснөхөн дараа 17 тагаар гарч. Тэгээд ингээд нэг дажил шалгаад ялгүй. Тэгээд гэрийн хүнтэйгээ ярьж авэм юм дээрж би үгүй л их сургууль шалгая гэд. Их сургуулийн жоохон юм аа.
0: Тухайн үед чинь цэцэрлэгийн багшийн сургууль чинь бас олон жилийн мэрэгжил заадаг тийм ээ. Тэгэх мөртөөч одоо манай англимч бүр багаса бүжгэлдэг хөөхд байсан гэсэн бас жордаг хөөхд байсан гэсэн
1: тийм үү? Алиний бүр сурал.
0: Тэр олон талын одоо энэ урлагийн сайхан боломжууд нь хожим нь одоо бүр ихтэй сургуульд суух юм уу? Одоо урлагийн зам мөрөөр явах гэдэг ур авьяасын бүр хөтөлж исэн мүү? Суур болж исэн тал байсан.
1: Суур болж исэн. Нэгд бол их сургууль шалгах нь урлагийн талаар ингээд юхвол манус дэд томдод байхад юугийн бур сурнаа? Жургийн сурна, бүжгийн сурна, дуугийн сурна. Тэгээ ингээд бас хөгжмийн сурна. Сайн сурчсан. Тэгээ ингээд яг хүн өмн гаргаж чаднааг бол амин хоолой гэж бодно. Тэр үесийн өндөр том шилгах хөвөний өндөр байдаг. Тэг ингээд яа энэ хүн өмнө шалгаа гэж хүн өмнө гарах нүүртэй шиг. Тэг ингээд өөрийнхөө урлаг нэг дуу урлаг бол дууган болыг багаас нь дуулах туртай. Тэг ингээд гэрээсээ надад жүтгэн тэтгэн чи чармай чи дийлэн ингээд юг чих болгодоор нь чигээ ингээд модуу гарын гол явсаа. Нэг дуулыг дээд гур юм а тэр нэг жаахан нэг жил хоёр жил бэлтгэл дийлдэг нь. Тэгээ тэр нэг суран дараа нь одоо дуу онол энэ тэр нот онод бүр ингээд сурсан юм.
0: За. За тэгвэл энэ төртлийн ярилцаад бид дуучин англимийн бие даасан уран бүтээл мөнч одоо анхных нь уран бүтээл уран дүш гэдэг сайхан чохолын дуу хамтаараа сонирхон сонсъё. Дууных нь шүлгийн бодийн шангуй чохоог дууных нь 80-тай чохож исэн юм аа.

0: Хүндэт сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа манай нэвтрүүлгийн хүү залуу дуучин англимийн дуулсан уран дүш гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За өнөөдөр отог хошуун нутагтай улхан сахан хоолойтой залуу дуучин англим манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон саатаад сурвалжилгийн маань хүлээж байгаа юм аа. Нэвтрүүлгийн уулга маань Араачгийн шууд нэвтрүүлгээр бас видео дугаараар та бүхнийх хараа сонирт жирэгдэн хүрч байна. За ингээд манай жочонд мөнхөө бидний ярилцаанд та бүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдая. Баярлалаа шүү. Мөнхөө манай жочонтэй маань бас сэтгэлээ сольж өгөх хүсэлтэй бол нэвтрүүлгээр маань бичээс үлдээж олно. Бас Араачгийн хоёр шууд утсаар бидэнтэй харилцаж болно. 8592-4612 буюу 8592-4613 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ингээд англимтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Сайвал бид одоо англимийн тухайн үед бас цэцэрлэгийн багшийн хүмүүжил урлагийн сургуульд суралцж байсан талаар ярьлаа. Тэгвэл цэцэрлэгийн багшийн мэргэжил сураад бас цэцэрлэгч багш нар болсон өөрөө ажил төрлөө хөөчлөдөөд явсан залуучууд олон байдаг. Харин англимийн хувьд бас ягаад нэг цааштай суралцнаа гэдэг бодол орсон бэл тэр бодлын одоо ямар их зориг сүс юм уу цаанах одоо чармайлаг нь хөвчилжсэн бэл.
1: Тэр үст сургуулийн цэцэрлэгийн багшийн сургуулийн төгсснөхөн дараад одоо яг одоо ажил гарган гэхэд айл сургуулийн ахгүй. Айл сургуулийн ахгүй учир нь насаа хүрсэнгүү 17 бүхэл 17 хүрсэнгүү тэр үст төгсчээ. Тэгээ ингээд картэн хийдэлгүй. Тэгээ гэнэд бодож лөө ман хамт сурлага төмбөрийг өндөр дунд өндөр гураан сууж байгаа юм. Тэгээ би бодолсоо эднээс бүр өндөр гуруу давшин гэж юм бие орё. Тэгээ авэм юм даа мө. Авэм юм хөдөөд байж байгаа би гуршуун дээр байхад аваа би нэг их сургал шалгаж үзье хаа шалгана уу гэд. Оо ч хүн чи шалгаа гэд надад. Тэгээ ингээд би отгийн өмнөд гушуунайх нь ажил үйлсийн сургалт.
0: Ажил мэрэгжлийн сургалт.
1: Ажил мэрэгжлийн сургалт өндөр гуран сууж. Тэгээ тэрүүнээр ингээд давшаад доо. Дууны мэрэгжлэр ингээ өндөр гурван яа тэр үед урлагийн талаар явах үл хов нэмэн хов нэмэн тэг ингээ төрөнөө бодож дууны жамаар явсан юм аа.
0: За дууны жамаар бас явбал болно үгүй юу? Энэ зам нь бас хэр зэрэг ирээдүйтэй бэлгээд бас хэн нэгэнтэй зөвлөжсэн болов.
1: Зөвлөжсэн одоо тэр үед цэцэрлэгийн багш хийх үл одоо юу хийдэг болов? Сургууль төгсчөө одоо юу хийдэг болов? Тэгээ ингээд дуугар сурсан хантараа хотоо ямар ажил гарддаг болов? Тэгээ энэ нь сайн тэр үед их юм бодсонгүй гол юм ингээд сургуульд ороод ийлч юм бол болцоо гэдэг. Тэгээ ингээд хөөзяа ингээд нэмрүүлээд ингээд өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн их сургуулийн ордо сардын дуу нэмэргэжлэр тэгээ ингээд мэрэгжлийн ангид орсон юм аа.
0: Яг одоо ингээд эрэгчүүлээд ботгод хамаг анх дуурлгийн зам мөр танилцуулж гээсэн, оруулж гээсэн, яг мэрэгжлэр ингээд жолоож гээсэн багшчин гэвэл хэн байсан бэл?
1: Мөн манд Жонхоор багш. Тий. Тэр үед манус цэцэрлэгийн багш байхад чимгээ багшийг гэж заажсан. Тэр үед чиний хоол сайхан ардын дуу дуулах сайхан хоол байв. Тэгээд тэр үед онны талаар гэдэг бүр мөн нүүрэн талаар бүр ингээд жаадаг. Өөрөө сурхан мэт юм. Сур дил тэр үед гол сэтгэл нь жившиж цэцэрлэгийн багш болно гэж бодож хоос. Тэгээ энэ нэтрүүнээс мөн нүүрэн талаар ингээд сурч болцоо
0: гэдэг. Өнгөн талаас нь сурсан
1: шүү дээ. Өнгөн талаараа сурч. Тэгээ яг гүнжгээ сурсан бол их сургуулаан ороо сурчээ.
0: Тэгэхээр бас залуучуудын ховд хоолой тогтно ямар хоолой өнгөөр дуулан гэдэг үл мэрэгжил сурсны дараа бол ерөнхийдөө тогтчдаг. Одоо англимын ховд одоо дууны хөг юм уу дуулах аялгүй хэм нам гэж ярвал яаж ойлгож болох вэ?
1: Наад ингээд өндөр эмэгтэй өндөр дуу наах хоолой. Тэгээ ингээд яг нэг яг дутагтай талг бол одоо энэ ардын дуу сурсны хандараа. Сайхан жохон бол дуу ихэд дуул өнгөн талаар дууны өнгөн талаар ихэд сайхан бадруул дийлхгүй. Мөн ингээд

0: баригдчих нь нардгийн дунын талаар дуулуулаа. Чи улам дуулахад улам сайхан өнгөн саруул, өнгөн чивэр. Чи хоолой чинь улам дийшэн гарвал өндөр гарвал хоолой чинь улам гэгэн ингээд лянд үжиг сонтогддог нөхөнд. Хэрвээ ингээд доошон буусаар нэгд бол ингээд өөр нэхэн дутаг татлаа бүр ингээд гараа арчин. Тэгээ чи дуунаа өнгөн талаар бол өөр жилийн дуу ингээд дуулахад баригдчих.
1: За тэгвэл дуу чинь англимын дуулсан зандан хөрөн гэдэг ардын дуу хамтаараа бүрэн бүтнээр нь сайхан сонирхчгий. Сайн үйл нэвтрүүлэг эхлэхэд бид нэвтрүүлгийн дэвсгэр хай болгож тавьж байлаа. Одоо ингээд зандан хөрөн гэдэг дуугийн хамтаараа сонирхон сосъё.

0: Хөндө сонсогчд сүлжээ ашиглагт найднараа. За энэ хүү манай нэвтрүүлэг залуу дуучин Англимийн дулсан зандан хөрөн гэдэх орд сартын дууны ихшгэр үргэлжилж байна. За ингээд өнөөдөр отог хошуунд нутагтай уйхан сайхан хоолойтой дуучин Англим манай нэвтрүүлгийн хомирт маа морилон саатаад сурулж илгийн маань хүлээж байна. Та бүхэн сүлжээ холбоосоор бидний нэвтрүүлгийг харж байгаа бол бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ. Бас Англимаа сайхан дуу жахалж болно. Сайхан дуу дуулуулж болно. Нэвтрүүлгийн ахуй тал бай. Тэгээд сайхан бичээс үлдээгээрэй гэж өгсөн найдыг. Ингээд англимтай яриагаа үргэлжлүүлье. Одоо саяны энэ сонсогсон зандан хөрөн гэдэг дуугийн би сонссны дараагаар бас нэг зүйл бодогдож байна. Наднан ингээд англим бол төв телевизийн оддын гэлва гэдэг том хөвчөний урлагийн дууралгийн цинкүүд нэвтрүүлэгт оролцоод энхүүд байгаа дуулж байла тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэгээд яг одоо оддын гэлва нэвтрүүлэгт оролцсон гэвэл бас олон дуучинд олдоод байдаг тохиол биш тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд яг энэ бүтөлийг жоруулж хийсэн юм болохоор ч энэ бүтөлийг бүтөөх талд уу эсвэл бүтөөх явцад бас их олон үлгэр учрууд үүсчихсэн байх. Үжигчд сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: Энэ одоогийн гэлваных энэ нэвтрүүлдэг дуудаа гол би нэр мэдүүлээд 2 жил болжээ. Нэр мэдүүлээд 2 жил болсон. Тэгээ уртай 1 жил чигээ ингээд өөр нэг ажлын учраас энэ утасыг алдаацсан. Тэгээ ингээд жал дийлсэнгүү. Чи ингээд 20 дугаар утасандар болсон лээ. Энэ төлөс хорооных нь бас надад чимээ ирж байна. Чи ингээд ирнэ үү гэсэн. Яг үжийнхэн гарыг үжсэн лээ. Гарын руу ангарын үд. Яг нэг чиг ингээд чөн Бээжин хотод ороод үжи. Чи ингээд орж оорсныхан дараад тэр одоо бүр дуу айгу дан дуулан гэд. Ухаатан мөн ингээд нэвтрүүлдэг гуан дуулан гэсэн. Чи ингээд бодож тэр үед нэг хүн галуу дуулжээ. Хүн галуу дуулсан мэлээд тэр үед манус интернет орчин тойронд бол юу Шинжаангийнхан байсан, төвд байсан чигт хэрэгэд Монгол үндэстэн. Тэгээ ингээд бүр ил жилийн живсэн чүн тод үндэстэн байжсэн.
0: Олон үндэстнэр бүрлсэн урлагчд.
1: Яг нэг шилж авах дараа таарлдсан. Тэгээ ингээд манай тэр тест юм уу? Манай дэрүүл чүн тод үндэстэн бүр оржи. Тэгээ хараа хэрэг удаасангүй 2-3 өдөр болсонгүй. За хэдий чагд. Ирж шингээл тав. Тэгээс нэг үжсэн өдөр 2 гаргийн чөлөө. 15 өдрийн чөлөө байжээ. Нэгд бол дууган сунгана. Энэ бол гол. Тэгээ хөгжмөн хийн. Тэг ингээд энэ дууган дуулахад бас ямар байдлаар ингээд үжигчдийн талаар ингээд өгөхөд тайснахын урлагийн талаар бас ингээд ариун бодол болсон. Тэгсэн хандраад манай төлөс хорооных нь баримжаан нь бол чи бол чөн тод үндэстэн. Нэгд бол өөрийнхөө унчилгоо гаргах хэрэгтэй. Бас гэтэд үндэснэх нь хос хэлэн талаар бас явуулах хэрэгтэй. Хоёрд бол чи хүн бүр мэддэг дуу байх хэрэгтэй. Чи өөрийнхөө унчилгоо гаргахын хавьд бас хүн бас мэддэг дуу байх хэрэгтэй.
0: Тэг чи их олон шаардлага тавьсан.
1: Шаардлагатай. Ариун дуу би 10-аад дуу мэдүүлжээ. Тэгээ ингээд хүн галуу гэж тийм одоо бүр энэ одоо гитэрхий дөгөм эмбэр мэдэнэ юм болохгүй. Чардын дууч хүн би нэг дуу зандан хөрөн амьдүүлчи. Чи катадар ирүүлсэн чинг. Энэ чигээ нүний ингээд дуулсан өвөр Монголын дуучин өөр орныхын дуучин дуулсан дуу байх дуучин байх л дэл. Чигээ нүний мэдэх нь яруу. Чигээ төлөс хорооно энэ бүтэн гэсэн. Бас нэг дуу за чинийг нэг удаан дуу дуулчлаа. Бас нэг хурдун дуу. Хүнээс тэгж ингээд татдаг. Хөгжөөнтэй. Тим дуудуул.
0: Дуулаа барангууд л хүнээ хараа сонорт орно гэсэн.
1: За чигээ бодож юм. Одоо тэрний одоо бодогдох. Нэгд бол миний дууна өнгөн талаар баригдчихна. Чи одоо ямар хурдун дуудуул я миний өнгөн талаар дууна өнгөн талаар

0: яаж өгөх юм гэх хүнээ тэр нэг чохомол дуудуулсан дуучнаа тэр тэрнээс хэрхэв байдаг вэ?
1: Аа.
0: Энэ шингэн шингэн биш, өтгөн өтгөн биш тийм хоолой, тийм яг дээрчгүй доорчгүй болчтой. Аа. Чихэ бодож хүм би хавсрал дуучна.
1: Аа.
0: Хүнээр хавсруулъя.
1: Аа.
0: Чи ингээд манай урт тана өвөр Монголын улам чишээ. Орд усхтын улам чирдэжсэн өрчөө хааж үгэд дуучий.
1: Аа.
0: Чи ингээд хөгжим. Чи ингээд бүр шинчан. Шинчан байна зүг.
1: Яг ахуй тал байд.
0: Яг ахуй тал байд. Бүр би байх хэрэгтэй гэсэн.
1: Аа.
0: Чи одоо хүн хайлаа. Учир нь одоо 15 өдөр болцсон.
1: Аа.
0: Тэгээ хөдөн тус унгасан бол манай төлөс хорооно юу? Намын дууд болулдаг. Аа. Намын дуу явахгүй. Би бодосон өгөл цо юн шин шин чи бүлөөд таяа. Энэ үний жахаан ингээд шинэ маягаар ингээд юг чийсэн бодгүй.
1: Хөдөө тал мөнхийн нормандлаа
0: гэдэг. Бүтг бүтггүй.
1: Нэ.
0: Им дуусахгүй.
1: Аа.
0: Чи ингээд улаан дуу явахгүй, хөнгөө явахгүй.
1: Нэ.
0: Одоо хараггүй. Чүм одоо сунгуул сунгуул сунгуул хөдөн ингээд манай тэр нэвтрүүлгийн гол ингээд ерөнхийлөг чи асуулаа. Хөдөн дууллаа.
1: Удирдаачаас.
0: Аа, удирдаачаас асуулаа. Ямар ямар дуу тавж юу. Тэсэн гэлж аа ерхэн ягаа вэ? Болон учир энэ аянгаг шийд дуулжсан, орчлон шийд дуулжсан. Тэгээ ингээд энэ нэг жоохон ий халуун дараа чи ерхэн ягаа байдуулла. За, яг надад үнэн гүчирдэлтэй тулгарсан. Энэ дуугийн одоо яадаг үлээ. Үнэн ч наашаа нь бол дээшчгүй доошчгүй болгоцсон. Тэгээ ингээд хавсрал дуу чин, тэгээ ингээд хөгжим чин, тэгээ ингээд удааны 10-аад 10 хүн хүн Бээжин хотод очсон. Тэгээ ингээд бас дуур үжиг чин тайснайхын урлагийн талаар ингээд бас бүжгийн оруулал нь өөрөө бас жаахан бүжгийн жаахан суур тавлахд орон бүжгийн багшаас бас нэг жаахан ингээд дуудуула бүжг сураад тэгээ ингээд хөгжимдөө оруулсан. Тэгээ цайд юу гэсэн юм аа.
1: Тэгээд л сая зандан хөрөн гэдэг энэ дууны уран бүтээл гартаа гэж.
0: Тий.
1: За тэгвэл бид ярага төр завсарлаж ягаад яг тухайн үе дуулчин гэсэн тийм ээ эрхөө ягаа бай гэдэг дуугийн бас хамтаараа нэг сонсчихъя. Тэгээд ярага үргэлжлүүлье.

0: За дуучин англимын дуулсан эрх ягаавэ гэдэг дууны хэсгээр маний нөтрөөлө үргэлжилж байна. За энэ дууны хэв намби сонсгоор найруулгын онцлогийн ингээд бас анхаарахаар их олон урлагийн элементүүд орсон байна. Рокч байна. Тийм. Бүр ахуй талбагийн амьд хөгжим тэгвэл өөрөө бас дуулж байна, бүжгэлж байна донд нь.
1: Тийм.
0: Бас уртын дуу хангнуулж байна.
1: Тийм.
0: Тэгэл яг бүх авьяасаа л энэ дуун дотор оруулсан гэж хэлвэл бас илүүтгэрлгүй байна да.
1: Илүүтгэрлгүй. Тэрвэст одоо хамаг нэгд бол би тэрвэст шилэлсэн нэгдүгээр хоморт.
0: Аа, нэгдүгээр номер.
1: Нэгдүгээр хоморт энэ ингээд
0: хамаг анханд гарч ирэх хэцүү шүү дээ. Уралдааны хамаг төрөнгөр.
1: Тийм. Чи ингээд хэрвээ бодожсэн хэрвээ чи энэ нэг дугаар нь хэрвээ 20 дугаар тэлсэнд нь орчвула.
0: Аа.
1: Цаа энэ нэг зандан хөрөнгөнд дуулах. Ховж яах
0: вэ? Эрэхтэй.
1: Эрэхтэй. Өгүүл үгүй байхгүй.
0: Байхгүй.
1: Чи одоо энэ нэ одоо болосон одоо яаж өгдөг лээ гэдэг. Бөхөө авья, бөхөө тэр нэг жоргоо мөн бүр энэ эрхэн ягаавэ гэдэг өгсөн. Тэг ингээд ардаараа баса хавсраа хөгжим чим байна, дуу чин байна, бүжг чим байна гэх тэрнээс байхын дараа би сэтгэл дээр жаахан ингээд тийм ихэд дараас нь чөөм болцсон. Ариун хөгжим чин дууссан, морин хуур, хуумай чин, найр чин. Тэг ингээд хөдөө найрын электрон хөгжим чин ингээд бүгдийн бүр урал ардын хөгжмийн талаар тэг ингээд шинэргүн хөгжмийн талаар бүр оруулсан. Тэг энэ дууг нэг авч гараад иргэд зандан хөрөнгөсөн дуугаа нэг дуулах чавшантай болсон юм аа.
0: За чармайлаг хүнийг гомдоодгүй тэр л байх. Ингээд хэлэхэд ер нь төв телевизийн тайс гэж хэлвэл ярангу бүх улсын үжигчд хандсан маш томоохон хөвцөнэ тайс. Тэгэхээр одоо оддын гэлбаа нэвтрүүлэг үйл ерөөсөө бас удаан жил эрхлэгсэн ончлогтой болохоор тийм ээ олон олон урлагчд бол бүрл орж идэг энэ уралдаанд. Тэгэхээр англимын хойд үл энэ уралдаанд нэр мэдүүлээд 2 жил боллоо гэж байна. Донд нь ингээд бас таслагдж байла. Ингээд яг өмнө хойноо ингээд оролцсон оролцсноор ингээд эргчүүлээд бодвол тэр удааны чинкүнд нэвтрүүлэгд орсны дараагаар сурч боловсрсан бодгсон жийл дууралгын хойд хурамдуулсан торшлог сургаамж гэж хэлвэл маш үлэмж байх та.
1: Аяа торшлог сургаамж яруу. Нэгд бол энэ анх ингээд энэ хоёр дугаан бэлтгэхэд тэр нэг яали гэсэн байдаг. Тэр нь дараас
0: тал талын дараас
1: тийм тал талын дараас төв телевизийн дараас байна. Учир нь өдөр өдөр надад ингээд вич хэдэрдэг. Бэлтгэхэд ямар болов? Чэрэг чи хижээ хижээ ир. Өдөр өдөрт яв хатдаг. Утастаад чи ингээд дараас энд бас дугаан бас бэлтгэж бараагүй. Тэнд одоо ямар байдал юм мэдэхгүй. Чи ингээд 15 өдөр дотор 10 өдрийн энэ маань багш нартай ингээд юу хэд уртай 5 өдөр би очисон юм. Чи энэ 5 өдөр дотор би тэр удаадаа чи ингээд байгаа төгтөн өдөртэй гаад. Чи ингээд сайн ол юм сурсан. Тэгэхээр ингээд энэ нэг их тайсанд гарсандаа өөр нэхэн энэ дараасан талаараа их даадаг болцсон. Тэг ямар тохол мохол юм фанжин дараасан даадаг болцсон. Чи ингээд энэ мэрэгжлийн талаараа ариун сурсан. Учир нь тэнд оруулахдаа ямар зүйлийн дуучны байна? Ямар тему?
0: Ямар програм?
1: Бүр байна. Чи ингээд энээс сайн ариун сурсаа. Гол юм ингээд мэрэгжлийн талаар. Чи хэрэгээ бас дараасан даадаг болсон.
0: Одоо энгийн ямдралаар ярих юм бол нэг өндөр сүрлэг уул давхад хүн ингээд маш ядардаг, харах тутам өндөр үжигдээд л тиймэрхүү байдаг. Яг оройдон гарсны дараагаар цаашаа алсыг бараалах юм уу? Доошоо харахад явж ирсэн зам мөрн заахан хөнгөрсөн шиг, бүх бүй ин уужирсан шиг гэдэг тэр юутэй л төрөлдөлтэй бараг ойрцоод байх.
1: Аа, нэг буралдаан гараад
0: нэг ажлын цаанаа гарж байна.
1: Тийм. Тэгээ ингээд миний энэ ажил үйлсийн талаараа их сайн хавсрамж өгсөн энэ нэг их тайсан гарснаахан дараа тэгээ нэг миний урлагийн зам дотор бас нэг надаа нэг тайс өгсөн, нэг шат өгсөн. Тэргээд энэ жилийн ингээд нэг сарын 26 оны нэг сарын нэг нэ өдөр тийм бас нэг сайхан тохиол ирсэн. Тэг ингээд дунд улсын эмэг тай дуучин, өндөр хоолой дуучин нэхэн юу гэд
0: чоглаан
1: гэд тэг ингээд энэ бол мань багши, жанхараг шин өгсөн тохиол юм аа. За чи төв төлөөс хороонд ингээ өвчлээ. Ороод ирлээ. Кан чи одоо бараг суур мэдлийг суур мэрэгжлийн
0: талаас нь бас нэлээд
1: ариун байх уу? Чи энэ дор. тэр бас нэг их дараасаа учир нь юу гэх би бол их сургуулаан төгсч би бол тэд дор сурлагын талаар бол хамаг багана би гагчааран бөнкөрсөн тэнд бол хамаг жиж фу одоо юу нь бол доктор тийм ингээ докторын багши удирдаач гэдэг ариун байна
0: янз мэрэгжил
1: бүр урлагийн сургуулийн бүр Бээжин төв дуурлагын сургууль, Жэйлин дуурлагын сургууль ингээд бүр
0: улсын дэсийн орны дэсийн л гэдэл
1: бүр байхгүй. Би чарна. Ингээд айгаа суугаад наттай нэг аашин суучих бол манай энэ Сычуан урлагийн сургуулийн дуурлагын доктор ингээд багш, жолоодч багш. Тэгээ тэрнтэй дөрөв тав өдөр суугаад өдөр өдөр мэрэгжлийн талаар өдөр өдөр багшаа би сурья гэд надаа ингээд амьсгаан талаар энэ талаар ингээд өдөр өдөр жаад тэр бол дараас их
0: Улсын хөвчөөнөө томчуултэй яг нэг дээвэр дор уулсаа л гэж тоглосон нэг тайсан дээр тоглосон гэж амаргүй их тохиолдол юм байна.
1: Чигээ наттай нэг наттай нэвтрүүлэгшээ жэмүү бэлтгэсэн нь бол манай уянгагш. Өөр Монголын
0: дуучин
1: уянгагш. Тэгэхээргээд Бээжин өндөртнөө урлагийн бэлгэмийн Анна агш. Тэгэхээр ингээ манай гурвал Катадараа ирүүлж юм аа Бинч Побиан Жангсан дуугүй эрэг таны дуугийн манаас дуулж. Бас ингээ тэрвэст энэ тоглолт хий гол жохон байгуулж байгаа бол улсын тийсэн нэгдүгээр тийсийн багши Жошу. Тэг ингээ хөт хөтөн урлагийн дуу урлагийн сургуулийн чахрал юу жинжийн багши гэдэг. Тэрүүнээ жохон байгуулсан. Бүр тэднээс тэрүүнээс сургажсан үгээ тэр удаанаа би гачаран гол мосоо тэр чөнт од үндэстэнэ юух ингээд тийм ингээд ман чи хорг шиндик жихуйг надад өгсөн юм а тохоолё.
0: За. За тэгвэл орчмын 2 жил одоо энэ сахан урлагийн замдах учрал тохоолдлоо яриад ирэхэд бас их олон ололттой юм байна. Сурсан мэссэн жийл хараад хэлсэн жийл бас их олон байгаа юм байна. За ингээд бас цаахан ярилц гэж бэлтгсэн болов чар нэвтрүүлэг маань өндөрлөх болчлоо. Ингээд өнөөдөр дуучин англам нэвтрүүлгийн өрөөнд Морилон Саатайж урлагийн замдах бодол төрөгдөл үлгэр уучралаасаа бидэнтэй хуваалцсанд баярлаа. Манай нэвтрүүлгийн үдсэн бас хүлэн сонсон үжигчд сонсогчд та бүхэндээ баярлаа. Баяртай англамдаа дуурлагийн нэн өндөр амжилт хүсэн жүгнээ.
1: За баяртай.
0: За баярлалаа шүү. Баяртай сонсогчдоо үжигчдээ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмри хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Сайн байж хааны өрхөм сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндийн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 7-нд гаргийн 5 төгөөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ өчигдөр өдийн хоно хотын намын хорооны шүүжи Лили Дунад улсын шинжил ухааны хүрээлэн академич Амь ахуй орчин тойрны судалгааны төвийн судлаагч Фубо Женартай уулзж хоёр талаараа бодтойг эрхэмлсэн хамтралцааг гүнжгэрүүлэх тухай гүнжгий солилцоо хийсэн байна. Лили академич Фубо Женарын шинжилэн баачаахаар ирсэнд баярлан өгтөжийнхэн илтгэснээ хамт академичийн бүлхэм Ордсын Амь ахуйн бүтээн байгуулалтын урд хугацаагаар халамжилан дэмжсэнд талархаж байгаа нь илэрхийлж ойрын жилийн турш манай хотын чөлөрхөг жилийн сэргийлэн жасах ажлын олсон үр өтөмжийг танилцуулжээ. Академич Фубожи Ордсын чөлөрхөг жилийн

сэргилэн жасах, ам ахыг сэргээх хүрээж хандах олсон үр бүтөлийг гүйчэд нотлов. Хотын өдөртлөг Эрдэнбилийг Журамт, Жаншивлийн уулжилтад оролцов. Манай хорон

0: сонгож, манай улсын энерги хадгалах аж үйлсийн чанар сайтай хөгжөлтөд оюун ухаан хандивлав. Манай хорооны мэдээ, энэ жуны амралтад ордсын нисгэлийн буудлаас Жиангсу мужийн 5 хот болох Нанжин, Янжоу, Уши, Шижоу, Янчин хот жиргэд хүрэх хос чиглэлийн нисгэлийг нэвтрүүлж, нааш чааш явж суух жуга чагсадд дөгөм үжүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ, энэ жилийн дэр хагас жилд Ордос хотын шин үйлдэхүүнээ гаралт дээшилж, Лити Ён Динчигийн гаралт адил хуучханыхас зүүнэ 46 чиг 5-аар нэмэгдэж, чихэлгаан гарах машин чогчлуур адил хуучханыхас зүүнэ 17-оор нэмэгдэж, шин энерги, шин материалын хамаа бүхий үйлдэхүүнээ үйлдвэрлэл, борлуулга жиргээр нэмэгдсэн байна. Манай хорооны мэдээ, 8-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны дунд улсын Жасмал жамын дугуй тэргэнэ холбоо тууралдааны ерөнхий шийдвэрт уралдаанжиж, дунд улсын дугуй тэргэнэ хөдөлгөөний их хурл эжин хорох хөшөөнд эхэлсэн байна. Хунаан Ян Цан эрэгтэйгийн дугуйлангийн тэрүүн нэрийг тэмчин олж, Хайнаан Жанхо Жан нь эмэгтэйгийн дугуйлангийн тэрүүн нэрийг олсон байна. Манай хорооны мэдээ, 8-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны Ордсын Дулаан хотын наадам отгийн өмнөд хошууны ардын агарын сэргийлэлтийн суурин газарт жинхэнэ эрхэлж, 8-р сарын 10 болтол үргэлж хэлэх болно. Бүхэн уралдах, сүр харвах, мор жоруулах, мор уралдах зэрэг эрийн гурван наадам хийгээд Монгол шатрын уралдаан чөмө хөшгөн сэгчээ. Уралдаанаас өрх хамын хараалтыг хязгаарлахгүй нийгмийн олон түмэнд хандуулан ил газрын сонирхсдыг татаж идэвхтэйгээр оролцуулна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тунжсах орны чагурын төвчөөнө өрчлөө мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд зүүн биеийн баруун хэсэг болон өмнө хэсэгт үүлэрхэг байж баг борооноор нь дээр дурдсан хэсэг газарт охор хугацаанд шүрэн бороон орох, аянга чахилгаан чахилах, мөндөр унах зэрэг чанга солиг урсгалд чагуур тагладна. Баруун биеийн баруун хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэгт дэрүү 5 дэсийн салхи салхилан. Өнөөдөр намрын үр орно. Хиявагш тойрог, дүншин тойрог, хангийн хошуу, отоо хошуу, отхийн өмнөд хошуунд баг боронтой. Агарын дуулаан 16-аас 30 градус, зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилан. Уухай хот болон отоо хошууны жалуучууд багчууд хамтар судлан сурулчиж жуулчлах ажиллагаа орнуулсан байна. Нарийн байдлын отоо хошууны хам жуулчлуурын төвийн сурулжлагч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Уухай хот болон отоо хошуу хоёр газрын ил үндэстний жалуучууд багчуудын сулчаа явуул цаг чангатгаж, үндэстний бүлхэмдлийн ахуулахар ойрын өдөр уухай хот болон отоо хошууны жалуучууд багчууд хамтар шилийн тал Дугаатлын орондо зуны амралтын хутхааны ослын сурулжих зүүцлэх ажиллагаа өндүүлсэн байна. Төс судааны ажиллагааны өрхийд талд хөдөлгөөн хийх болон судлан сурулчиж зүүцлэхийг нэгтгэн уйлдуулан залуучууд багчууд элсэнд мотор унах, мор унах, сур харуулах зэрэг хөдөлгөөнд оролцсон. Дараа нь отог шүүнэ тойрмын их орон чуудлын хүмүүжийн суурин газар болон ерөнхийсэн газар шинжилгээний музейд хүрчээ. Тойрон үдэж томдод улсын Эвхант намын тойрмын ховсгол тэмцлийн түүх болон отог шүүнэ эснээс одоох хүртэлх Газар шинжилгээний хувралт ардын зан үйлийн ойлгосон юм байна. Хоёр өдрийн хугацаатай явагдсан ажиллагаа төгс амжилттай өндөрлөж, 30 нэрэс залуучууд багцуд хамтаар мартагдчгүй цаг мөчөө өнгөрүүлж, энийг газар орныг давсан залуу насны болж байгаа Уухай хотын залуучууд багцуд отог шүүнээ байгалийн өнгө өжимжүүлэн соёл түүхийн ойлгосноор баггүй нэг чадал уусан өндөртнөө бүлхэмдлийн хүчний нэгтрүүлсэн юм байна. Мэдээгээр дамжуулдаа.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Өвөр Монголын хэвлэлийн эрхийг хамгаалж ард ашиг хүртэх үйлчилгээний тойрон боловсрол хангийн хошуунд явагдсан байна. Нарийн байдлын хангийн хошууны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч уран танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
2: За, 8 сарын 5-ны өдөр бол одоо Өвөр Монголын нүүр танц хорны хэвлэлийн эрхийн тавчаа. Тэгвэл Өвөр Монголын нүүр танц хорны утгач хол бол одоо урлагийн шинэ холбооноос зохион байгуулсан хэвлэлийн эрхийг хамгаалж бол ард

0: багтай ашиг хүртэй хөдөлгөөнө тойрон боловсрол хангийн хөшөнд явагдаж утга урлагд багтай 30-аад хүн оролцсон байна. Тэгээд энэ боловсролд бол одоо энэ өвөр Монголын үр төнц хорны утга чухал болоод урлагийн хинэ холооны эрх ашигын хамгаалалт алуун гэрийн эрхлэгч Жэдан Жинэс бол одоо энэ удаан жилийн ажлын туршлага тагаан уйлдуулан утга урлагийн бүтээлийн хөвлийн эрхийг үлдээх тэгвэл бодсон бус соёлын хөвлийн эрхийг хэрэглэх утга урлагийн ажилтнуудын эрх ашигыг батлах зэрэг талаар бол одоо тусгай онлын тайлбар хийсэн. Тэгээд үүнээс гадна бол энэ өвөр Монголын ардын утга урлагийн хөвлийн эрхийн үйлчлэгийн ажлын нүртэнэ Наран багшаас бол энэ бүтөлийн зохиогч тэгвэл хөвлийн эрхийг зааглан тогтоох хөвлийн эрхэд халдсан хэргийн гэрэж авах зэрэг асуудалд бол хууль цаажийн тайлбар хийж үндсэн шатны утга урлагийн ажилтнуудын хөвлийн эрх болоод эрх ашигын хамгаалалт тухай ойлголт танилтыг нь дэвшүүлсэн байна. Мэдээ юм байна.
1: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Тавч мэдээ сонсгоё. Төвийн цаг үеийн хорооноо урчилсан мэдээг үндэслүүл, жишээл тэр ирэх 10 өдөрт Шинжаанг Өвөр Монголын баруун хэсэг, Гансугийн баруун хэсгээр Ахим халуун цагуур үргэлжилж, Турпана хотхорын хамгийн өндөр агарын дуулаа нь 42 градусыг давах болно. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын жөөлөн тоногийн тухайлсан ажлын орлого 7,7182 дуншуур төгрөгт хүрч Ньотноны адил хуучханахаас 9.5-аар нэмэгдсэн байна. Өвөр Монголын өр тун жисэн хорны 10 дугаар хугацааны соёлын ажилсын үзэсгүүлэнгийн 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 31-ний өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгүүлэнгийн төвд явагдуулахар байна. Чилгэр талын Хагас жагийн Маразан уралдааны 8 дугаар сарын 23-ны өдөр явагдуулахар болж тус уралдаанд 3 жун сан дурчууд элцгэрэ төлөвлөн одоохонд нэр мэдүүлэх ажлыг нэгэнтэй эхлүүлсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Ачтай, Хинагч Яхас Мөрөн, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурталтыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өгчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байх нь өөр хэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн сурталаа нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шоу нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарж яв. Ерөнхий хянагч гэрлээ Цэнхэлт.

0: хууль дэрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.
1: Хууль дэрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.

0: Тэгээд эхэн үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүүн нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 3, гаригийн 5-15 цагаас болоо шүүн нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Тэгвэл удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээр нь бол хамгийн сүүлийн хууль дүрэм тогтоол, хуулийн хамаагүй мэдлэгийн торинд бол хуульчаас одоо бидэнд тайлбар хийж өгөх юм уу? Жисийн хэрэгээр тайлбарлалт хийж өгдөг байна. Ингээд хууль цаагийн талаар ямархуу одоо эдрийн бодлоонтой ингээ асууж лавлах асуудал байгаа бол манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж манай нэвтрүүлгийн маань чагаар манай нэвтрүүлгийн маань шууд харилцах хутас 8592-411 8592-412 утасаар холбогдож хуульчаас одоо шууд зөвлөг авч болно. Тэгвэл нэвтрүүлгээс бусад чагаар бол одоо манай хуульчийн маань шууд харилцах хутас 08347-14-6088 утасаар бол манай хуульчтай холбогдож өөрийн байдлаан бол асуунд авлаж болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр тайлбарт хийж, тайлбарлалт хийж, тэгвэл заримдаа одоо зээлгийн баримт энэ төр бичиж чадгүй бол одоо манай хуульчаас зөвлөмж авч болно шүү. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр үйлчлэг өгнө. Тэнгэ та бүхэндээ манай нэвтрүүлгийн маань онц урсан жочин өөр Монголын эдийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын Хятад Монгол хос хилнэ хуульч хастгай хуульчийг та бүхэнтэйгээ уулзъя. За сайн байна уу?
1: За сайн байна уу? За даярдаа өнөөдрийн сайхан өдрийн мөн хүргэж байна. Би бол өөр Монголын эдийн хуульчийн хэрэглэх газрын хос хилнэ хуульч хастгай байж байна.
0: Тэнгэд эдийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хэдийгээр одоо Ордос хотод байгаа болоо ч одоо ажиллах хүрээ хэмжээ бол өргөн дэлгэр байдаг. Өөр Монголын ил хот аймагуудаар бүр хурж болон тэгвэл бүх улсын хэвчээнд ч гэсэн одоо болно. Та хэрвээ иймэрхүү шаардлага тавьвал манай хастгай хуульчтай бол холбогдож болно. За тэгвэл энэ хэлжийнхээ нэвтрүүлгээр бид бол энэ ургийн доторх буюу одоо ургалахаас өмнө энэ аж ахуйн талаар тийм ба. Тэгээ ер нь бол одоо ургийн дотор юм уу ургийн гадна ч гэсэн одоо ингэж зөрчил мөргөлдөөн гарах үеийс тэгвэл одоо хамаг бодлоонтой байдгаан баг энэ аж ахуйн талаар л зөвлөдөн байдаг тийм ба. Хинц адилхан. За ингээд энэ хэлжийнхээ нэвтрүүлгээр бид одоо хідэн асуултын хооронд одоо ер нь бидний амьдралын дунд одоо олонхий дэлгэрэнгүй харагддаг иймэрхүү асуудлын тойронд манай хуульчаас бол шууд тайлбар хийж өгөхөр болсон байна. Тэгвэл хамгийн анхны асуулт нь бол иймэрхүүний асуулт байна. Тэгвэл хором хийхээс өмнө бол эд хөрөнгийн дансалалт хийлгэх одоо шаардлага байна уу? Хэрвээ одоо яг энэ талаар дансалалт хийлгвэл одоо ямархуу байдлаар хийвэл илүү одоо хуулийн хамгаалалтыг олдох юм болоо гэсэн юм хэрхүү зүйлсээсэн.
1: За тэгвэл энэ асуултын тооронд бол энэ хууль цаагийн доктоол тэгвэл дүрм доктоолоо тай гаргалжуулаад энэ асуулт юм бол тайлбар хийж өгье. Тэгвэл ердөө бол ингээд хором хийхээс өмнө бол ингээд эд хөрөнгийн талаар нь ингээд дансалалт хийлгдэг бас нэг үлгэн хийлгдэг юм байна. Тэгвэл онцгой нь ингээд ургалахаас өмнө ингээд энэ ховын эд хөрөнгийн талаар болно. Эд хөрөнгө ариун байхад хүрвэл ингээд дансалт хийлгдэг юм байна. Тэгвэл энэ талаар бол өнө ердөө бол манай бол гэрчлэх хийлгдэг. Энэ талаар бол энэ гэрчлэгийн бол ердөө бол хуулийн дараа бүр үнэмшдэг болохоор нь энэ гэрчлэгээр хийлгдэг юм байна. Тэгвэл гэрчлэг бол хийлгэхэд бас их дүгмхэн ингээд хитар хийлгэх бол баг ойлгохчих нь амархан байх уу? Гүнжин хийчихвэл энэ бол хуулийн хүчин тавилцдаг юм.
0: Тэгвэл заавал тэр одоо энэ гэрчлэгээ хийдэг газар очиж гэрчлэгээ хийх юм уу эсвэл өөр хорондоо гэрчлэгээ хийх тийм арга зам гэж байдаг юм болов?
1: Тэгвэл энэ ургалахаас өмнө энэ хөдөлгчээр бол хийж болдог. Тэгвэл ургалах энэ этгээтэйгээ ингэж ургалахаас өмнөх эд хөрөнгийн энэ хөдөлгчээрийг хийлгэдэг гэж тэгвэл миний ургалахаас өмнө ямар хямар эд хөрөнгө бол эмтгий талын ховын эд хөрөнгө гэх юм уу? Иймэрхүү байдалд эхэлчээр хийжгээд хоёр талаар нь ингэж гарын үүсгэж уртхад энэ ч мөн хуулийн хүчин тавиад гэм.
0: Тэгвэл одоо сая бас ингэж ярьсан шүү дээ. Энд гэрчлэгэн газар юм уу өөрөө нь одоо ингэж урдаар одоо хилчээр хийж болох шүү дээ. Тийм ба хилчээрэн бас одоо хуулийн хамгаалалтыг олж чадах юм байх тийм үү. Тэгвэл одоос нэг энэ дунд одоо нэг жишээ хэрэг миний нэг сонс үтсэн одоо нэг үлгэр дотор бол энэ эрэм хойлон бол ураглаад 10 жил болцсон. Тэгээ ургалахаас өмнө бол энэ эмгэгтэй талын хэм бол өөр хошуу нутгтай байсан. Тэгвэл үнэндээ бол одоо тэр үстэн их сургууль төгсөө ирүүл бараг бүр одоо ингээд ээж аавынх нь нэг нь ингээд ажилтан байсан болох ш та. Хүүхдтэй нь ингээд өөрийн нэрэн дороо нь ингээд ажлынхаа байрыг сэлжүүлж өгдөг имэрхүү зүйл байжсан.
1: Тийм тийм.
0: Тэглэрийн төр үст бол энэ охины аав ээж нь бол багшийн ажилтай. Тэгвэл одоо бүрмсэн бол энэнд бол багшийн ажлын өнгө олгож өгөх боломж бол нэлээд байсан. Гэх тухайн үст одоо энийг энэ одоогийн нөхөртэйгээ одоо яг ураг хилцсэн болохоор нөхрийн талихын одоо нэг газар аваачихын тулд одоо хэлсэн шүү дээ. Ураг тогтох ёслол дээр одоо хэлзий. Манийх нь одоо чамайг буулгаж авснахаа дараа одоо ажил олгож өгнө гэд тэгж их амлалтсан байсан шүү дээ. Энэ ч одоо амлалт төдий. Гэвч одоо яг энэ бичгийн талаар гэрээ энтер байхгүй юм чинь. Тэгээ ураглалснаахаа дараа бол одоо элдвийн шилтгаанаас болоод одоо ажил олгож өгсөнгүү. Тэгээ зөвхөн одоо ураглахын үстэйг нь хоёрт бол нэг гэр авч өгсөн. Тэр үстэй бол 20 хэдэн хүмүүс осны гэр авч өгсөн. Тэгээ сүүлээр нь одоо ингэж ярина. Одоо манай хүүгийн ганж хүний шалингаар одоо амьдэрж байна гэд. Тэгээ одоо энэ эмэгтэй талан хэлсэн шүү дээ. Би танад ирэхээс өмнө үнэндээ бол ажил олох боломжтой байсан. Таны тэр үст бол намайг ажил олгоно гэд намайг аваа ирсэн. Тэгээ одоо тэл одоо ажил олгож өгөөгүй байж гэсэн чинь хадам байж гэн. Чамд ажил олгож өгөн гэсэн жоосоор би танарт гэр аваа өгсөн байж та. Тэгвэл энэ гэр нь эмэгтэйгийн хувийн нэг хөрөнгөөр тоочч болно уу?
1: Чихүүл энэ гэрий бол ингэж хоёр хүүхэдтэй бол хөргөж өгснөөр тоочин. Чихүүл энэ хагсан бол хөдөөгөр эрэгтэй талих нь ингэж аав ээж нь нэг талаас ингэж жоос гаргаж авч өгсөн гэр болооч. Энэ бол хоёр хүүхэдтэй бол хүү бэртэй бол ингэж хөргөж өгсөн гэрээр тоочоод хагсан бол энэ бэрийнх нь өмч
0: болж болно тийм ба. Ерөн одоо тэр үестэн бол энэ гэрээ ахуд бүх жоосыг бол энэ эрэгтэй талаас гаргасан шүү дээ. Тэгэхээр юм бол одоо жарамдаа ингээ хоёул бас эр эмэгтэй чинь одоо хэрүүл зургаан бас байнга одоо үүсэн шүү дээ. Тэгээд хэлнэ. Энэ гэр ахуд манай гэрээс бүх жоос өгсөн. Одоо би чинь юу ажил хийгээ жоос олоод одоо чамай тэжээж юм гэсэн байдлаа нөхөр нь. Ингээд ярахаар нь жахна энэ эмэгтэй талдаа навч хэлвэл их өрөвдөлтэй шиг санагдана тийм ба.
1: Чгүйл ердөө бол ийм үгтэй байгаад хэрүүл. Чгүйл энэ орондон би та нарт ингээд гэр аваад өгсөн гэсэн ийм үгтэй байгаад хэрүүл үндэн бол энэ бол хүүбэрдэн бол ингээд зэрэг хөргөж өгснөөр тооцоод гитар хэл үзэн үг хэлж өгч та. Ингээд зэнээр тооцоод бол энэ хагасан бол энэ эмэгтэй талынх нь өмч болж болно. Чгүйл ердөө бол энэ өнөө жилийн энэ шин өргөн хулын шин дүрмд бол тогтоосон байдаг хэрүү энэ ургалахаас өмнө аав ээж нь нэг талийнх нь аав ээж нь хэрэг авч өгсөн байхад байгаад хөдөөгөр энэ тэр дээр нь хөдөөгөр эмэгтэй талийнх нь оруулах юм уу ингээд хөрвөл уулдаан бол хэрвээ нэр орцсон байвал энэ хамтын өв
0: хөрөнгөнд багтан
1: тийм байсан. Сүүлдэн бол хэрвээ нэг талийн аав ээж нь авч өгсөн байхад хөрвөл энэ бол үнэндээ бол
0: нэрийн оруулсан ч гэсэн
1: ганц
0: талийн
1: эд хөрөнгө
0: өв хөрөнгөөр тооцох юм байна
1: тийм ба.
0: Тийм. Тэгвэл уугдаан бол одоо манай чог наадамчиг юм бол зарим эмэгтэй хүн бол одоо ураг салах тутам ингээ баяж гэн эрэгтэй хүн нь ураг салах тутам ингээ ядуурж яана гэж ярьдаг байсан.
1: Үндэн бол эдгээр юу бол
0: одоо бол тийм зүйлс бол байхгүй болсон байх юм ба. Хэдийгээр чиний одоо энэ грин дэвтэр дээр чиний нэрийн нэмсэн ч бол нэмсэнээр бодоход ш та хэрвээ энэ талын жолси бол бүх тал нь одоо эрэгтэй талаас гаргасан бол мөн эрэгтэй талын хувийн өв хөрөнгөөр бодох юм бай. Тийм ба. Ээж аваас нь өвлүүлсэн эд хөрөнгөөр бодох юм
1: байдаг.
0: За тэгвэл энэ бол шинэ гарсан үргийн хуулдаар
1: нэмэлт оруулсан засвар оруулж байгаа
0: засвар оруулж байгаа нэг шинэ дүрэм байгаа юм байна. За тэгвэл бас ийм нэг асуулт ирсэн байна. Тэгвэл эр нөхөр юм уу эхнэр нь одоо өөрөө ургалсангүй гэсэн одоо ийм нэрээр бас үнэндээ бол ургалсан шүү дээ. Үргийн дотор байж гээд одоо өөр хүний мэхлэх харгаар очиж одоо эрэм мэх харцаагаар ингээ урт хугач хагаар амьдэрсэн байж шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ яг үгийн ургасан одоо эр нөхөр юм уу эхнэр нь шүү дээ энэ байдлыг мэдээд одоо жаалтсан шүү дээ. Энэ нате энэ давхар үргээр жаалдах юм уу эсвэл одоо яг гурав дахь итгэхэд игэн гурав дахь итгэхэд нь ч гэсэн одоо мэдгүй байдалдор одоо энэ хүнтэй нীলэ амьдэрсэн шүү дээ. Тэгвэл хуулийн харуулчлага үргэлжилдэг юм болов уу?
1: Энэ бол хоёр ял бол хамтан орж байна. Тэгвэл энэ бол давхар ургасан ялаар бас ингэж жаалдах
0: болов. Тэр нөхрийн тал нь эсвэл одоо тэр өөрөө мэхэлжгээд хүнтэй суусан тэр талан шүү дээ тийм ба.
1: Давхар ургасан үндэн бол энэ мэхэлж 3 дугаар этгээдээ хам суусан энийг бол давхар ургасан ялаар жаалж болох мөртөө чгүй энэ 3 дугаар этгээдээсэн бас ингэж энэ хам эремийн хамтын өв хөрөнгөний энэ хэсэг өөрийнхөө авч болохгүйч тэр хэсгийг ам болно гэж жаалдаж энэ өв хөрөнгө ам болно гэж бас
0: буцааж
1: авч болдөг юм байна.
0: Тэгвэл энэ одоо мэдгүйгээр ингэж хам суусан тэр хүн нь шүү дээ. Хуулийн харуулчлага үргэлжилдэм болов энэ давхар ургасан үргийн
1: тэр тал юм бол хуулийн харуулчлага үргэлжлэхгүй үнэндээ бол тэр талынх нь бас гэж давхар ургасан тэр хэрвээ бас айлгертэй байхад хөрвөл энэ лабтай давхар ургасан нь хэрвээ ганцаараа байхад хөрвөл энэ

0: хур ургуулсандаа тоочгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ одоо энэ бас мэдгүй байдалдор энэ хүнтэй хамт амьдарсан биш юм уу да? Ир юм гэж ингэж хамт амьдруул одоо ярангуй энэ дунд аж ахуйн одоо энэ явуулчаа их олон тийм ба оршин ш та. Тэгвэл энэ дунд энэ жарсан мөнгө одоо нөгөө талынх нь одоо 3 дугаар этгээрээс ингэж авна гэж алдаад ингэж авчихтар хөрвөл энэ 3 дугаар этгээд болсон хин хүн ш та. Эн чинь бас хордогдогч та тийм ба хор амсагч ш та. Тэр бас мэдгүй байдалдор ингэсэн. Тэгвэл энэ жоосыг өөхгүй гэж юу хэж болно уу?
0: Тэгвэл
1: эрсэлж болдго юм болов уу?
0: Энэ тал дараа нь бол иймэрхүү байдаг. Энэ 3 дугаар этгээдсэн энэ бол энэ ургагийн нөгөө этгээд ингээх нь хэрвээ шээ энэ эргэтийн тал нь 3 дугаар этгээдийн хаан амьдртын хөлөө амьдртсанд байхад хөрвөл эмэгтэй талын хэм бол зөвхөн эмэгтэй талын тэр олваас жохих хамтын эд хөрөнгө тэр хэсэг бүлгийг нь авч болох учраас нь бол энэ талын уул ингээд юу хөдөөхгүй өөхөө гэж дэрсэлдэхгүй юм аа. Тэгвэл энэ 3 дугаар этгээд нь бас ингээд мэдгүй байдал доор ингээд мөглөгдсөн байдал доор ингээд хамт амьдарсан нэмэрхүү учиртай тэгвэл энэ нь бол энэ эрэгтэй талаас нь тэгвэл ингээд 3 дугаар этгээд хамт амьдарсан тэр талаас нь бол ингээд оюун санаанаа хохирлж ингээд төлөвлөж авч бол энэ талыг бол авч болно.
1: Одоо жишээлээд хэлвэл одоо нэг энэ дээр нэг айл гэртэй хүн эрэгтэй нь одоо ингээд эхнэрдээ би одоо гадна газар арилжаа хийхээр явж байна гэд ингээд гэрээсээ зарим хүмүүс одоо нэг жил 2 жилд ингээд нэхэн удаа 2хан удаа ингээд тун ховорхон ингээд хайж ирдэг хүмүүс байж та гадна ажил хийж ингээд тэр ажил хийж байгаа газар даа нь одоо өөр нэг эмэгтэйтэй хамтраад одоо нэг хоолн гэр ажилуулсан гэж бодъё. Тэгээ энэ хоолн гэрийнх нь одоо энэ юу нэн бол арилжаа маань нэг сайн одоо жилдээ нэг зүүн том олдог гэж бодъё. Тэгвэл одоо энэ эрэм хоёлын нэрээр ингээд амьдраад ингээд ажил хийж инш та одоо энэ хоолн гэрийн ажилуулж инш та. Тэгээ энэ дунд энэ эрэгтэй үнэндээ бол айл гэртэй байж энэ одоогийн хамт амьдарч байгаа энэ эмэгтэйтэй бол энийг бүр нуучалцсан ш та. Гэвчийн хорийн дунд бол одоо яг ургийн батлуур аваагүй. Гэсэн мөртлөө одоо ирэмийн харчаагаар ингээм амьдарч ягаад одоо энэ эрэгтэнээ эхнэр мэдсэн ш та ийм байдлыг. Тэгэд одоо энэ хоёлын энэ хийж байгаа хоолн гэрийн одоо ер нь орлогыг авах боломжтой юу?
0: Энэ эрэгтэнийг эмэгтэй нь үү? Чүл энэ эрэгтэнээ тэр гэсэн бол авч болно. Чүл энэ байдлаар бол болон
1: хааж авах боломжтой.
0: Энэ бол энэ хамтарсан энэ хөх хийж ингэ хэлнэ шүү дээ. Хамтраа гэдэг арилжаа хийжсэн иймэрхүү харчаал байгуулагдана. Энэ хоёр үндэн бол манай улсын хуулиудаар бас иймэрхүү нэг тогтоол байж байгаа үгүйсгэсэн байдаг. Тэгвэл бодтой ураг шиш хүн юм гэсэн байж ирсэн. Энийг бол 2000 бөгөөд хүдэн онд 4 он бай. Миний шижигч 4 он байж ирсэн ба. Энэ шиш хүн юм энэ хэсэг тхиолыг бол аваа хайцсан байсан. Үнэндээ бол тэр өмнө нь болоо ингээд хамт амьдарсан байхад хөрвөл хөдөөгөр ургийн батлуур авсангүй ч гэсэн энэ шиш хүний гуанши бас байжих хуучхан дотор бол энэ хамтар энэ өв хөрнгийн бол ургийн хуучхан өв хөрнгө салгахтай адилхан гэж салгана гэж тогтсон байдаг юм а. Тэгэхэд гэтлээ энэ бол ингээд үгэсгэсэн учраас энэ дөрвч өхөн энэ хоёр талаараа бол хамтарсан хамтраад ингээд арилж ам амаа хийсэн юм харчаал байгуулагдан. Тэгвэл энэ хагсан бол энэ эрэмийн хамтын өв хөрнгө мөн нөгөө хагсан бол биш.
1: Тэгэд одоо яг энэнтэй адилхан одоо энэ жишээ хэрэгтэй адилхан тэр хоёлын ингээ ажил хийжгээд ш та. Нэг ч жоосны зүүн төмж жоосны өрөд үндснэр бодъё. Тэгээ энэ хоёул одоо энэ өрийг хагас хагалсан гэж хувааж авснаар бодгоо ш та. Тэгвэл одоо энэ эриний нэхнэр нь одоо энэ үчир юм эдвэл энэ өрийг хулахгүй гэж юхж болно.
0: Болно. Үчир нь энэ уса 2018 онд уса шинэ тогтоол гарсан. Хэрвээ эмэгтэй талынх нь нэг ургийн харчаан доторх нэг талынх нь хэрвээ нөгөө этгээд ингэ ингээд өр хийсэний мэдгүй юм уу эсвэл нөгөө этгээдэд ингэж гарын үзүүж урсан иймэрхүү байдал байхгүй хэрвэл энэ бол төлөвлөхгүйгээр ингэж жорж болон гэсэн тогтоолтой байдаг.
1: За тийм байна. Тэгвэл ерөн бол одоо ирэмийн хооронд байжгаа одоо энэ аж ахуйн ийм нэг журалчаан бас их учруудаа тийм ба.
0: Тийм.
1: За тэгвэл бас одоо энэнтэй адилхан одоогийн одоо шинээр айл гэр болж байгаа хүмүүсийн их олонхийн бол одоо айлын ганц хоёр хүүхдүүд байлаа.
0: Тийм байдаг.
1: Тэгээ айлын ганц охин, айлын ганц хүү. Тэгээ энэ хоёлоо нэг өргөлцснээхэн дараа энэ охиныхын талынх нь одоо газрын одоо их хэмжээгээр одоо улсаас нэг хураагаад удаалдаж улсаа татварлаж аваад нэг их мөнгө олцсон. Тэгээ энэ мөнгө нь шүү дээ энэ хоёлын хамтын эд хөрөнгөд орох уу? Эсвэл энэ охины талын өөрийнх нь эд хөрөнгөд орох уу?
0: Хогны эд хөрөнгөд орох уу? Иймэрхүү байдалд бол энэ бас шинэ үргэн хултай бол яг сайхан ивч ав нийтж очино. Тэгвэл шинэ үргэн хултай юрдэн бол юм байдаг. Энэ бол аав ээжийнхин талаас ингэж ганц хүнээ

0: үүдэн талын энэ үед хөрөнгөөр догтоод юм байна. Тэгвэл Юрдан бол өмнө нь бол ингээд аав ингээд жоос өхөд ингээд тэмдэг юу гэрч мэрч баримт ингээд үлдээсэнгүү байгаад хөрвөл энэ зөвхөн аав ээжийн ингээд хоёр хүүхдтэй ингээд хөргсөн нар тасалдаг юм аа. Чүн шинэ үргийн хуулд бол хэрв эмэрхүү байдал явал одоо бол ганц талын үед хөрөнгөөр ингээд тасалдаг болсон байна.
1: Тэгвэл одоо энэ ээж аавд байгаа байдалд орох ш та хүүхэндээ өгөх юм уу хөргөндөө өгөх юм уу одоо энэ хоёулын хамтын ажихгүй гэж тогтоод ийлээ ш та. Хэрвээ одоо энэ охины талынхын ээж аав нь одоо ар гэртэн бүрхэн байхгүй ганцхан одоо энэ өөрийн хамын дансан дээр энэ ганцхан эмэгтэй нь үлдсэн байгаа. Яг энэ байдалд ор одоо энэ газрын ингээ бүр татварлаа авцсан байдалд ор их хэмжээний эд мөнгөөр үл хамтын ажихгүй юу?
0: Бас л адилхан хувийн ажихгүй.
1: Хувийн өмжилэлээр багтсан юм ба. Ерөн бол энэ үст бол жарам хүмүүсүүд боддог ш та. Энэ ирэмийн харчаа байгуулж байгаа энэ хуучхаанд энэ газрын татварласан учраас энэ бол хамтын нийт хөрөнгөнд тоочдог гэж
0: тиймэрхүү байдаг. Тиймэрхүүгээр ингэж засалж яасан уулдаан бол иймэрхүү байжсан ч хүлээ шин өргөн хуулиар ингэж яг ингээд нийцүүлэх юм бол энэ уса ховийн нийт хөрөнгөнд багтана. Үнэндээ бол энэ газар шороогоос ингэж ирсэн жоос мөнгө юм чин да. Үнэндээ энэ хүүхэн талаас нь ирсэн байхад хүрвэл хөрөнгө тань өчүүн хамаагүй ш тийм ба. Тэгвэл энэ бол хамтын нийт хөрөнгө тоочдог юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ дунд одоо эремийн дунд одоо бас ямар үсэр байдгийг гэр бүлийн хүчрэхлийн ажил
0: хаа. Тиймэр юм байдаг тий.
1: Тэгвэл аж ахуйн журалдаан эремийн хооронд одоо тэгвэл хүчрэхлийн ажил. Тэгвэл ийм хүчрэхлийн ажилгын талаар одоо яавал яаж гэрч чөглүүлвэл илүү ашигтай байдаг юм бол. Тэгвэл энэ бол одоо манай амьдралын дунд ч гэсэн одоо олон хэдэн олж үдчихсэн ш та гэр бүлийн хүчрэхлэл явуулж байгаа байдлыг. Тэгсэн мөртлөө бас одоо энэ талаар одоо яг шууд тодорхой тэм нэг салгад дийлдэггүй энэ одоо ямар үчир байгаа юм бол.
0: Чүгэл гэр бүлийн хүчрэхлийн талаар бол бодтой иймэрхүү хуулийн хүчинтэй иймэрхүү гэржийн хангана гэсээр бол иймэрхүү байдаг юм аа. Чүгэл хамаг сайн нь бол дотоодын хамгаалалт төвчөн зөв хэрэг мэдүүлэн. Ингээд бол дансалт хийлгээд яаж чүгэл гэр бүлийн хүчрэхлэл явуулсан энэ байдлаа бол ингэж гэрчэн бол юу гэдэг юм бэ? Доктоодг юм байна. Энэ бол хамгийн хүчнтэй гэр бүлийн хүчрэхлийн иймэрхүү гэрч болно. Чүгэл бас ингэж зүрх судар агуулах Чүл одоо олонхий гэр бүл болсон гэж гэртэн бол ингэж сүдэлт машин тавьдаг байдаг шээ. Бага хэлүүри.
1: Тийм, камер таарлцсан байдаг.
0: Чүл иймэрхүү хэлүүрээр ингэж сүдэр буулгаж болно. Энэ бол гэртэн бол хамаагүй. Аа, гэртэн бол хамаагүй. Өөр айл гэр даачхад хөрвөл энэ одоо бас энэ
1: хүнэ хөрвжүргийн хэрэгэл
0: халдсан. Нууц хүнэ нууцд халдсан иймэрхүү хэрэг болж болон шүү дээ. Чүл зарим хүнөөс бас иймэрхүү байдлаар бас иймэрхүү гол ус ажиллагааг ингэж гэрч чулуулан гэсэн байдалтайгаар ингэж хийдэг юм байна. Үнийн бол бас хуулийн хуульд бас орох болчоо те.
1: Ерөн бол одоо ойрд бас би энэ TikTok-оор бас харсан. Энэ олон улсад чинь одоо гэрдээн хүүхдүүдэн хайчгээд одоо хүүхдийн хаамар төвшин настай хүмүүсийн хаамар төвчний бодоод ингэж гэрдээн камер тааруулсан байдаг. Тэр камер нь бол ерөнхийдөө бол одоо энэ бид нэ Wi-Fi-гаар ингэж алгаглалтын шүү дээ. Тэгсэн чинь энэний бас хүмүүс одоо ингэж хулгайлж аваад яг гэрийнхэн байдлыг одоо хүн шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр хүнд одоо ингэж явуулж гинсэн тийм иймэрхүү байдал бас орчдог гэж сонссон. Тэгээд манай сонсож байгаа хүмүүс маань бас хэрвээ одоо энэ талаар ол сонсон бол одоо тэр камер энтри чи одоо яг унтлахын өөрөө энтертэй тааруулахгүй тийм айгуул одоо хүний дунд таа чин одоо шүү нэвтрүүлгийн өөрөөнд сууж ягч магадгүй шүү. Тэр чин бас аюултай. Жангэд ер нь бол бид эремийн талаар асуудлыг ярьж байгаа учраас бид дахиад сэдвтэн буцаж ирье. Сая бид бол одоо эремийн ингээд хамтын аж ахуйн талаар өмчлөлийн талаар одоо ингэж ярьсан байдаг. Тэгвэл сая бас одоо гэр бүлийн хүчрэхлийн талаар ярьсан. Ердөө бол гэр бүлийн хүчрэхлийн талаар хэд удаа явагдвал одоо иймэрхүү гэрчи ханга бол одоо энэ шүүхээс шууд салгаж өгдөг юм болов уу? Иймэрхүү яраа байдаг юм болов
0: уу? Энэ бол бас ингэж гэр бүлийн хүчрэхлэл нь хэрэг хүнэ бие амь насыг бие нэрүүл мэндэд ингээд яа шууд хологдох гэргүүл энэ бол нэг л удаадаар ингээд шүүн тасалд дийлэн. Хэрүү уулаа ингээд иймэрхүү байдалд чүл урах салах зуургаанд юрдэн бол иймэрхүү байдаг юм аа. Хэрүү нэгдүгээр удаа ингээд залдаад хоёр талаар ингээд бүгд ингээд зөвшөөрөхөд гэргүүл нэгдүгээр бол удаа бол шүү хорооноос 6 сарын догтолтын хугацааг өгөөд бол нэгдүгээр удаа шүүн тасалдаг юм байна. Чүл 6 сарын хугацаанд дотор бол дахиж ингээд хамт хамдэрхүүд гэргүүл бүрмөсөн ингээд эремийн иймэрхүү хасгалгүй боллоо гэд 6 сарын дараа бол ингээд тасалдаг юм байна. Тэгвэл дээр бас энэ гэр бүлийн хүчрэхлийн талаар бас яриад авсан. Тэгвэл энэ хүчрэхлэлд зөвхөн ингээд бие махбодд

0: ингэж явуулсан, жодож барьсан нэмэрхүү хүч хөргөлөөр баркуу бас хэл ярааны хүч хөргөл бас байдаг.
1: Тийм.
0: Тэгвэл бас лонболи гэдэг их хэлдэг ш та. Тэгвэл хүнтэй ингэж сайн харичгүй ингэж хөдөн чирээ үжүүлээд бас ингэж сэтгэл санаанд амар дараас авчирдаг. Иймэрхүү байдал бас ингэж гэр бүлийн хүч хөргөлөд багтдаг.
1: Хүйтэн дан явуулсан шиг.
0: Тийм тийм.
1: Энэ нь бас гэр бүлийн хүч хөргөлтэй норм. Тэгвч одоо энэ одоо гэр бүлийн хүч хөргөлийн байдлаар очиод одоо жаалдаад салаа нэг бол бас дийлхгүй тийм ба. Энэ талаар одоо яаж гэрчлэг?
0: Чиг бол одоо бол бид бол ингэж чимэлтрийг арын болсон. Чиг бол утас нэвтрэхээр баркуу бас ингэ үе чад энэ тренд харьцдаг байна. Чиг зарим хүмүүс ингэж хөдөн сараал бол ингэж үх хэлэхгүй харьцгүй иймэрхүү байдал байдаг. Энэ тал энэ бол ингэж бас гэрч хангаж болно. Үе чад энэ тренд бол ингэ чимээгүй энэ байдлын бод гэрч хангаж болно.
1: Тэгээ ер нь одоо зарим улсууд одоо ийм нэг эрим хүмүүсүүд ингээд урт хугац хагаар хамт амьдэрчгүй штэ.
0: Тэгээ
1: нэг тал нь одоо ингээд салгасан наатай бол шууд очиод ингээд салгаж өгч болдго юм болов.
0: Чүгэл ердөө бол хамт амьдэрхгүй 2 жилийн хугацаа хүрсээр энэ бол эримийн хайр сэтгэл бүрэн бүсн эвдэгдлээ гэхээр ингээд тогтоод гин бай. Чүгэл ингэ бас мөн айдлах нь ургийн ийм гожуурхан явсар мөн 6 сарын тогтолтын ингээд хугацаа гэж авал өнгөрөх чухалтай. Тэгэхэр нь бол заавал энэ 2 жил хамт амьдэрсгүй гэхээ энэ гэрчин бол их чухалтай. Чүгэл бас бүрэн бүсн гэр ургийн харьцаа эримийн хайр сэтгэл одоо бүрэн бүсн өгөө оллоо хийвэл гэрчиж болдгийн 2 жил бүтэн 2 жил ингэж хамт амьдэрхгүй бол энэ талаар бас манай малчин төмөд бас ингэж жахана бүрэн ойлголттой байдаг. 2 жил ингэж хамт амьдэрхгүй л ингэж эремийн харчаа бол шууд ингэж үүрээр ингэж дасарчин гэр ойлгочдөг. Үнэндээ бол тийм биш.
1: Ер нь бол одоо манай аав ээжийн үеийн тэр үед бол одоо ургийн батлуур гэж байдаг ч юм уу байхгүй ч юм уу тийм ба. Тэдгэрийн хувьд авч хэлвэл одоо ургийн батлуур байхгүй юм чинь хоёлаа салаад явбол бараг энэ үргийн харчаа бараг өөртөө тасарсан гэж ойлгож байна.
0: Тийм, тиймэрхүү байдаг.
1: Өөч одоо бол бүр үргийн батлуур хаа очиод одоо жийлэг авсан ч болон ямар нэгэн юм хийсэн ч болон бүр одоо үргийн батлагааны юу гэж чинь одоо бүр авдаг.
0: Тийм байдаг.
1: За энэ талаар одоо та бүхэн одоо хүн хүний амьдрал бүр ондоо байдаг шүү дээ. Хүн хүний амьдрал өөр өөр ингэсэн онцлог байдаг. Тэгээ одоо та бүхний хооронд одоо бас ямар одоо үргийн талаар одоо эдрэм бодлонтой зүйлсүүд байвал одоо манай хуульчаас шууд лавлалт хийж болоно шүү. Ер нь бид бол одоо саяхан ярьсан манай 5 асуулт бол нийтдэмтэй харагдаж байгаа. Нийтмийн асуудалд зориулаад одоо ингэж тайлбар хийж байгаа. Жишээ хэрэгүүдээр. За тэгвэл энээс одоо ингэж манай нэвтрүүлгийн цаг маань одоо өндөрлөгтэй шаардсан байна. Тэгээд одоо сонсож байгаа төмөндөө нөхөж ярмаар зүйлсүүд байгаа юу. Шинээр нэмэгдсэн хууль дүрмийн талаар одоо бас бидэнд ашигтай бидэнд одоо илүү тохиолдож мэдэх асуудлын талаас
0: чүгэл шинээр нэмэгдсэн хууль дүрмийн талаар бол энэ талыг бол бас нэг дугаалгасан тал байдаг. Уулдаан бол ингэж шиш хүний бид сайхан хэлсэн ш та бодтой ургийн харьцаа гэсэн байдаг. Энэ нь болоо үнэн дээр энэ бол ургийн батлуур авсан биш. Чүхэн ингэж хамт амьдарсан байдаг. Чүгэл яг ингэж бодтой дор бас ингэж нийгэмдэр бас иймэрхүү байдал олон гардаг. 10-20 жил ингэж хамт амьдраад ингээд аж ахуйнаа бүрд нийлцсэн үнэн бол яг ингэж өр юм шиг ингэж амьдраад ирсэн байдаг. Тэгвэл иймэрхүү байдалд бол хуулийн хамгаалалтыг хүлээдэг юм байна. Зөвхөн энэ иймэрхүү байдалд хэрвээ энэ хуулийн харчаа эвдэгдэхэд хүрвэл зөвхөн ингэж нийлээд бүтээн байгуулсан энэ хэсэг аж ахуйгийн ингэж салгаж ингэж талтал авах уу? Иймэрхүүл эрхтэй. Тэгээд яг энэ хуулийн хамгаалалт үгүй. Тэгвэл бас нэг орчин дээр гаргаар ба намайг асуусан юм хүн асуусан. Нийлээд бол 15 жил хамт амьдарч байна. Тэгэхэд одоо манай нөхөр одоо бас ингэж намайг хэлээ хэлсэнгүйгээр ингэж өөр юм гэдэгтэй хамт амьдарчлаа. Иймэрхүү байдлын чухал би одоо ямархуу жохон байгальтан мэдүүлэл зөвхөстэй вэ гэдээ асуусан байдаг. Үнэн дээр иймэрхүү байдал бол хаана очсон ч танай хойл бол ингэж эрэмийн харчаа биш. Ямархуу бүтхөн байгаль гэсэн хамаар дийлэхгүй. Иймэрхүү байдаг. Чүгэл Юртан болоо иймэрхүү хамт амьдраад аж ахуйн анхны нийлсэн иймэрхүү байдал олон орж байна ш та. Хэрвээ энэний хуулийн хамгаалтыг хүлээнэ гэсээр заавал ургийн батлуурын аварэйж та нар даа ингээд сануулж байна. Үндэ мэдээг ургийн батлуур авчих гэдэг хэрэг аж ахуйд гэсэн ээл ээл талаар гэсэн бүр ингээд хуулийн батлагын үнд хүлээж зилдэг юм байна.
1: Гэвч одоогийн одоо шинэ үеийн хүмүүсийн сэтгэл бол тийм байдаг ш та. Ургийн батлуур авсангүй байдал доор хэрвээ одоо энэ эрэгтэй талаас одоо хүчрхэглэл явуулах юм уу эмэгтэй талаас хүчрхэглэл явуулвал ачаа энэ бол ургийн батлуур авсангүй байдал.

0: Энэ бол хүний шүү шахтуулсан ял тоочтой шээ. Гэвч ургийн дотор байгаа бол энэ бол ш та зөвхөн эремийн журал данаар ингэж бодно гинэ. Тэгэхээр олон хүмүүсэд
1: ургийн бол таарах юу бол тийм байдаг. Энэ бол ямар ч учир бас ингэж хоёр талаар байгаа болохоор бас ондоо ондоо байдаг. Хүнээ бодолсон нам саадилгүй. Тэгэл шин чагийн залуучуудын бодолсон нам бол их ондоо. Чула өнөө хуучин цагийн хүл бол ингээд яг хамт хамтдаа хүрв аваа манай хуланд байдаг аж ахуйн бүгдийн нийлүүл чинь шин цагийн залуучууд юм биш үү да. Өөрөө носноо өөрөө жарна. Имэрхүү байдалтай. Цихэрэн бас ингэж хорлол амсах юм бас чөөхөн байдаг.
0: Тий. Тэгээ ерөн би бол сая бол одоо саяын жишээ хэрэгээ бол одоо онгоо болго та бүхэн тайган хаалцсан ба та бүхний арийн одоо би тий ураг барилдсан хүчэр биш юу. Ураг барилдах бол ураг барилдахын сайнтай тал байна. Ураг барилдахгүй нь бас ураг барилдахгүй нэ сайнтай тал байна тийм ба. Хамтар амьдарч байгаад хэрвээ болохгүй л одоо ингээд хоёр тишнээ явсан ч одоо амархан шүү дээ. Гэвч ураг барилдах бол бас их олон хийж үйлстэн бас баталгаа
1: гэдэг байдаг.
0: Тэгэж ойлгож болно. Зянгэд та бүхнийг арааж үгэн хамт байсанд баярлалаа. Мөн ч өнөөдрийн маань хуваалцлагыг хийсэн манай хастай хуульчдаан баярлжин шүү.
1: За та нартаа баярж байна. Та бүхнийг үжиж байгаа. Эдгээр хүмүүс ингээд энэ дэрэн байж байгаа ингээд манай энэ шүү нэвтрүүлгийн давчин даран байж байгаад их талархаж байна шүү.
0: Зянгэд хастайдаан ажил үйлээс айл гэрийн сайн сайхны хүсэнж өгнөд ярилцлага өндөрлүүлээ. Баяртай.
1: Баяртай.
2: А энэ хүн чинь одоо яаж их юм? Утсан бүр тосгоон байчихлаа шүү дээ. Хөөе, чи одоо юугаа хийж байгаа утсан тосгоон байчдаг нь?
3: Олж сонсонгүй шүү дээ.
2: Гэхдээ ер нь учиртайгаар яарж явахд хичээдээ утсан тосгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрч рүү явж гээ наа. Хурдлаа, хурдл. Жочин бүр ирчлээ. Чимээгийн дэлгүүрээс боо борсог аваад ирэхсэн шít. Авчуу.
3: Гэ, мартачлаа шүү дээ. Надад газрын хэсэнгүй байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
2: Ая үчи чатар байршлын явуулчихаа хурдл. Бэж бэж энэ байршл нь хаа байдаг гэдэг үжий даа.

0: машин жолоодож байхдаа нь анхаарлаа сайтар төвлөрүүлж, зам шугам маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосх юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа жамын хажууд төрж өгсөгод уцар явдлаа бараагаад өргөлжлөн жамаан хөөгөөрэй. Амар төвшин адвагаас чухал шүү.
1: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
2: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
2: Оюун ухааны гэгээрүүлэх утга уянгийн чимэг.
1: Таны бүтээл, маний хүсэл.
2: Таны бүтээл, маний хүсэл.

Эрхэн үндэс сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа. Таны бүтээл, манай хүсэл, уран чухлын тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. БНЛ-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дорно хянагч дуугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт. Жангэд энэ цагийн дугаараар та бүхэндээ Аж хогжлын хар үнэг шинэлсэнэн гэх хоёр сайхан үгэлгийн өнгөсөн санарахуулахаар боллоо. Дор тавхан маань нэвтрүүлэхэд анхаарлаа хандуулноо.

Хар үнэг. Дэрнэмэн нас жоглтол энэх сүвийн намаг их уулын жил гасж айдаагүй өтөлсөн лахмад өнөөдөр зихтэн юм таарц. Эргэн тойрон 10-ад газар чавцсан шорон уулаар хүрээлэгдэж, хаархай сэрмэн тогооны ирүүл шуухан хонхор ижлэн хадан хорон хасаатай бүдүүлэг үжигдвэч бөхлөг босгосон гурван тарслага гэрт лахма самган өвгөн лам жав тайгаан сайн амар зэрхэн суудаг байлаа. Жалгын нам хүртэл 7-8 газар жайтайч бондхор түнтгэр өөхөн хөх чулуу сужгаар дүүрч муралж хад энэ нь гадаад ертөнчөөс чорын ганч теднэх рүү нэвтрэх жам болсон юм ази. Их тогоо хагарснаас хойш хаяа нэг гайлда тувар нэгтэй хүн ирж байснаа нь сүулдэж амар жимрийн төйл болов. Тэлгүс байя үчхийн аргагүй юм тул өвгөн самган хоёул үждэггүй. Хуучирсан муу араажууч орчмын жилэс шарчганхан хэчүүдгэлэр хоёр насны жих сонор бүр муутаад нэгэмснэн тоосон дунд үжмөр болгон шүүгээ дээрээ орхиж гэж. Чимээ холвоо эднийхнээс хедижатай байхыг хэлэх хэрэггүй. Харин идэх төмсөөс өдөр тутмын хэрэгслийг хар хотын танил хотон зилд хоёр удаа хүргэж авчираад ноос ноолор арсан юм уу? Шүдэн эмтэрж өвөр нөгөрсөн хідэн малаар жолиж аваад эднийх нэг мухард дуулдаггүй нь ажтай. Энэ явх насандаа үрийн жаяа мөхөс төснөөс өтөлж ирэхтэн өргөд үсэх хүнгүй чи соёлт гэгч нутгийн жалуу хаяа эднийх нэр ирж наатай чаатай үчир явдалд нь хамдан болдгоос хоёр настан чи соёлтын үргэл зэрхий ихэд хөлс суудаг юм байцээ. Өнөөдөр лахма сэрвэнгийн өндөр дээр малан адуулж үүдэ төхүүлээд гэрлуугаан хэлтэртэл голын жахийн ардгар хадан явсараас тас хар нэг нь урт сүүл тамтан түүнийг гайхширн улын синжих улаан өдөр ажихын мөртөн ягаан хилэн бултолжуулан эрүү амаан долоож байх нь маш ойрхон үзэгдэв. Хүйху юу юм байна ингэж эмгэн иг жог толсон дахин ажиглахлаар нь өнөө амт нь сүүлэн баадаглан үсэн сэгсэлгэж түүнээс эмэг шинж огт халга. Эмгэнэ дотор жиртгэн олгоон чинь ямар бэрдгэх чинь болчих вэ? Энэ хөндөд ерөөсөн ийм юм байдгүй юм бэлдэ. Үнэг юм уу? Чагаан үнэг харгавал өлжи буян хурж, хар үнэг таарвал эрлэгэн илч таарлаа гэдэг. Үхлийн шорон үнэртэж орцсон намай авч явах илч гэх чинь энэ болчих вэ? Ингээд жүрхэн сав чинь чарай нүрэн чинэрэн байтал өнөө хачин амтан нь бүртэсгэд алга болчих вэ? Эмгэн гой нулимс бүрхсөн үдэн дахин дахин арчин лавлаг үчи дахиж юу ч харагдахгүй. Урт гэгч нь амсгаа аваад баахан тайвширч жогсон орноосон хөдлөн сайн хачи амтан байсан газар дээр хурч лавлан шахайсанд ямар ч мөргүй юм тул дотор нь төс гэж. За ятсан. Одоо л энэ орчлонгоос явах чаг маань хүрээ ирдсэн юм түрүү. Гүйдэн. Нэг насараа нүүл хилэнч үйлдсэнгүй суусан нутаг сүвийн намсараа суурж жайдаж үжээггүй надад эрлэг там гэж ингэж найргүй ирдэм үү? Ингэж элдвчлэн сэтгсэн чи дэми бодолдоо авсангүй гар гэртэй харц. Хон хотлох чагт шид маань тулаад гэрийн ар ханан дээр мачин гарвал сай хар юм мөл түүний жаман дээр өөдөсөн марсан жогсохын мөртөө эмгэн гуайтай наадам хийх юм шиг л чихэн хулмалжуулан урд хоёр хөлөөн газар сунгааж навтын хэвтв. Хоёр нүд нь наашна нь чоо ширтэн. Эмгэн гой сэртэс гэж авснаа нь хэсэг чулуу шүүрч хидсэнд тэр юм харин төгсөн чулуунаас нь жайлдс гэж үсэн сэгсэлгэн жогсож харагдана. Эмгэн бие урвуж өвгөндөө үг болохоор хан хээчээр доошноо бучин тэмтцэв. Амсгаан сүйлэглэж гэртэн ороод үг дүнгүй өвгнээ чирч чангаасаар уг орон дээр бучин ирэхэд нар нэгэнт жарган жавдаж өнөө хачин амтан нь бараа тор тас. Үнэгнээ газар наалдаж байсан боржныг нүдэн баргаар нь тогтоож очоод ямарч оромөр олсонгүй. Лахма настан тэр сүнөөсөн жүрхэн жигтий болглон амсхан дээрдэж нүдэн орой тэшнэн гөлөрөд хар үнэг, үнэг, шумн, чөтгөр гэхэс өөр үггүй болжээ. Өвгөн нь айж гайхах тавчаж, сүнжин нь нүд хамхилгүй манаж өнгөрүүлв.

эмэг нь өглөөгөөс үгүй болж идлэг уулганаас нь гарав. Эмэгнийхэн хучилгын давхарлаж тавиад өвгөн чөйдэн чаас өртүүлж боож бутан үндэс дундур сомбол хоргол савлж аваад утаатын толгойг гаслалж овнолтайгаар авирч эхлэв. Эднийх нь бойд далд газар суурчсан гадны хүмүүст ямар нэгэн учир болохоо мэдэгдэгэвэл сүвийн намсрын өмнө талын өндөр дээр гарч утаа овгуулвал нутгийнх нь олж үзээд дараахнаа давхилдан ирж тус болдго юм тул тус оройг нутгийнх нь утаатын толгой гэж нэрэлдэг юм. Энэ өглөөгийн нарт хэжигчин гачааны суурчлаас өрн жөхт утаатын толгой дээрээс чайгвар саарал утаа огторгуйд олгоод нь Тинкер агаарт хадаг дүүжилсэн мэт ончийн тодорхой харагдана. Багуудын хэрд лам жов насныханд нэлээд хүмүүс чуглаж байгаа. Эмэг нь нүдэн бүлтийн амаа нангайж дээшнэ хандан бурхан болчихоц. Лам жов өвг нь сэмхэн гөгчөр нулмас амжуулгын маан толо шинжтэй. Цоёлто жалуу домчи гэсэн ламыг ачаа номтой нь ганжгалж авчирсан байв. Дэн сумын энэ лам чай усаас амс хүч болж, рамар хонхо ганглин хийгээд хуучин төвд ном бүхий шудраан хагас ханж дэлгэж лам удаж эхэллээ. Үхээр богт учирж, цурхи чадалтай эрлгийн элчид өгдсөн юм байна. Хар мөртөө ингэж айлдаж бараад, чаг мөчигийн шинжиж тунгааснаар өдрийн маргааш шинхэн үдийн морин чагт баруун хонжогт хөдөлүүлж гаргахаар лүндэн бууз. Жагдсан мөн жүхтэн талагчийн шарлыг гаргаж, дэрүүн томэр ээлжилэн дамнаж уул авирлаа. Ламгүй хойноосон ном шивсэн амс гадан сажлана. Харин эмгэнэ шарлыг тавих газар нь ойртож очиход, нэг нь мөнгөн суртай хар үнэг өвсөөлгсээр биеийн сунаа нь алгуур ажмаар босч, олон хүнээс дэмэж сочилгүйгаар эргэн харсаар ташуу дамжин явах үжигдэв. Ламгүйгийн нүдэн бөлтөртөр гөлөж, Ом маны бадмайхан гэж ухсараагаар үглэн хуурсан 10 шигэн мөхлөг юм чацлаж хөлөс усаа баагуулн хадан дээр ташаалдан чичирхэлэн дагжиж суухыг хараад тэд жалуус хоорондоо энэ сайх манай хош юу нэг цагаас худалдан авчирч хулган устгахаар хар тавьсан мөнгөн сурт өнөгч та хөөхи энэ амтай харин хүмалтай дасалчиж тэжээвэр өссөн юм болохоор айл хавдж нутгалт юм гэнэлээ настан ээж бараг үүний үзэд сэжиглэж айхдаа явчлаава. Харлаа, ингэж гээж нүх ухаж байв.

Шинэлсэн нь. Тахаа жилэн Кэт Паткисон хэдхэн пүүзэнгийн дуунаар үдэцээ. Нохой жилэн хоёр тэврэг хуурай шавгаар жул өргөн ёсон тэдэй үхтэн авснаан. Мэндэ чимэг хоёр настан. Иш, хаш гэж дагалчин шинэг гэртэн оржгов. Өөрингэгээ гадан уулалжа галын гэрэлтэй хансан чонхор гэрт тосон. Хүсрийг гүлгэр шаажин дэрвэлж дэвсч гаргасан юм тул гадаа часан дээр хэшгэлж байгаад гэрт орж ирэхэд хэцээхгүй бол халтарч унах гээд болдоггүй. Өвг нь ханж мухурлаж, эмэг нь ханж ирмэглэв. Ширээн дээр сихэр борсог тавглаж, шиний нэгнээ байдлыг үжүүлэх юм боловч, хоёр насны чарайд үүл бүрхсэн шиг баргар

Чемегүйхэн чая уучилж суусан мэнд өвгөн үгд угарлаа. Сайкичу ормо өнөөдөр арай үүсэхгүй юм биз дээ. Хай, үнээр ч нэг жигтэн юмдаа норчгүй гэхчийг хийчлээ. 30 жил шавар байшингдаан суугаад чагаан сар бор хоног гэж өнгөрүүлж байлаа да. Улсын тэтгүүлгээр шинэ байшин барьдаглим гэнэ. Тэгсэнгүй болоо. Нөхөн амсраа шахайсан манус юунд ингэж өөлжин сарын битүн хүртэл өрийн хятаар хомруулах юм? Хай, эхлээд сомны ардын явлын туслагч жалуу ирж, улсаас ядуу өрхөд шинэ байшин барьж өгөхөөр болсон гэнэ. Энэ гачаанаас таних нэг мэдүүлчлээ. Одоогоор нь жүнг тоосог датуулж, чухай чулуу бэлтгэ, урдаар шинэ гэрээ аргалаад босгоч. Джонсын дээрээс нэгдэлтэй нэгэлдээр өгчгөн, тану санаа амар хурдлаарай гэсэн үгийн итгэцсэн хэрэг бада. Хэдэн түмэн жоосоор, хэдэн жанжин уволчхад, өрийн нүхэнд унгаачхаж, өглөө үдэшгүй авчаа нэхэгч чугларддаг боллоо. Хөгшин толгой чи хөгсөж зөвшөрсөнгүй юм бол юунд ийм учир гарах юм? Энэ шинэ гэр өгч юм нь бүтэн талшил чонх. Энэ жөнгөр барьсан байшингийн жин даах нь бас сүрхий. Мохоочин шавар гэртэн ханжаа нулга төлчгээд л жуухан хорглоор дүүргчгээд нэг л ночоо бол жаргалын ордон тэр гэж мэд. Би ч нэг мө шинэ орон сууч шүү юмд нь суучгүй гэд л жаран жил бүтсэнгүй халаан үжиж үйл тамаан амсж гин. Гүй чи дандаа надад чарай тавиад байх юм. Энэ гэр барьж байхад дээр дээрхийн дарга нар хэд хэд удаа ирсэнгүй юу? Бүр л сайхан гэр болчихжээ. Энэ бол нам засгийн харгалжилал шүү гэж л байлаваа да. Гурван түмэн жоосон өрс шүү. Манай хин шиг ширдгийн чинээн бэлчээр дээр зүү хэр мал хардаг айлд нэгж хоёулыг нүхэндээ ортол толгоо өндөхөд бэрхтээ юм болсон. Ястаа унахын өмнө уруу дайруу гэгч энэ ба да. Жаа жаа жаа жаа. Чи тэр хүсэр шалаан жүлгэж хөөрлөчих. Айлчингийн чинь ирж мэдэн шүү. Шинхэн гэрт суучгаад улсын дэтгүүлийг хүртчихэд өөдгүй чарал суудаг бас биш л ба да. Гэж мэндэл охоо нь дүднөвөл Чимэг настан дөмбүүгээ авч. Дэтгүүл, дэтгүүл гин. Насаараа нь унаа нэлжиг ааг шаард иргэдэг шиг. Жаахан юм долоочгүйгээд суйдж яваад өдий хурснаа мэдхгүй. Одоо сайхан байшингаа үүрээд эргэж. Хоёр хүүчин гуч хурцгээд эм бас олдггүй. Илүү хоёр жоо солуугээд өмнө оронт хүүч яваад харь зэрж шинэлж бас дийлэхгүй байхад бухуур дөрөнг өөр хийчихэд ингэж ууч харлаа. Моторын дуу ортож нохой буурхад хоёр настан том хэрэг хийсэн юм шиг л бөгчгөнөж сандарж гана. Дэтгүүл эднийхэнд шинэ амьдралыг авчирж шинэл үлзээ.

Явар хад. Мянган мянган жилийн өн гангийг туулж ирсэн алшааны чилгэр халуун гов чагаан мананд болгож, алсын уулус хонин жиргэлгэнд дайвалж агшин. Намрын дунд цаар алшаа баруун хошуунай алтан чог сумнай чагаан дэрэс гачааны хараанд их Балтийн нам гэдэг газар хөрсөрлөө. Алтан дэвш уулын жүүн хормойгийн дэнжирх хөрсөн олон жилийн хор бороон догшин үерэнд идэгдэн доошноон гүүн жүсэгдэн суусан гуган гэх юм уу хуурайсагийн хоёр хажуугаар чагаан, чар, хөрөн, ягаан зэргийн олон өнгийн давхарга бүхий шаврвал харагдан. Энэ хуурайсагийн өксөж уулын бэлд хөрвөл Балтийн булагт хүрэн. Эхийн чулуугаар эвтэхэн шатлан дээшнээ гаргасан булаг нь булар тунгалаг. Эрор дэх олон өнгийн сайргал хайр чулуун товтод харагдан. Усан жүншний тэлрэн нилээд том жамагтай шанд болон тогтсон бөгөөд хавар нь төмөр уцаар торлон хүрэлсэн үчир энд дэрэс чичи элдв өвс ногоо сахлаг ургаж чийглэг сэрүүн тааламжтай сайхан байлаа. Нутгийн хүмүүсийн ярихаар энд нэг нь дианч сахуулсан лам ном бүтэн суухтаа нь энэ булгаас төмөр шинагаар ус утгадаг байсан бөгөөд сүүлд нь шинага нь бас суулсан учраас Балтийн булаг гэж нэрлсэн гэдэг. Энэ булгаас доошноо үргэжилсэн хуурай сайгийн хоёр хажуугаар олон давхаргатай улаан явар уул эн тэндгүй харагдана. Зүүн талд нь хойноос өмнөшөн сунсан 200 гарын метр урт, 100 гаад метр өндөр олон давхаргатай явар уул сүндэрлэж, ончин

тодон үжимжийг бүрдүүлж, голын баруун тал дэх Бирма соврын хэлбэртэй гурван уулан нэн гоё харагдана. Түүнээс доош нь иймэрх улаан явар хад сайгийн хоёр хажуугаар тун олон байдаг. Энэх улаан явар хадны үүслийн тухай энд иймлэгэн домог ярагдана. Эртээр үед нэг лам Балтийн булагд жадын чулуу санамсаргүй алдаж орхисноос энэ хавар боролож өгсгүй. Догшин үеэрэнд хүм мал энд нь жовлон болсон юм байна. Ховилгаан лам сандрахдаа нь орхимжон хурайлсанд өмнө жигт бүхэн гэдэг үйл гарч шуурсаар байгаад борооныг нь арай чарайж өгсөлсөн гинэ. Тэгээд тэр их бороонд уулын бэлийн дэнзэрхэ хөрсөн урсагдан идэгдэж одоогийн энэх олон хэлбэртэй явар улаан уулийг үүсгэсэн гэдэг. Нүдгийн хүмүүсийн хэлэхээр одоо жармандан бас бүхэн гэдэг үйл гарвал нүдгүй улаан шуурга болдгийм гэлсэн. Монголын өргөн дэлгэр нутагт газар устай холбоотой домог тоймгүй олон байдгийм. Газар усны домог нь тэр газрын бүтэч, нэрийн эрэлттэй холбоотой ч энэх газар нь дэлхийн чардас, магмагийн хөдөлгөөнтэй холбоотой нь гарчаагүй юм. Балтийн намын явар улаан уулыг чаашн нь ухуулан мэдээлж, жуулчлалын орон болгон хөгжүүлвэл нэн олон жуулчлагчд, газар жуйд сонирхолтой хүмүүс энэ талын эрдэмтэн судалгаатадын судалж сэжлэхэд туйлын сан үн өртөг бүхий газар болох нь дамжиггүй. Ингэвэл дэлхийн газар шинжилгээний үйлстэч шинэхэн судалгааны газрыг бий болгож, Алшаа баран хош юу нэгч Алшаагийн жуулчлалын үйлс аж ахуйн хөгжилтэд нэмэр ханд болох нь лавтайм.

Эрх үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Та бүхнийхэн арааж үгэн хамт байсанд баярлалаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорноо, хянагч Дугарж Ав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цинкэлт. Дараа элзийнхээ нэвтрүүлгээр болж усаар уцранжилгый. Баяж тая.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Урд Ус хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндийн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 7-нд гаргийн 5 төгөөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уилис байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ өчигдөр өдийн хоноо хотын намын хорооны шүүжи Лили Дунад улсын шинжил ухааны хүрээлэн академич Амихуй орчин тойрны судалгааны төвийн судлаагч Фубо Женартай уулзж хоёр талаараа нь бодтойг эрхэмлсэн хамтралцааг гүнжгэрүүлэх тухай гүнжгий солилцоо хийсэн байна. Лили академич Фубо Женарын шинжилэн баачаахаар ирсэнд баярлан өгтөж байхан илтгэснээ хамт академичийн бүлхэм ордсын Амихуйн бүтээн байгуулалтын урд хугацаагаар халамжилан дэмжсэнд талархаж байхаа нь илэрхийлж Ойрын жилийн турш манай хотын чөлөр хөгжлийн сэргийлэн жасах ажлын олсон үр өтөмжийг танилцуулжээ. Академич Фубожи ордсын чөлөр хөгжлийн сэргийлэн жасах Амихуйг сэргээх хүрээ чарандах олсон үр бүтээлийг гүйцэд нотлов. Хотын өдөртлөг Эрдэнбэлэг, Журамт, Жаншүүлийн уулзалтад оролцов. Манай хорооны мэдээ Өчигдөр 11-р хугацааны бүх улсын энерги хадгалах шинжил ухаан болон мэрэгжлийн их хурл жиж 2026 оны нүүстрүгчийн аж үйлсийн ирээдүйн ярааны тавчгийн хурлыг манай хотод хуралдажээ. Тус хугацааны хурл нь салхи гэрлийн энергийн аж үйлсийн идэвхтэй хөгжүүлэх ахуй байдал дурах энерги хадгалах шинэ аж тохиолоор голст

0: Манай хрооны мэдээ энэ жилийн дэр хагас жилд Ордос хотын шинэ үйлдэхүүнээ гаралтай дээшилж Литийон Дэмчигийн гаралтай адил хуучханыхаас зүүнэ 46 чиг 5-аар нэмэгдэж Чихэлгаан гарах машин чогтлуур адил хуучханыхаас зүүнэ 17-оор нэмэгдэж шинэ энерг, шинэ материалын хамаа бүхий үйлдэхүүнээ үйлдвэрлэл, борлуулга зэрэгээр нэмэгдсэн байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны дунд улсын Жасмал жамын дугуй тэрэгн холбоо тууралдааны ерөнхий шийдвэрт уралдаан жиж дунд улсын дугуй тэрэгн хөдөлгөөний их хурл эжин хорой хошуунд эхэлсэн байна. Хунаан Янцан эрэгтэйгийн дугуйлангийн тэрүүн нэрийг тэмчин олж Хайнаан Жанхо Жан нь эмэгтэйгийн дугуйлангийн тэрүүн нэрийг олсон байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны Ордосын Дулаан хотын наадам отгийн өмнөд хошууны ардын агарын сэргийлэлтийн суурин газарт жинхэнэ эрхэлж 8-р сарын 10 болтол үргэлж хэлэх болно. Бүх өрөлдөх сүр харвах, мор жируулах, мор уралдах зэрэг эрийн гурван наадам хийгээд Монгол шатрын уралдаан чөм хөшгөн сэгчээ. Уралдаанаас өрх хамын хараалтыг хязгаарлахгүй нийгмийн олон түмэнд хандуулан ил газрын сонирхсдыг татаж идэвхтэйгээр оролцуулна. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тун жисах орны чагурын төвчөөнөө өрчлөө мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд зүүн биеийн баруун хэсэг болон өмнө хэсэгт үүлэрхэг байж баг борооноор нь дээр дурдсан хэсэг газарт охор хугацаанд шүрэн бороон орох, аянга чахилгаан чахилах, мөндөр унах зэрэг чанга солиг урсгалд чагуур дагалдна. Баруун биеийн баруун хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэгт дөрв 5 дэсийн салхи салхилан. Өнөөдөр намрын үр орно. Хиявагш тойрог, дүншин тойрог, хангийн хошуу, отоо хошуу, отхийн өмнөд хошуунд баг боронтой. Агарын дуулаан 16-аас 30 градус, зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилан. Уухай хот болон отоо хошууны жалуучууд багчууд хамтаар судлан сурулчиж жуулчлах ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Нарийн байдлын отоо хошууны хам жуулчлуурын төвийн сурулжилагч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн
0: мэдээгээ дамжуулна уу?
1: Уухай хот болон отоо хошуу хоёр газрын ил үндэстний жалуучууд багчуудын сулчаа явуул цаг чангатгаж үндэстний бүлхэмдлийн ахуулахар ойн өдөр уухай хот болон отоо хошууны жалуучууд багчууд хамтаар шилийн тал Дугаачлын орондо зүүн амралтын хутханы ослын сурулжих зүүчлэх ажиллагаа өндөөсөн байна. Тус удааны ажиллагаа нь өрхийд талд хөдөлгөөн хийх болон судлан сурулчиж зүүчлэхийг нэгт уйлдуулан залуучууд багчууд элсэнд мотор унах, морь унах, сур харуулах зэрэг хөдөлгөөнд оролцсон дараа нь отог шууны тойрмын их орон чуужлийн хүмүүжийн суурин газар болон ерөнхийлсэн газар шинжилгээний музейд хүрч тойрон үзэж томдод улсын Ухаанд намын тойрмын хувьсгал тэмцлийн түүх болон отог шууны эснээс одоох хүртэлх Газар шинжилгээний хувралт ардын жан үйлийн ойлголсон юм байна. Хоёр өдрийн хугацаатай явагдсан ажиллагаа нь төгөөс амжилттай өндөрлөж, 30 нэрэс залуучууд багцуд хамтаар мартагдчихгүй цаг мөчөөн өнгөрүүлж, энийг газар орныг давсан залуу насны болж байгаа нь Уухай хотын залуучууд багцуд отог шууны байгалийн өнгө хөжимж болон соёл түүхийн ойлголснаар баггүй нэг ч адил уусан өндөртнөө бүлхэмдлийн хүчний нэвтрүүлсэн юм байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
0: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Өвөр Монголын хэвлэлийн эрхийг хамгаалж ард ташиг хүртэх үйлчилгээний тойрон боловсрол хангийн хошуунд явагдсан байна. Нарийн байдлын хангийн хошууны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч уран танагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн
0: мэдээгээ дамжуулна уу?
2: За, 8 сарын 5-ны өдөр бол одоо Өвөр Монголын нүүр танц хорны хэвлэлийн эрхийн товчоо, тэгвэл Өвөр Монголын нүүр танц хорны утгач хоол бол одоо урлагийн шинэ холбооноос зохион байгуулсан хэвлэлийн эрхийг хамгаалж бол ард та ашиг хүртэх үйлчлэгээ тойрон боловсрол хангийн хөшөнд явагдаж утга урлагд багтай 30-аад хүн оролцсон байна. Тэгэхээр энэ боловсролд бол одоо энэ Өвөр Монголын нүүр танц хорны утгач хоол бол одоо урлагийн шинэ холбооны эрх ашигийг хамгаалах алуун гэрийн эрхлэгч Жэдан Жинэс бол одоо энэ удаан жилийн ажлын туршлага тагаа нь уйлдуулан утга урлагийн бүтээлийн хэвлэлийн эрхийг үлдээх тэгвэл бодсон бос соёлын хэвлийн эрхийг хэрэглэх утга урлагийн ажилтнуудын эрх ашигыг батлах зэрэг талаар бол одоо тусгай онлын тайлбар хийсэн. Тэгэд үүнээс гадна бол энэ Өвөр Монголын ард

0: энэ утаг урлагийн хөвлийн нэрхийн үйлчлэгийн ажлын нүртэнэ наран багшаас уу энэ бүтөлийн зохиогч тэгвэл хөвлийн нэрхийг зааглан тогтоох хөвлийн нэрхэд халдсан хэргийн гэрэж авах зэрэг асуудалд бол хуульд таажин тайлбарж хийж үндсэн шатны утаг урлагийн ажилтны хөвлийн нэрх болоод эрх ашиг хангалах тухай ойлголт танилтыг нь дэвшлүүлсэн байна. Мэдээ юм байна.
1: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Тавч мэдээ сонсгоё. Төвийн цаг үеийн хорооноо урчилсан мэдээг үндэслэвэл жишээл тэр ирэх 10 өдөрт Шинжаан Өвөр Монголын баруун хэсэг, Гансуугийн баруун хэсгэр Ахим халуун цаг үеэр үргэлжилж Турпайна хотхорын хамгийн өндөр агарын дуулаа нь 42 градусыг давах болно. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын жуулын тоногийн тухайлсан ажлын орлого 7 төмө 7100 жүү 82 дуншуур төгрөгт хүрч нодны адил хуучханаас жуна 9.5-аар нэмэгдсэн байна. Өвөр Монголын өр тун жисах орны 10 дугаар хугацааны соёлын ажилсын үзэсгүүлэнгийн 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 31-ний өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгүүлэнгийн төвд явагдуулахар байна. Оны Чилгэр талын Хагас жагийн Маразан уралдааны 8 дугаар сарын 23-ны өдөр явагдуулахар болж тус уралдаанд 300 сан дурчууд элцгээр төлөвлөн одоохонд нэр мэдүүлэх ажлыг нэгэнтэй эхлүүлсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Ачтай Хинагч Яхас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжи тайминдыг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлээ явуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилэн уулзж байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүрв байна.
1: Сайн байцхан уу хүндэт сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ чингэлтэй.

За энэ сунар нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт татаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрноос сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо жилгаад манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгионы байрыг хуалчиг. Манай радиогийн нэл нэвтрүүлэг дунд долгионы 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнөө улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачж байна. Хиавч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөөнө ширлэгт FM 103.4, олжиж хулгасанд FM 93, шанхайнсан балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнси балгас, чипанзин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгуун балгасанд FM 103.8, шүүжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас,

өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхэнээ сонирт хүрж байгаа бол Ордос хотын хамжуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас иргэлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.
1: За юун төрөнд та бүхэндээ тулгар жойролт өөрө хариуцлагаан баттгаж намын байгууллалтын ажлыг нэн бэхжүүлэн хүчрхэгжүүлье гэсэн мэдээллийг сониртуулъя. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсны жуу 5 жилийн ой тохиож байгаа. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо алсыг бараалан тугаан өргөн чиглэлээ тогтоож бүх намыг удирдан шин чаг үеийн намын байгууллалтын агуу их шин инженерингийг гүнжгий ахиулан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилсэн агаар ирээдүйн урагшлах чиглэлээ жилодуулж засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бэ болгон үйлдэлгэж үлэхээр тулгар жорилт үүрэг хариуцлагаа нь давтан боловсруулж бүх талаар намаан чанга засгийг үн өөрөд өлхөөрүүлж жуун жилийн том нам ховсголын чанартай давтан боловсруулалтын явцад нэн бэхжин хүчрхэгжиж байна.
0: 2026 онд түүх шин нэгэн чангалгын жамналд орж хүслэн итгэл үсэрлийн төлөө жориг шуудан чөхрөшгүй тэмчсэн агуу их төр баригч нам жуу 5 жилийн ойгоо угтсан байна. Дундад улсын эх хамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ойгийг бэлэглэх их хурал 7-р сарын 1-ний өдөр Бээжин дэх Ардийн их хурлын танхимд өвдөг шихээр явагдсан юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэдэд нэгд нэгээр гавьян тэмдэг олгосны хамт тэдэнтэй дотноор гар атхан баяр хүргэсэн юм. Эдгээр гавьят намын гишүүд ард түмнээ дундаас ирж ард түмнээ төлөө тэмчиж ард түмэнд тушгилж байдаг. Жуун жилийн том нам эрхэм дээд ёслол төгөлдрөөр нам болон ард түмнээ үйлст гарамгаач төгөл үзүүлсэн эвхант намын гишүүдэд хүндэтгэл дэвшүүлсэн байна.
1: Гавьян тэмдэг гэлэлжиж хадан бот тулгар жоролтыг гээгүүлж байгаа. Хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын эв хамт намын шилдэг чанарыг 6 талаас гүнжгийг үнэнсэн юм. Тухайлбал жориг шуудан үнэн ёсыг гэрэлхийлэн ямагт өргөжлөх чиглэлээ бат эжимднэ. Ард түмнээ дүмд гүн үндэсэлж ямагт бат бэх суур хүчинтэй байдаг. Төвхийн үүрэ хариуцлагыг жоригтой дааж ямагт байлдах бодлогын санаачлаг төрхийг эжимднэ. Хөгжилтийн урсгалтай жогчиж чаг үеийн өмнө нэгнээд урагшлан жоригтой мөртөн гармагаа тэм жиж эрхвш илах итгэлэн ямагт батлан өөрийгөө хүчрхэгжүүлэхийг эрхэмлэн ямагт амжилтын хүчнээр бэлхэн байдаг гэжээ.
0: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтаан эдгээр шилдэг онцлог шинж бол дундад улсын эв хамт нам яагаад чаддаг энэ чангалгын нууч болно. Бид шинэ бодит байдалтай уялдуулан намын шилдэг онцлог шинжийг тасралтгүй хөгжүүлэн бадруулж намын онцлог шинжээ нь үн өөрт алдахгүй ямагт хүчрхэг их бөтөлж хүчин нэгтрэн бүлхэмдүүлэх хүчин байлдах хүчинтэй байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Улсан жисгад эрхэв шин тэр үүнд намаан жисах хэрэгтэй. Нам хөгжвөл улс сая хүчрхэгжиж чадна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгмийн журамт одоогчлолтыг үндэсэндээ биелүүлэх суурийг бэхжүүлэн бүх талаар хүчлэх жангалгын хугацаа болно. Манай нам хэрхэн бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дайчилж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлүүлэх нь ирээдүйтэй холбогдох чухал ач холбогдолтой байгаамаа.
0: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 1-р сард Можи Ямнай шатны гол удирдах кадрчүүдийн намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жоригснааг суралчин туушлуулах тусгай сэдвтэ судлан ярилцах анхны сурлага эхлэх ёслол дээр чихул яриа тавьсан юм. Тэр жахтаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт үүргийг урагштай биелүүлэхэд эрхэвш намын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн удирдах чадвар болон төвшний хүч тавин дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ жил бүх намын хэвчээнд засах ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бүй болгоно, үйлдэлгэжүүлэх суралчлах хөмжил өрнүүлж намын гишүүн кадрчууд ялангуяа кадрдах удирдах кадрчуудыг жилодон ардын төлөө бодтой ажилуулан ажлын бүтэмж гаргахыг баримтлах хэрэгтэй гэж намын төв хороноос тогтоосон байна.
1: Чинхай их сургуулийн Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны судалгааны хүрээлэнгийн захирал хэлэгтэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн асуудлыг ямагт дээд хэмжээгээр чухалчилж ирсэн бөгөөд гүн гүнжгий бодол хэлэл ба ил тодорхой чиглэлүүдийг жааж гаргасан юм а. Орон нутгаас төв хүртэл ерөнхий шүүжийн төрүүлэн биеэрэн дууралжуулж бүх намын хэвчээнд үлгэр баримжаа тогтоосон юм. Энэ жилийн энэхүү чухал цаг үед ерөнхий шүүжийн бүх намын хэвчээнд засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бэ болгон үйлдэлгэжүүлэх, суралчлах, хүмүүжил өрнүүлэхийг байрлуулан ахиулсан нь өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийн үжил санаа болоод үйл ажиллагаа давсан нэг удаа чухал шалгуур болно. Энэ бол дарын засгийн ажлын бүтэмжийг хиний төлөө хийх, ямар янзаар засгийн ажлын бүтэмж гаргах, юунд төшиглэн засгийн ажлын бүтэмж гаргах энэхүү үндсэн асуудлыг сайтар шийдвэрлэж, үнэн бодтой ажиллан өөрөө хариуцлагаан дааж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг чирмэн ахиулахын төлөө юм гэсэн байна.
0: Чагаан сарын амралтад дуусмагч засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бий болгоно үйлдэлгжүүлэх суралчлах хөмжлийн ажлыг бүх намын хичээнд өрнүүлсэн байна. Энэ оноос нааш ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин улсын дотоодод ажил шинжилэн байчаах ба чихул их хурал дээр засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бий болгоно үйлдэлгжүүлэхийг олон удаа чухалчилж, бүх намын хэвчээнд суралчлах хөмжлийн ажлыг өрнүүлэх талаар чиглэлийг жааж өгсөн байна. Си Цзиньпин хэлэхдээ бид ард түмний дээдлэхийг ямагт баримталж, засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бий болгоно үйлдэлгжүүлж, үйлдэлг ард түмэн түүхийн шалгалтыг давуу чадах бодит үр бүтэмжийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Ерөнхий шүүжийн жилд болгоор ил газар орон салам үчрийн хинэ нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэр дуудлага тогтоох, үнэн бодтой ажиллахаар үндэсний шаардлага болгож, суралчих, байчаах, өөрчлөн сайжруулахыг нэг жогчжуулан ахиулахар гол болгон, засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх, суралчлах хүмүүжлийн ажиллагааг нарийн нэм бажгон байгуулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх сайхан эхлүүлэхийг ахиулсан байна.
0: Намаан бүх талаар чанга засаг ажлын үнэ өртө хийх болон шинэ жил эхлэмэгч ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны сахилг бат байчаа хорооны 5 дугаар бүгд хурал дээр чухал яриа тавьж, нэг өндөр баримжаагаар нэг бодит арга хэмжээ авч байгаад намаан бүх талаар чанга засахыг ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны харалт үргэн биелүүлэхэд эрс бат батлах хангах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Дунад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойгийн бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи дундад улсын эв хамт чуудын итгэлэн батдган үргэлжлэн тэмчиг талаар 5 эрхэвшийн тодорхой шаардлага дурдсан байна. Үүнээ доторх нэг журуусан дарын эрхэвш үн өөрөд ховруулалгүйгээр намаан бүх талаар чанга засах болно. Нэг өндөр баримжаа, нэг бодит арга хэмжээгээс аваад үн өөрөд ховруулалгүй хүртэл манай нам намаан бүх талаар чанга засаж өөрийн биеиндээ ховсгал хийхийг ахиулах эрс бат шийдвэр зэрэг болоод итгэлийг харуулсан байгаа.
0: Төвийн сахилга бат байчаа хороо, улсын хинам байчаа хороо 7 дугаар сарын 25-ны өдөр энэ жилийн дээр хагас жилийн сахилга бат байчаах хинам байчаах байгуулгын хинам байчаасан нэгтлэн байчаасан байдлыг мэдэгдсэн байна. Мэдэгдэлд тэмдэглэгдээ энэ оны дээр хагас жилд бүх улсын сахилга бат байчаах хинам байчаах байгуулга жуу 27 төм 40,000 асуудлын сөөгчийг шийдвэрлж, 53 төм 8,000 жилийн хэрэг болгон дансалж, 41 төм 2,000 хүний шийтгсэн байна. Үүнээ дотор мод яамнай дэс болон түүнээс дээшх дэсийн 50 кадрын хэргийг данслан байчааж, мод яамнай дэс болон түүнээс дээшх дэсийн 74 кадрыг шийтгсэн байна. Энэ бүлэг тоо бүртгөлөөс үзвэл манай нам авилгалын сэрүүчих тэмчлийг нэг сэргэгээр эрс бат ахиулж, ил тодорхой овор жогсолт болон хүчтэй ажиллагаа авч байна.
1: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 7 дугаар сарын 30-ны өдөр хурал хуралдуулж, энэ жилийн 10 дугаар сард Бээжинд дундад улсын эв хамт намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар удааны бүгд хурлыг хуралдуулахаар тогтсон байна. Хурлын гол зөвлөх уулга бол намын төв хорооны улс төрийн төвчөө намын төв хороонд ажиллан хариу мэдүүлж, намаан бүх талаар чанга засах ажлыг баримтлан ахиулах тухай чухал их асуудлуудыг судлах ажил болно. Намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурал түүхийн шинэ гараан дээр зогсож, намаан бүх талаар чанга

0: сах ажилд анхаарлаа тавьж, системтэй төсөвлөж, шин жамналд намаан хамаарч, намаан жасах ажилд чиглэлийн жааж өгөх болно.
1: Ерөнхий шүүжийн Шизинпин жалуурын атгаж аяллий жолоодохоор дамжин манай нам чаг үетэй зэрэгэр урагшилж намын байгууллалтын шин агуу их инженерингийн ахуулна шин чаг үед намаан бүх талаар чанга засах агуу их үйлдвэрлэгийн дунд марксийн үжилийн төр баригч намын байгууллалтын жим ёсын байлдах бодлогын бодлохлий тасралтгүй гүнжигрүүлсэн байна. Энэ бол онолын шаардлага мөртөө лаптай онол буй болох чаг хугацаа болно. За энэ бол үжил санааны шаардлага мөртөө лаптай үжил санаа буй болох чаг үе болно. Намаан хамаарч, намаан часах, намаан мандуулж, намаан хүчрэгжүүлэх, намын шин үжилтэй, шин үжил санаа, шин байлдах бодлогонуудыг дурдж, Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санааг буй болгосон байна.
0: Төг талбайгаан өндөр мандуулан чаг үеийг удирдаж, үжил санаагаар ирээдүй гэж жолоодуулна. Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санааны жил бодлогоор жуу 5 жилийн тэмчлийн жамналыг туулсан дундад улсын эвхамт нам, нам байгуулах агуу их жорог санааг бадруулж, тулгар жорилтон үйлдэлгэжүүлэн бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дайчилж, дундад улсын маягийн одоогчлсон хүчрхэг улсын байгуулалтыг бүх талаар ахиулан, үндэстэнэ сэргэн мандалтын уугаа үйлсийн төлөө чөхөршгүй тэмчин түүхийн шинэ гялалжсан амжилтыг үүдгээр чармайн тэмчиж байна.
1: Энэ он дээр хагас жилд уламжлалт аж үйлсийг хөөрүүлэн шилдэгжүүлэх хурдч төргөсч шинэ аж үйлс эрчтэй хөгжиж байгаа юм байна. Улсын гайлийн явдлын ерөнхий товчооны нийтлсэн сүүлийн үеийн гайлийн орлогын тоо баримтаас үзвэл энэ жилээс нааш манай улсын уламжлалт аж үйлсийг хөөрүүлэн шилдэгжүүлэх хурдч үргэлжлэн төргөсч шинэ аж үйлс эрчтэй хөгжиж үүдэлт шинжилэлтэйгээр хөгжих амжилтын хүчний чаашд урамшуулсан байна.
0: За дээр хагас жилд эдэн умдааны бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх ховчос хунаар чаас үйлдэх ажил төрлийн борлуулгын орлогыг нэгдэнэ адил хугацааныхтай адилтгаавал тус тус 11.6, 9.2, 8.9% нэмэгдэж мэрэгжлийн талаар шинчлэн шилдэгжүүлснээр уламжлалт аж үйлс шинэ амжилтын хүчнээр бэлгсэн байна.
1: Үүнээ хамт одоо шинээр хөгжим мандаж байгаа аж үйлс өндөр нэмэгдлийн хандшаан баталж байна. Машин тэрэгнэ оюунч төхөөрөмж нисгэлжгүй нисгэл, машин хүнэ ажил төрлийн борлуулгын орлого нэгдэнгийн адил хуучхайнахаас тус тус 133, 136.2, 127.3% нэмэгдсэн байна. Шинээр хөгжим мандаж байгаа ажил үйлс тийм ээ өндөр нэмэгдэлтэй. За тэгвэл одоо нэмэгдлийн хурдч нь одоо бүр одоо 2 орн тоогоор нэмэгдсэн.
0: Жуны ховор бас их өндөр ховыг ижилжин гэж хэлж болно. Ер нь одоо төрөө төрөө жилүүдийн авч хэлвэл машин тэрэгнээ оюунч төхөөрөмж юм уу, жан нисгэлчгүй нисгэл юм уу, машин хүн ажил төрөл бол одоо хүмүүст их анхаарагдах болсон. За мэдээ мэдээлэлт ч гэсэн одоо өөрийн орон жагийг ижлэх болсон. Олон талын мэдээлэл бол энэнтэй холбогдож бас явж исэн л та.
1: За эдгээр аж үйлс одоо бүр шинээр хөгжим мандаж байгаа аж үйлс болохоор баркуу бас одоо шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний харуулх одоо аж үйлс байж байгаа.
0: Тийм байна.

0: За тэгвэл одоо сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн хөгжилтийн бэл мөнгийг бол 6545 төмөн төгрөг тохируулж байгаа юм байна. Тэгвэл Урдан засаг хорны эдийн засгийн тэнхимийн мэдээгийг үндэслэвэл 2026 онд манай орон сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн хөгжилтийн тусгай бэл мөнгийг 6545 төмөн төгрөг нэгдэлтэй тохируулсан байна. За тусгай бэл мөнгө нь сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн гол гогцоонд анхаарлаа төвлөрүүлэн нарлаг оночтойгоор хүчилж улсын дэсийн хөл бөмбөгийн ончлогт сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа болоод боловсрлыг голдлоготой баталж Урдан засаг хорны дэсийн энгийн хөл бөмбөгийн уралдаан эрхлэхийг дэмжигчийн хамт одоо улсын дэсийн сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн ончлогт сургуулийн эмхтэйгийн хөл бөмбөгийн төрөлжилийн хөгжилтийг ахиулж бүх орны сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн байнгачсан тусгайжсан хөгжилтэнд бат бэх бэл мөнгийн суурийг тавих юм байна.
1: За тэгвэл эдийн засгийн баталгын системд төшөглж байгаад манай орон сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгнө бүх хэлхэнэ байгуулалтын явуулалаар дуунаар ахиулж байна. Баримжаажуулсан талбар газрын бүтээн байгуулалтын өргөлжилэн ахиулна. За тэгвэл одоо

0: тусгай сургагч хөмжүүлэхийг бас байнгжуулан ахиулна. За ингээд олон дис давхаргааны хөл бөмбөгийн уралдааны үл эмх журамтай өрнүүлнэ. За ингэж байгаад бол одоо жалуучууд багчуудын хөл бөмбөгнөө бэлтгэл чадварт нь шаталж нэгнээг бол тасралтгүй төгөлдржүүлэх юм байна.
1: За ингээд хэлэхэд одоо энэ нэг 2 жилийн хөл бөмбөгөнд анхаарлаа хандуулах төвшин бол өндөрчсөн нийгмээс одоо жисгаас тэгвэл одоо нэгч одоо хүүхдүүдийн энэ хөл бөмбөгний талаар их тусгай боловсруулалт юм уу хичээлийн үйлдэл юм уу энэ бүгд бас одоо маш их хэвчээтэй явагдах болсон мөн ч одоо хүүхдүүд ч гэсэн энд урамтай оролцож байгаа болсон энэний талаар их уралдаан бас ариун байсан төрүүгээр бас ярьж байсан одоо гадаадаас тусгайлан одоо энэ хөл бөмбөгнөө сургалтын жагварыг манай оронд ус сууршуулж хүүхдүүдийг боловсруулж байна гэж ярьж байсан.
0: Тийм. За тэгвэл хөл бөмбөгний хөдөлгөөний одоо сайтар өрнүүлгийг бол одоо юунаа үрдүүл баримжаажуулсан талбар газар байх хэрэгтэй тийм. Хөл бөмбөгнөө талбай байх хэрэгтэй. За тэгвэл одоо хөл бөмбөгнөө чадварт нь хөл бөмбөгнөө тамирчны хөгжүүлэн хүмжүүлэнгээ бол бас тусгай сургагч байх хэрэгтэй. За тэгвэл тусгай сургагч хүмжүүлэхийг бас ахиулан гэж байна. За тэгвэл олон дис давхаргааны хөл бөмбөгийн уралдаан хошуу дисийн уралдаан юм уу хотын дарга тийм ээ хотын дарга нэрэмжит алх хөл бөмбөгнөө уралдаан гэж бас явагдуулж ирсэн. За тэгвэл одоо орны дисийн тийм ээ одоо мөнгөний үхэд дисийн холбоот уралдаан юм уу гэх мэт одоо олон дис давхаргааны хөл бөмбөгийн уралдааны бас байнгдаа нь өрнүүлж байх чухалтай. За энэ дундаас бол одоо содон одоо багчууд одоо чулгарч гарна. За хөл бөмбөгдөө авьяаслык тамирчид чулгарч гарна. За ингээд жалуучууд багчуудын хөл бөмбөгнөө бэлтгэл чадварт нь шаталж нэгнээг бас тасралтгүй төгөлдржүүлж яах чухалтай.
1: Яг ийм нэг байнгжсан боловсралж ичээ шат давхаргын уралдаанаа явдал өрнүүлэхээр дамжуулж байгаа одоо бүх орны жалуучууд багчуудын бэйн махмуудын хевчнэр за бүлхэм нийтийн хамжилчж ажиллах үжил ухамсар болоод уралдааны хэр төвшнийг дээшлүүлэх зэрэгт нь одоо маш их хавсарлага дэмжлэг болж за сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн бэйн тамираар хүний хүмүүжүүлэх ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэхийн үн өртгийг бол одоо улам давайлгах юм байна.
0: За тэгвэл ойрд одоо 2025-аас 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын сургуулийн хүрээнэ хөл бөмбөгнөө 4-р дэсийн холбоо туралдаанэ их сургуулийн эмэг тагийн улаан дугуйлангийн бүх улсын ерөнхий шийдвэр туралдаан Гүйжөөмжийн Гүйэн хотод бол төгссөн байна. Өвөр Монголын Хөх хотын ажил мэргэжлийн их сургуулийн эмэг тагийн хөл бөмбөгн анх бол одоо 3-р орж тус дэсийн дотор нь бол одоо бүх орны уралдаанд оролцсон түүхэндх одоо хамгийн сайн амжилтыг бол сэнтгсэн байна.
1: За урт хугацааны турш өр таньсан хорны эдийн засгийн тэнхим биеийн тамирын сургам хүмүүжлийг уусалчлах батлагын тогтоцыг үргэлжилэн бүрэн шүүлж бэл мөнгөөр сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн чанар сайтай хөгжилтөнд бол хүчин нэмэрлсэн байгаа юм а гэж одоо өр таньсан хорны эдийн засгийн тэнхимийн холбогдол бүхий хариуцлагад нь танилцуулж байсан. Тэгвэл одоо дагууд нь бас дараагийн алхмын хаан байдлыг ярьсан. Дараагийн алхамд бол одоо бэл мөнгөний жалгын ахичийн энэ хамааралтын үргэлжилэн чангадахна. За бэл мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашгийг бас дээшлүүлнэ. Сургуулийн үрээний хөл бөмбөгийн хүн хүмүүжүүлэх жагсаалын газрыг үргэлжилэн бэхжүүлж эдийн засгийн бэл мөнгөний хүн хүмүүжүүлэх хүчин чадварыг хамгийн их хэмжээнд одоо бадруулж бүх орны жалуучууд багчуудын биеийн тамирын ерөнхийлсэн хэр төвшнийг дахин шин дэгтэрт гаргахыг ахиулж сургуулийн биеийн тамирын үйлсийн чанар сайтай үргэлжлэх хөгжилтийг биелүүлэхэд бол хүчин нэмэрлэхээр чармайж ажиллах болно гэж ярьсан байгаа юм байна.
0: За ер нь одоо сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгнээ одоо уралдаан юм уу боловсрал тийм ээ сургуулийн хүрээндээ бол бас нийтэмдээ явагдаж байдаг. За ингээд амралтаар болоход бас тийм ээ хүүхдүүд олон төрлийн одоо хөл бөмбөгний уралдаанд бас оролцдог.
1: За энэ нь одоо хүүхдүүдийн уран бахыг дайжлах. За энэ дагууд бас одоо Бэй Махмуудын өсөн байжилтад бол маш их ашигтай. За хөл бөмбөг нь бол мэдээж олон бөмбөгүүдийн дотроос хүүхдүүдэд бол одоо нэн илүү эрч энергийг зарчуулах орон жаа хангаад гэж би үлүүждэг. Бараг л точ гүйгээрэн байдаг шиг санагддаг шүү дээ. Сагсан бөмбөг.
0: Тийм. За энэ бөмбөгнөө жилүүдийн одоо эрч энерг хэрэгсэх хэмжээ нь бол одоо маш их байдаг. Тэгмэртэй нь одоо энэ хөл бөмбөгний бас нэг онцлог нь бол хөл бөмбөг одоо авьяаслык 11 тамирчин тэн дээр байгаад одоо бас бүтэх биш. Энэ 11 тамирчин хоорондоо бас яаж хамжилчих уу? Хорших уу? Энэ нь бас маш чухал байдаг.
1: Тийм. Хүн хүнээ хоорондох энэ харилцаа явуулчаа мэдрэлчих Энийг бас дэвшлүүлнэ. Дахиад нэг нь одоо энэ тамирын хөдөлгөөн гэдэг бол нэг явсан дараа бас нэг хөвчөнэй хүмүүсийн анхаарал төвлөрүүлэхийг сайжруулах маш сайн дасгал болдог байна.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд ч одоо тамирын талын тамирын үйлсийн хөгжилтийг бол засгийн талаас бол их сайн дэмжиж өгж байна. За тэгэхээр одоо нөх мэс бас энэ тамирын талын хөгжилтөнд бас илүү анхаарлаа тавиад өг. За хүүхдүүд мань бас урамтай оролцоод өг.
0: Тийм тийм. Хүүхэд багчуудаас ингээд одоо чанга атгаад ирэх юм бол одоо авьяаслаг хүүхдүүд бол одоо хөл бөмбөгний уралдаанд илүүх нь оролцож болно. За ингээд биеэн дасгалжуулна. За биеэн боловсруулна. За үүнээс нь чаашд бас нэг авьяаслаг хөл бөмбөгний тамирчин болох юм боломж ус байна тийм.
1: Тэгээд одоо нэг баг сургууль дээр бол одоо хүүхдүүдийг маш сайн хамаараа тамирын хөдөлгөөнд нь одоо их шуурхай оролцуулчдаг. Анх дундад буюу дээд дундад ороод ирэхэд бараг хідэн тийшээ ингээсгээ салварласга явчдаг.
0: Тийм.
1: Сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг нь юунд дурггүй одоо аль нэг тамирын хөдөлгөөнд нь дурггүй нэг мөсөн хойшоо суугаад ингэж нэг
0: хөдөлгөн нь одоо
1: хэсэг болчдаг шүү
0: дээ. Хичээл нэг хөдөлгөн бол одоо хичээлдээ шямддаг хүүхэд байдаг. За нэг хөдөлгөн бол тусгай одоо тамираар ингэж их сургуулшлах юм уу, тамирын чиглэлээр ингэж суралцдаг хүүхдүүд бас байдаг.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо энэ насны хүүхдүүдийн тамирыг яаж атгах уу, яаж боловсруулах уу, яаж одоо энэ бэл мөнгөөр дэмжих үү гэдэг тал дээр бас их олон ажлуудыг хийдэг байгаа байх та.
0: Тийм тийм. Жижиг хаад 60 мэдээ сонсч тэр жасарлие.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Шивэр чингэг ус амь насны үндэс.
1: Шивэр чингэг ус амь насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас,
0: уул нуруунэ мөсөн голын хайлмалаас.
1: Гол мөрн нуур чөрмийн уснаас.
0: Болго горох шант чөрмийн уснаас.
1: Газар дорх усан сурвалжаас.
0: Чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний жигх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байл шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин 103.5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөх хитэн олуулаан 80 дуншуур шихам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн 103.
1: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялга сайтар арилж гай.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичиг хоороо дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнклүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлэнтэй? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу?

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо ордосготын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоо сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Жалгаад бид өнөөдрийн мэдээллийг үргэлжлэн анхаарыг. Өвөр Монголын өр танжсах орны намын хорооны ухуулах хилтсээс 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өр танжсах орны соёлын аж үйлсийн үжисгүлэнгийн арилжааны чуглан эрхлэх өдрийг бол нийтэлсэн байна. Тус үжисгүлэнгийн арилжааны чуглан бол 8 сарын 27-ны өдрөөс 31-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үжисгүлэнгийн төвд явагдана.
1: За тэгвэл энэ жил одоо Өвөр Монголын соёлын аж үйлсийн үжисгэлэнгийн арилжааны чуглааны үүсгэн байгуулсан 10 жилийн ой бол тохиолдож байна. 10 жилийн турш бол тус үжисгэлэнгийн чуглаан нь соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтад суурилж Өвөр

0: Монголын соёлын аж үйлсийн нэсэг мэт хөгжилтийн алхааг бол гэрчлэх болно. За тэгвэл аж үйлсийн хөдөлгөх энерги бол хөгжөөж, соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулах бол тус хугацааны соёлын аж үйлсийн үзэсгэлэнгийн гол сэдэв байж байгаа.
1: За үзэсгэлэн нь одоо 14-р 5 жилээс наших өөр таньсах орны соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг бол одоо системтэй эмхэлж 15-р 5 жилийн байлдах бодлогын хөгжилтийн чиглэлийг тогтоож аймаг хотын соёлын аж үйлсийн гол сэдэвт үзэсгэлэнгийн тойрог за шинийг үүдэг тийш урагшилж ирээдүйн зохицолох соёлын аж үйлсийн үзэсгэлэнгийн үүдэлтийн гол сэдэвт үжүүлгийн тойрог нэг бүс нэг жамын одоо энэ гоо сайхныг хамтаар эдлэх олон улсын гол сэдэвт үжисгүлгийн тойрог зэрэг 6 их ончлогт үжүүлгийн тойргийг бол одоо тохируулна. Ингээд бол дагууд нь бас соёлын хүчрхэг орно. Ерөнхийлсэн үжүүлэг болоод шин чанарын соёлын гол сэдэвт үжүүлэг гэх хоёр их гол сэдэвт үжүүлгийн тойргийг бол тохируулах юм байна.
0: За тэгвэл үүнээ дагуу бас 8 их гол сэдэвт үжүүлгийн тойрог нь бүх улсын холбоосн, бүх бөмбөрчгийн холбоосн соёлын үжүүлэг солилч хамтрал чааны тавчингийн байгуулах юм байна. За тэгвэл ойлгосноор тус хуучхааны соёлын аж үйлсийн үзэсгэлэнгийн чуглаанд бас 2026 Өвөр Монголын өөр таньсах хорны соёлын аж ахуйлын 10 хүчрхэг 2026 Өвөр Монголын өөр таньсах хорны бойжилтын чанартай соёлын аж ахуйлыг бол нийтлэх хурал эрхэлнэ. За ингээд шин чанар бүхий үйлдвэрлэлийн хүчнэр энерги олгох соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулах аж үйлсийн хөгжилтийн судлан ярилцах хурал зэрэг гол сэдвтэй ажиллагааг бол иж бүрдүүлэн эрхлэх юм байна.
1: За үүнээ хамт үжигчдэд хандуулан бодсон бус соёлын өвийн ур мэрэгжлийг бэйчлэн ойлгох, жаврын сахнаа тоглолт гаргах, очиж жуулчилж, тэмдэг чуглуулах зэрэг баялгаан бол одоо баялаг сайхан уулга бүхий хоршилчих уулгыг байнгжуулан зохион байгуулах юм байна. Тэг их утга уулга тийм байна л да. Уран сахнаа тоглолтод одоо сонирхчихын
0: тийм
1: ур мэрэгжлийг бас бичлэн ойлгох нь гар хөдлөө хийчих юм байна. За очиж жуулчилж агаад
0: тэмдэг
1: чуглуулна. Энэ нь бас их утга уулгатай тий.
0: За очисон болгоно одоо жуулчилсан хүмүүст бодвол тэмдэг олгодог юм байха.
1: Тий. Ингижгээд энэ нэг тэмдэгэн чуглуулж агаад бас нэг ямар нэгэн ажилгад нь оролцдог байх болоо да гэж бодож байна. За тэгвэл одоо энэ хүү үжисгүлэнгийн анхаарч байгаа хүмүүс маань 27-оос 31-ний өдрийн хооронд бол Хөх хотыг жорно. Өвөр Монголын олон улсын хурал үжисгүлэнгийн төвийг жорно.
0: Тохируулалт бас гарч ирсэн байна. За тэгвэл элгэн хайр тотгийн дахин чөгчлөх харалт үүргийн хүчээ төвлөрүүлэн бийлүүлж шинийг үүдэх бодтойг эрхэмлэх за тэгвэл ардад ашиг хүртээх ариулан гамнах амар амгалан өлжи бэлэгтэй байх зарчмаар отог хөшөөнө тал нутгийн дүрс байдал найрын соёл болоод бодисын бос соёлын өвийн уулагт хүний дэлгэн үжүүлж элгэн хайрт отог гайхамшигт тал нутгийн соёл жуулчлалын нэр тэмдгийн мэдрэмжийн химжээг үргэлжлэн дээшлүүлж биеийн тамирын уралдаан уран сайхны тоглолт чуглаа маймайнаа борлуулалтаар ачаалвар болгож байгаад үндэстэн нүүдийн соёлын уусалчлалыг гүнжгэрүүлэхээр одоо отох хөшөөнэх нь 2026 оны жуулчлалын наадам болоод ордос найрын судчуудын чуглааны эрхлэхээр болсон байна.
1: За яг бодтой тохируулалт нь болохоор тал нутгийн найрыг сонирхож отог нутгаан дахин таад чөгчлөх ийм нэг гол сэдвийн тойронд 2026 оны 8 сарын 8-наас 8 сарын 15-ны хооронд бол одоо сайхан наадам болох юм байна.
0: За нэг гэргийн хүчтэй наадам болох юм байна.
1: За ажиллагаанууд нь бол одоо отог хөшөөнө бүх ардын бэйч хэрэгжүүлэх уудам талбай, за баруун ордосын соёлын гол сэдэвт чичирлэг, хошуу хам жуучлуурын төв, ерөнхийлсэн газар шинжилгээний музей эдгээр газруудаар бол бүр сайхан
0: ажиллагаанууд
1: явагдана.
0: Тийм. За тэгвэл эхлэлтийн ёслол бол одоо 8-р сарын 8-наа өдрийн 9 цагт эхлэхээр бол одоо тогтоод байж байгаа. Талбайд орох ёслол явагдана. За уран сайхны тоглолт гаргана. За ингээд бүх хөшүүнээ айн ахын хамгаалалт, аж үйлсийн хөгжилт, үндэстнээ бүлхэмдэл, давшилт, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулсан үр бүтээлийг бол одоо тухайн үед одоо хуран чугларсан наадамч нь олон дон бол дэлгэн үжүүлж харуулах юм байна.
1: Отог хөшүүнээ бүх ардын бэйж хэрэгжүүлэх уудам талбай баруун ордосын соёлын гол сэдвт чичэрлэг. За эдгээр газруудаар бол гол нь юу явагдах юм байгуул бүх хотын ордос найрын уралдаан, за бүх хотын 14-р хугацааны ордос хормын

0: соёлын өдрийн ажиллах, за бүх хотын ордос найрын гэрэл зургийн үзэсгэлэн, за нийл мөрнө хөвөөнд Эртний Египтийн хүмүүсийн хоорондох явалчаа солилцоо хийгээд мөнгөний сахиулснаа харш ордос дэхэд тойрон үжүүлэг, за бүх хотын 9-р хугацааны ерөн найргийн ой нэрэмжит утга жохойлын наадам, бүх хотын 9-р хугацааны малчин тараачин болоод нийхэм тойргийн олон төмнө утга урлагийн хамтарсан тоглолт, жигсаалын жуун өдөр жусаалын жуун өдөр зэрэг 12 жилийн ширээс ажилгууд бол явагдах юм байна.
1: За энэ 12 жилийн ширээс ажилгаа бол бүр том том ажилгаа байна тий. За ордос найрын уралдаан, за бүх хотын хевчэнэ явагдана. За тэгвэл одоо бүх хотын 14-р хугацааны ордос хормын соёлын өдрийн ажиллагаа. За энэ бол одоо ордос хормын соёлтой холбогдсон ажиллагаа байж байгаа. За тэгвэл одоо бас гэрэл зургийн үзэсгэлэн бас явагдана. За үүний дагуу одоо нийл мөрнө хөвөндөх Эртний Египтийн хүмүүсийн хоорондох явалчаа солилцоо гэх энэх тойрон үжүүлэг бас явагдана. За тухайн үед бас Эртний Египтийн соёлд сонирхолтой хүмүүс бол одоо энэх тойрон үжүүлгийг бас одоо тухайн үед нь одоо хүлээн авч үжиж болно. Ерөн найргийн ной гэх нэрэмжтэй утаг жохойлын наадам бас явагдана. За тэгвэл одоо малчин тараачд болоод нийхэм тойргийн олон төмнө утаг урлагийн хамтарсан тоглолт бас явагдана. За үүнээ дагуу бас алтан танаагийн бэй даасан тоглолт бас явагдана гэж байсан.
0: Тийм тийм. За тэгээд олон сайхан бэй даасан тоглолтууд бас жохон байгуулагдаж байна гэж энэ хоёр өдөр бол сүлжээ холбоогоор сайхан сүртэлжилж байсан.
1: За энэ бол одоо 12 ширс ажиллагаа байна тийм. За үүнээс гадна одоо ийм их наадам болов уу, хошуу наадам болов уу бас тамирын уралдааны өрнүүлдэгэ.
0: Тийм тийм.
1: За тамирын уралдаан нь бол одоо 2026 оны дундад улсын Хатангол дагуу одоо 9 мож орны дугуй тэргэнэ уралдаан. За тэгвэл уламжлалт биеийн тамирын уралдаан болоод олон төмөнд биеийн тамирын уралдаанаар бүрэлдэж байгаа юм байна. За үүнийхээ дагуу бас Хурдан морь, Жиро морьны уралдаан, Тэмээ уралдах Монгол бүхийн уралдаан, уламжлалт харва одоо үүдэн бөмбөгийн уралдаан, хүрдэт дишилтийн уралдаан зэрэг одоо олон сайхан уралдааны бас одоо зохион байгуулах юм байна.
0: Үүнээ дагуу одоо эдвэдсийн солилцоо бас хийнэ дарэ. Бүх орны чанар сайтай малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнийг дэлгэж борлуулна. За тал нутгийн шууд нэвтрүүлгийн ширээс ажиллах, амтат идэн амтлах ажиллах, наадмын хурлын жалуучуудын чуглаа маймаа зэргийг одоо бүр сайхан эрхэлж явагдуулах юм байна.
1: За наадам болвол одоо наадмын хурлын талбай маш их хөргөгжөн тавилддаг. За энэ үед одоо амтад идэ намтлах, за тэгвэл одоо бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авах. Энэ бас нэг одоо дутагдаж болохгүй зүйлүүд тийм ээ.
0: Энэ нь бол одоо бүх ардын бэй чирэгж болох уудам талбайгийн эд бодсын солилцооны талбайд явагдах юм байна.
1: За газрын сайхан чижлэд аваарэ. За утх хөшөөнэ бүх ардын бэй чирэгж болох уудам талбайнэ одоо эд бодсын солилцооны талбайд бол явагдана.
0: За соёл жуулчлалыг уусалчлуулах ажиллагаа ус байж байгаа. Энэ нь одоо отох хөшүүнэ ил сум болгосоор явагдана. Гол уулга нь бол одоо наадмын болжоо ширээс ажиллах, за шилийн айл тэр буудлах, гэрээр нь буудалж бууна гэсэн үг. Иймэрхүү ажиллах, за тал нутгийн тэнгэрийн жамаар өөсөө тэргэж ил одож жуулчлах гэх мэтийн ажилгуудыг бол тохируулсан байгаа юм байна.
1: Тийм тийм.
0: За энийг хээр буудлах, гэрээрээ буух ийм ажиллаг бол өнөө жилийн хувьд маш хөр хөгжөнтэй өрнөж байна да.
1: Тийм тийм. Их ариун хүмүүс бол одоо энэ нэг маяг тийм ээ. Одоо өөсөө машин тэргэжлоодож байгаад одоо хээр буудлах юм уу?
0: Тийм.
1: За гэр бүлөөрөө ингэж нэгчилж агаад хээр буудлах тийм ээ. Энийх ажиллагааг явуул их одоо зохион байгуулж байна. За тэгвэл төгсөх ёслон бол одоо 8-р сарын 15-ны өдөр явагдана. За явагдах газар нь бол баруун ордсын соёлын гол сэдэвт чичрэлэгд бол явагдах юм байна. За тэгвэл гол уулган бол одоо 2026 оны дундад улсын хатан гол дагуу 9 мож орны дугуй тэргэнэ уралдааны эхлэлтийн ёслол. За тэгвэл 2026 оны жуулчлалын наадам болоод ордос найрын сотчуудын одоо чуглаан өндөрлөх уран сайхны тоглолтнууд бол явагдах юм байна.
0: За ингээд одоо энэ сайхан найрын тохируулалт дагу отох хошуунд мань нижгэр наадам болох юм байна.
1: За тэгвэл одоо энэ нэг гаргийн хугацаанд тийм ээ. За маш ариун одоо олон төмөнд соёлын ажиллагаа өрнөж явагдана. За үүнээ дагуу бас тамирын уралдааны бас зохион байгуулж өрнүүлнэ. За Ирангу одоо энэ дундаас эдүдсийн солилцоо, арилжаа, маймаа, амтад идэ намтлах ажиллагаа зэрэг бол бүр явагдана. За хамгийн гол нь бол бас соёл жуулчлалыг уусалчулсан ажиллагаа, соёл жуулчлалаа нь одоо ухаагуулах ажиллагаануудыг бол бүр бүрэн зохион байгуулсан байна. За аулын хавдч гэсэн маш баялаг тийм ээ. За энэ үед отох хөшөнд очивол та өөрийн дуртай жийлэн сунгаад оролцож болно, үжиж болно тийм ээ. Биеийн тамирын уралдаан байна. Олон түмэнч соёлын ажиллагаа бас байж байгаа. Ордос найрын гэрэл зургийн үжисгэлэнгийн сонирхож үжиж болно.
0: За тэгвэл хээрээр аялдаг, хээр буудалдаг. За эсвэл одоо эртний соёлыг дэлгэн үжилсэн.
1: Тийм, эртний ээжвтийн соёлын дэлгэн үжилсэн үжилгийг бас үжиж болно. За энэ дотор заавал оролцох чухалтай жийл буюу одоо хүмүүсийн анхааралд хамгаас хүрдэг нэг жийлг бол одоо эхлэлтийн уран сайхнаа үйлчлэг.
0: Тийм.
1: Эхлэлтийн ёслол.
0: Эхлэлтийн ёслол бол одоо хүмүүсийн хараанд маш сайн хүрдэг. За тэгвэл одоо ил ил тоглолтууд тийм ээ.
1: Тийм.
0: Энэ бас хүмүүсийн анхааралд маш сайн хүрдэг. Тэгэхээр одоо өдөр өдрийн тохируулалт чаг чагийн энэ нэг сайхан дэлгэн үжүүлэг бүгдийг одоо чагийн хуваарлалаар нь илүү анхаарч авах энэ бол чухал.
1: Тийм тийм.
0: За үүний дагуу одоо мэдээж одоо хүн олон чуглассан юм хүний хөл болон голд өөрийнхөө
1: амар төвшин.
0: Амар төвшний анхаарна, өөрийн эд бодсон сайн хамгаална.
1: Тийм.
0: За гээж орхих юм уу? Одоо унгааж хагалах юм уу гэхмээр тийм. Ийм хүмүүс сайн хамаарч явна. Тэгвэл одоо тэрэгний жогсоол бол одоо шахуу байдаг.
1: Тийм.
0: За ингэхээр жогсоолон ирж ягаад сайхан жогсоолдон жогсочих. Энэ бас өөр хүмүүст авч хэлвэл бас нэг дөгм үжүүлж байгаа явдал. Энэ метийн жижиг сажиг явдлуудыг бид өөрийн биеэрээ нэг нэгээрээ найр наадмын дагуу бас биеэн шаардаа хийгээд явбал бидэнд ч дөгм, хүнд ч дөгм.
1: Тийм тийм. За тэгээд сайхан сайхан одоо найр наадамд эртнээс нь оролцъё, тийм ээ. Осолдолгүй оролцъё бол одоо яхан эртгэн шиг хөдлөх учиртай.
0: За
1: тэргэн жогсоолон бас жарамдаа одоо найрын талбайгаас хол шиг байдэг.
0: За
1: энэ үед бол одоо яхан эртгэн шиг хөдлөнө. Сонсогч та бүхэн чагтай болоод жавтай болвол энэ гаргийн сүүлчээр отог нутгаар хүрч сайхан найр наадам сонирхож үзээрэй. Найр наадамд оролцоорэй. Ингээд найрлалд нь баярлаарэ гэж эндээс одоо сануулж байна.
0: Тийм. Ер нь бол одоо отог нутгийн наадамд бол яг наадмын эхлэлтийн ёслолыг үжээгүй онодж байна. Би бол одоо баг сургууль байхдаа одоо нэг энэ отгийн наадмын нэг юунд жигсаалд явна гэж бүжиг боловсрж байсан. Тэгээд одоо тэр үеэсээ бас хамтын ховчос хаваадаг байсан, бүжгийн ховчос гэж их сайхан байсан. Нэг жуны амралтаараа бараг бүжиг боловсраад өнгөрдөг. Мэдээж одоо жуны амралтад хүүхдүүдийн одоо тэр халуунаар нь ингээд боловсрахад их ч байсан. Гэвч одоо тэр ахуй талбайд очиад тэр их наадмын талбайд олон хүний өмнө ингээд өөрийнхөө өрөвдөлийг гайхуулах үед бас маш урамтай баярлж явж исэн. Тэгээ тэрнээс хойш бол одоо 1-2 удаа эхлэлтийн ёслолыг одоо таал дутуу ингэж үжиж исэн байгаа хаа.
1: Тэгээд
0: яг нэг ингээд наадамд биен ооч тавиад наадмыг мэдрээд ингээд лав лав дун суугаад наадам үжиг гэсэн удаа бол их чөөн тохиолдсон.
1: Тэгвэл одоо өнөө жилийн наадам бол одоо
0: гаргийн сүүлч
1: гаргийн сүүлч тохиолдсон юм байна. Чагтай болоо жавтай болоос наадмын талбайд хүрч уужуу тавиу наадам сонирхож болох юм байна.
0: Харин тийм байна. За тэгэхээр одоо отох шүүнэ сайхан наадам бол тулж ирээд байна да.
1: За уулгын ховд ч гэсэн одоо маш олон тийм ээ одоо бүхийн уралдаан байна, бүхийн найр байна. За морин уралдаан байна.
0: Хурдан
1: морины уралдаан, жиро морины уралдаан. За маш ариун одоо уралдаануудыг бол одоо зохион байгуулсан. За сур харваа байна. За ингээд уламжлалт одоо 93 наадам тийм ээ байхаар баггүй одоо маш ариун бас одоо биеийн тамирын хөдөлгөөн, биеийн тамирын уралдааны бас зохион байгуулсан. За тэгвэл том том хэлбэрийн уралдааны бас зохион байгуулсан. Тэдгээр уралдааны бас үжил сонирхож болно. Жишээлбэл одоо хатан гол дагуу, исэн мож орны одоо дугуй тэргэн уралдаан. Энийг бас үжил сонирхож болно. Их одоо үжил сонирхохд их одоо сонирхмжийн талаар маш өндөр юм бас нэг уралдаан гэж үйл.
0: Тэгээд одоо дугуй тэргэний уралдааныг одоо энэ 2 жил бас манай энэ ойр тойронд маш олон явагдулдаг болсон. Энэ 2 өдөр ч гэсэн одоо хиявч тойргоор дугуй тэргийн уралдаан болж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: За тэгээд одоо хүмүүс дугуй тэргийг одоо уралдуулах энэ уралдааныг сонирхохын дагуу одоо дугуй тэргийг одоо үн мөнгөний талаас юм уу, барааныхын тэмдгийн талаас юм уу, одоо чадал чадахын талаас нь юм уу ингэж шинжилж ярилцдаг нь бас их олон байдгийн байна гэсэнийг энэ 2 өдөр би бас анхаарлаа.
1: За бидний хажууд бол бас нэг үлэг одоо дугуй тэрэг ундаг одоо хамт бүлхэм
0: тийм
1: гарч ирсэн. За хөдүүлэн, олуулаа нийлээд одоо нэг бүлхэм нийт болоод одоо нийлээд ажэнд ингэж хамтаар аялдаг юм уу?
0: Тийм тийм иймэрхүү сонголттой. Дугуй тэргэндний энэ хөдөлгөөнд оролцох хүмүүс бас улам илүү дайжлагдаад байна да.
1: Тийм тийм.
0: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх болж байна.
1: За бидэнтэй хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд уулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар оруулъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн ээж зөгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэхээр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: арадио наадам
1: арадио наадам

За сайн байцхан өөр их мундад сонсогчдаа та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний жирэнхэйлсэн арааж байгаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын шинийн 7 бэлгийн уулзалтын 6 сарын 25 каргийн 5 болж байна. Би бол энержи нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, шууд утасны хөтлөгч, дадлагын сурагч Ивэл, хянагч дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлэ Чингэлтөө.

За, радио надад маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөө хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ тав бүхэн маний нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож аваа. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Өнөөснөс маргааш болтол тунгалаг байснаа үйлшин зүүн хэсэг газруудаар баг бороо юм уу? Аянгот бороонтой. Өмнөс 2-3 дэсэн салхи салхалж байснаа зүүн өмнөс 3-4 дэсэн салхи салхална. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй жунгар хошуунд жирэвсгэн бороо юм уу? Аянгот бороонтой. Өмнөс 2-3 дэсэн салхи салхалж байснаа 3-4 дэсэн салхи салхална. Жалгадэл хошуу тайргуудын чагуурын байдлаас дамжуулъя. Хявгш тайргад баг бороонтой 17-оос 29 градус, дүмшин тайргад баг бороонтой 18-аас 28 градус, шагжман болгосонд баг бороонтой 18-аас 31 градус, шин болгосонд үүлэрхэг хэсэгдэн тунгалаг 18-аас 30 градус, улаан болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй 18-аас 30 градус, олжиж болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй 18-аас 29 градус, галут болгосонд үүлэрхэг хэсэгдэн тунгалаг 18-аас 28 градус, алтан ширээт болгосонд баг бороонтой 17-оос 29 градус, шожаван болгосонд баг бороонтой 18-аас 30 градус, хявгш тойргод баг бороонтой 17-оос 29 градус.
1: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй,
2: харам бүрд уран нэргийн уянгатай.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
2: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: талнутхийн мянган мянган хавар, төмөн мэргэдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Итгэл жоргийн гайхамшигт хүчин.
2: Итгэл бишрэл бол хүнээ хамгийн сайн хани, амьдралын хамгийн үнд эрдэнэ билээ.
1: Итгэл бишрэл нь урт удаан уйдгартай замд хүний сэтгэлийг засаж гэгэрхэд хөтөлдөг.
2: Итгэл бишрэл сэтгэлийг баян болгож, хорвоогийн бардамжангийг үндсээрээ устгаж, төлөв даруй байхыг хүмүүст жааж өгдөг.
1: Итгэл бишрэл бол энэ хорвон аян замын хоол хүнс юм.
2: Итгэл бишрэл бол дээд баялаг, чин сэтгэл бол хамгийн сайн мэдрэхүй бүлгэ. Буян үйлдэх нь энэ ертөнцийн хамаг сайн ажил билээ.
1: Өөрийн биеийн итгэж явах нь чамд хэмжээ хязгааргүй хүчин чадал олгодог.
2: Эргэлжхээс илүү аимшигтэй юм энэ хорвоодгүй. Эргэлжлэн хүмүүсийг бэй бэйсэн хөндөрүүлж найч нөхрийн холбоог тасалдаг.
1: Итгэл жориг бол сэтгэл санааны нэгдүгээр уусгах ухаантан. Итгэл нь үжил санаанд уусны хойно нуугдмал ухамсарн чуурадал үүсгэн дотоод сэтгэлийн донслогоог бай болгодог. Бас хүмүүсийн оюуны хүнс болж амжилт олох үжил санааны тулгуур болдог.
2: Итгэл бол гайхамшигт явдлын үндэс, итгэл бол үйлс бүтээх амь нас болон хүчин чадал билээ.
1: Жорвоос үл хүрэх газар хэмээн үгүй, жорглоос үл бүтэх явдал хэмээн үгүй.
2: Ээж имэх бол итгэл жоргийн хамгийн том дайсан болон.
1: Усан сорволж хаа байдгийг өргөн тал хэлж өгнө, зам мөр хаа байхыг энгэл донхол хэлж өгнө.
2: Давшгүй давааныг дав басу дээр нь гарч, хэтлэшгүй мөрнийг хэтэлвэсүү дэртэй иргэд гарч шадан.
1: Арга билэг хоёрыг ухаж мэдвэсүү, альваа хүчтэн дайсныг эрхтэн оруулж чадмай.
2: Дээрх чагтур шонхор мэт догшин байх тун.
1: Нас жилийн нэмэгдхийг дагалдан миний амь нас явгад тун чог сүлттэй болж байна.
2: Ирээдүйд жанжин болох итгэл хүсэлгүй чэрэг бол нэгэн сайн байдагч биш.
1: Хүн бүхэн хүсэл эргэмжиллийн дунд амьдарч байдаг.
2: Итгэл жоргийн гайхамшигт хүчин.
1: Альва бүхэн бүр итгэхэд би. Эс итгэвэс бурхны номыг бартал уншсан ч баран газрын төгс баясгаланд ертөнцид төрж эс чаднам.
2: Ертөнцийн хөдөлгөөн тасрашгүй байдаг. Гэтэл бидэнд жаавал хөрөх гэсэн хард байх хэрэгтэй. Дарий жорг санааны дотоодох ертөнц болон.
1: Хүн өөрийгөө өөрөө балахгүй байсан чагт хинч түүнийг балалж чадахгүй юм.
2: Өргөн харгүй чөлөөтэй байна, өөрөө чи хаан нь билээ. Хүн өөрийгөө өөрөө илэх гэж хичүү байдаг.
1: Итгэл жоргоон алдваас үйлс бүтэхгүй, хүсэл жоргоон хүсэр дүүлвэсүү үйлс мөхмэй.
2: Чамд

0: Өрөг байвал суралцах чаг дутгүй, уран байвал сурч судлах жийлж тутгүй.
1: Миний амжилт олсон нууч гэвэл маш дөгөн байдаг. Тухайлбал бодол авахэд нугарахгүй, хижид сөрөн явна.
0: Чи үүнийг хийж дийлнэ гэж итгэдэг бол олон хідэн сансандан хүрдэг билээ.
1: Явдал болгонд өөрөө гар хөдөлж хийгээрэй. Бити бусдад төшхилж амьдар, өөрийн хүчнээ төшхилж ургашл.
0: Юунес хүчин гээд чагтаан тохирсон үжилтийг хөрхгүй.
1: Хүн биендээ итгэлтэй үйс, жарахтай бөгөөд арга ухаантай ч болдог.
0: Аж тохиолвол нэг жилийн лот их эд хөрөнгөйлээ. Хүнд нэг л удаа тохиолдон, хэрүү чамд аж тохиол тохиолдсонгүй байвал чи өөрөө бий болгож болом.
1: Ахтуу журан алах тугал шиг номхон байж, алалдах дайсан дур арслан бар шиг дайран ор.
0: Жориг байвал жимс вэн, жичиг жимсд энэ оргилд чи биднэ мандал бай.
1: Хүнд итгэл жориг байвас, дэлхий ертөнч дур хүчир бэрх гэж байхгүй болээ.
0: Хүн болвас эйлдэг жогчонгүй, бат үнэнч итгэл жориг байх хэрэгтэй.
2: Амьдралдаа итгэл дүүрэн яваарэ. Ирээдүй бол зүуд биш гэдгийг итгээрэй. Миний яра яагаад хязгааргүй хүчнтэй байдаггүй? Учир нь би энэдэн жүй зохистой ашиглаж чаддаг. Түүнчлэн мөшөт бол хүн төрөл хитнэ хайрын холбоос өчөөх нь энэдээс дэдгэр баян уулах идэрдэг. Мөшөтийн жинхэнэ ухагт үнийг би сайн мэдсэн. Тэр нь чамд маш олон сайн сайхан уучрал авчрах мөртөө хүний амьдралын дунд харилцан этгэлцэхийн гайхамшигийг төрөгдүүлдэг. Өргөн харгуй чөлөөтэй байна та. Өөрөө би хаанан билээ? Би үргэлж анхаарч авдаг болооч. Хижээд хүмүүсийн баясхам инээмсэг чарайлаад байвал эвэр аанэ. Баяр хөөртэй байх нь бэ сэтгэлийг хамгаалах хамгийн сайн арга мөн. Шин бүтээлт бол баяр баясгалантай амьдрал мөн. Бас ч нэг жилийн үндсэн чанартай баяр баясгалан мөн. Инээдэн чиний 17 зуруус болчгийн хөдөлгөж 43 зуруус нүднээ атрааг арилгадаг. Миний ажигласнаар хүмүүс яаж баяс чинхэх гэвэл тэгэж баяс болно. Хадуун сэтгэл хэмэгч үйл ажиллагаа дээрээ хадуун сэтгэлтэй байхыг хэлнэ. Энэд бол гуа сайхнаа эгчдүү, хайрын минь хань, амьдралын минь хайр дурлалын чи минь хатхантал мөшөөлгөн. Чи бол өвчний эдгэх овдис жор, эрүүл саруулын ант найз юм. Дэлхий дээр хамгийн ихэн далай, далайхаас ихэн ухтаргүй, ухтаргүйхээс ихэн гэвхдэг чэж болно. Гэвхдэг чэжнэ хөлөг мөр эргэлдэн, хэвэл гэдэснэ хөдөг онгоч явмый. Нэг хүн урагш бараалах үеэс баяр баясгалант алдсан барааг олж харахгүй бол ертөнцид амьдарч чадахгүй. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим далаа нь бүрмсэн сул тавиу болгуул аяндаа арилцхах юм. Чи ажлаа баяр гэж үүжвэл деважинд амьдарсантай жөрөөгүй. Чи ажлаа нь үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдарсантай ялгаагүй. Инээмсэглэх чи хүнээ чирээд дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон талын хаяагаас нар ургахыг харах шиг. Номын тэнгэрийн мандлаас сар мэлтийхийн ширтэх хайдад. Баяр бол эрүүлэнхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнэ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлаг. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоригн, хүнээ биед эд хүчн олгоно. баярлангүй сэтгэлэн хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэг

тэ хамгийн чухал. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим талаа нь бүрмсэн сул тавиу болгоул аяндаа арилжхах юм. Чи ажлаа баяр гэж үжвэл деважинд амьдэрсэнтэй жөрөөгүй. Чи ажлаа нь үүрэг дараас гэж үжвэл тамийн ордонд амьдэрсэнтэй ялгаагүй. Инэмсэгдэл хэгчи хүнээ чараад дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон татын хаяагаас нар ургахыг харах шиг. Номын тэнгэрийн мандлаас сар мэлтийхи ширтэх хаадад. Баяр бол эрүүлэнхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнэ бахархад. Баяр бол элдв хорийн дарлаг. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоргоно. Хүнээ бийд эд хүчн олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгтэй хамгийн чухал. Тэр нь хүмүүсийн ужил санаад орхоотой болж бийд ирээд шид болдог. Хүн бодгон аз жаргалтай амьдрахыг хүсдэг. Гэхэд өөрийнх нь төлөө биш, бусдын төлөө. Бусдыг хайрлах чадвал аз жаргал аяндаа нэрдэг. Бусдын хавсарх нь нэг зүйлийн зул жаргал, баяр хөөртэй ажил болох юм. Зарим үеэс бусуудаар өөрийг нь хавсруулах нь ч нэг зүйлийн зул жаргал, баяр баясгал болно. Талархах сэтгэлийн үрд өвөрдөж яваарай. Тэр нь нэг хүнийг баясангүй бодгож, тэр чилэн залуужуулж, цогж ухаатай бодгодог. Хүчир бэрхшээлтэй үеэс амжилтаа нь олж үжих хэрэгтэй. Саруул ирээдүйг нь олж үжих хэрэгтэй. Баатар зоригоо нь бадруулах хэрэгтэй. Баясгалан тэнэд бол эрүүл саруул оюун ухааны цорын ганч шинж тэмдэг мөн. Баяр тэнэд үжил санааны эрүүлэнхийн бэлэг тэмдэг. Инэд бол энэ ертөнцийн амьд хөгжим. Инэд баясалтай яваа хүн бурханд ойр дотн байдаг. Эцэг тэнгэрч бидний хижээд инээж явахт нь дуртай байдаг.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

0: Жаархим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арайжугаас эрхлэн явуулж байгаа арайжа наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За, сонсогчид манай утас холбогдлоо. Утсанд тас сайн байна уу?
1: Сайн.
0: За, баян жижиг орж ихэн байна.
1: Оох.
0: За, өнөөдөр сэдв хариулж байна. За, анхны сэдв нь жирс жүүгийн бүрэн болох юм байна. Эмнэг мор юундай халтай, эгдүү санаа юундай халтай гэж.
1: Эмнэг мор. Эмнэг мор чөтгөртэй халтай ба. Таркуай.
0: Эмнэг морь эжэндээ халтай гэж байна.
1: Оо, эмнэг морь эжэндээ халтай.
0: Тэгвэл эгдүү санаа юундээ халтай вэ?
1: Эмдүү санаа биендээ халтай ба.
0: Тийм байна. Эгдүү санаа биендээ халтай гэж. За, дараа сэдвэн гэж байна. Морь унааны хөлөс хог шорог арилгах зориулж хийсэн багжийг юу гэдэг вэ? Эн хусуур, биен самнуур.
1: Хоцрог

0: Тэгээд одоо гусуур
1: тийм байна. Гусуур үжилт юм байна. За дараа сэдвэн. Морь ууж хөслөх явцад сувдын хэлхээ гэж энэ одоо сувдын хэлх нь хөлс шүү дээ. Хөлс нь аль үед гардаг вэ гэж энэ. Э энэ эхэлж ууж байгаа үед би энэ уяа сойлог тэнцсэн үед.
0: Унаж яхав ихтгэлэр яваа.
1: Эхэлж ууж байгаа унаж яах гэж хэлж үгүй шүү. Ууж яах гэж юм шүү. Морь сойдог уу? Морь сойдог шүү дээ. Морь ууж хөлслөх хөлсийг гаргах явцад хөлс нь аль үед гардаг вэ гэж эхэлж ууж байгаа үед үү эсвэл уяа сойлог тэнцсэн үед үү гэж асууж байна. Сэдвэн сайхан нарийн сонсоорой.
0: Эхэлж ууж байгаа үед ба.
1: Баруу байна. Яг уяа сойлог тэнцсэн үед хөлс нь бол сайхан гарч ирдэг гэж. За энэ хөлс гарснаар нь одоо уяачд бол аа энэ уяа сойлог бол сайхан тэнцэж ирж байна гэж мэддэг гинэ. За дараа сэдвэн. Сайн морьнд юу олон, сайн хүнд юу олон?
0: Сайн морьнд дашуур олон ба.
1: Үгүй ээ.
0: Сайн хүнд нөхөр олон.
1: Сайн морьнд эжин олон гэж байна. Сайн морь юм ч одоо олон хүнд орлоо шүү дээ, тийм ба. За тав дахь сэдвэн. А доглон алаг гэлдэн бор зэрэг жүсм нь адууны ямар онцлогоор нэрийдсэн бэ гэж байна.
0: Адууны алагаар тэгж нэрлэлтлээ.
1: Доглон алаг гэлдэн бор гэдэг нь
0: морын өнгөж дээр ба.
1: Ишээ.
0: Морны алга
1: архаг гэмээр нь гэж юм шүү. Доглон гэлдэн гэдэг нь одоо морьных нь тэр архаг гэмээр нь онцлогоор нэрлэгдсэн гэж байна. За таван сэдвээ хариулт дууссан байна. Оролцсон баярлалаа. Дахиад уулзъя.
0: За баярлалаа.
1: Баярлалаа.

0: За үргэлжлэн утсан тосын сайн байна уу?
1: Сайн байна уу.
0: За сэтрэлтгэ холбогдлоо.
1: За
0: сэдв хариулж байна өнөөдөр адууны тухайтай сэдв.
1: За энийг бол хэлдэг юм.
0: Одоо нэг хариулж үжин да юу ч гэсэн.
1: За хариулна да. Нэгтэй холбогдлоо.
0: Зүйр сүчүүг арим байна да. Ахсан моринд юу дисгүй алж уу хүнд юу дисгүй.
1: Ахсан моринд юу дисгүй. Ахсан моринд амгай дисгүй шүү.
0: Дашуур дисгүй гэж.
1: Дашуур дисгүй.
0: Алж уу хүнд юу дисгүй гэж.
1: Алж уу хүнд та юу дисгүй. Готол дисгүй ашиш.
0: Алж уу хүнд харин готол дисгүй шүү.
1: Оохо. Та юу дисгүй. Дэр дисгүй.
0: А дэр дисгүй гэж. Аа болно болно бол. Гэвтээд байвал тэр дэр яасан дисгүүд?
1: Оохо.
0: За. Айны хүн юу чирж, адууны хүн юу чирэх гэж байна?
1: Адууны хүн уургаж чирэх. Айны хүн.
0: Айнд явсан хүн, айны хүн юу чирж?
1: Таяг чирэх юм
0: уу? Мөн байна. Айны хүн таяг чирж, адууны хүн ургаж чирнэ гэж.

0: А за гүү унгалаад унгаан долоод гуу гэж.
1: Долоо гуу.
0: Долоод гуу ай гэж. За харамч хүнд юу хол, хашин моринд юу хол?
1: Хашин моринд зам хол. Харамч хүнд харамч хүнд одоо харамч хүнд нөхөр хол юу?
0: Тийм байна. Харамч хүнд хань хол, хашин морин газар хол гэж байна.
1: Сугаар харуулсан мартач.
0: За, дараа нэг сэдвэр ингэж байна. Аман хүжүү гэж айргийн тавд ирсэн морины хэддгээр нь хилдэг вэ гэж.
1: Тав дугаар.
0: Хоёр дугаар юм байна.
1: Энэ удаа.
0: За. Тамаа сэдвэн сайхан харуулчлаа. Оролцсон баярласан шүү.
1: За баярлалаа.
0: Баяртай дахиад үзье.
1: Дахиад үзье. Аа.
0: За үргэлжлээ утсан тосъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Ариун танаа хатуун мэндэ.
0: За хариу мэндэ. Эрдэнэ огоор жоохон байна.
2: Хүн байна.
0: За өнөөдөр одоо адууны тухайтай сэдв байгаа. Гэ сэдвэн сайхан нарийн сонсож байгаад хариулдаг өөрөө.
2: Одоо манарийн сонсох юм шиг тийм манд хариулт.
0: Одоо сэдвэн сайхан сонсож байгаад бодож байгаад хариулна шүү дээ. За анхлаад бол юу ч үг юм байна. Аалгүй хүн юунд унах? Ахсан мор юунд унах?
2: Ахсан мор нөхөнд унах.
0: Аалгүй хүн юунд унах вэ?
2: Аалгүй хүн таттар. Аа энэ үнэн чтгэхгүй аа.
0: За аалгүй хүн үгэнд унах, ахсан морь нөхөнд унах гэж байна. За хүн бүхэн адилгүй.
2: Хэдэн болгоом жирэвгүй.
0: За дараа нь. Хүний муу жасарна, хөлгийн муу яана вэ гэж.
2: Хөлгийн муу. Тогширн.
0: Тогширн гэж. За ингэж асууж байна. Зарим Монгол нутагт бол намардаа махир ураг барьж, хавардаа шулуун ураг барьдаг. Тэгвэл хавар юунд шулуун ураг барьдаг вэ гэж байна. Энэ тарах хүчийг доктортой байлгахын тулд би энэ гүү саадгүй унгалахыг бэлэгддэг гэж байна.
2: Хоёр дугаар.
0: Тийм байна. Хоёр дугаар нь зөв хариулт юм байна. За дараа нэг сэдвэр ингэж байна. Ааш жан нь ямарн дээр, адуу мал нь ямарн дээр гэж байна.
2: Ааш жан нь аалан дээр, адуу мал нь аалан дээр.
0: Ааш жан нь аалан дээр гэдэг чинь юу гэсэн үг лээ?
2: Мэдэхгүй.
0: Одоо таны ярьсан үгийг би яаж таах уу?
2: Ааш жан нь талан дээр юу?
0: Талан дээрээ.
2: Шүү.
0: Аас чангийн яаж тал болгох уу?
2: Талтай явуул талын төсөнөө, талгүй явуул алгаан төсөнөө.
0: Тэгвэл аас чан талан дээр гэсэр таарна уу?
2: Аас чан тэр хүнд нөхөр олон суулга.
0: За өөр жирч үг яраад орчлоо.
2: За
0: оролцсон баярлаа, баяртай. За саяын жирч үг нь болохоор аас чан нь талан дээр, адуу мал нь алган дээр гэж манай сонсогч хариулсан байна. Энэ дээр одоо сэдвийн талаас зөв хариулт нь болохоор ааш жан нь номхон дээр, адуу мал нь тарган дээр гэж байна. За үргэлжлэн утсан тос сайн байна уу?
3: Сайн, та сайн байна уу?
0: Сайн, сайн.
3: Гэнэ мөнгө сав.
0: Яг бодоод сууж яла. Хэн блэ гэд доогийн тагаа сууж исэн чинь.
3: Ахаа.
0: За өнөөдөр сэдв хариулж байна. Адууны тухайтай сэдв
3: байна. Удаан оролц үдээсэнгүй.
0: Асал оллоо гэдэг үү? За юу хийгээд яарад яббаа ойрдоо. За утас тасарч юу байна уу?
3: Байна.
0: Юу хийгээд яваад өгч вэ?
3: Яруу, гантай мань энд бороо байхгүй ш.
0: Энэ хоёр өдрийн бороо аруу.
3: Орсонгүй.
0: Тайраад өнгөрч үү?
3: Бороо нь мөн комаша дунша ийч илүү яа. Инчилийн бороо бүр уршаа явчих мань хинт бороо байхгүй ш.
0: Адаа тэгвэл таны тийшээ нь дүлхэж өгье дөө. Үлээж өгье.
3: Ого, наашаан дүлхэж явуулж болно.
0: За, одоо өнөөдөр 5 сэдв хариулж байна. За, анхных нь жирс зүг бүрэн болгох юм байна. Хүнс тасар бол юуны жавлон, хүлэг жохс бол юуны жавлон гэж.
3: Яла.
0: Яасын та миний үгийг ол сонсохгүй байна уу?
3: Ого, жахан тод үгүй байна. Өндөр яач юу энэ дээ?
0: Би тэгвэл жахан дээр дунаар яриад өгье.
3: А, за.
0: Хүнс тасар бол юуны жавлон, хүлэг жохс бол юуны жавлон? Одоо олж сонсов уу?
3: Сонслоо. Хүлэг жохсоор юуны жавлон гэж үү? Хүлэг ч юм уу, усан дээр явдаг хүлэг
0: юм шиг. Биш, хүлэг морины хүлэг.
3: Оо, хүлэг морины хүлэг ёо. Чигүүл одоо жохсоор одоо хүнээхэн жавлон шүү дээ.
0: Тийм, хүлийнхэн жавлон шүү дээ.
3: Ага.
0: Мара унд илэхгүй бол алхаж явна тийм ээ. Хүлэг жохс бол хүлийн жавлон. Хүнэс тасар бол юуны жавлон бэ?
3: Хүнэс тасар бол элэсхийн жавлон.
0: Яг таарсан. Хүнэс тасар бол гидсний жавлон, хүлэг жохс бол хөлийн жавлон гэж. За. Хүн юугээр, хүлэг юугээр?
3: Хүн юугээр? Хүн санаагаар.
0: Хүн хоолоор.
3: Мал.
0: Хүлэг юугээр?
3: Хүлэг хоолоор ёо.
0: Хүлэг морьчин адуу малчин яаж хоол идэх вэ дээ? Хүн хоолоор хүлэг өвсөөр гинэ.
3: Хоол идэж та одоохийн мал бүр хоол хичээл байхгүй.
0: Хүний хоол идэж яах юм уу?
3: А?
0: Хүний бодаа хоолыг идэж яах юм уу?
3: Одоо муу бордоо муу хоол шүү дээ.
0: Яасан? Тэр одоо бас бордоо тустаа бол яасан тэрийг хоол гэж хэлж болно доо. Хүн л болсоор хоол бодаа идэж шүү дээ, тийм ба? Дуус амтэн чинь бас хоол бодаа яаж идэх вэ?
3: Хүнээсээр дутна.
0: За, сэдвэ нарийн сонсож байгаарай. Дараах сэрүүлдээс адууны данж өсмөр ялган нэрлсэн хэсэглэлийг сунгаарай гэж байна. Адууны данж өсөм а. Энэ хар дааг энэ хар дааг харахчгүй хөрөн азраг би энэ хар чохор хөрөн зэрт хэр алаг
3: хэр алаг тэрний та яах юм зүйлс ч нүг болох ёо
0: би таны хэллээва сэдвэнийг сайхан нарийн сонсож байгаарэ гэж за дахин удаа ярьж өгье сэдвэн сайхан нарийн сонсож байгаарэ за дараах сэрүүлдэс Адууны данж өсмөр ялган нэрлсэн хэсэглэлийг сунгаарэ. Энэ хар дааг харагчгүй хөрөн азраг. Би энэ хар чохор хөрөн зэрт хээр алаг.
3: Хээр алаг.
0: Сэдвнийхэн ухааны нолуу.
3: Одоо юу гэж холбоно?
0: За энэ э болоод Би хоёр одоо баахан юм ярьсан биш үү? Энэ хоёрынх нь аль нь адууны данж өсөн бэ? За ингэж ярил ойлгомжтой болчихно тийм ба?
3: Харна.
0: Энэ хар дааг харахчгүй хөрөн азраг. Би энэ хар чавхар хөрөн зэрт хээр алаг.
3: Хөрөн азраг нь.
0: Яг таарсан. Хар дааг харахчгүй хөрөн азраг гэдэг нь бол данж өссөн юм байна. За одоо дахиад нэг асууя. Дараах сэрүүлдээс адууны данж өсмөр ялган нэрлсэн хэсэглэлийг сунгаарай. Энэ хар дааг харагчгүй хөрөн азраг. Би энэ хар чавхар хөрөн зэрт хээр алаг.
3: Харан болоод хөрөн.
0: Та ээ болоод бигээс нь сонгочод болчихно шүү. Энэ дотор нь 3 жүсэн байна. Би дотор нь 3 жүсэн байна.
3: Хар болоод хөрөн нэг данж өсмөр.
0: Ар талынх нь бас хар болоо хөрөн гэсэн үсэг орж ийн яа. хар чаохор хөрөн зэрт гэж байж тэгэхэр алга гэдэг
3: байна. Оо, хар чаохор ёо.

0: Тэгэхээр та AB сунгах сэдвээ хариулж чадаа шүү дээ, тийм ба? AB-гээс нэг нь сунг. A нь хар дааг, харагчгүй, хөрөн азраг. B нь. За эсвэл А эсвэл би танд А өг гэж хэлээд өгчөө. Та А-гийн сунгана уу, Э-гийн сунгана уу? А нь болохоор хар дааг, харагчгүй, хөрөн азраг. Э нь болохоор хар жоохор.
1: А-гийн сунгая.
0: За энэ сэдвээ дахиад иймэрхүү маягийн сэдв гарвал ингэж сунгаж байгаарэ. Одоо ойлгомжтой болсон тийм ээ. Сэдвэн сайхан ойлгоод дийлсэн ба.
1: Ухаан тохионы юм шээ.
0: Аа, харин тиймэрхүү янзтай байна. Би танд ухааныг ойлгуулахын төлөө А-гээр бас яриад өглөө. Одоо ойлгосон тийм ээ. За энэ нэгдүгээр сунгалт дээр нь болохоор бүгдөөрэн дан жүсэн байна шүү дээ. Хар даа, харагчгүй, хөрөн азраг. Энд чинь бүр дан жүсэн.
1: Тийм ба.
0: Дараа нэг нь одоо та бодоо ууж да. Хар чохор гэж байна. Хөрөн зэрт гэж байна. Хээр алга гэж байна. Энэ үл ярангу дан жүсэн биш шүү дээ, тийм ба. За, дараа сэдвэн. Одоо бас сэдвэн сайхан нарийн сонсож байгаарэ. Ойлгохгүй бол надаас дахин дахин асууж болно шүү. За, номхон улаан, агсам халуун, догшин хээр зэрэг нэрийдлэн адууны ямар онцлогоор нэрийдсэн бэ? Э нь архаг гэм, Б нь жан аран шин.
1: Жан нь догшин хоёр дугаарыг сунгаж ээ.
0: Яг таарсан да. Одоо сэдвийнхэн ухааныгийг олоод авсан байх шүү тавал. За, номхон улаан, агсам халуун, догшин хээр гэдэг нь одоо адууны жан аран шин гарна. Одоо иймэрхүү онцлогоор нэрэдэж штэ юм ба. Ийм зантай номхон. Тийм штэ. Номхон байна, догшин байна, тийм ба?
1: Тийм байна. Салжир байна.
0: Салжир мэлжир гэсээр одоо бас юу биш үү? Одоо архаг гэмээр нь болчих шүү.
1: Аа, архаг
0: гэмээр. Одоо доглон байна, салжир байна.
1: Өнгөөр нь.
0: Өнгөөр нь усаар жүсмээр нь болчих шүү.
1: Одоо гадар юу байдлаар нэрлэж шүү.
0: Гадар байдал усаар бие бэлдарнаар шүү дээ, тийм ба?
1: Ага.
0: Биеийг үзэж байгаа, тийм ээ, тийм. Одоо адуу малааны гэр нь янз хэлбрээр нь олон янзаар нэрлэгддэг, тийм ээ.
1: Хөөрдөж өөр юм болохгүй юм болохоор нь усаар ойлгогдохгүй байна. Мал хон уу одоо тэр одоо гадны байдлаар нь нэр өгч шүү дээ.
0: Адуу одоо мал хонтой бараг адилхан биш үү? Мал хон ч бас одоо яг жан орсноор нь одоо номхон байдаг, тийм ээ, догшин байдаг, өнгө жүсмээр нь хар чохор байна, хар байна, хөрөн байна, цагаан байна, тийм ба? За тэгвэл одоо архаг гэмээр нь бас одоо доглон гэтэл одоо таны сая хэлсэн шиг сольжэр гэтэл
1: мал бас жан ашиг хэлчих юм ба.
0: Биш шүү. Архаг гэм гэдэг чинь доглон гэдэг чинь нэг гэмтэй шүү. Тэр хөлн доглон сольжэр
1: хэлсэн юм
0: ба. А?
1: Жимгэн хэлдэх
0: юм ба. Архаг гэм гэдэг нь одоо яг жимдэг юм уу? Гэм бэнд нь гэмтэйг нь одоо тэр янзаар нь бас сэгэж хэлдэг биш үү? Энэ нэг доглон хонь байна, доглон ямаа байна, тийм ба? За солир хонь байна.
1: Тулай байна. Бойтой байна.
0: Тиймэрхүү маяг та. Дадуу мал их чинь бүр онцлогоор нь дадуу мал алсангүй ч гэсэн мал малжиг хүмүүд бүр онцлогоор нь нэрэдэдэг ч та тийм ба. За ингээд сэдвээ хариулт дууссан байна. Оролцсон баярлалаа.
1: За
0: дахиад одоо сэдвээ ойлгохгүй бол дахин дахин асуугаад мэдэж болно шүү дээ.
1: Дахин дахин асууж яана одоо. Бидүү болцсон манай ч одоо.
0: Яасан яасан та нар чи ястай адуу малын талаар, малжих соёлын талаар хамгийн мэддэг хүмүүс, хамгийн ойрхон байгаа хүмүүс шүү дээ. Та нараас сурдаг юм чинь ариун байна бид нарт бол.
1: За баяртай байна.
0: За баяртай дахиад болъё. За үргэлж жилийн утсан тасыг сайн байна уу?
2: Миний утас уу айн баруг.
0: Мөн байна, таны утас мөн байна.
2: За одоо сэдвээ харуулах уу?
0: Хангийн ушууны сачралтгүй?
2: Яг ма. Түрүүд муу туу унацсан болохоор одоо та юу ялгаж гаргаад дийлгүй шүү дээ.
0: Түрүүхэн нэг орж ирсэн биш үү лөө?
2: Харин түрүүхэн орж ирээд хүн тэр мөнгөн соо гэдэг хүн орлоо одоо хүн тэр шинтэв. Тэрөө бид хоёр нэг дээр ороод ирлээ.
0: Үгүй ээ, түрүүн хоёр дагаад та орж ирсэн биш үү лөө?
2: Орж ирсэнгүй, би одоо орж ирлээ.
0: Тэгвэл би ястай хүн андуурсан байх шүү. Би хангийн ушууны сачралтгүй мөн үү гэсэн чинь мөн үл гэл манай ер сэдвээ хариулсан.
2: Би одоо энэ удаа мөн одоо энэ удаа орж ирлээ.

0: гадаа явуулж байсан дээд явуулсаа хагас цаг болсон баг шиг банк тэгжээр нэсэн яраад ороод ирлээ.
1: Жаа жаа тэгвэл би ёстой хүн ан дурсан байна шүү.
0: Тэр хүн яаж юм би байна гэж хэлв.
1: Хари би хангийн уушны хас гэрэлтгүй мөн уушаа сачралтгүй мөн үү гэсэн чинь мол гэл ороод ирчих
0: шиг байна. Хас гэрэлтгүй орлоо та сайд уу?
1: Аа тэгвэл харин хас гэрэлтгүй байсан байна.
0: Би
1: ч хас гэрэлтгүй байна гэж үзгээд
0: энэ өдөр нөгөө энэ хоёрын утаа дүүг тэр хүм хас
1: гэрэлтгүй. Аа. Би тэгвэл хас гэрэлтгүй гэд таныг байна гээл тархиндаа бодоод сууж исэн байна шүү. Гэнтгэн дахиад утас орж ирэхээр би ч бас их гайхлаа. За өнөөдөр одоо за а дүрс чуугийн бүрэн болох юм байна. Ороо морыг юугээр, ууртай хүний юугээр гэж?
0: Ороо морыг уургаар. Ууртай хүнийг аргаар.
1: Яг таарсан. Хүндийг юунаас, хөлгийг юунаас?
0: Хүнд юунаас гинэ?
1: Хүндийг юунаас?
0: Ай чинь та яг тэгвэл хүндийг үнтиг их юм эсвэл шоо.
1: Бишээ.
0: Ата энэ үнийн чад такуумана таарсны хэлдэв.
1: Хүндийг хөнгнөөс нь.
0: Оо, хүндийг хөнгнөөс
1: нь. Хөлгийг юунаас нь?
0: Багасан ба.
1: А, унганаас нь.
0: Унганаас нь
1: оо. А, моринд ташуур, модонд юу?
0: Оол.
1: Оол.
0: Оол гэдэг нь хөрөө гэдэг нь.
1: За нутгийн өвгөө ястай сайхан ярьлаа шүү. Модонд оол хэрэгтэй. Тийм
0: тийм. Оол гэдэг юм аа маань энэ.
1: За дараа сэдвэн ингэж байна. Монголчууд өвгийн рид шидэд итгэж хүсэл сэтгэлийн бэлэгдлийн өвгийн овцсод шингээдэг уламжлалтай. Үүнийг ямар үг гэж хэлдэг вэ?
0: Нууний бол одоо обтсоо.
1: Үгийн рид шидэд итгэж үгийн ритчдийг бол одоо бид нар их сайн итгэдэг тийм ба. Тэгэхээр одоо өөрийн бодож санацж байсан, хүсэж байсан тэр сэтгэлийн бэлэгдлээн үгийн овцод шингээгээд одоо өөрийнхөө бодож сэтгэлдээ бодож байсан юм нэг үгээр дамжуулаад одоо ярддаг иймэрхүү уламжлалтай үүнийг юу ч хэлдэг үү гэж байна.
0: Даатхал гэж хэлнэ үү? Юу гэж хэлнэ үү? Даатхал гэж хэлнэ үү?
1: Даатхал. Даатгал чинь баг ингэж ярахгүй байха. Энэ бол одоо ярин шүү.
0: Одоо зүтгэж.
1: За ер нь одоо нэг зарим зүйл дээр одоо настай усад улам сайн байдаг ш та. За чимээгүй хүнд сонсогдмооргүй. Өөрөө л олж мэдхээр тиймэрхүү доор дуунаар бэлэгдлийн үг ярддаг. За ямар нэг юмд шингээдэг. Иймэрхүү уламжил байдаг ш та бид нар ч юм.
0: Залбирэл баа тэгвэл.
1: Залбирч одоо хоёр гарааны ингэж хавсрахыг залбирна гэж хэлнэ. Энэ биш шүү. Энэ
0: бас та хайлж болдгүй юм аа зүгээр.
1: За энэ бол одоо ямар нэг бодис юм уу? Ямар нэг жийл юм уу? Одоо ямар нэг одоо харагдахгүй жийлч байж болно. А одоо яг өөрийнхөө үгээр одоо би бол олонхгүй та хүний тийм дээр дуунаар ярихыг сонсч байсангүй. Бүр доор дуунаар л. Дуу гартал ярддаг. За нэг юмд
0: Намхан чэлэн шуу.
1: Шившлих. Шившлэг.
0: Шившлэг. Аа, боти. Ахан, тэр тоотоогоор хэлэх шившин гэж хэлж байгаа тийм ээ.
1: Аа, өөрөө одоо яг сайхан одоо бэлэгдэл хүсэл сэтгэлийн бэлэгдлийн өнгийн үхтэй. За, тэр үг. Үгийг бол
0: хаад бол одоо шившиж хэлээ.
1: Тийм, шившидэг тийм ба.
0: Эсвэлтэй бас хүнд сонтож ахмаа ихтэй эсэгтэй мөс хүнд тухаартан сонтоод үгүй
1: маа тэр. Яг л өөрийн биендээ л мэдгэдэхэр.
0: Өөрийн биендээ мэдгэдэхэр.
1: Шившиг. Шившиг тийм ба. За дараа сэдв нэг чинь бөхтөр халуун бүлтгэр чохор зэрэг нэрэдэл нь адууны ямар онцлог шинжийг үндэслэн нэрэтсэн нэрэдэл вэ? Төрч шинж. Аас зам.
0: Тэр бол биенээ тэр байдлын хайр бүгдгэр гэвэл одоо нуруу нь бүгдгэр шүү юм энэ үний тэгвэл одоо бүгдгэр халуун гэвэл одоо нүдний их бүлтгийн шүү бас бүгдгэр морь байдаг хэрэгтэй. Тэрүүний байдлын нэртэй өгсөн нэр бай.
1: Тийм бай. Төрсөн шинжээр нь тийм ба?
0: Төрсөн шинжээр нь.
1: Нэр бай. Тийм байна. За ингээд 5 сэдвээ хариулт дууссан байна. Оролцсон баярлаа. Таны хариу ихээр сансан байна шүү.
0: Өөр хүн бол мэлөө юм мэдэх юм байна.
1: Харин таныг өөр хүнтэй андуураад би чинь бас овоо вэмүүлээ өнөөдөр.
0: Тэр мөн матраха та хас гэдэгтэй андуурсан.
1: Аа, яг тийм байна.
0: Би та хас гэдэгтэй авах үү байш.
1: Аа, тийм
0: үү.
1: Яг сонсчихсан тийм ба.
0: А сонсчихсан. Тэр хүн харуул нь. Тэр хүн цаахан харуула гаргаддаг.
1: Тийм байна.
0: Тэр хүн юу дээр харуулах мэдлэгээ бас амаргүй хүн байна. Тэр бас ариун
1: гэж. Сайхан харуулдаг шүү.
0: Сайхан
1: харуулдаг.
0: Сайхан харуулдаг.
1: За, оролцсон баярласан шүү. Дахиад уулзъя.
0: За, баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: За.

Жаархим сонсогчтой Аражуна Адам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энэ чигийнхаа нэвтрүүлгээр одоо одооны тухайтай сэдвүүдийг бэлтгэсэн. За манай оролцох чод манаас оролцож сэдвэний бүхний сайхан хариулт ирсэн байна. За ер нь манай Аражуна Адам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5 өдөр хоорон 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. За нэвтрүүлгийн цагаар та бүхэн 4 шууд утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 85924411 85924411 85924413 85924413. Жаархам сонсогчдоо манай чигийн нэвтрүүлэг манай энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин зоолгоё. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээг шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлдэн ээлж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: цогцол цаарууд татар жоо.
1: Утсан хүн хэжээд үжий гэж бодож, үжээгүй хүн хэжээд үжүүлий гэж санагдаг. Догшин салхин шүрэн бороон жүг чиган алдахгүй, дорн жүгийн сачил туяан чиглэн алдахгүй. Хайр ёсон хамгийн бүрдүүлсэн,
2: урны гайхуулсан ухааныг сэлсэн,
1: нарны гэрэлтэй мөнгөний ичтэй,
3: үүлийн сүртэй усны ихтэй.
4: Бая!

0: Баруун Монгол орны центр агаараар дүүж ниссэн ямар мөрөө?
1: Чандган чаан!
0: Чандган чагаа морны эжин нь хэн бэ?

0: дундадын үндэстэнэ хамтын чугчийн ухамсарыг бэхжүүлж, үндэстэнүүдийн явуулчаа солилчоо уусалчааг ахиулъя.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ ээж минь миний ертөнч гэх чихолын шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үзэсгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаа. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч инкүрилэдэл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чичиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уяран саатмаар инэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан миний сайхан ээж минь ээ.

Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг О Бат болод Аяг Ган болод жохож Ган болод Амгалан Баатар Чулуун хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ.

0: Чокэжаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж уугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтэжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цаг нэвтрүүлгээр хүүхдийн уран чохол, хүүхдийн дуу болон онисго, ясад мэлхийн мэдлэг зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
0: Хүүхдийн уран чохол хөгжилт бидний найз.

Часны үлгэр. Өдөр чинь час орлоо, сүн чинь час орлоо, өглөө чинь час орлоо. Өвөөгийн ярсан үлгэр шиг чав чагаахан өдөр, чав чагаахан сүн, чав чагаахан өглөө. Нойд найт нь үлгэр, дун чагаан час нь дуулын талын үлгэр. Өдөр чинь бутрах час нь өвөөгийн ярсан домок шиг мөнгөн чагаан өвөл, мянган сүнийн үлгэр. Ногоон дэлхий чагаан нов нойтон үлгэр. Өдөр чин час орлоо, өн чин дэлхийн орлоо. Өвлөө чин навсах час нь өвөөгийн ярсан үлгэр шиг, шив шинхэн час нь сэв сэмхэн бүүвэ. Хөнгөн чагаан ширхэг нь мөнгөн чагаан өвлийн бүүвэ.

Өрөм. Ээж нь бадарчид өрөм өгчээ. Амттай өрөм дахин идэх хорхойгийн хүрэгчээ. Бадарч ээжийнхэн дэргэд очоод хагалсан модон оруулах уу? Тэгдээ хүмэн. Бадарч хагалсан мод тэвэр тэврээр жүйн оруулж зуухнаа дэргэдэх хайрчигд дүүргэв. Ээжээ, аяга нь угаах уу? Угаатаа угаа хүмэн. Бадарч аяг тавгаа нь угааж дууслаа. Ээжээ, ширээ арчих алцуур хаа байна гэлээ.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй нь сургуулмын сайн байна уу гэсэн дуугийн санархуулъя.

0: хөгжүүлсэн ухаант багштай би хайртай.
1: Ирээдүйн хүслийн минь өвлөөсөн эрд

0: Одоо жилгаа дүүнэртэйгээ оносг тааж наадъя.
1: Онсг тааж наадъя. Чи тааж дийлнүү? Дийлнүү?
2: Онсг!
3: Онсг!
2: Онсг!
0: Өнөөдөр дүүнэртэй тавуун өг таах оносг бэлтгэв. Одоо бид онсхан сонсъё. Нэгдүгээр нь толгой чадгаа таянг тэнгэрд нүржигнэх луу. Толгой чадгаа таянг тэнгэрд нүржигнэх луу. Хоёрдугаар нь жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүдө болно. Жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүдө болно. Гуравдугаар нь сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болон. Сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болон. Дөрөвдүгээр нь айна шилвэ эрвэлж ховилж ачуг доор нь гдэс гарв. Аливаа нийгмийн суурин болов. Айна шилвэ эргэлж ховилж ачуг доор нь гдэс гарв. Аливаа нийгмийн суур болов. Тавна дэрсийн толгой хагарв дахиад дусал гарв. Дэрсийн толгой хагарв дахиад дусал гарв. Энэ таван оносгон нь ямар ямар үг болохыг тааж үзээрэй. Оносгийн хариултыг нэвтрүүлгийн нэчист дүү нэртэй нь нийтэлж өгье.

0: Энэ чагийн амтан голтны хайрлан хамгаалахад тусгай болонгаар ясут мэлхийн тухай мэдлэгээс ярьж өгөхөр боллоо.
1: Амтан голтны хайрлан хамгаалж амглан амьдралаа чимэглэе.

Далайн ясны хинэг. Ясны хин далайд амьдардаг боловч өндгөө гарахта их газар луу гарч ирдэг гинэ. Ээж ясны хий дунджаар 500-аас 1000 ширхэг өндөг гаргадаг бөгөөд 50 см орчим гүн нөхөхөж түүндээ өндгөө гаргаад нөхөө буцаан булчгаад далаа руугаа яваад өгдөг гинэ. Төдөд үлгүй өндөгнөөс хичнээн зуугараа гарч ирэх яст мэлхийнүүд хилсээр хүчигдсэн гүнзгий нүхнээс хэрхэн гарч далаа руугаа орхолоо. Судлаачид нялх яст мэлхийнүүдийг ажиглаад дараах гайхалтай үннийг нээж олсон байна. Нялх яст мэлхийнүүд маш нарийн зохион байгуулалтаагаар бие биендээ туслаж булсан илсийг малтаад гарч ирдгийг нь тогтоож. Өндөгнүүдээс хамгийн түрүүнд гарч ирсэн зулзгнууд дотроос хамгийн дээр нь байгаа нь дээшгээ илсийг ухаж, харин дунд байгаа нь хажуу тийшээ илсийг нурааж, хамгийн дор байгаа нь нурн ирж байгаа илсийг хөл дорой гişхэн дээшээ авирсаар хамтдаа нүхнээс гадагшаа гарч цэцгээдэг байна. Туршлага болоод чадвараар дулхан яст мэлхийнүүд хэрхэн зүн билгээрээ бие биенээ дэмжин хамтран ажиллаж, хэцүү нөхцөл байдлыг давн туулж байгаа нь судлаачдын гайхлыг өөрийн эрхгүй төрүүлжээ. Ингээд судлаачид нялх яст мэлхийнүүд эссэн мэд гарч ирж байгаа шалтгааныг судлахын тулд нөхөнд өндөгнүүдийг хэд хэдээр нь болж үзжээ. Өндгийг нэгээр нь болоход 27%, хоёроор нь болоход 84%, дөрөөр нь болоход 100% бүрэн бүтэн гарсан байна. Хэрэв нөхөн дотроос зөвхөн өөрөө амьдрах гэж хүчин чармайт гаргах юм бол бие биенээ татаж унгааж өрсөлдөөн болж эцэстээ нөхнөөс хинч гарч ирж чадахгүй юм. Нүхнээс хамттай гарахын тулд дээрэ байгаа элсэн ханыг нураах ажилд чадах чадхаараа бие биендээ дэмбэлж хичээн чармайснараа бүгдээрээ их далаа руугаа 9 минут хурч очих боломжтой болцоход гэнэ. Бидэнд бэрхшээл сорилтын ийм хан хэрэм тулгар бол хүн юм болохоор балчир яст мэлхийнүүдээс ч арай илүү ухаалаг байж чадсан шүү дээ.

Ясад мэлхий бол мөхөх шахасан далайн амьтны нэг төрөлн болно. Далай тангисын бохирдол уур амьсгалын нөлгөө зэрэгээс болж ясад мэлхий зэрэг далай тангисын амьт нь олмаас холомч хөөрсөн байна. Иймээс бид хамтаар эдгээр амьтан галтны хайрлан хамгаалъя. Одоо жилгаад өв та хоносхийн харуултыг хэлж өгье. Нэгдүгээр нь толгой чадгаа таянг тэнгэрд нүржигних луу. Энэ үг нь аянга гэсэн үг вэ? Хоёрдугаар нь жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүдө болно. Энэ үг нь араа гэсэн үг вэ? Гуравдугаар нь сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болон. Энэ үг нь арал гэсэн үг вэ? Дөрөвдүгээр нь хайна шилвэ эргэлж хувилж ач өгд доор нь гдэс гарв аливааны химийн суур болов. Энэ нь арад гэсэн үг болно. Тав нь дэрсийн толгой хагарв дахиад дусал гарв. Энэ нь арас болон

арас гсэн үгийг хэлсэн бэ? Манай цагийн чагтай зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжий бон вэжон өртөн жас хорны ардын жасхийн ордны дэргүүлэгч баган манай орнд эрдэм шинжилгээний ажиллагаар ирсэн академич тусгай мэрэгжилттэй уулзсан.
1: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжий бон вэжон өртөн жас хорны ардын жасхийн ордны дэргүүлэгч баган Домдод улсын агаар аяллалын бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Лютэ Шан ерөнхий даамал Чигуан Жи нартай уулзсан.
2: Дээр хагас жил шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэлт бүх орны аж үйлсийн нэмэгдлийн гол хүчин болсон.
1: Чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийн төрийн бодлогоор хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжаа хөгжүүлв гэсэн мэдээлэл.
2: Үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалжилж жохон бүтээх хэм намба өртлөе гэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
1: Бухтгат уралдааны явдлын цахилгааны хангалгийг батлах оюунч шийдтмийг байгуулж, Уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны урагштай явагдахыг баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 6-ны өдөр Уртан зас хорны намын хорооны шүүжий ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Вэжун Уртан зас хорны намын хорооны дэд шүүжий Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Баган Хө хотод манай орнд эрдэм шинжилгээний ажиллагаар ирсэн Дундад улсын шинжилгээний хүрээлэн Дундад улсын Индрингийн хүрээлэнгийн актмеч Чан Жи, Чан Жин, Жоу Ган, Цуй Сян Чун, Хан Жанвэн, Ши Шин Цай, Чан Шуэ Жун Дайзгоо зэрэг эрдэмтэн судалгаатай уулчв. Ван Вэжун өртөн жас хорны намын хороо ардын жасхийн ордны өмнөөс актмеч тусгай мэрэгжилтийг баярлан ухтаж тэднэрийн Өвөр Монголын шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэг ажилд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархсанай хамт өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилд ялангуяа шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэг адлын байдлыг танилч болов. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жоргох санаа болон шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэг тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж өртөн жас хорны намын хороогийн 1571 адлын байрлуулалтаар шинэ энерги шинэ материал саалин үйлс өвснөө үйлс бодлогын хүчин худалдааны сансрын аялал нам нисэлтийн аж ахуй зэрэг давуулах хүрээнд шинлуухай мэрэгдлийн бэл оруулалтыг нэмэгдүүлж Соор судалгааны төвшин ба шинэ үүдэг чадвараа дэвшлүүлэн Жангалагийн голлох мэрэгдлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх ба үр бүтээлийг улруулан ашиглахыг хангатгаж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хөтний дүргэн хөгжүүлж шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдгээр аж үйлсийн шинэ үүдгэд үйлчилж байна. Актмеч тусгай мэрэгжилтэд манай орны хөгжилтийг үргэлжлэн халамжлан дэмжиж манай орнтой боттой гэрмэлсэн хамтралч байгаа гүнжгэрүүлэн шинлуухааны судалгааны төслийг нутлах жохон байгуулж хэрэгжүүлэх шинлуухай мэрэгдлийн чадвартныг урж хэрэглэх зэрэг талаар нэн их жолоодлого ба хавсарлаг үзүүлж Өвөр Монголын шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэг төвчнийг шин шатанд ахуулахыг хүсэж байна. Бид элжүүлийн үйлчилгээний батлагын сайтур хийж тэрүүн жиргийн шинлуухааны судалгааны орчин

0: хөтлөө бүрэлдүүлж, Ахтамаач тусгай мэрэгдэлтэнжээч өргөн олон шинжилгээний судалгааны ажилтын манай оронд шинийг үдэн үйс чавхчлоход тогтой орчин нөхцөл хангана гэжээ. Ахтамаач тусгай мэрэгжилтэд ойрын жилд Өвөр Монголын өртөн жас хорын шинэ Луха мэрэгдлийн шинийг үдэх хүрээнд илүү баялаг үр бүтээл олж, шинийг үдэх уур амьсгал өдр ирэхээ өтгөрж байна. Өвөр Монголын гажир нутаг өргөн удам эхвайлгийн давуулаг өвөр мэчээ, Ажвилсийн суур бат хэрэглэгнэ байдал илүү баялаг байж, суур судалгаан ба хэрэглэгнэ судалгаа өрнүүлэх лотихэ далд хүчинтэй юм. Дараачаар тусгай мэрэгдлийн давуулга ба шинэ Луха мэрэгдлийн давуулгаа гүйцэд бадруулж, Өвөр Монголын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нэн сайн жогчлон, солилцоо хамтралцаагаа гүнжгэрүүлж, идэвхтэйгээр арга бодлого дэвшүүлэх болно. Ялангуяа Өвөр Монголын одон орны ажиглалтын хүрээний онцгой нөхцөлд түшиглэн, Өвөр Монголын өртөн жас хорны шинжилгээний салааны байгууллалтыг чангатгах, чадвартан хүмүүжүүлэхийг чангатгах, шинжилгээ ухааны судалгааны чадварыг чангатгахыг бүх хүчнээр дэмжиж, өндөр түвшин бүхий эрдэм шинжилгээний солилцооны тавчны байгуулан нэн олон шилдэг эрдэмтнийг Өвөр Монголын одон орны судлалын ажилд оролцуулж, манай улсын одон орны үйлсийн хөгжилтөд нэн их хүтэн чадлаа өргөн гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юлишин бараа болж уулжв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 7-ны өдөр Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун. Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи Өртөн жас хорны Ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод Дундад улсын агаар аяллалын бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Лютиа Шан, ерөнхий даамал Чигуанжи нартай уулзсан бөгөөд гарын үсэг зурхыг хамтаар гэрчилжээ. Өртөн жас хорны Ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин Дундад улсын агаар аяллалын бүлэглэлийн ерөнхий даамал Чигуанжи тус тус хоёр талыг төлөөлөн байлдах хутлагын хамтралцааны тойм зөвдөлцөөр тогтсон байна. Ван Уйжун Өртөн жас хорны намын хороо Ардын засгийн ордны өмнөөс Лютиа Шан Чигуанжи нарыг баярлан өгтөж, Дундад улсын агаар аяллалын бүлэглэлийн манай орны Ардын агаарын аяллалын үйлсэд үзүүлсэн урт хугацааны тэмцэлгэд талархсны хамт Өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, Өртөн жас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулан Хөх хотын шингэлө олон улсын нисгэлийн буудлын бүс нутгийн чанартай агаар аяллалын хүйсийг байгуулж, орны дотоох агаар аяллалын шугамын байршлыг нийтэмшилдэгжүүлэн тээврийн нисгэлийн буудал ба нийгмийн хэрэглэгээний нисгэлийн буудлын шин төслийн байгуулалтыг түргэтгэж, агаарын гарамын аж ахуй, нам нисэлтийн аж ахуй зэрэг хамаатай аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж байна. Дундад улсын агаар аяллалын бүлэглэл манай орон дахь агаар аяллалын тороо улам түлдэржүүлж, тээврийн хүчний бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн, агаар аяллалын бараа гүйлгэ, машины явдлын сэлбэн засалт, чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг тухайлсан ажлын байрлуулалтаа өргөтгөж, Өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд туслахыг хүсэж байна. Бид тэрүүн зэргийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, Дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэлийн нэн их хөгжилтийг дэмжинэ гэжээ. Лютиа Шан Өртөн жас хорны намын хороо Ардын засгийн ордны Дундад улсын агаар аяллалын бүлэглэлийг халамжинд дэмжсэн талархсны хамт бүлэглэлийнхаа манай орон дахь хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр тус удаа байлдах хутлагын хамтралцааны зөвдөлцөөр тогтсон нь хоёр талаараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зоригснаг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, улсын бүс нутгийн хөгжилтийн байлдах хутлагад үйлчилсэн зам харилцааны хүчрхэг улсын агаарын аяллалын шин хуудсыг бичиглэх бүттэй үйлдэлэг болох бүгэд хоёр талын хамтаар ашиг хүртэх хамтралцсан хөгжих шин байдлыг эхлүүлсний чухал тэмдэг болно. Хоёр талаараа үргэлжилэн хамтарч шингэлээ олон улсын нисгэлийн буудлын хүйсийн дэсдэвшилтийг ахиулан улсдаа үйлдвэрлсэн Ардын агаарын аяллалын нисгэлийн хэрэглэгэ болон агаар аяллалын шугамын хамжилцаа гүнжгэрүүлж, манай бүлэглэлийн Өвөр Монголын Өртөн жас хорондох гол ажиллагааны суурьнд ижвэрдүүлэх батлахын системийг өндөр баримжаагаар байгуулж, Өвөр Монголын Ардын агаарын аяллалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг хамтаар ахиулахыг хүсэж байна гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юли Шин бараа болж уулзжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дээр хагас жил бүх орны дээчин мэрэгдлийн үйлтгэлийн үйлсийн нэмэгдлөөртэйгээ наднайд луугчанаас жууны 11 гараагаар нэмэгдэж, хэвчээдлээс дээш аж үйлдвэрийн нэмэгдлээс түргэн болж, шинэ Луха мэрэгдлийн шинэ үүдэлтэнэ бүх орны аж үйлсийн бас нэгэн голдлого болсон байна.

0: дээр хагас жилийн манай орон шинжилгээ мэрэгдлийн судалгааны белоруулалтаа нэмэгдүүлжээ. Судалгааны тогтчийг төгөлдөрж үлжээ. Орцын жахалгаан хүчин хийгээд төмөрлөг хайлуулах бүлгийн судалгааны бүлэг мөн шинэ хэлбэрийн юун бүрхөвчийг ашиглах төмөрлөг хайлуулсан хатуу бид хаягдмал бодцыг дахин ашиглах мэрэгдлийн хүчраа суудлыг шийдвэрлэв. Энэ жил тус бүлэглэн 7 дүнгшүр төвөргийн судалгааны бэл мөнгө бэлтгэжээ. Дээр хагас жил 4 дүнгшүр гарагийн төвөргийн судалгааны бэл оруулалтаа биелүүлв. Энэ жил манай орон нийгэм нийтийн шинжилгээ ухааны судалгааны бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхийг хөтлөн жолоодож, шинжилгээ ухаан мэрэгжил, сургаа хүмүүжил, аж үйл дурваа мэд, жангчэлт, эдийн засаг зэрэг олон салбарын мөчр хамтран адлага тогтч байгуулан дагуулгач аж ахуйлууд манай оронд судалгааны байгууламжийн ерөнхий хэлтсөө байрлуулахыг жоржуулв. Дээр хагас жил бүх орны нийгэм нийтээс судалгаанд оруулсан бэл мөнгө 1.82 дүнгшүр төгрөгт хүрчээ. 2-р улирлын бэл оруулалт нь 1-р улирлаас 42 дүнгшүр төгрөг нэмэгдчихэ. Манай орны 2690 төсөл байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгнөөс сэдв тогтоох дэмжлэг явуулжээ. Энэ нь наднайд хугацаанаас жуунаа 40 нэмэгдв. Дэмжлэгийн бэл мөнгө нь анхудаа 3 дүнгшүр төгрөгийг давжээ. Наднайд хугацаанаас жуунаа 37 нэмэгдээд сэдв тогтоосон хэмжээ ава дэмжлэгийн бэл мөнгө бүр түүхийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Дээр хагас жил бүх орондо 215 шинэ үүдэх хэлбэрийн дунд байгаа жахайлал шинээр байгуулагдаж ерөнхий тоон 1837 болов. Энэ нь өртөн жас хорноос хэрэгжүүлсэн шинжилгээ мэрэгдлийн аж ахуйлыг чанарлаг баажуулах 3 жилийн ажиллагааны төслийн хэрэгжүүлэлтэд суурилсан бөгөөд бага жахайлыг баажуулах өндөр баримжаанд хүргэх төлөвжүүлгийг шилдэгжүүлэх дуурайлыг хүмүүжүүлэх нарийн оновтой 19 аргаар аж ахуйлыг хөгжүүлсэнтэй холбоотой юм. Энэ нь шинжилгээ мэрэгдлийн хэлбэрийн дунд жижиг аж ахуйлал дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйлын игнэ үргэлжлэн бужгаарв. Энэ жиргээр манай орон шинэ үүдэх хэлхээ болон аж билсэн хэлхээг жалгуулж, ячин хооны төмөс хөнгөн чагааны шинэ материал, тэрүүнээ үйлдвэрлэлийн үйлс зэрэг хүрээнд шинэ үүдэх 9 холбооч авч байгуулж, 9 тэрүүнээ мэрэгжилтнэр дагуулан 90 тусгай мэрэгжилтнэр тулгуурлаж, орны доторх 20 гарай аж ахуйлал, орны дотны гадных 30 гарай ихтэй зургуул хүрээлэн гажиртай хамжилчин шинэ үүдэж, аж билсэн хөгжилтэй хажигварлаж байгаа жангалагийн мэрэгдлийн хүч эрдлийг шийдвэрлэв.
1: Одоо чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийн төрийн бодлогоор хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжаа хөгжүүлв гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Эрен бомт чөлөөт арилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн төрийн бодлогоор хилийн ардын харилцан арилжаалах зах дэлгүүрийн 3-2 бомтоор өнгөрүүлэх түхэн маргыг хэрэгжүүлснээр хилийн ардын харилцан арилжаалсан зах дэлгүүрийн арилжааны өртөг нэтнийхээс 52 өдөр урдчилан 3 дүншүр төгрөгийг авч том 6,000 гарай хилийн ардад ашиг хүртээжээ. Хилийн ардын харилцан арилжаалах зах дэлгүүрийн 3-2 бомтоор өнгөрүүлэх түхэн арга нь гоёчлалыг найдан биелүүлэх, шууд тээвэрлэх, ахуй талбайн байцаалтыг хэлтрүүлэх 3 зүйлийн түхэн арга ба машинаар байцаан шилгах, ахуй талбайгаас шилжүүлэн байцаах 2 зүйлийн хяналт хамааралтын аргыг заадгаа. Дараа хилийн ардаас гайлаас хэлтрүүлэх гар гүйцэтгэл амигтгээд тусгай хүнд найдаж гоёчлон мэдүүлж болох бүгэд гадаадаас орулсан бараг боловсруулах үйлдвэрт шууд хүргэж өгнө. Төрөв 7 сард Эрен бомтын хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас орулсан барааны өртөг 3 дүншүр төгрөгийг авч нэтний адил хугацааныхаас 100-181 гараагаар нэмэгдчихэ. Үүнд гадаадаас орулан тухайн газарт нь ичүүлсэн бүтээгдэхүүний өртөг 3 дүншүр 3,900 том төгрөгт хүрчээ. Эрен бомт нь салаа мөчр алслан хамжилтсан ажиллахыг чангатгаж, Монгол улсын тэрэг унааж ич жолоочийг харилцан арилжаалах зах дэлгүүрт зөвшөөрөн оруулж, хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны өөрийн өртгийг 120-аар бууруулан бомтоор өнгөрүүлэх цагийг хагасаар богиносгожээ.
0: Одоо үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалжилж, жохон бүтээх хэм намба өртлөй гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгийг нэвтрүүлээ. Одоохон үер устлыг сэргийлэх жангалаагийн хугацаанд Хатан голын Өвөр Монгол дахь хэсгийн голын голдрлыг засах барилгын ажил шовтран доорв. Баянуур хотын Үеян шанд байгаа Хатан голын Өвөр Монгол дахь хэсгийн голын голдрлыг засах барилгын ахуй талбайд 4 утгуур машин, 8 тээврийн машин эмэгч амбраатай ажиллаж, малтаж гаргасан шорог голын иргэд зөөвөрлөн хойштын шороо дэвсэх ажилд бэлтгэж байна. Одоохон өдөр бүр 5,000 босоодорвлжин метр шороо болж, энэ жилийн үер устлын сэргийлэх ажил

0: дан уртлан бэлтгэж бий. Энэ жиргээр Баяннуур хотын усан ашиглалтын төвчөгийн ажилтан төслийн хариутлагатан Хянан Хамаар компанийн инженер нар яг усны байдлын тоо баримтын хамтар судлан магдалж барилгын жорог төсөвтэй нэрээ нэгт харгуулж байна. Хатан голын өвөр Монгол дахь хэсгийн голын голдрлыг засах барилгын Үеэн Шанэ хэсэг нь 9 км, хашлаг засах хэсэг нь 58 км-ийг давж бий. Тус барилгын ахвай талбайгаас 500 гарын метрийн дэртэх тэнгэртэ болгосны фуфэн тосохны 4-р дугаал нь 1000 гарын муу тарангажир 53 өрхтэй. Өнгөрсөн дэрэг дагуугийн олонхийн тосохны ардын өөртөө болж байгуулсан шорон хашлаг байж, их усанд амархан урсгатан эвдэгдэж тарангажрыг сүйтгэж байжээ. Одоо үерийн сэргийлэх хашлгийг босгосноор үер услын хугацаандах үерлэхгүй болж, тараачтын хураалтыг баталж чаджээ. Өнгөрсөн жилийн үер услын хугацааны хамгийн их урсгал секунд бүр 2000 босоод руулж метрт хүрч байжээ. Одоохны барилгын жураг төлөвлөгөөс үзвэл секунд бүр 6450 босоод руулж метрийн үерийг сэргийлж чадах болж, тэнгэртэ болгос баян тухай болгосын 8 тосхны ард түмний амнаас төрөнгөө амар төвшнийг баталж чадна. Хатан голын өвөр Монгол дахь хэсгийн голын голдрлыг засах барилга 32 дүншүр гараа төвөргийн бэл орулсны дотор Баяннуурын хэсгэд 6 дүншүр гараа төвөргийг нь оруулжээ. Энэхүү барилгын ажил дууссаны дараа бүс нутгийн үер устлын сэргийлж сүн халаг сэргийлэх чадварыг ихээр дээшлүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз цараны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Улаанхат хот ардын амьдралын хүчир асуудал, засалтын хүчирдэл асуудалд холбогдсон зүйлсийг бүтэмжтэй шийдвэрлж байна. Улаанхат хотын Хуншаан тойргийн Чангчин зээл гудамж гэрийн үүдэндх ажил олголтын үйлчилгээний өртөө түшиглэн боловсролын анги эрхлэхийн хамт ажлын байр хангаж, ажил хүлээхсэд ба чөлөөтэй ажил олгогчдод үйлчилж байна. Жилийн эхнээс нааш 100 гаруй хүнд хавсран ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлжээ. Улаанхат хот олон төмний хүчир төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх яс чанар өрөвдөмж доор байгаа товын асуудлыг төвлөрүүлэн зөвчилж, суртлаа ховруулж бодит явдал хийж, хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн өрөвдөмжийг бэхжүүлэх инженерингийг гүнзгийг хэрэгжүүлж, ардын амьдралын хүрээндэх товын асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлж байна. Сүмшан тойрог нь олон төмний өвчин үзүүлэхэд хол байгаа асуудал чиглүүлэн олон шинжилгээний салаа хамарсан банкны тойрон эмчлэх анги зохион байгуулж, шилдэг эмчилгээний эх баялагийг үндсэн шатанд буулгачээ. Суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Улаанхат хот загтэл сурвалжлагын 589 хэрэг ба том 3000 гаруй хувь ажлын хууцыг тушаан шийдвэрлж, хотын удирдлага шалгуулан шийдвэрлэх, шин газрын төсийн кадр хэргийг даачлах, орон нутаг салаам өчөр зохицуулан хамтран ажиллах тогтцыг байгуулан олон төмний хүчир төвөгтэй асуудлуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бугтуут чеврээн эрэг цуурлан уралдааны явдлын чагалганы хангалгыг батлах оюун чишчээмийг байгуулж, өртөн жас хорны 16-р хугацааны тамирын чуглааны урагштай явагдахыг баталж байна. Чагалганы хангалгыг батлах гол тойрог болох Бугтуутын олимпикийн тамирын төвд ажилтад тамирын талбайд UPS чагалган үүсгэгч машиныг жалгаж бий. Энэхүү чагалган нь 10 км-ийн дэрт салхигэрлэр үүссэн бохирдлого чагалган болно. Тусудаа 62 түмэн киловатт-агийн бохирдлого чахалгаан хэрэглэхээр төлөвлөж, нөөцтөрөгчийн гадагшлуулалтыг 50 жун тонн багасгах болно. Өртөн жас хорны 16-р хугацааны тамирын чуглааны элжүүлийн уралдааны адлага 4-р сарын 20-ны өдрөөс 8-р сарын 16-ны өдөр болтол үргэлжилж, 20 уралдааны талбай ордонд холбогдох бөгөөд хугацаа уртаа хамрах хэвчээ нь өргөн юм. Өвөр Монголын чахалгаан хөтлөний бүлэглийн Бухтын чахалгаан компани эл уралдааны талбай ордны чахалгаан хэрэглэх байр даачин онцлог зэрэг бодтой байдлыг үндэслэн тусгай адлын дугаалд тохируулж 3 шатны жавдан жасах системийг байгуулан нэг талбай ордонд нэг арга бодлогоор чахалгааны хангалгын төсөл тогтоож оюун чахалгаан төрийн тохируулан эзэмдэх систем зэрэг тоочлсон мэрэгжил түшиглэн чахалгаан хэрэглэх талын далд гэмийг оновчтой уртлан магдалж түргэн шийдвэрлж байна.
1: Товч мэдээ сонсхой. Ойрд Өртан зас хорны эдийн засгийн тэнхим, Өртан зас хорны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхимтэй хамтран 2026 оны байгалийн шинжилгээ ухааны суурь мөнгөөс 3 дүншүр төгөргий буулгаж, амьд үдэс, тариалан малжил, шин материал, ам ухаан орчин тойрон, энерги, химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрлийн судалгааны 2690 төслийг дэмжижээ. Энэ нь бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ дэмжсэн төслийн тоогоороо ч түүхэн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна.
0: 2021 оноос нааш өртөн жас хорны эмгтэжүүд

0: Тэн холбоо Эхчүүлийн усан жарын нийтийн асрамжийн 21 төслийг хэрэгжүүлж, нийт 600 гаруй туман дүүргийн бэлмөнгийн найдваржуулан мал жиг тариалах орны олон түмний уух усны амар төвчнийг баталж, хөдөө жихэн өндөр бүтэмжтэй ус арвлах тээш хэлбэрээ хувируулахыг анхаарав.
1: Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуу нутаг бэлчээр ба илсрэх газрын ам ухайг зассан үр бүтэмжээ хамгаалан хараа орондоо тэр хөсгийг эмх тэглэмтэй аялуулж нутаг бэлчээрийн зориу дэвдэх ажиллагааг хориглохын тулд бүх хошуунда тэр хөсөг тогтоолоос зөрчин нутаг бэлчээрийн талхтан сүйтгсэн ажиллагааг чанга цэгсэлж байна.
0: Өвөр Монголын байгалийн музей орд Баяннуур хотын урдын хойд хошууны авраг гүрвлийн чулуу жимлийн шишчэм чанартай байчаалт ба тусгай мэрэгдлийн жасан сэргээлтийн адлыг эхлүүлж 50 ховор нэндэн чулуу жимлийг чуглуулан дараачийн шинжилгээ ухааны судалгаа ба хамгаалалтад суур тавихаар бий.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, жижүүр найруулагч Цэгэн, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бөх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Манай хот тоочлолт оюунчлалтын мэрэгжил хүний хүчийн хос батлагын системээр үерийн сэргэдэх хугацаандх чагтгаан төрийн аюулгүйг сахин хамгаалж байна.
2: Хотын улс төрийн живлэлгэн байдлыг мэдж төрийн бодлогын ойлгох хурал хуралдуулсан.
3: Хотын улс төрийн живдэнэ 2026 он 16 дугаар удаагийн намын удирдах дуудлагын өргөдгсөн хурал хуралдсан жиргэн бүтээнүүд байна.
2: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын чагтгаан хүчний бүдэгдлийн Ордос дахь чагтгаан хангах компани нь тоочлолт оюунчлалтын мэрэгчдийг хүний хүчтэй уялдуулах хос батлагын системээр дамжин үерийн сэргэдэх амар төвчнөө торыг байгуулж гажар орны чагтгаан тор шугамыг бүх хүчнээр нь сахин хамгаалж байна. Ордосын чагтгаан хангах компанийн тохируулалтын тэнхимд очиход том дэлгэчээр бүх хотын 242 чагтгаан ховсгох өртөгийн чагтгаан даачийн тоо өрөмтийг чаг тухайд нь шинтгэж ажилтад оюунч тохируулгын системд төшигдэн чагтгаан хүчтдийн хэлбэлжээд даачийн ховролт зэрэг хөвийн бус тохоог 24 чагаар алдалгүй хянан хэмжиж байлаа. Бенжата ажлын өртөгийн мэрэгжилт нь Вангшүгийн хэлэхээр бид чаг үрийн ховролтыг нарийн анхаарч гол улах хөргөх систем зэрэг чухал төхөөрөмжөд урдаар байчаалт хийж гажрын байж нэлээд доор гажарт элсэн уут усан хөөрөг зэрэг бачин байдлын арга чаха эдвүүдсийг тохируулж тоног төхөөрөмжийн гэм саадалгүй ажиллахыг баталж байна гэлээ. Ордос чагтгаан хангах компани нь чагтгаан шугамыг хянан шалгах төхөөрөмжүүд нь үжигдмэд хянан эжимдэх системээр 68 журвас чагтгаан шугамыг бүх ил өдрөөр хянан шалгаж дуншин, хяавахш, эжин хороо зэрэг голдлогоот хот тойрогд аут эжимшилт системд төшигдэн чагтгаан хангалгыг дараад нь сэргэхийг биелүүлэхийн хамт бүх орон бүсийн ажлын үүргийн хөмөргийг байгуулж хэрэгдэгчдийн хүсэл шаардлагыг нэгдэлтэйгээр чуглуулж байна. Борооны өмнө жагсаан байчих, борооны дунд ончхой байчих, борооны дараа дахин байчихыг чанга хэрэгжүүлж, улааны гаднах туяагаар дулааны хэмжээг хэмжих борооны дараа жодоочгүй нисгдэр гол чагтгаан шугамыг нарийн тодорхой тойрон байчих зэрэг арга барилаар аюул дөгшөөрийг урчтан сэргэлэхийг биелүүлж байна. Одоохонд эл шатны шалавдан жасах ингэ бачин байдлын арга чаха чагтгаан гаргах тэрх хэсэг жич эдүүдс зэргийг бүхнийг оронжуулж ажилтаас 24 чагаар жижигүрдэн ажиллаж бачин байдлын арга чаан шийдвэрдэж байна. Ордос дэх чагтгаан хангах компанийн үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн хилтсийн дэд дарга Ванфи хэдэгтэй бид тоочлолт оюунчлалтын мэрэгжил болон хүний хүчээр баталгыг уйлдуулсан чагтгаан хангалгыг хос аргаар баталгаа тогтчоор үерийн сэргэдэх хугацаанд чагтгаан торын аюулгүй байхыг хамгаалж байна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 6-ны өдөр хотын улс төрийн живлэлгэн байдлыг мэдж төрийн бодлогын ойлгох хурал хуралдуулав. Хотын улс төрийн живлэлгэн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Сүүцвэй Фан хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж хотын улс төрийн живлэлгэн удирдах багийн бүрэлдүүнээр хурал дараалчв. Хотын намын хорооны байнгын гишүүн хотын дэд дарга Лёфэн Юн дээр хагас жилийн бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг мэдэгдэж холбогдол бүхий этгээд ялгалын гишүүд саналаа сэлэлчих үг хэлв. Хурлаас үжилснэ үйл ажиллагаа нь хотын намын хорооны аж ахуйн байдлын тухай шинжил

ухаанч магадлалт болон доор хагас жилийн ажлын байрлуулалт шаардлага дээр нэгдгэж, өөр тунжсах ордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт болон хотын намын хорооны 34 ажлын үүрэгтэй нэгт хуйлдуулан, улс төрийн жүвлэлгээний тушаалчтай хувийн дагуулгаан

0: бодол хэллийг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх үйлдэлэг дундаа үнэнхүү гүйцэтгэх хэрэглэж, тушаал хариуцлагаан чанарлаг сан гүйцэтгэх дунд буй хотын чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөлгөөнө чухал жагсаалын газар чухал тавчин чухал арга замын үйлдэл болон улс төрийн зөвлөлгөөнө гишүүдийн харилцаа өргөн байдаг давуулгыг гүйцэд бадруулж, гишүүдийн зохион байгуулан этгээд ялгалын олон түмэнэ дунд гүнжгэрэн буй хотын хөгжилтийн сэтгэж болон ажлын үрүтөмжийг ухуулан тайлбарлаж, эл үндэстэн эл этгээдийн хинэ сэтгэл нэгдэн эрэл хэглэн урагшлах хөчрөг их хамтрал хүчний өргөнөр нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилв.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 6-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөлөнө 2026 оны 16-р удаагийн намын удирдах дуудлагын өргөдөгсөн хурал хуралдав. Хотын улс төрийн зөвлөлөнө намын удирдах дуудлагын шүүжи төрөөдөгч Сүүцүфан хурдыг эрхэлснээ хамт яриа тавьжээ. Хотын улс төрийн зөвлөлөнө удирдах багийн бүрэлдэхүүн нар хурлд оролцжээ. Хурдаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн хараат нарын явдлын тухай чухал чаавар болно. Бүх улсын хараат нарын явдлын ажлын хурдын жаргаснаа жиж, төвийн улан өөр дантс хорноо холбогдод үхий хурдын жаргаснааг уламжлан суралцжээ. Хотын улс төрийн зөвлөлөнө удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг буй утга нь үйлдэлгжүүлэх суралцлага хөмждийн асуудлын нарийн данс халан сайжруулж чигчтэн жассан дансын дугаардлаас хассан байдлыг хянан живдэж батлана. Бүх хотын улс төрийн зөвлөлөнө системийн нийгмийн байдал ардын санааг тусгасан мэдээж ангийн ажлыг тохируулав. Хурдаас дундын хараатын сэтгэд болон хүчнийг нэгтрүүлэхэд анхаардан төвдрүүлж, сурилчлагын ачаалбарыг сайтар хэрэгдэх, санал сануулга гаргах гардчийг сайтар сонгох, холбоо ах хөргийг сайтар байгуулах дээр хүч тавьж, өргөн олон хараат ах дүү нарыг хөтлөн жилодож байгаад одоочлолтын ордсын бүтээн байгуулалтад санаачлагаас нь оролцох хэрэгтэй. Шинэ хуучны хөтөлгөвч хүчнээ солигдлыг төргөвчдөнд акуулах, гажар орно байдалдан тохируудан шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх зэрэг голдохтой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн гүнжгий бай чанартлалт хийж, харалттайгаар санал сануулга дурдан хамтын танилтаа нь өргөнөөр нэгтрүүлж, чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрдэх хэрэгтэй. Системийн хинэ намын байгууллалтын чанарчдыг дасралтгүй дэвшлүүлж, сурталчилгын байгууллалтын үр өтөмжийг гүнжгэрүүлэн хотын улс төрийн зөвлөлөнө бүх тадаар намыг чанга жасах шинэ байдлыг чармайн үүдэх хэрэгтэй. Нийгмийн байдал ардын санааг тусгах мэдээж ангийн ажлын тоо хэмжээг докторжуудах, чанарчдыг дэвшлүүлэх, хөвчийг өргөдөх, суурийг чангадгах, өөр ашгийг нэмэгдүүлэх хойнох ажлуудыг лавдун баттай сайтар хийж, шинэ шувталлалтыг дасралтгүй биелүүлэн шинэ дэгтэрд гарах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны Дунад улсын Жасмал замын дугуй тэргэнэ холгот хуралдааны шийдвэр хуралдаан жич Дунад улсын дугуй тэргэнэ тойрон жугаач хөдөлгөө нь эжин хорой хошуунд эхлэв. Уралдаан эхэлсэн анхны өдөр эрэгтэй эмэгтэйгийн хов хүнэ чаг тэмтгэлэх уралдаанаа шүрүүн тэмчээн явагдаж, уралдаанаа бүх замын урт нь 38.6 км болно. Тамирчид ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнээс гарч явна, жам дагуугийн хурд шүрүүн тэмчээнээр дамжин Хунанай ангийн Янцан, Хайнанай ангийн Жанхов тус тус эрэгтэй эмэгтэйгийн дугуйлангийн тэрүүнэ нэрсийн тэмчин олсон байна. Хунанай ангийн гишүүн Янцан хэлэхдээ, би энд 3-р удаа ирж байгаа тул уралдааны жам мөрж иргий бүр сайн мэднэ. Өнөөдөр үүр амьсгал тийм халуун биш болохоор тэрэг унаж уралдахад бэй байдал жирэг талар бас бүр их сайн байна гэж байла. Хайнанай ангийн гишүүн Жанхо хэлэхтэн, энэ удаа ирэхэд эндэх тус газрын өнгө жимжин уулаасаа бас хол гоё болчихсон шиг санагдаж байна гэж байла. Тус удааны уралдаанд нийт 12 уралдааны төрөлжүүлийг тохируулж, бүх улсын 20 муж хот өр тунжасан хорноо нийт 800 тамирчин оролцож, 8-р сарын 6-наас 10-ны өдөр болтол яг сайхан эд хөхтэй явагдаж байна. Дараагийн хэдэн өдөрд бол холимог бүлхмийн чаг тэмтгэлэх уралдаан, хот тойрх шигшээ уралдаан, хов хүнэ уралдаан жиж, дугуй тэргэнэ тойрон жугаач их тухай их хурлын эрэгтэйгийн содончуулын дугуйлан зэрэг олон төрөлжүүлийг явагдуулна. Эжин хороо хошуунаа сургаан хүмүүжил бэйн тамирын топчооно бэйн тамирын хамааралтын тасгийн эрхлэгч Ян Фүшүн хэлэхтэн, хот хошуу хоёр шатаар нь нэгдэлтэйгээр төлөвлөн тохируулж, бараг 6 дугуйлангийн эм эмнэлэг эдэн жиргийн аюулгүйгийн баталгааны талыг хариуцсан байна. Бээн Тамирын жугаачлын талаар бол Ордос соёлын аж үйлсийн хүрээлэн Чингис хааны онгоны жугаачлын орон зэрэг

0: гүн соёлын үжимжийн оронтойгоо уйлдуулж илүүхэн ухуулаг хийжээ гэж байлаа.
1: Манай хороонд 8-р сарын 6-ны өдөр 11-р хугацааны бүх улсын энерги хадгалах шинжилгээ ба мэргэжлийн их хурлж ич 2026 оны нөөцлөрөгчийн хөгжлийн ирээдүйн ярааны тавчин манай хотод явагдлаа. Улсын дотоод гадаадын энерги хадгалт болон нөөцлөрөгчийн шинжилгээний хүрээнд тусгай мэргэжилт нь эрдэмт нь хуран чөгдөрч эрдэм шинжилгээний солилч мэргэжлийн жолголч содлогоны үр өтөөдийг улруулан ховруулах тухай соддон ярилцжээ. Манай улсын энерги хадгалах аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд оюун ухааныг нэвтрүүлдэг. Ордсын энергийн аж үйлсийн хэлбэрийн ховрууд нь тест дэвших ажилд шинжил ухаан мэрэгжлийн хөдөлгөх хүчин нэмэрдэжээ. Тус удааны хурд дундад улсын химийн аж үйлдвэрийн нийгэмдэг жиргээс жодоодож ордсын дуршилтын дасаг Чинхай их сургууль зэрэг 6 байгууллага нэгчээс хамтран эрхэлжээ. Нийт 11 тусгаас төвд хуваар ярааны тавчин болно. 6-р хугацааны энерги хадгалах болно. Нөөцлөрөгчийн хөгжлийн ирээдүйн жалуу шинжил ухааны ярааны тавчингийг тохируулна. Төрөөний дэнч, физикийн энерги хадгалах, устөрөгч энерги, нөөцлөрөгчийн материал, нөөцлөрөгчийн төргөтгөлт, нөөцлөрөгчийн давхар эсдийг хураан чуглуулж ашиглах зэрэг хэдэн арван хошууч мэрэгчдийн тойронд содлон ярилцж, хамаатай мэрэгчдийн үр өтөөдийн өчүүдэг, шилдэг өгүүллийн шалгаруулалтын ажлыг зэргээр өднүүлжээ. Дундад улсын чулуун тусны их сургуулийн багш Шүйчүн Мин хэлэхдээ шинжил ухааны содлогоны хошууч мэрэгчдийн үр өтөөдийг тус нутгийн аж үйлсийн хэрэгчээ шаардлагатай жолголчулжээ. Энерги хадгалах мэрэгчдийн буттад хэрэгжүүлэгдгийг ахиулж, ордсын шинэ энерги болон энерги хадгалах аж үйлсийн хөгжлийн шинэ өндөрдгийг байгуулахад хүчин нэмэрдгийн төлөө юм гэжээ. Эхлэлтийн ясалал дээр нөөцлөрөгчийн хүрээ чараандах шинжил ухааны содлогоны шилдэг ажилтан болон содон өгүүллийн жохогчд шагнал гартуудав. Дараа нь явагдсан их хурдын гол жорилтод мэдүүлэлт жохомол оюун чадварын шинжилэлтийн материалын содлогоны жагвар зэрэг сэдвийн тойронд содлон ярилцж ажил төрлийн мэрэгжлийн өвөрчлөлд чиглүүлэх чанартай содлолт хийж аж үйлсийн хөгжлийн чигдлийг содлон магдалж өндөр төвшин бүхий эрдэм шинжилгээний содлолт өрнүүлжээ. Тус хурал бол өөр Монгол орныхын одоо болтол эрхлэн явагдуулсан хамгийн өндөр тест давхаргын энерги хадгалах хүрээ чарандах эрдэм шинжилгээний өвдөгш чуглаан болж хурд нь Ордос хотын шинэ энергийн ажил төрлийн нөлөөлөх хүчнийг дэмжлүүлэхээр баггүй бас нэн олон шинжил ухааны содлогоны үр өтөөдийг тухайн газрын аж үйлс лөг жолгуулахыг ахиулж тухайн газрын салхи гэрлийн энергийн эх баядгийн давуулагд төвшөлтөн шинэ энерги болон энерги хадгалах бүрэн төгөлдөр аж үйлсийн орчныг бүрдүүлж энергийн аж үйлсийг бохирдтук нөөцлөрөгч баг гадагшлуулах чиглэл тээш ховруулан хөгжүүлэхийг төрөгдөх болно.
0: Энэ чагийн мэдээгэ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч үйлс, дадлагын нэвтрүүлэгч Хураа, жижүүр найруулагч Арван Далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хянагч Бэлэгт, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон улгуудын ойлгоё гэвэл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хроноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өөрчлөлсөн мэдээ. Төсвөснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэд өнөөснөс маргааш болтол чилмэг өмнөс 2-3 дэсин сэлхэнтэй. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт чилмэг 18-28 градус. Дүншин тойрогт чилмэг 19-28 градус. Шагжман балгасанд чилмэг 20-29 градус. Шинэ балгасанд чилмэг 19-30 градус. Улаан балгасанд чилмэг 19-29 градус. Олжич балгасанд чилмэг 18-30 градус. Галуут балгасанд чилмэг 19-27 градус. Алтан ширээт балгасанд чилмэг 18-29 градус. Шүэжаваан балгасанд чилмэг 19-30 градус. Чаг үрийн мэдээг нь нэвтрүүлээ.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогч хэдөө энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Аражуу Руман морьт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа усрын жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэхтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, төвх товчолсон мөнхчиний баатар. Өхөд аргын дээлэмссэн залсан Бээжин янжийн улан хасын үртэй зандан ширээний хажууд явлан сууж, намба ларжа татан хар тамхинд утаашиж шаралсан шүдэн ярьж илхэн инээжээ. Тосхо шууны ажлыг удирдахаар ирсэн комиссар Хаданбат нөхөр бүх шууны Монгол хятад чирэг ардын халуун хөрөөллийг лав болох байлгүй. Гэхээр нь Хаданбат, хошуу дарагын илүүхэн авсарж өгхийг хүсэж байна да гэж хэллээ. Залсан харч болын хүү Хаданбатыг дотроон адгаар басамжилвэч, аман дээрийн дарвалжин инээжээ. Янсэлийн чулуу комиссар болоод дүүчин нөхөр өнгөрсөн намайг их авсарсан шүү. Тэд бол чөм халамсаг нөхөд юм аа. Сайн улстай. Тэд өргөлж бид бүхнийг ярьцгаадаг, хамтран ажиллаж хайрлчин авсарлжин шүү дээ. Комиссар Хаданбат нөхөр бас намайг өргөлж авсарахыг хүсэе дээ. Би бол хувьсгал ийхэр зориг шуудчихсан шүү гэлээ. Модуши бидэнд өргөлж хувьсгал хийхэд хүн хөдий олон болвол төдий сайн байдгаа гэж сургадаг. Хувьсгал хийхэд уртай хүн бүгдийг бид чин сэтгэлээр өгтнэ гэж жалсны өдөөс харж суусан Хаданбат инэн хэлээд, жалсан хошуу даргын хувьсгал хийхэр зориг шуулсныг бид баярлан өгтнэ. Бидний ирсэн зориг гэвэл одоохны ажлын талаар хошууны дарга тэж өвдгийг юм аа. Гэснэн одоохны ажлын төсөв төлөвлөгөн ярьж түүний саналыг сонслоо. Жүүчин нөхөрлөж бараад жалсныг урж, өнөөрөө Онгон ордны айл ус малчин төмнөө их хурлаг хийж малчтын хурлыг байгуулах болно. Жалсан хошуу даргаыг жалахар ирлээ дээ. Гэхээр нэ тийм үү гээд жалсан урагшаан югаж баярлсан байдлаар венчэн сайн хэрэг дээ. Хурл хийх чинь хувьсгал мөн. Малчтын хурл үгүй юм бол малчд яаж хувьсгал хийх юм? Хурл их газаргүй л манай их өрөөнд ирээд хийчих болно уу юу гэлээ. Хурлын газар байна, айлч малчтын гэрте бүр хурлдаж болно шүү дээ гэж зүүчин хэллээ. Залсан толгой дагснан Хаданбатаас, Цэрэгэнгийн уцарыг хаа комиссар хоол атхан бий дээ гэж тэнсэж асуулаа. Тэгээд шатнаас намайг идэр нөхөртэй хамт Цэрэгэнгийн сайхан додомдоо гэсэн юм. Газар орны ажлыг хошуу даргаас гадна

Зүүчин нөхөр гол хариучнаа. Ээжи тавч тодорхой хэлж өгөлээ. Залсан уушиг зүрхэн уудлан гаргаж байгаа юм шиг лээ. Өнгөрсөнд хошууны ажлыг голдуу зүүчин нөхөртөө төшөглж байлаа шүү. Би чи юу байх вэ да? Зөвхөн хамжилсан шухаал болоод мал ажихын үйлдвэрлэлийг хамаарах, зарга зуурганыг шийдвэрлэх, адуу малын дайсан араатан цоныг устгах зэрэг ар сар ажлыг хийж явлаа да гэж азмхан хэлнэ. Засны мал ажихын үйлдвэрлэлийг хамаарлаа гэдэг нь үнэндээ тэдгэр том том баядын хэрэг. Заримдаа бас 10-20 хоёг дагуулад ангүрээ хийдэг. Заримдаа алд дүүрэн тулмтай арч хүч ханхалсан хэгэн хөвлгадыхаар очиж идэж ууж наадаж хөөрөлддөг. Хаядан бас хятад газрын эжин Монгол баядын нутаг бэлчээрийн зурганыг өвсүүлэн тасалдаг байна. Залсан хошуу засгийн ордон байрлсан их зөмд тун чөн хүрдэг бөгөөд хошуун дээр хурал хийнэ гэвэл хэд удаа залуулж байманжин сайн очидгийн хадан бат айл хэдийн зүүчингэс тодорхой сонсчээ. Хатан батэд оромцхон инээгээд залсны үргэлжлэн ярихыг сонсож байлаа. Ата нас мана хийж чадварч мөхс болохоор зүүчин нөхөрт дэми тос болж чадсангүй. Иймээс ха комиссар нөхөр орон нутгийн ажлыг илүү хэн гард өрөх болов уу гэж сануулъя. Эдрээр цэрэг ангийг додомдуулах юм чин чатхан зоригтайгаар ажилуулах хэрэгтэй биш үү? Эдэр лав айтхаа додомдоо чадах юм. Тэдний орон сууч хоол хүнс зэргийн ар сар явдлыг харин би хамарч дийлэн дээ. Хадан бат жалсны үгийг сонсоод тэмчлийн бодлоёнт байдал болоод живсэг жимшгийн чухал чанарыг ян сэдин комиссар чулуугаас жахиж байсныг бодлоо. Тэгээд зүүчингтэй нүд тахилчаад зүүчинг нөхөр бол Японы эсэргүүчиг дайнаас эхлээд олон төмний ажлыг хийсэн болохоор тон туршлагатай юм а. Дээрэс нь залсан ошуун даргын хавсарлагыг нэмбэл асуудал юу байх вэ та? Санаа амар байгаарэ. Гэж жалсан хэллээ. Агүй яалаач гэсэн тэр чиг нэг бүсгүй хүн. Бүсгүй нөхөр шүү дээ. Гэж хэлээд жалсан зүүчингийг их л харгалжсан юм шиг ширвэж манай хошууны нутаг уудам хүн олон болохоор бийн дийлэхгүй хэсэл жав шүү би. Гэнэ.

Залсан жүгчинтэй алей хэдийн учралдаж өнгөрсөн учраас энэх шарман авгайг ёстой үү хамтдах чим бүрлва гэж үжидэгсэн. Жүгчин заримдаа вангийн ордны хөрөнд орж залсантай ажлаан судлан асуудлыг ярилчиж бүлхэмдэн хамжилчихыг хүсдэг байв. Гэвч тэр ерөөсөө онгийн ордны хөрөнд суудаггүй бөгөөд хоол хөшж иддэггүй юм. Жүгчин малчдын хотуусанд очимогчоо онгийн ордонд жарч буул явсан онгийн ордонд санал ихтэй ядуучуудыг тус хайлан ирж суудаг бөгөөд ангийн тэмчлийг хийлэр хуулдагсан. Залсан хэрвээ найман замын чиргийн төрөвчүүдийг санаатайгаар ирж баярлан ухтаж байгаан илтгэсэнгүй байсан бол өнөөх шар гэж ихтэй бүсгүй харин нэг баахан ядуучуудыг дагуулж вангийн ордныг жадад айрчхаж мэддэх өвгөөд тарайлах оронд харгис газрын эжний тэмчтэгтэйган айдл уул шиг овоолсон идэг хөрөнг од шиг ягшсан мал сөргийн хувааж бийн бас тэмчиж мэднэ. Эдгэрийг бодсон залсан жүчингийг барьж аваад амьдаар нарсын өвчхийг сандаг болвч жүчинтэй уулзах болхон гарын халуун наратхаж инэмсэг дөрлөөд баярлан ухтыя. Гэтэл тослон нэмжинэ гэж зэргийн хоосон үг донгосхгүй байж чаддаггүйсэн. Одоо ч гэсэн жассан буруу харан зэгшиж зөв харан инээсэр жүчин болоод энийх онгийн ордны заналтан бол баатрийн хүүг жочилж байна. Залсан дотроон энэмүү боолын хүү найман замын комиссар болсон юм чин өвх хамт нам болхон гарчаагвэ. Өвх хамт нам бол чүм ядуучуудын төлөөч үтгэдэг. Хадам ба

подкастын өнөөдрийн ирсэн нь ёс төдийл юм. Бүлхэмдэл ба нэгдмэл франтыг ярих гэсэн байлгүй гэж бодно. Орчмосож алсан өвхамт намын нэгдмэл франтын төрийн бодлого бол их сөрхий. Тэднээс бүх ошууний нилээд олон тайж тавнан болоод баян чинээл өрхийг татаж авснаар барахгүй. Өгдөөрэн гоминдангийн их хатчд хүжлийг эсэргүүчиг талд жогсож хааж. Өвнөр ч үл барам. Баруун холбоот хошууны өвгөн вангийг хүртэл татаад авчих чи гэдгийг нэн тодорхой мэджээ. Этэл ялсан таноси надтай нэгдмэл франтыг ярьдаг нь өөрийнхэн хүчнийг өргөтгөж үлгийн нутгийг мань уртуудаа нар ижилж чангжир шиг арга чахын төлөө штэ. Танус тэлэд өчхи. Би тэр баран хошууны онгтай чин адилхан арихны сохтуу махны мангас болсон манх амтан биш. Би тэр арганд чин амархан унахгүй. Таны найман замын хэр чадлыг чин би бүр үчээд гарчихсан. Дотоод энэ дайн үсвэл танус тэр Японы гэж хайсан Мосен Самбаши буугаран Америкийн танк нисгэл их уугар жипсгэлсэн хэдэн зуун төмөн төвийн чиргийг цохоод тийлнэ гэж үү. Таноос юу ч мэддэггүй Монгол ард өгөөдийг мэхлэж Монхог тэнэг ван ноёдыг хуурч чадвч залсан намайг мэхлэж үжирэхгүй л дээ. Би тийм эргүү гавл бишээ. Гэж сэтгэлдэн үргэлж дөтөндөг сан. Энэ бүхнийг бодход ялсны дотор гэнэт ямар нэгэн онцгой давмгай төрөгдөл орж өөр хинч горьгүй бүгдөрөн чөм эргүү тэнэг эсгэдэн гавлуудаа. Тэр ганцаараа сэчин зэргэлэн содмэргэн алсын харалттай гэж боддог болжээ. Ингээд жалсан Хаданбатын ухаан улын олж Монгол оронд чухам яаж олон төмнийг улам нэг алхам дайчлах бол тарэйлэг хоронд нутгийн харгис хятадын жалахыг тэмчдэгтэйгэн адил хийн үгүй юу гэдгийг мэтхэр эргүүлж тойруулж шургуласан Ленины үжлийн үндэсгэх жужаа номыг гаргаж эргүүл зурвалж өвчснэн жэрвгэр сахлаан эртэгнүүлэн хаа комиссар нөхөр лав Маркс Ленины онлыг нэвтрэхий мэдсэн байлгүй дээ гэж бахталтайгаар инев. Чаалж бол үтсэ. Гэвч нэвтртэл бас хол байсараа. Би одоо өдөр болгон Маркс Лениний онлыг суралж иж байна. Заримдаа үүр чадал уншдаг шүү. Гэж өв гаргахтан цагаарсан залсан нүдтэн бүлтэлгэн худал хилээд. Тэж сарим онл ёсын мэдчихлээ. Мэдэх тутман үжи гэж санна. Гэтэл зарим ёсовчрийн бас боттой уйлдвал чадахгүй байна. Жишээлхэд манай Монгол хүн чөм Японы эжрэхэг төрөмхэйтэн умартын чиргэн эрхтэн болоод гоминдангийн хятадчлах үжилтний дарлалыг амсаж өнгөрсөн шүү дээ. Тэглээрэн зөвхөн анг байх юм уу үгүй юм уу гэдгийг мэдэн ядаж байна. Гэхээр нэ ох хэстэ залсны Маркс Лениний үжилийг ууж итгэх марттлан сурдаг нь Монгол оронд анги байхгүй гэдэг онлын гэр чигэрж болохын төлөө байж шүү. Тарих толгой тун сэргий Хаданбатай залсны дурдсан энэ асуултын зорилгыг сэргийгээр ухаж мэдв. Намын боловсролын ангид нийгмийн хөгжилтийн төвхийг сурж өнгөрсөн Хаданбатай. Боолын нийгмээс наашах хэдэн мянган жилийн хүн төрлөختний төвх бол чөм ангийн төмжилийн төвх юм. Бүх өвөр Монгол, бүх дундад улс, бүх дэлхий чөм ийм юм аа. Айлч улс, айлч үндэстэн үүнээс хадар байж болохгүй. Манай вангийн ордны айл усаар жишээлээд хэлий. Энтхийн он ноёд бүх шөний өргөн олон хөдөлмөрчин төмнийг уй уулран харгас сэрчхигээр ноёрхож санаагаараа савж зоригороо нь жодож

завхай жайдан амьдарсаар байлаа. Тэгвэл вангийн ордны жарч болболоод өргөн олон ядуу малчид яаж баяртай хөөл өмөх хоолгүй үлсч өөдсөн бүсгүй нүчхэрж адуу малыгч хүйчхгүй үйл таман үжиж байсан шүү дээ. Энэ бол чухам Монгол хүн л бол бүр айдлаа гэдэг яриачин буруу үнэн явдалтайган яг нийцэхгүй гэдгийг гэрчилж байна. Таны вангийн ордон болоод шавар өмгөн гэрт амьдарч байгаа эргэн тойрны ядуучуудын амьдрал огт айдлгүй шүү гэж шууд хариуллаа. Залсан баахан эгмэг гиснэн тий бай тий үнэхээр айдлгүй шүү гэж арга усан мэтрэлээ. Хаа комиссар нөхрөө, би бас нэг учрыг тантай нэгтлээ гэж хэлсэн залсан хэсэг бодлогчирсноо бас л сахлан зэрмилгэж би баярын хэлвлээ. Өнгөрсөнд нэг ч өдөр онг суусангүй мөртөн япон фашисттэй тэмчсээр иржээ. 8 сарын 15-ны тэр үед би хошууныхан ардыг дагуулж японыг алж явсан. Эн чин хувьсгал биш юм уу? Одоо би гоминдангийн дотоодын дайныг эрс эсэргүүчж байна. Энэ нь хувьсгал биш үү? Иймс би өөрөө ямар анги болохон ялгаж дийлэхгүй монг нэж байна. Пёдл анги гэж үү? Би вон ноён биш ээ. Фашист анги гэж үү? Японыг алж явсан. А тэгвэл үгээгүй анги гэж хэлнэ үү? Бас ядуу хүн биш ээ. Өтөөл л дээ. Би ч одоо ямар ангиуд? Бодоод байвал би чинь ангиуд юм да. Хатан бата жасныг инээдэн татсны дараа засан ошолорга ангит нийгэмд ангийн баяр сураас салсан хүн гэж нэгч байдаггүй. Өгсөн хүнийг ч хөөр хонгоноос нь малтаж гаргаад жадлан судалсны дараа амьддан аль ангид хараалгадж байсныг тогтоож болох юм гэж төвч ангаар хэлтэл. Аа, тэгвэл би ч одоо аль ангийн болох нь вэ дээ? Энэ үед нэг жаал хүүхэн пял тавг барьсаар орж ирлээ. Энэ лав уран тодын хэлж байсан бяцхан түмэй болохыг хадан батгаад тарлаа. Усан болорнуудтай удын навчин хүмсэгтэй шувтхар сарайтай 13-4 насны баргийн тун гоолог үжицхлэн хүүхэн байжээ. Хууч өвтөрхан хүүхдэрлэг өмссөн өвлөг сайхан бөгөөд эгэл бургаж юу. Тэр хүүхэн дуушоогүй толгойгоо дээш өргөлгүйгээр гээчд болоод жалсан туслахчд чай барьж хад гарч явлаа. Бяцхан хүүхний царай жүсийг ажгалсан хадан батын үрчэнд өрөвдөх сэтгэл төрөгдлээ. Тэгээд бяцхан хүүхний аягалж өгсөн цайг бариад араас нь гарч жалсан ошодорга. Энэ жаал хүүхнийг төмми гэдэг биш үү гэж гинэтгэн асуулаа. Тийм ээ гэж жалсан гайхашгийн авлдэй төмми гэдэг. Гэхдээ хадан бат жалгаад миний мэтхэр энэ хүүхнийг вангийн ордонд ганцхан суулга нарымаар сольж авчирсан юм. Хэрвээ төлөөлөгдсөнгүй бол энэ хүүхэн насаараа тануусын боол болохоор үл барам хожим үүний үр ачнаар нь ч хүртэл үе улрын боочлогдох болно. Тэр хэдийгээр нүүр дээр чинь үг дуурч чадахгүй байгаа боловч өөрөө аль ангид хараалгадахыг дотроо нь тог гэтлэн мэдэж бий. Таныг аль ангид хараалгадахыг ч тодорхой мэд хэмэ. Жалсан үсэж төрсөн чагассан аваад өрөөл бусдын үргэж махтсан үгийг сонсож явснаас биш. Өөгийн өөлөж алдаа бурууг нь ам хажиж хэлсэн хүнийг юр сонсоогүй билээ. Гэтэл хүний хэлж байгаа нь чөм ёстой бөгөөд боттой учир юм чин ямар арга байх вэ? Сонсхол хэрэг болохоор арга бус толгомдон инээлээ. Одоогийн асуудал нь алингийн бүрэлдэхүнд байгаа нь гол бишээ. Харин ард түмэнд ховсгол авч байгаа овртчин л бий гэж үгэн шилжүүлсэн хадан бат. Манай нам ерөөсөн нэг хүний гол бүрэлдэхүүн түүх намтрыг данганч талаар дүгм хэлбраар ховршгүйэр үздэг бай. Харин бодот томчлийн дундах идэрлийн чухалчлан үздэг юм а гэлээ. Дүүчин комиссар хадан батыг нүдэж хавшилгүй анхааран харжээ. Угийн тун хянамгай сонсон. Жүүчин энийх боолын гаралтай нөхрийн хэлэх үг бүхнэн шүвг хадаасыг

ширмэн ланг тугаар цохиж байх шиг л шилжишгүй онол сайтай ойлгомж тодорхой унжирж сунжирдаггүйг онч бахархаж билээ. Хадан ботыг яндрыг ан чулунтай айдл дадамгай боловсронгүй юма гэж үссэн жүүчин моожу шигийн удирдлагадоор манай нам хичнэн олон тэрүүнээ нөхтийг хүмүүжүүлэн гаргачихав даа гэж баярлан ботно. Ярилцаны бүх явчад жалссан саглаан дээс тамх шиг юмэрчээ. Чамму боолын хүү. Өвх хамт намайг төссөн дан эртэж өнөөдөр надтай жирэгчиж суугаад намайг намлно. Япончууд анх орж ирэхтэн тан усаас хол сүрхий байлаа биш үү? Одоо бас дуусч хочирсан л да. Хүлээж байгаарай чихэж. Дотрон хатан бат гэж өхнө. Гэвч тэр инээхүчээ болоод та бол тун асхан хүн. Би тантай айлах нөхөд ярихад хон дүртэй. Гэхээр нь хатан бат. Аа миний хэлсэн бол ч юм бодот явдал өнгө учраа. Ярихад юу л торч тэглэмэр явдал байх вэ? Үлдээ үлдээ. Гэсэн зассан харалт хагширсан шүдэн ярьжилган сэтгэл хөдлсөн маягаар хатан батын хэлхийг хянамгайхан сонсон. Залсан хадан бат зүгчин хоёрыг хоол идээд яваа гэсэн боловч тэр хоёул одоогоор хурл их нэрээр шалтгаж зөвшөөрсөнгүй. Залсан ошо дарга. Оройн олон төмний их хурлд та оролцож чадна уу? Гэж зүгчин залсны гарыг атгаж салах ёс хийхтэн асуулаа. Малчтын хурлд би оролцох хэрэггүй биз дээ. Гэж залсан тэднийг жочлохот инхмээс үдэж гаргах тань хэллээ. Нүүр өгөхд хамар ахгүй штэ. Гэж засны баг хатан гасалж ганган сар орилоод бүхсэн мушкил дулан сунаж чи үнэхээр нэг саваг ашилнаа. Тэднүүсийн хаалснаас нохой тэж өснөн дээрээ. Гэж танхи дуунаар дотор гэрд байгаа жалсанд хэлнэ. Уу чи юу гинэ? Гэж жалсан ам хамраасан бөөм харуутаа савсуулж уу хүн сонсвол яана чи? Гэхээр нэ уу сонсвол яадаг юм? Би тэдэн чин сонсохгүй л хэлж байна. Хээ нэг хүн ирэт хийх нь. Гэхдээ та нар чинь бүгд өөрөө хайвцсан. Манай хоёс гээд гэж баг хатныг сүв тулж өндөр дуунаар орилж байлаа. Залсан доор дуунаар гэж өнөөс хойшдох хүний хараач охож болохгүй. Пол жарж болохгүй гэж байна шүү. Гэхээр нэ хэн бол жарсэ? Гэд баг хатныг бас л хасгичиж залсныг муухай гөлөгод би тэднийг ч ямар та хоосон жарж байгаа юм шиг. Тэр өдөр би өрөөнд доторх бол жарчуудыг бүгдийг дуудаж авчраад та нар дуртай юм суу? Би хөөхгүй. Дургийг үл яв. 8 жамын төрд боол байж болохгүй юм гинэ. Маргаашаас эхлээд боолгүй болчихын шүү. Хочирсанд нь бид хөлсөн жоос өгнө. Хагас жилд нэг хязаалан өхөр юм уу? Эсвэл сард нэг төлөг өгнө гэж хэлж өгсөн биш үү? Би жоостэй. Жоосон жарна. Жоосо доктортой нь ирэг. Олох дүргээр өнхөрг. Юунаас нэхий? Би аль хэдийнэ болчуудыг чинь тархаж гисэн. Залсан баг хатны хан зохимжгүй үгүйг засахыг оролдож. Юуны чинь тархаалд тархаалт вэ? Чөлөө чөлөө чөлөө чөлөөлөлт гэдэг шүү. Гэнэ. Үгүй тархаахаараа чөлөөлөх нь ямар андай. Үгүй чийлэлтэй би сонсгийг юм. Гэд баг хатны улам догширж урт нарийн хуруугаран залсны нүдийг сохож хитэн завдаад. Үгүй чи бас мог минь малтах санаатай нөөрэнчтэй. Ямар эдлгүй юм? Бас л тархах биш юм уу? Пэ, ичгэн чи ошон дараг. Намайг өсрөхөө байгаад юу? Гэхээр нэ жассан айгаад дахиж дугарсан вэ? Хар тамхан амчулан татаж өвтлээ. Энэх аймар догшин баг хатныг хуурмөг манжуулсан үед жассан мөгдөн хотын янхны хүрээнээс худалдаж авчээ. Алуун яамандан авчирсны дараа Энийхэ залуу галж юм залсны аваал хатныг өдр болгон өөдөжүүлэхгүй харааж хорсохож жуйл жуйлаар тарчилгаж байв. Хожим нь тэр архах хуучин олонтой арга башн бар гисэн дөрөөнөлтө бүсгүй уурандан хор идэд өгчихжээ. Япон мөхсний дараа залсан хот газраас нь утагтан ирээд онгийн ордны их хөрөө гжилж авчээ. Угийн энэ их хөрөөний эжин Фүжин хатан Залсны баг хатанд байдаг ирхэн алдаад их хөрөөний баруун хойд түнчигдэх бурхан тахтыг 300 ваарн байшин дорж суугаад тун чон гарч ирэх болжээ. Ганц эрт урдаас

0: Савада вонгийн шүтэнд тахил валин өргөж, зэшаа хурдаг өвгөн царж ламал түүний сэтгэлийн ханин юм аа. Сар булганы ичсэр шар торгон төрлөхтэй өвг ламыг үжих бүр Фужин хатны ялцхор тарган царай дээрсээ энэ юмсгэлэл илэрдэгэ. Баг хатан хичнэн бахирсан боловч ирсэн хүн нэгчхвэ. Тэрэ дэлгэртлэн уурлаж улаан торгон шахагын царайд жочлох тэнхэмд хараал тавьж эхэллээ. Хатан бутыг вонгийн ордноос гэртэн харихаж амаас нь үүлэн хор хөгшин явья мөөминд очи гээд татж чангасаар байгаад аваад явчихлаа. Энэ үед нэгэн төжгөр толгойтой хүүхэд амсхасаар гүйж ирээд хатан бутыг бас эртэн аваачих хэлий.
1: Харжаа хөөхө маргааш эртхэн шүйрээрээ. Ээж нь өчигдөр өнөөдөр бүр ээжгүй гэр хэрэглэн шүү. Өнөөдөр хатаа ахчин урдэр манайд ч явгаа.
0: Ээж үүлэн ухаар хөгшин өнөөх хүүхдийг ам нээлгэлгүй бучаав. Монгол газрын хуучин заншилаар алс холын аянд мордод ирэхсэд буюу удаан жил гадагшаа гараад ирэхсэдэн айл усныхны бүгдөөрөө залж өрөм хуруудаан өрөж чай болгодгсан. Ийм үед урагдсан хүн очихгүй байж болдоггүй билээ. Хадан бат онгийн ордны айл усандаа бучиж ирснээс нааш бүхс шаруйтах жав олоогүй л байсараа. Төвнийг зүүн баруун саахлтын садан төрөл сайхан ахад үсэн тасралгүй жалсаар байлаа. Адан ботч бас аймаг усныхан Ахмад Томоотод болон ахад үсийнхэн очиж тэдний сэтгэл санаа хүсэл шаардлагыг ойлгож нам моруу шигин чөн тод үндэсний тухай төрийн бодлого болоод өдөө тосхонд малчдын хурлыг одоохондоо байгуулахын чухал чанарыг сурталчлан ухуулах нь зүйтэй гэж бодлоо. Орой хэрд хадан бутыг гэртэн харихалаар майжиг муу бүмгэн гэрийнхэн үүдэнд сайхан алсан хоньны арсыг дэлгэстэй байлаа. Ээж нь толгоны хаан зүгэнтэх тогссон орон гарууны арсан торсхон дээрээ суугаад их бага дэбүүр поло такси фелиг эргэн тойрондон үрж хөөхөн уран тодынхан авсралгаар гээд сарилгаж сууна. Аав нь хаанаас нэг бүдүүн тагаолж ирснийг бүүмтэй тагаа дүүрэн хонь маха чанж торог шүлний өндөр нь холын холоос ханхална. Хатан ботвжээд гайхаж сочсон мөртөн аав нь түүний дайлахын төлөө хинээд нь үрхийж энэ хонийг авсан болдоо гэдэгт санаа зовж байжээ. Энэ үед оронтод охин аха таа чин чэрэг юм уу дарга юм уу гэж учирнараан асуулаа. Хадан бат ирээ жараагүйгээр аа бид бүдээрэн чөм ард түүний жарч ширгэ ховсхолын амхан шар гэж хариулахаар нь аха та битгий наадам хийе би хэрэгтэй юм асууж байна шүү гэж хүүхэн дүүн шулуутханаар хэллээ. Би бас хэрэгтэй үхэлж байна. Цаахан ч наадам хийгээгүй гэж хэлсэн хадан бат хүүхэн дүүгийнхэн дэргэд чомчиж суугаад буруутгсан маягаар хэйтэ өдөд хоньолоод ямар хэрэг байх вэ да махын бас бурчилж чатаахын аргагүй. Аха би танд нэг сонирхолтой учрыг хэлж өгье гэснэн усхал томлогнуудандан ялалтын цог бадруулсан урдан тод энэ бүдүн хоньны ерлийг агадан хүмсэг зэрэлжүүлэн хэлж өглөө.
2: Үндэтэ сансвчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээсэн нь Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтгэн шингээсэн нь Дугуржав. Манайн чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил хөмсрийг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн сурталаа нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шоу нэвтрүүлэг маань юмхөө эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Цэнхэлт.

0: хууль дэрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.
1: Хууль дэрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.

0: Тэгээд эхэн үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 3, гаригийн 5-аа 15 цагаас болоо шүү нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Тэгвэл удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээрэн бол хамгийн сүүлийн хууль дүрм тогтоол, хуулийн хамаагүй мэдлэгийн торинд бол хуульчаас одоо бидэнд тайлбарт хийж өгөх юм уу? Жисийн хэрэгээр тайлбарлалт хийж өгдөг байна. Ингээд хууль хажийн талаар ямархуу одоо эдрийн бодлоонтой ингээ асууж лавлах асуудал байгаа бол манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулц. Манай нэвтрүүлгийн маань чагаар манай нэвтрүүлгийн маань шууд харилцах хутас 8592-4011 8592-4012 утасаар холбогдож хуульчаас одоо шууд зөвлөг авч болно. Тэгвэл нэвтрүүлгээс бусад чагаар бол одоо манай хуульчийн маань шууд харилцах хутас 08347-14-6088 утасаар бол манай хуульчтай холбогдож өөрийн байдлаа бол асуулт авлаж байна. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр тайлбарт хийж, тайлбарлалт хийж, тэгвэл заримдаа одоо жийлгийн баримт энтер бичиж чадгүй бол одоо манай хуульчаас зөвлөмж авч болно шүү. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр үйлчлэг өгнө. Зэнгэ та бүхэндээ манай нэвтрүүлгийн маань онц урсан жочин өөр Монголын эдийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын Хятад Монгол хос хилнэ хуульч хастгай хуульчийн та бүхэнтэй гана уулзъя. За сайн байна уу?
1: За сайн байна уу? За даардан өнөөдрийн сайхан өдрийн мөн хүргэж байна. Би бол өөр Монголын эдийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хилнэ хуульч хастгай байна жана.
0: Зэнгэ эдийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хэдийгээр одоо Ордос хотод байгаа болов ч одоо ажиллах хүрээ хэмжээ бол өргөн дэлгэр байдаг. Өөр Монголын ил хот аймагуудаар бүр хурж болон тэгвэл бүх улсын хэвчээнд ч гэсэн одоо болно. Та хэрвээ иймэрхүү шаардлагатай бол манай хастгай хуульчтай бол холбогдож болно. За тэгвэл энэ элжийнхаа нэвтрүүлгээр бид бол энэ ургийн доторх буюу одоо ургалахаас өмнө энэ аж ахуйн талаар тийм ба. Тэгээ ер нь бол одоо ургийн дотор юм уу ургийн гадна ч гэсэн одоо ингэж зөрчил мөргөлдөөн гарах үеийст

0: Тэгвэл одоо хамаг бодлоонтой байдгаан баг энэ аж ахуйн талаар л зөвлөдөн байдаг тийм ба. Хинчсэн адилхан. Жанкад энэ хилжинхэн нэвтрүүлгээр бид одоо хэдэн асуултын хооронд одоо ерөн бидний амьдралын дунд одоо олонхий дэлгэрэнгүй харагддаг иймэрхүү асуудлын тойронд манай хуульчаас бол шууд тайлбар хийж өгөхөр болсон байна. Тэгвэл хамгийн анхны асуулт нь бол иймэрхүүний асуулт байна. Тэгвэл хором хийхээс өмнө бол эд хөрөнгийн дансалалт хийлгэх одоо шаардлага байна уу? Хэрвээ одоо яг энэ талаар дансалалт хийлгвэл одоо ямархуу байдлаар хийвэл илүү одоо хуулийн хамгаалалтыг олдох юм болоо гэсэн иймэрхүү зүйлсээс нь.
1: За тэгвэл энэ асуултын тоорнд бол энэ хуульчаас энэ одоо тоол тэгвэл 47 тай гаргалжуулаад энэ асуулт юм бол тайлбар хийж өгье. Тэгвэл ердөө бол ингээд хором хийхээс өмнө бол ингээд эд хөрөнгийн талаар ингээд дансалалт хийлгдэг бас нэг үлгэн хийлгдэг юм байна. Тэгвэл онцгой нь ингээд ургалахаас өмнө ингээд энэ ховын эд хөрөнгийн талаар болоно. Эд хөрөнгө ариун байхад хүрвэл ингээд дансалалт хийлгдэг юм байна. Тэгвэл энэ талаар болоно. Ердөө бол манай бол гэрчлэх хийлгдэг. Энэ талаар бол энэ гэрчлэгийг бол ердөө бол хуулан дээр бүр үнэмшдэг болохоор нь энэ гэрчлэгээр хийлгдэг юм байна. Тэгвэл гэрчлэгийг бол хийлгэхэд бас их дүгнхэн ингээд хитар хийлгэх бол барыг ойлгохчих нь амархан байх уу? Гүнжин хийчихвэл энэ бол хуулийн хүчин тавлцдаг юм.
0: Тэгвэл заавал тэр одоо энэ гэрчлэгээ хийдэг газар очиж гэрчлэгээ хийх юм уу? Эсвэл өөр хоорондоо гэрчлэгээ хийх тийм арга зам гэж байдаг юм болов уу?
1: Тэгвэл энэ ургалахаас өмнө энэ хөнгөлчээр бол хийж болдог. Тэгвэл ургалах энэ этгээтэйгээр ингээд ургалахаас өмнөх эд хөрөнгийн энэ хөнгөлчээрийг хийлгэдэг гэж тэгвэл миний ургалахаас өмнө ямар ямар эд хөрөнгө бол эмгтийн талын ховын эд хөрөнгө гэх юм уу? Иймэрхүү байдлаар хэлчээр хийчихэд хоёр талаар нь ингээд гарын үүсгэж уртахад энэ ч мөн хуулийн хүчин тавиад гэмээ.
0: Тэгвэл одоо сая бас ингээд ярьсан шүү дээ. Ингээд гэрчлэгэн газар юм уу? Өөрөө нь одоо ингээд урдаар одоо хэлчээр хийж болно шүү дээ. Тийм ба хэлчээрэн бас одоо хуулийн хамгаалалтыг олж чадах юм байх тийм үү? Тэгвэл одоос нэг энэ дунд одоо нэг жишээ хэрэг. Миний нэг сонс үтсэн одоо нэг үлгэр дотор бол энэ эрэм хойлон бол ураглаад 10 жил болцсон. Тэгээ ургалахаас өмнө бол энэ эмгтээ талын хэм бол өөр хошуу нутгтай байсан. Тэгвэл үнэндээ бол одоо тэр үстэй их сургууль төгсөө ирвэл бараг бүр одоо ингээд ээж аавынх нь нэг нь ингээд ажилтан байсан болохоор та. Хүүхдээ нь ингээд өөрийн нэрэн дороо нь ингээд ажлынхаа байрыг сэлжүүлж өгдөг иймэрхүү хүүжүүл байжсан.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр энэ тэр үст бол энэ охин аав ээж нь бол багшийн ажилтай. Тэгвэл одоо бүрмсэн бол энэнд бол багшийн ажил ингээд олгож өгөх боломж бол нэлээд байсан. Гэх тухайн үст одоо энийг энэ одоогийн нөхртэйгээ одоо яг ураг хилцсэн болохоор нөхрийн талынхан одоо нэг газар аваачихын тулд одоо хэлсэн ш та. Ураг тогтох ёслол дээр одоо хэлж. Манийх нь одоо чамайгийн буулгаж авснахаа дараа одоо ажил олгож өгнө гэд тэгж их амлалтсан байсан ш та. Энд ч одоо амлалт төдий. Гэвч одоо яг энэ бичгийн талаар гэрээ энтер байхгүй юм чинь. Тэгээ ураглалснахаа дараа бол одоо элдвийн шилтгаанаас болоод одоо ажил олгож өгсөнгүү. Тэгэ зөвхөн одоо ургалахын үстний энэ хоёрт бол нэг гэр авч өгсөн. Тэр үстэн бол 20 хэдэн хүмүүс авсан гэр авч өгсөн. Тэгээ сүүлээр нь одоо ингэж ярина. Одоо манай хүүгийн ганж хүний шалингаар одоо амьдрж байна гэд. Тэгээ одоо энэ эмэгтэй талан хэлсэн ш та. Би танад ирэхээс өмнө үнэндээ бол ажил олох боломжтой байсан. Таны тэр үст бол намайг ажил олгоно гэд намайг аваа ирсэн. Тэгээ одоо хүртэл одоо ажил олгож өгөөгүй байж гэсэн чинь хадам ээж нь. Чамд ажил олгож өгөнө гэсэн жоосоор би танарт гэр аваа өгсөн байж ш та. Тэгвэл энэ гэр нь эмэгтэйгийн ховын нэг хөрөнгөөр тоочж болно уу?
1: Тэгвэл энэ гэрийг бол ингэж хоёр хүүхэдтэй бол хөргөж өгснөөр тоочно. Тэгвэл энэ хагсан бол хөдөөгөр эрэгтэй талын хин ингэж аав ээж нь нэг талаас ингэж жоос гаргаж авч өгсөн гэр болооч. Энэ бол хоёр хүүхэдтэй бол хүү бэртэй бол ингэж хөргөж өгсөн гэрээр тоочоод хагсан бол энэ бэрийнх нь өмч
0: болж болно тийм ба. Ер нь одоо тэр үестэй бол энэ гэр яхууд бүх жоосыг бол энэ эрэгтэй талаас гаргацсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо жарамдаа ингээ хоёул бас эр юм гэдэг чинь одоо хэрүүл зургаан бас байнга одоо үүсэн шүү дээ. Тэгээд хэлнэ. Энэ гэр ахуд манай гэрээс бүх жоосыг өгсөн. Одоо би чи юу ажил хийгээ жоосолоод одоо чамай тэжээж юм гэсэн байдаг те нөхөр нь. Ингээд ярахаар нь жахна энэ эмэгтэй талд авч хэлвэл их өрөвдөлтэй шиг санагдана тийм ба.
1: Тэгвэл ердөө бол ийм үгтэй байгаад хэрүүл тэгвэл энэ орондон би та нарт ингээд гэр аваад өгсөн гэсэн ийм үгтэй байгаад хөрвөл үндэм бол энэ бол хүүбэрдэн бол ингээд зэрэг хөргөж өгснөөр тооцоод гитар хэл үзэн үг гэх хэлж та. Ингээд зэнээр тооцоод бол энэ хагасан бол энэ эмгтээ талынх нь өмч болж болно. Тэгвэл ердөө бол энэ өнөө жилийн энэ шинэ өргөн хуулийн шинэ дүрмд бол тогтоосон байдаг. Хэрвээ энэ ургалхаас өмнө аав ээж нь нэг талынх нь аав

0: эцэгнийхээ авч өгсөн байхад байгаад хөдөөгөр энэ тэр дээр нь хөдөөгөр эмгтэй талын хин оруулах юм уу ингээд хөрвөл уулдаан бол хэрвээ нэр орцсон байвал энэ хамтын өв
1: хөрөнгөнд багтан
0: тийм байсан. Сүулдэн бол хэрвээ нэг талын аав эцэгнийхээ авч өгсөн байхад хөрвөл энэ бол үнэндээм бол
1: нэрийн оруулсан ч гэсэн
0: ганц
1: талын
0: эд хөрөнгө
1: өв хөрөнгөөр тоочх юм байна.
0: Тийм ба. Тийм.
1: Тэгвэл уугдаан бол одоо манай чог наадамчиг юм болоо зарим эмэгтэй хүн бол одоо өрөг салах тутам ингээ баяж гэн эрэгтэй хүн нь өрөг салах тутам ингээ ядуурж яана гэж ярьдаг байсан.
0: Үндэн бол эдгээр явал.
1: Одоо бол тийм зүйлээс бол байхгүй болсон байх юм ба. Хэдийгээр чиний одоо энэ грин дэвтэр дээр чиний нэрийн нэмсэнч бол нэмсэнээр бодход ш та. Хэрвээ энэ талын жолси бол бүх тал нь одоо эрэгтэй талаас гаргасан бол мөн эрэгтэй талын хувийн өв хөрөнгөөр бодох юм бай. Тийм ба. Ээж аваас нь өвлүүлсэн эд хөрөнгөөр бодох юм
0: байдаг.
1: За тэгвэл энэ бол шинэ гарсан үргийн хуулиар
0: нэмэлт оруулсан засвар оруулж байгаа
1: засвар оруулж байгаа нэг шинэ дүрм байгаа юм байна. За тэгвэл бас ийм нэг асуулт ирсэн байна. Тэгвэл эр нөхөр юм уу эхнэр нь одоо өөрөө ургуулсангүй гэсэн одоо ийм нэрээр бас үнэн дээр бол ургуулсан шүү дээ. Үргийн дотор үгийн ургуулсан одоо эр нөхөр юм уу эхнэр нь шүү дээ. Энэ байдлыг мэдээд одоо жаалтсан шүү дээ. Энэ натай эн давхар үргээр жаалдах юм уу? Эсвэл одоо яг 3 дахь хитгэхэд игэн 3 дахь хитгэхэд нь ч гэсэн одоо мэдхгүй байдалдор одоо энэ хүнтэй нийлээ амьдрсан шүү дээ. Тэгвэл хуулийн харуулчлага үргэлдэх юм болов уу?
0: Энэ бол хоёр ял бол хамтан орж байна. Тэгвэл энэг бол давхар ургасан ялар бас ингэж жаалдах
1: болов. Тэр нөхрийн тал нь эсвэл одоо тэр өөрөө мэхэлжгээд хүнтэй суусан тэр тал нь шүү дээ. Тийм ба.
0: Давхар ургасан үндэн бол энэ мэхэлж энэ 3 дугаар этгээд хам суусан энийг бол давхар ургасан ялаар жаалж болох мөртөө чгүүл энэ 3 дугаар этгээдсэн бас ингэж энэ хам эрэмийн хамтын өв хөрөнгөний энэ хэсэг өөрийнхөө авч болохгүйч тэр хэсгийг ам болон гэж жаалдаж энэ өв хөрөнгө ам болон гэж бас
1: буцааж
0: авч болдог юм байна.
1: Тэгвэл энэ одоо мэдкүүгээр ингээд хам суусан тэр хүн нь ш та хуулийн харуулчлага үргэлдэх юм болов энэ давхар ургасан үргийн
0: тэр талын бол хууны харуулчлага үргэлжлэхгүй үнэндээ бол тэр талынх нь бас гэж давхар ургасан тэр хэрвээ бас айл гертэй байхад хөрвөл энэ лаптай давхар ургасан ял хэрвээ ганцаараа байхад хөрвөл энэ давхар ургасандаа тоочгүй
1: тийм байна. Тэгвэл энэ одоо энэ бас мэдгүй байдалдор энэ хүнтэй хамт амьдарсан биш юм уу да эр юм гэж ингэж хамт амьдруул одоо ярангуй энэ дунд аж ахуйн одоо энэ явуулчаа их олон тийм ба оршин ш та. Тэгвэл эн томд энэ жарсан мөнгө одоо нөгөө талынх нь одоо 3 дугаар этгээрээс ингэж авна гэж жаалдаад ингэж авчихтар хөрвөл энэ 3 дугаар этгээд болсон хин хүн ш та. Эн чинь бас хордогдөгч та тийм ба хор амсагч ш та. Тэр ус мэдгүй байдалд ор ингэсэн. Тэгвэл энэ жоосыг өөхгүй гэж юхж болно уу?
0: Чгүй л
1: эсэлж болдог юм болов уу?
0: Энэ тал дараа нь бол иймэрхүү байдаг. Энэ 3 дугаар этгээдсэн энэ бол энэ ургийн нөгөө этгээд ингэх нь хэрвээ шүү дээ энэ эрэгтэй тал нь 3 дугаар этгээд хаан амьдрдаг хөлөө амьдрцанд байхад хөрвөл эмэгтэй талын хэм бол зөвхөн эмэгтэй талын тэр олоос жохох хамтын эд хөрөнгө тэр хэсэг бүлгийг нь авч болох учраас нь бол энэ талын уулын гэж юу хөд дийлэхгүй өгөхгүй дэрсэл дийлэхгүй юм аа. Тэгвэл энэ 3 дугаар этгээд нь бас ингэж мэдгүй байдалдор ингэж мөхлөгдсөн байдалдор ингэж хамт амьдрсан иймэрхүү учиртай тэгвэл энэ нь бол энэ эрэгтэй талаас нь тэгвэл ингээд 3 дугаар этгээд хамт амьдарсан тэр талаас нь бол ингээд оюун санаанаа хохирлж ингээд төлөвлөж авч болно. Энэ талыг бол авч болно.
1: Одоо жишээлээд хэлвэл одоо нэг энэ дээр нэг айл гертэй хүн эрэгтэй нь одоо ингээд эхнэрдээ би одоо гадна газар арилжаа хийхэр явж байна гэд ингээд гэрээсээ зарим хүмүүс одоо 1 жил 2 жилд ингээд нэхэн удаа 2хан удаа ингээд тун ховрхон ингээд хайж ирдэг хүмүүс байдаг шүү дээ гадна ажил хийж ингээд тэр ажил хийж байгаа газар даа нь одоо өөр нэг эмэгтэйтэй хамтраад одоо нэг хоолн гэр ажилуулсан гэж бодъё. Тэгээ энэ хоолн гэрийнх нь одоо энэ юу нэн бол арилжаа маань нэг сайн одоо жилдээ нэг зүүн том олдог гэж бодъё. Тэгвэл одоо энэ эрэм хоёлын нэрээр ингээд амьдраад ингээд ажил хийж инж та одоо энэ хоолн гэрийн ажилуулж инж та. Тэгээ энэ дунд энэ эрэгтэй үнэндээ бол айл гэртэй байж энэ одоогийн хамт амьдарч байгаа нэмэгтэйдэн бол энийг бүр нуучаалцсан ш та. Гэвчгийн хорийн дунд бол одоо яг ургийн батлуур аваагүй. Гэсэн мөртлөө одоо ирэмийн харчаагаар ингээм амьдарч ягаад одоо энэ эрэгтэнээ эхнэр мэдсэн ш та ийм байдлыг. Тэгэд одоо энэ хоёлын энэ хийж байгаа хоолн гэрийн одоо ер нь орлогыг авах боломжтой юу?
0: Энэ эрэгтэнийх нь эмэгтэй нь үү? Чүлээ энэ эрэгтэнээ тэр хэсгэн бол ав

0: ингээд хамт хамдарсан байхад хүрвэл хөдийгөр ургийн палуур авсангүй ч гэсэн энэ шиг хүн гуанши бас байжих хугацаанд дотор бол энэ хамтаар энэ өв хөрөнгө бол ургийн хугацаанд өв хөрөнгө салгахтай адилхан гэж салгана гэж тогтсон байдаг юм а. Чиг гэдлээ энэ бол ингээд үгэсгэсэн учраас энэ дөрвч өхөн энэ хоёр талаараа бол хамтарсан хамтраад ингээд арил ам амаа хийсэн юм харчаал байгуулагдан. Тэгвэл энэ хагсан бол энэ эремийн хамтын өв хөрөнгө мөн нөгөө хагсан бол биш.
1: Тэгэд одоо яг энэнтэй адилхан одоо энэ жишээ хэрэгтэй адилхан тэр хуйлаа нэг ажил хийжгээд ш та. Нэг ч жоосны зүүн хүмж жоосны өрөд үндснэр бодё. Тэ энэ хоёул одоо энэ өрийн хагас хагалсан гэж хувааж авснаар бодсон ш та. Тэгвэл одоо энэ эриний нэхнэр нь одоо энэ үчир юмэдвэл энэ өрийг хулахгүй гэж ихэж болно.
0: Болно. Учир нь энэ ус 2018 онд ус шин тогтол гарсан. Хэрвээ эмэгтэй талынх нь нэг ургийн харьцаан доторх нэг талынх нь хэрвээ нөгөө этгээд ингэ ингээд өр хийсэний мэдгүй юм уу эсвэл нөгөө этгээдэд ингээд гарын үзүүр журсан иймэрхүү байдал байхгүй хэрвэл энэ нь бол төлөвлөхгүйгээр ингээд Жорж болон гэсэн тогтолтой байдаг.
1: За тийм байна. Тэгвэл ер нь бол одоо эремийн хооронд байж байгаа одоо энэ аж ахуйн ийм нэг журалчаан бас их учруудаа тийм ба.
0: Тийм.
1: За тэгвэл бас одоо энэнтэй адилхан одоогийн одоо шинээр айл гэр болж байгаа улсуудын их олонхын бол одоо айлын ганц хоёр хүүхдүүд байдаг.
0: Тийм байдаг.
1: Тэгээ айлын ганц охин, айлын ганц хүү. Тэгээ энэ хоёлоо нэг өргөлцснээхэн дараа энэ охиныхын талынх нь одоо газрын одоо их хэмжээгээр одоо улсаас ингээ хураагаад удалдаж авсан татварлаж аваад нэг их мөнгө олцсон. Тэгээ энэ мөнгө нь шүү дээ энэ хоёлын хамтын эд хөрөнгөд орох уу? Эсвэл энэ охины талын өөрийнх нь эд хөрөнгөд орох уу?
0: Хогны эд хөрөнгөд орох уу? Иймэрхүү байдалд бол энэ бас шинэ үргийн хултай бол яг сайхан ивч ав нийтж очино. Тэгвэл шинэ үргийн хултай юрдэн бол юм байдаг. Энэ бол аав ээжийнхин талаас ингээд ганц хүнээ өөдн талын энэ эд хөрөнгөөр догтоод юм байна. Тэгвэл юрдэн бол өмнө нь бол ингээд аав ээжийнхээ жоос өхөд ингээд тэмдэг юу гэрч мэрч баримт ингээд үлдээсэнгүй байгаад хөрвөл энэ зөвхөн аав ээжийн ингээд хоёр хүүхдтэй ингээд хөргсөн нар дасалдаг юм а. Чүн шинэ үргийн хуулд бол хэрв эмэрхүү байдал явал одоо бол ганц талын өд хөрөнгөөр ингэж тасалдаг болсон байна.
1: Тэгвэл одоо энэ ээж аавд байгаа байдалд орч та хүүхэндээ өгөх юм уу хөргөндөө өгөх юм уу одоо энэ хоёулын хамтын аж ахуй гэж тогтоод ийлээ ш та. Хэрв одоо энэ охины талынх нь ээж аав нь одоо ар гэртэн бүрхэн байхгүй ганцхан одоо энэ өөрийн хамын дансан дараа энэ ганцхан эмэгтэй нь үлдсэн байгаа. Яг энэ байдалд ор одоо энэ газрын ингээ бүр татварлаа авцсан байдалд ор их хэмжээний эд мөнгөөр үл хамтын аж ахуй юу?
0: Бас л адилхан хувийн аж ахуй.
1: Хувийн
0: өмчлөлд
1: өмчлөлөөр багтсан юм ба. Ерөн бол энэ үст бол жарим хүмүүсд боддог ш та. Энэ эремийн харчаа байгуулж байгаа энэ хуучхаанд энэ газрын татварласан учраас энэ бол хамтын эд хөрөнгөнд тоочдогно гэж
0: тиймэрхүү байдаг. Тиймэрхүүгээр ингэж засуулж яасан уулдан бол иймэрхүү байжсан ч хүлээ шинэ үргийн хуулиар ингэж яг ингээд нийцүүлэх юм бол энэ уса хувийн эд хөрөнгөнд багтна. Үнэндээ бол энэ газар шурагоос ингэж ирсэн жоос мөнгө юм чин да. Үнэндээ энэ хүүхэн талаас нь ирсэн байхад хүрвэл хөргөн тань өчүүн хамаагүй шүү дээ. Чиг үлээ энэ бол хамтын эд хөрөнгө тоочдохгүй юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ дунд одоо эремийн дунд одоо бас ямар үсэр байдгийг гэр бүлийн хөтөрхлийн ажил
0: хаа. Тиймэр үгүй байдаг тий.
1: Тэгвэл аж ахуйн журалдаан эремийн хооронд одоо тэгвэл хөтөрхлийн ажиллагаа. Тэгвэл ийм хөтөрхлийн ажиллагааны талаар одоо яавал яаж гэрч чөглүүлвэл илүү ашигтай байдаг юм бол.
0: Тэгвэл
1: энэ бол одоо манай амьдралын дунд ч гэсэн одоо олон хэдэн олж үзэж ш та гэр бүлийн хөтөрхлөл явуулж байгаа байдлыг. Тэгсэн мөртлөө бас одоо энэ талаар одоо яг шүү тодорхой тэм нэг салгад дийлдэггүй энэ одоо ямар хүчээр байгаа юм бол
0: чүгэл гэр бүлийн хүчрэглийн талаар бол бодтой иймэрхүү хуулийн хүчинтэй иймэрхүү гэржи хангана гэсээр бол иймэрхүү байдаг юм аа чүгэл хамаг сайн нь бол дотоодын хамгаалт төвчөнд хэрэг мэдүүлэн ингээд бол дансалт хийлгээд яаж чүгэл гэр бүлийн хүчрэглэл явуулсан энэ байдлаа бол ингээд гэрчэн бол юу гэдэг юм бэ тогтоодг юм байна энэ бол хамгийн хүчнтэй гэр бүлийн хүчрэглэлийн иймэрхүү гэрч болно чүгэл бас ингээд зурх судар агуулах Чүүд одоо олонхи гэр бүл болсон гэж гэртэн бол ингээд сүдэлт машин тавьдаг байдаг шээ. Бас хэлүүри.
1: Тийм, камер таарлцсан
0: байдаг. Тийм. Чүүлээ иймэрхүү хэлүүрээр ингээд сүдэр буулгаж болно. Энэ бол гэртэн бол хамаагүй. Аа, гэртэн бол хамаагүй. Өөр айл гэр даачхад хөрвөл энэ одоо бас энэ
1: хүнэ хөрвжүргэн ирэхэд
0: хатсан. Тийм, нууц хүнэ нууцд халдсан иймэрхүү хэрэг болж болон шүү дээ.

0: Тэгэхээр зарим хүмүүс бас иймэрхүү байдлаар бас иймэрхүү хул ус ажиллагааг ингэж гэрч чулуулан гэсэн байдалтайгаар ингэж хийдэг юм байна. Үнэн бол бас хуулийн хуульд бас орох болчоо те.
1: Ерөн бол одоо ойрд бас би энэ тэг тохор бас хардсан. Энэ олон улсууд чинь одоо гэрдээн хүүхдүүдэн хайчгээд одоо хүүхдийн хаамар төвшин настай хүмүүсийн хаамар төвчний бодоод ингээд гэрдээн камер тааруулсан байдаг. Тэр камер нь бол ерөнхийдөө бол одоо энэ бид нэ Wi-Fi-гаар ингээд алгаглалтын шүү дээ. Тэгсэн чинь энэний бас хүмүүс одоо ингээд хулгайлж аваад яг гэрийнхэн байдлыг одоо хүн шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр хүнд одоо ингээд явуулж яасан тийм иймэрхүү байдал бас орчдог гэж сонссон. Тэгээд манай сонсож байгаа хүмүүс маань бас хэрвээ одоо энэ талаар ол сонсон бол одоо тэр камер энтри чи одоо яг унтлахын өөрөө энтертэй тааруулахгүй тийм айгуул одоо хүний дунд таа чин одоо шүү нэвтрүүлгийн өөрөөнд сууж ягч магадгүй шүү тэр чин бас аюултай. За ингээд ер нь бол бид эремийн талаар асуудлыг ярьж байгаа учраас бид дахиад сэдвтэн буцаж ирье. Сая бид бол одоо эремийн ингээд хамтын аж ахуйн талаар өмчлөлийн талаар одоо ингэж ярьсан байдаг. Тэгвэл сая бас одоо гэр бүлийн хүчрхлийн талаар ярьсан. Ердөө бол гэр бүлийн хүчрхлийн талаар хэд удаа явагдвал одоо иймэрхүү гэрчи хангаа бол одоо энэ шүүхээс шууд салгаж өгдөг юм болов уу? Иймэрхүү яраа байдаг юм болов
0: уу? Энэ бол бас ингэж гэр бүлийн хүчрхлэл нь хэрэггүй нэ. Би амь насыг биеийн эрүүл мэндэд ингээд яа шууд хологдох гэргүүл энэ бол нэг л удаадаар ингээд шүүн тасалд дийлэн. Хэрүү бол ингээд иймэрхүү байдалд чөл уурах салах жуургаанд юрдэн бол иймэрхүү байдаг юм аа. Хэрүү нэгдүгээр удаа ингээд залдаад хоёр талаар ингээд бүгд ингээд зөвшөөрөхөд гэргүүл. Нэгдүгээр бол будаа бол шүү хорооноос 6 сарын тогтолтын хугацааг өгөөд бол нэгдүгээр доо шүүн тасалдаг юм байна. Чөл 6 сарын хугацаанд дотор бол дахиж ингээд хамт хамдэрхүүд гэргүүл. Бүр өмсөн ингээд эремийн иймэрхүү хасгалгүй боллоо гэд 6 сарын дараа бол ингээд тасалдаг юм байна. Тэгвэл дээр бас энэ гэр бүлийн хүчрхэглийн талаар бас яриад авсан. Тэгвэл энэ хүчрхэглэлд зөвхөн ингээд би Махмадад ингээд явуулсан, жодож барьсан нэмэрхүү хүчрхэглэлээр баркуу бас хэл ярааны хүчрхэглэл бас байдаг.
1: Тийм.
0: Тэгвэл бас Лонгболи гэд их хэлдэг ш та. Тэгвэл хүнтэй ингээд сайн харичгүй ингээд хөдөн чараа үзүүлээд бас ингэж сэтгэл санаанд амрах дараас авчирдаг иймэрхүү байдал бас ингэж гэр бүлийн хүчрхэглэлд багтдаг.
1: Хүйтэн дан явуулсан шиг.
0: Тийм тийм.
1: Энэ нь бас гэр бүлийн хүчрхэглэлтэй норно.
0: Тийм.
1: Дүгч одоо энэний одоо гэр бүлийн хүчрхэглийн байдлаар очиод одоо жаалдаад салаа нэгвэл бас дийлгүй тийм ба. Энэ талаар одоо яаж гэрчлэг?
0: Чиг бол одоо бол бид бол ингэж чимэнтрилэг арын болсон. Чиг бол утас нэвтрэхээр баркуу бас ингээ үе чад энэ төрөнд харичдаг байна. Чүү зарим хүмүүс ингээ хөдөн сараал бол ингээ үх хэлэхгүй харичгүй иймэрхүү байдал байдаг. Энэ тал энэ бол ингээ бас гэрч хангаж болно. Үе чад энэ төрөөр бол ингээ чимээгүй энэ байдлын бод гэрч хангаж болно.
1: Тэгээ ер нь одоо зарим улсууд одоо ийм нэг эрэм хүмүүсүүд ингээ урт хугац хагаар хамт амьдэрчгүй шүү дээ. Тэгээ нэг тал нь одоо ингээ салгасан наатай бол шууд очиод ингээ салгаж өгч болдөг юм болов.
0: Чүүл Юрдан бол хамт амьдрэхгүй 2 жилийн хугацаа хүрсээр энэ бол Аэремийн хайрцгийг бүрэн бүсэн эвдэгдлээ гэхээр ингэ тогтоодгийн юм байна. Чүүл энэ бас мөн ажиллах нь ургийн юм гожуурхан явсар мөн 6 сарын тогтолтын хугацаа гэж аавал өнгөрөх чухалтай. Тэгэхэр юм бол заавал энэ 2 жил хамт амьдрэхгүй гэхээр энэ гэрчин бол их чухалтай. Чүүл бас бүрэн бүсэн гэр ургийн хайрцаа Аэремийн хайрцгийг одоо бүрэн бүсэн өгөө боллоо гэвэл гэрчэж болдгийн 2 жил бүтэн 2 жил ингэж хамт амьдрэхгүй бол энэ талаар бас манай малчин төмөд бас гэж яхана бүрэн ойлголттой байдаг. 2 жил ингэж хамт амьдрэхгүй л ингэж эремийн харчаа бол шууд ингэж үүрээр ингэж дасарсан гэр ойлгочтдаг. Үнэндээ бол тийм биш.
1: Ерөн бол одоо манай аав ээжийн үеийн тэр үед бол одоо ургийн батлуур гэж байдаг ч юм уу байхгүй ч юм уу тийм ба. Тэдгэрийн хувьд авч хэлвэл одоо ургийн батлуур байхгүй юм чинь хоёлаа салаад ябол бараг энэ ургийн харчаа бараг өөртөө тасарсан гэж ойлгож байна.
0: Тийм, тиймэрхүү байдаг.
1: Өч одоо бол бүр ургийн батлуур хаа очиод одоо жийлэг авсан ч болон ямар нэгэн юм хийсэн ч болон бүр одоо ургийн батлагааны юугүй чинь одоо бүр авдаг.
0: Тийм байдаг.
1: За энэ талаар одоо та бүхэн одоо хүн хүний амьдрал бүр ондоо байдаг шүү дээ. Хүн хүний амьдрал өөр өөр ингэсэн онцлог байдаг. Тэгээ одоо та бүхний хооронд одоо бас ямар одоо ургийн талаар одоо эдрэм бодлонтой зүйлсүүд байвал одоо манай хуульчаас шууд лавлалт хийж болно шүү. Ерөн бид бол одоо саяхан ярьсан манай 5 асуулт бол нийтэмдээ харагдаж байгаа. Нийтмийн асуудалд зориулаад одоо ингэж тайлбар хийж байгаа жишээ хэрэгүүдээр. За тэгвэл энээс одоо ингэж манай нэвтрүүлгийн цаг маань ч одоо өндөрлөгтэй шаанддсан байна. Тэгээд одоо сонсож байгаа төмөндөө нөхөж ярмарж үлсэд байгаа юм.

0: Тэр нэмэгдсэн хууль дүрмийн юу талаар одоо бас бидэнд ашигтай, бидэнд одоо илүү тохиолдож мэдэх асуудлын талаас.
1: Тэгвэл шинээр нэмэгдсэн хууль дүрмийн талаар бол энэ талыг бол бас нэг дугаалгасан тал байдаг. Уулдаан бол ингэж шиш хүний би сайхан хэлсэн ш та бодтой ургийн харьцаа гэсэн байдаг. Эдгээр энэ нь болоо үнэн дээр энэ бол ургийн батлаар авсан биш. Чүхэн ингээд хамт амдэрсэн байдаг. Чүхэл яг ингээд бодтой төр бас ингээд нийгэмдэр бас иймэрхүү байдал олон гардаг. 10 хүд 20 20 жил ингээд хамт амдраад ингээд аз ахуйна бүр нийлцэн үнэн бол яг ингээд өр юм шиг ингээд амдраад ирсэн байдаг. Чүхэл иймэрхүү байдал бол хуулийн хамгаалалтын хүлээд үг юм байна. Зөвхөн энэ иймэрхүү байдалд хэрвээ энэ хоёлын харьцаа авдагтхэд хүрвэл зөвхөн ингэж нийлээд бүтээн байгуулсан энэ хэсэг аж ахуйн ингэж цалгаж ингэж тал тал авах уу иймэрхүүд эрэхтэй. Тэгээд яг энэ хуулийн хамгаалалт үгүй. Тэгвэл бас нэг орчим дээр гариг 18 асуусан иймэрхүүн асуусан. Нийлээд бол 15 жил хамт амьдарч байна. Тэгэхэд одоо манай нөхөр одоо бас ингэж намайг хэлээ хэлсэнгүйгээр ингэж өөр юм гэдэгтэй хамт амьдарчлаа. Иймэрхүү байдлын чухал би одоо ямархуу жохон байгуулт мэдүүлэл зөвхөстэй вэ гэдээ асуусан байдаг. Үнэн дээр иймэрхүү байдал бол хаана очсон ч танай хойл бол ингэж эрэмийн харч авши ямархуу бүтхэн байгуулт гэсэн хамаард ихлэхгүй. Иймэрхүү байдаг. Чүл юртан болоо иймэрхүү хамт амдраад аа зөвхөн янка нийлсэн иймэрхүү байдал олон орж байна ш та. Хэрвээ энэний хуулийн хамгаалтыг хүлээнэ гэсээр заавал ургийн батлуурын аварэж танаар даа анги сануулж байна. Үнэн дээр мэдээ ургийн баталгаа авчих гэж ааж авахгүй гэсэн ээлэл талаар гэсэн бүр ингэж хуулийн баталгаагийн үнд күлээ зилдэг юм байна.
0: Гэвч одоогийн одоо шинэ үеийн хүмүүсийн сэтгэл бол тийм байдаг ш та. Ургийн баталгаа авсангүй байдал доор хэрвээ одоо энэ эрэгтэй талаас одоо хүчрхэглэл явуулах юм уу, эмэгтэй талаас хүчрхэглэл явуулвал ш та. Энэ бол ургийн баталгаа авсангүй байдал доор энэ бол хүний шүү шахтуулсан ял тоочтой шээ.
1: Тийм тийм.
0: Гэвч ургийн дотор байгаа бол энэ бол ш та. Зөвхөн эрэмийн журал даанар ингэж бодно гэнэ. Тэгэхээр олон хүмүүсэд
1: ургийн бат таарах юм бол тийм байдаг. Энэ бол ямар ч үчир бас ингэж хоёр талаар байгаа болохоор бас ондоо ондоо байдаг. Хүнээ бодосон нам саадэлгүй. Тэгэл шин чагийн залуучуудын бодосон нам бол их ондоо. Чүлэ өнөө хуучин цагийн хүмүүс бол ингэж яг хамт амьдрахтай хүрээ аваа манай хуланд байдаг аж ахуйн бүгдийн нийлүүл чинь. Шин чагийн залуучууд юм биш үү да. Өөрөө носноо өөрөө жарна. Имэрхүүл байдалтай. Цихэрэн бас ингэж хорлол амсах юмс чөөхөн байдаг.
0: Тий. Тэгээ ерөн би бол сая бол одоо саяын жишээ хэрэгээ бол одоо онгоо болго та бүхэн тайган хаалцсан ба та бүхний арийн одоо би тий ураг барилдсан учир биш ёо. Ураг барилдахгүй бол ураг барилдахын сайнтай тал байна. Ураг барилдахгүй нь бас ураг барилдахгүй нэ сайнтай тал байна тийм ба. Хамтар амьдарч байгаад хэрвээ болохгүй л одоо ингэж хоёр тишнээ явсан ч одоо амархан шүү дээ. Гэвч ураг барилдчруул бас их олон хийж үйлстэн бас баталгаа гэж
1: байдаг.
0: Тэгэж ойлгож болно. Зянгэд та бүхнийг арааж үгэн хамт байсанд баярлалаа. Мөн ч өнөөдрийн маань хуваалцлагыг хийсэн манай хастгай хуульчдаа баярлж дээ шүү.
1: За та нартаа баярж байна. Та бүхнийг үжиж байгаа. Эдгээр хүмүүс ингэж энэ дэрэн байж байгаа ингэ манай энэ шүү нэвтрүүлгийн завчин даран байж байгаад их талархаж байна шүү.
0: За ингэж хастгайдаан ажил үйлээс аль гэрийн сайн сайхны хүсэн жүгнээд ярилцлага өндөрлүүлээ. Баяртай.
1: Баяртай.

Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал жааврын жоргоснаг гүнчгий туушлуулан найдваржуулж, өөртөө нисэх 28 намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинэ хөгжилтийн ойлголт хүнийг бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар туушлуулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй уулсалчих ба үйлчилж чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулж ард түмнийг дээдлэхийг баримтлая.

0: Чокэжаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтэйжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ цаг нэвтрүүлгээр хүүхдийн уран чохол, хүүхдийн дуу болон онисг, ясад мэлхийн мэдлэг зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
0: Хүүхдийн уран чохол хөгжилт бидний найз.

Часны үлгэр. Өдөр чинь час орлоо, сүн чинь час орлоо, өглөө чинь час орлоо. Өвөөгийн ярсан үлгэр шиг чав чагаах нь өдөр, чав чагаах нь сүн, чав чагаах нь өглөө. Нойд нойт нь үлгэр, дун чагаан час нь дуулын талын үлгэр. Өдөр чинь бутрах час нь өвөөгийн ярсан домок шиг мөнгөн чагаан өвөл, мянган сүнийн үлгэр. Ногоон дэлхий чагаан нойд нойт нь үлгэр. Өдөр чинь час орлоо, өн чинь дэлхий норлоо. Өглөө чинь навсах час нь өвөөгийн ярсан үлгэр шиг шив шинхэн час нь сэв сэмхэн бүүвэ. Хөнгөн чагаан ширхэг нь мөнгөн чагаан өвлийн бүүвэ.

Өрөм. Ээж нь бадарчид өрөм өгчээ. Амттай өрөм дахин идэх хорхойгийн хүрэгчээ. Бадарч ээжийнхэн дэргэд очоод хагалсан модон оруулах уу? Тэгдээ хүмэн. Бадарч хагалсан мод тэвэр тэврээр жүйн оруулж зуухнаа дэргэдэх хайрчигд дүүргэв. Ээжээ, аяга нь угаах уу? Угаатаа угаа хүмэн. Бадарч аяг тавгаа нь угааж дууслаа. Ээжээ, ширээ арчих алчуур хаа байна гэлээ. Ээж нь инээд алдаж, миний хүү ажилсаг сайн хүү байна гэд духан дээр нь үнсэж, даргар өрм аяганд нь хийж өгчээ.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санаачугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй нь сургуулмын сайн байна уу гэсэн дуугийг санархуулъя.

0: өвчөөсөн ухаант багштай би хайртай.
1: Ирээдүйн хүслийн минь өвлөөсөн эрдэнэ.

0: Одоо жилгаа дүүнэртэйгэн оносго тааж наадъя.
1: Энсэг тааж наадъя. Чи тааж дийлнү.
2: Энсэг.
3: Энсэг.
2: Энсэг.

Өнөөдөр дүнэрдээ нь тавуу нь өвөг таах онцгой бэлтгэв. Одоо бид онцгой сонсъё. Нэгдүгээр нь толгой жадгай таянга тэнгэрд нүржигнэх луу. Толгой жадгай таянга тэнгэрд нүржигнэх луу. Хоёрдугаар нь жараагийн шилвэ титэн болвол жажлах шүдэв болно. Дараагийн шилвэ титэн болвол жажлах шүдэв болно. 3 дугаар нь сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болно. Сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болно. 4 дугаар нь айна шилвэ эрвэлж ховилж ачуг доор нь гдэс гарв. Алива нийгмийн суурын болов. Айна шилвэ эргэлж ховилж ачуг доор нь гдэс гарв. Аливааны химийн суур болов. 5. Дэрсийн толгой хагарв дахиад дусал гарв. Дэрсийн толгой хагарв дахиад дусал гарв. Энэ 5 оносх нь ямар ямар үг болохыг тааж үзээрэй. Оносхийн хариултыг нэвтрүүлгийн нэчист дүү нэртэй нь нийтэлж өгье.

0: Энэ чагийн амтан голтны хайрлан хамгаалахад тусгай болонгаар ясут мэлхийн тухай мэдлэгээс ярьж өгөхөр боллоо.
1: Амтан голтны хайрлан хамгаалж амглан амьдралаа чимэглэе.

Далайн ёсны хинэг. Ёсны хин далайд амьдардаг боловч өндгөө гарахтаа их газар луу гарч ирдэг гинэ. Ээж ёсны хин дунджаар 500-аас 1000 ширхэг өндөг гаргадаг бөгөөд 50 см орчим гүн нөхөхөж түүндээ өндгөө гаргаад нөхөө буцаан булчгаад далаа руугаа яваад өгдөг гинэ. Төд төдөлгүй өндөгнөөс хичнээн зуугараа гарч ирэх яст мэлхийнүүд хэлсэр хүчигдсэн гүнзгий нүхнээс хэрхэн гарч далаа руугаа орхолоо. Судлаачид нялх яст мэлхийнүүдийг ажиглаад дараах гайхалтай үннийг нээж олсон байна. Нялх яст мэлхийнүүд маш нарийн зохион байгуулалтаагаар бие биендээ туслаж булсан элсийг малтаад гарч ирдгийг нь тогтоож. Өндөгнүүдээс хамгийн түрүүнд гарч ирсэн зулцгнууд дотроос хамгийн дээр нь байгаа нь дээшгээ элсийг ухаж, харин дунд байгаа нь хажуу тийшээ элсийг нурааж, хамгийн дор байгаа нь нуран ирж байгаа элсийг хөл дорой гişхэн дээшээ авирсаар хамтдаа нүхнээс гадагшаа гарч ицсгээд байна. Туршлага болоод чадвараар дулхан яст мэлхийнүүд хэрхэн зүн бэлгээрээ бие биенээ дэмжин хамтран ажиллаж, хэцүү нөхцөл байдлыг давн туулж байгаа нь судлаачдын гайхлыг өөрийн эрхгүй төрүүлжээ. Ингээд судлаачид нялх яст мэлхийнүүд эссэн мэд гарч ирж байгаа шалтгааныг судлахын тулд нөхөнд өндөгнүүдийг хит хитээр нь болж үзжээ. Өндгийг нэгээр нь болоход 27%, хоёроор нь болоход 84%, дөрөөр нь болоход 100% бүрэн бүтэн гарсан байна. Хэрэв нөхөн дотроос зөвхөн өөрөө амьдрах гэж хүчин чармайт гаргах юм бол бие биенээ татаж унгааж өрсөлдөөн болж эцэстээ нөхнөөс хинч гарч ирж чадахгүй юм аа. Нүхнээс хамттай гарахын тулд дээрэ байгаа элсэн ханыг нураах ажилд чадах чадхаараа бие биендээ димбулж хичээн чармайснараа бүгдээрээ их далаа руугаа 9 минут хурч очих боломжтой болцоход гэнэ. Бидэнд бэрхшээл сорилтын ийм хан хэрэм тулгарвал хүн юм болохоор балчир яст мэлхийнүүдээс ч арай илүү ухаалаг байж чадна шүү дээ.

Ясуд мэлхий бол мөхөх шахасан далайн амьтны нэг төрөлн болно. Далай тангисын бохирдол уур амьсгалын нөлгөө зэрэгээс болж ясуд мэлхий зэрэг далай тангисын амьт нь олмаас холомч хөрсөн байна. Иймээс бид хамтаар эдгээр амьтан голтны хайрлан хамгаалъя. Одоо жилгаад өвг та хоносхийн харуултыг хэлж өгье. Нэгдүгээр нь толгой жадгай таянг тэнгэрд нүржигнэх луу. Энэ үг нь аянга гэсэн үг байна. Хоёрдугаар нь жараагийн шилвэ титэн болвол жажилах шүд болно. Энэ үг нь араа гэсэн үг байна. Гуравдугаар нь сэрлийн орой эрв болвол сав далайд гажар болно. Энэ үг нь арал гэсэн үг байна. Дөрөвдүгээр нь хайнаа шилвэ эргэлж хувилж ач хөг доороо гдэс гарав. Аливаа нийхмийн суур болов. Энэ нь арад гэсэн үг болно. Тав нь дэрсийн толгой хагарав дахиад дусал гарав. Энэ нь арас болон нарас гэсэн үгийг хэлсэн бэ. Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Манай хот

0: тоочлолт оюунчлалтын мэрэгжил, хүнээ хүчийн хос батлагын системээр үерийн сэргэдэх хугац чандах чагтгаан төрийн аюулгүйг сахин хамгаалж байна.
1: Хотын улс төрийн живлэлгэн байдлыг мэдэж төрийн бодлогын ойлгох хурал хуралдуулсан.
0: Хотын улс төрийн живдэнэ 2026 он 16 дугаар удаагийн намын удирдах дугуйдын өргөдгсөн хурал хуралдсан жиргэн бүтээнүүд байна.
1: Жалгаад мэдэнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
0: Манай хорооны мэдэ Өвөр Монголын чагтгаан хүчнээ бүдэгдлийн ордос дэх чагтгаан хангах компани нь тоочлолт оюунчлалтын мэрэгчдийг хүнээ хүчтэй уялдуулах хос батлахын системээр дамжин үерийн сэргэдэх амар төвчнөө торыг байгуулж гажар орны чагтгаан тор шугамыг бүх хүчнээр нь цахин хамгаалж байна. Ордосын чагтгаан хангах компанийн тохируулалтын тэнхимд очиход том дэлгэчээр бүх хотын 242 чагтгаан ховсгох өртөгийн чагтгаан даачийн тоо оримтыг чаг тухайд нь шинтгэж ажилтад оюунч тохируулгын системд төшигдэн чагтгаан хүчдүүдийн хэлбэлжээд даачийн ховролт зэрэг хөвийн бус тохоог 24 чагаар алдалгүй хянан хэмжиж байлаа. Бенжа та ажлын өртөгийн мэрэгжилт нь Вангшүгийн хэлэхээр бид чаг үрийн ховролтыг нарийн анхаарч гол улах хөргөх систем зэрэг чухал төхөөрөмжөд урдаар байчаалт хийж гажрын байж нэлээд доор гажарт элсэн уут усан хөөрөг зэрэг бачин байдлын арга чаха эдвүүдсийг тохируулж тоног төхөөрөмжийн гэм саадалгүй ажиллахыг баталж байна гэлээ. Ордос чагтгаан хангах компани нь чагтгаан шугамыг хянан шалгах төхөөрөмжүүд нь үжигдмэл хянан эжимдэх системээр 68 журвас чагтгаан шугамыг бүхэл өдрөөр хянан шалгаж дуншин, хяавахш, эжин хороо зэрэг голдлогоот хот тойрогд аут эжимшилт системд төшигдэн чагтгаан хангалгыг дараад нь сэргэхийг биелүүлэхийн хамт бүх орон бүсийн ажлын үүргийн хөмөргийг байгуулж хэрэглэгчдийн хүсэл шаардлагыг нэгдэлтэйгээр чуглуулж байна. Борооны өмнө жагсаан байчих, борооны дунд ончхой байчих, борооны дараа дахин байчихыг чанга хэрэгжүүлж, улааны гаднах туяагаар дулааны хэмжээг хэмжих борооны дараа жодоочгүй нисгдэр гол чагтгаан шугамыг нарийн тодорхой тойрон байчих зэрэг арга барилаар аюул дөгшөөрийг урчлан сэргийлэхийг биелүүлж байна. Одоохонд эл шатны шалавдан жасах ингэ бачин байдлын арга чааха чагтгаан гаргах тэрх хэсэг жич эдүүдс зэргийг бүхнийг оронжуулж ажилтнаас 24 чагаар жижигүрдэн ажиллаж бачин байдлын арга чаан шийдвэрдэж байна. Ордос дэх чагтгаан хангах компанийн үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн хилтсийн дэд дарга Ванфи хэдэгтэй бид тоочлолт оюунчлалтын мэрэгжил болон хүнээ хүчээр баталгыг уйлдуулсан чагтгаан хангалгыг хос аргаар баталгаа тогтчоор үерийн сэргэдэх хугацаанд чагтгаан төрийн аюулгүй байхыг хамгаалж байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 6-ны өдөр хотын улс төрийн живлэлгэн байдлыг мэдэж төрийн бодлогын ойлгох хурал хуралдуулав. Хотын улс төрийн живлэлгэн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Сүүцвэй Фан хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж хотын улс төрийн живлэлгэн удирдах багийн бүрэлдүүнээр хурал дараалчв. Хотын намын хорооны байнгын гишүүн хотын дэд дарга Лёфэн Юн дээр хагас жилийн бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг мэдэгдэж холбогдол бүхий этгээд ялгалын гишүүд саналаа сэлэлчих үг хэлв. Хурлаас үжилснээ үйл ажиллагаа нь хотын намын хорооны аж ахуйн байдлын тухай шинжилгээ ухаанч магадлалт болон доор хагас жилийн ажлын байрлуулалт шаардлага дээр нэгдэж өөр тунжсах ордны намын хорооны 1-5-7-ны ажлын байрлуулалт болон хотын намын хорооны 3-4 ажлын үүрэгтэй нэгт хуйлдуулан улс төрийн живлэлгэнэ тушаалч тахвийн дагуулгаан гүйжид бадруулж гүнжгий баачаан судлалт хийж идэвхтэй живлэлгээ хийж хандлах тайгаар санал дурдлага дурдан хотын намын хороо болон хотын засгийн ордны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг найдваржуулан өрөөтмж гаргахыг айхулах хэрэгтэй. Үр бүтээлийн үлрүүлэн хөврүүлэхийг чухал хэлж байдлыг ойлгоно, засгийн явдлыг ойлгож олсон мэдээж анги болон бодол хэллийг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх үйлдэлэг дундаа өнөнхөө гүйцэтгэх хэрэглэж тушаал хариуцлагаан чанарлаг сан гүйцэтгэх дунд бүх хотын чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх хэрэгтэй. Улс төрийн живлэлгэнэ чухал жагсаалын газар чухал тавчин чухал арга замын үйлдэл болон улс төрийн живлэлгэнэ гишүүдийн харилцаа өргөн байдаг давуулгыг гүйцэд бадруулж гишүүдийн зохион байгуулан этгээд ялгалын олон түмэнэ дунд гүнжгэрэн бүх хотын хөгжилтийн сэтгэж болон ажлын өрөтмжи ухуулан тайлбарлаж эл үндэстэн эл этгээдийн хинэ сэтгэл нэгдэн эрэл хэглэн урагшлах хөчрөг их хамтрал хүчний өргөнөр нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэж чухалч хэлв.
0: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 6-ны өдөр хотын улс төрийн живлэлгэнэ 2020

0: 16 оны 16 дугаар удаагийн намын удирдах дуудгийн өргөдгсөн хурал хуралдав. Хотын улсын жигдэнэ намын удирдах дуудгийн шүүж. Тэрүүдэгч Суцуфан хурдыг эрхэлснээ хамт яриа тавьжээ. Хотын улсын жигдэнэ удирдах багийн бүрэлдэхүүн нар хуралд оролцжээ. Хурдаас ерөнхий шүүж Шижинпингийн хараат нарын явдлын тухай чухал чаавар болно. Бүх улсын хараат нарын явдлын ажлын хурлын жаргаснаа жиж. Төвийн улан өөрдөнцс хорноо холбогдод үхий хурлын жаргаснааг уламжлан суралцжээ. Хотын улс төрийн жигдэнэ удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг буй утга нь үйлдэлгжүүлэх суралцлага хөмждийн асуудлын нарийн данс. Халан сайжруулж чигчтэн жассан дансын дугаардлаас хассан байдлыг хянан живдэж батлана. Бүх хотын улс төрийн жигдэнэ системийн нийгмийн байдал ардын санааг тусгасан мэдээж ангийн ажлыг тохируулав. Хурдаас дундын хараатын сэтгэд болон хүчнийг нэгтрүүлэхэд анхаардан төвдрүүлж, сурилчлагын ачаалбарыг сайтар хэрэгдэх, санал сануулга гаргах гардчийг сайтар сонгох, холбоо ах хөргийг сайтар байгуулах дээр хүч тавьж, өргөн олон хараат ах дүү нарыг хөтлөн жолоодж байгаад одоочлолтын ордсын бүтээн байгуулалтад санаачлагаас нь оролцох хэрэгтэй. Шинэ хуучны хөтөлгөгч хүчнээ солигдлыг төргөвчдөнд акуулах, гажар орно байдалдаан тохируудан шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх зэрэг голдохтой үүрэгт анхаарлаан төвдрүүлэн гүнжгий бай чанстлалт хийж, харалттайгаар санал сануулга дурдан, хамтын танилтаан өргөнөөр нэгтрүүлж, чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрдэх хэрэгтэй. Системийн хинэ намын байгууллалтын чанарчдыг дасралтгүй дэвшлүүлж, сурталчилгын байгууллалтын үр өтмжийг гүнжгэрүүлэн, хотын улс төрийн жигдэнэ бүх тадаар намыг чангаж асах шинэ байдлыг чармайн үүдэх хэрэгтэй. Нийгмийн байдал ардын санааг тусгах мэдээж ангийн ажлын тоо хэмжээг докторжуудах, чанарчдыг дэвшүүлэх, хөвчгийг өргөдгөх, суурийг чангадгах, өр ашгийг нэмэгдүүлэх хойнох ажлуудыг лавдун баттай сайтар хийж, шинэ шувталлалтыг дасралтгүй биелүүлэн шинэ дэгдэрт гарах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны Дунад улсын Жасмал жамын дугуй тэргэнэ холбоот хуралдааны шийдвэрт хуралдаан чич Дунад улсын дугуй тэргэнэ тойрон жугаач хөдөлгөө нь эжин хорой хошуунд эхлэв. Уралдаан эхэлсэн анхны өдөр эрэгтэй эмэгтэйгийн хов хүнэ чаг тэмтгэлэх уралдааны шүрүүн тэмчээн явагдаж уралдааны бүх жамын урт нь 38.6 км болно. Тамирчид ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнээс гарч явна, жам дагуугийн хурд ширүүн тэмчээнээр дамжин Хунанэ ангийн Янцан, Хайнанэ ангийн Жанхов тус тус эрэгтэй эмэгтэйгийн дугуйлангийн тэрүүнэ нэрси тэмчин олсон байна. Хунанэ ангийн гишүүн Янцан хэлэхтэн, би энд 3-р удаа ирж байгаа тул уралдааны жам мөрж иргий бүр сайн мэднэ. Өнөөдөр үр амьсгал тийм халуун биш болохоор тэрэг унаж уралдахад бэй байдал зэрэг талаар бас бүр их сайн байна гэж байла. Хайнанэ ангийн гишүүн Жанхо хэлэхтэн, энэ удаа ирэхэд эндэх тус газрын өнгө жимжин уулаасаа бас хол гоё болчихсон шиг санагдаж байна гэж байла. Тус удааны уралдаанд нийт 12 уралдааны төрөлжүүлийг тохируулж, бүх улсын 20 муж хот өр тунжасан хорноо нийт 800 тамирчин оролцож, 8-р сарын 6-наас 10-ны өдөр болтол яг сайхан эд хөхтэй явагдаж байна. Дараачийн хэдэн өдөрт бол холимог бүлхмийн чаг тэмтгэлэх уралдаан, хот тойрх шигшээ уралдаан, хов хүнэ уралдаан жиж, дугуй тэргэнэ тойрон жугаачих тухай их хурлын эрэгтэйгийн содон чуулын дугуйлан зэрэг олон төрөлжүүлийг явагдуулна. Эжин хороо хошуунаа 6 хүмүүжил бэйн тамирын топчооноо бэйн тамирын хамааралтын тасгийн эрхлэгч Ян Фушун хэлэхтэн, хот хошуу хоёр шатаараа нэгдэлтэйгээр төлөвлөн тохируулж, бараг 6 дугуйлангийн эмнэлэг эдэн жиргийн аюулгүйгийн баталгааны талыг хариуцсан байна. Бэйн тамирын жугаачлалын талаар бол ордос соёлын аж үйлсийн хүрээлэн Чингис хааны онгоны жугаачлалын орон зэрэг хүн соёлын үжимжийн оронтойг нь уялдуулж, илүүх нь ухуулах хийжээ гэж байла.
0: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 6-ны өдөр 11-р хугацааны бүх улсын энерги хадгалах шинжил ухаан ба мэргэжлийн их хурл чич 2026 оны нөөцлөрөгчийн хөгжлийн ирээдүйн ярааны тавчин манай хотод явагдлаа. Улсын дотоод гадаадын энерги хадгалах болон нөөцлөрөгчийн шинжил ухааны хүрээнэ тусгай мэргэжилт нь эрдэмт нь хуран чөгдөрч, эрдэм шинжилгээ солилч, мэргэжлийн жолголч, содлохон үр өтөөдийг улруулан ховруулах тухай соддон ярилцжээ. Манай улсын энерги хадгалах аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд оюун ухааныг нэгтрүүлэн, ордсын энергийн аж үйлсийн хэлбэрийн ховруудын тест дэвших ажилд шинжил ухаан мэрэгжлийн хөдөлгөх хүч нэмэрдэжээ.

0: Тус удааны хурдыг дундад улсын химийн аж үйлдвэрийн нийгэмдэг жиргээс жодоодож, Орд Улсын дуршилтын дасаг Чинхуа их сургууль зэрэг 6 байгууллага нэгчээс хамтран эрхэлжээ. Нийт 11 тусгай сэдэвт хуваар ярааны тавчин болон 6 дугаар хугацааны энерги хадгалах болон нөөц төрөгчийн хөгжилтийн ирээдүйг нь жалуу шинжит ухааны ярааны тавчингийг тохируулна. Төрөвнөө ДНЧ, физикийн энерги хадгалах, ус төрөгч энерги, нөөц төрөгчийн материал, нөөц төрөгчийн төрөгтгэлт, нөөц төрөгчийн давхар эсдэг хураан чуглуулж ашиглах зэрэг хэдэн арав нь хошууч мэрэгчдийн тойронд содлон ярилцаж, хамаатай мэрэгчдийн үр өтөөдийн өвчүүдэг шилдэг өвгөллийн шалгаруулалтын ажлыг зэргээр өрнүүлжээ. Дундад улсын чулуун тусны их сургуулийн багш Ши Чунмин хэлэхдээ, шинжилгээ ухааны содлогоны хошууч мэрэгчдийн үр өтөөдийг тус нутгийн аж үйлсийн хэрэгчээ шаардлагатай жолголчулжээ. Энерги хадгалах мэрэгчдийн буттад хэрэгжүүлдэгийг ахиулжээ. Орд Улсын шинэ энерги болон энерги хадгалах аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ өндөрдгийг байгуулахад хүчин нэмэгдгийн төлөө юм гэжээ. Эхлэлтийн ясалтал дээр нөөц төрөгчийн хүрээч харандах шинжит ухааны содлогоны шилдэг ажилтан болон содон өвгөллийн жохогчд шагнал гартуудав. Дараа нь явагдсан их хурдын гол жорилтод мэдүүлэлт жохомол оюун чадварын шинжилэлтийн материалын содлогоны жагвар жирэх сэдвийн тойронд содлон ярилцаж, ажил төрдийн мэрэгжлийн өвөрчлөлд чиглүүлэх чанартай судлалт хийж, аж үйлсийн хөгжилтийн чигдлийг содлон магтаалж, өндөр төвшин бүхий эрдэм шинжилгээний содлалт өрнүүлжээ. Тус хорлол өөр Монгол орныхын одоо болтол эрхлэн явагдуулсан хамгийн өндөр тест давхаргын энерги хадгалах хүрээч харандах эрдэм шинжилгээний өвдөгш чуглаан болж, хурд нь Орд Улсын шинэ энергийн ажил төрдийн нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлэхээр барку, бас нэн олон шинжилгээ ухааны содлогоны үр өтөөдийг тухайн газрын аж үйлслөг жолгуулахыг ахиулж, тухайн газрын салхи гэрлийн энергийн эх баядгийн давуулагд төвшөлтөн шинэ энерги болон энерги хадгалах бүрэн төгөлдөр аж үйлсийн орчныг бүрдүүлж, энергийн аж үйлсийг бохирдтолгүй нөөц төрөгч баг гадагшлуулах чиглэл тийш ховруулан хөгжүүлэхийг төрөгдөх болно.
1: Энэ цагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч үйлс, дадлагын нэвтрүүлэгч хураа, жижүүр найруулагч арван далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хянагч Бэлэгт, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон улгуудын ойлгыг өгвөл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хроноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өөрчлөлсөн мэдээ. Төс үзснээр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг хэсэгтэн үлэрхэв. Өнөөс нь маргааш болтол чилмэг өмнөөс 2-3 дэсин сэлхэнтэй. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиауш тойрогт чилмэг 18-28 градус. Дүншин тойрогт чилмэг 19-28 градус. Шагжман балгасанд чилмэг 20-29 градус. Шинэ балгасанд чилмэг 19-30 градус. Улаан балгасанд чилмэг 19-29 градус. Олжич балгасанд чилмэг 18-30 градус. Галууд балгасанд чилмэг 19-27 градус. Алтан ширээт балгасанд чилмэг 18-29 градус. Шүэжаваан балгасанд чилмэг 19-30 градус. Чаг үрийн мэдээг нэвтрүүлээ.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ ээж минь миний ертөнц гэх чохолын шин дууг сонирхуулъя.

Ээж минь миний хараад ханамгүй үжисгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл, өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр, дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаа. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч, инкурилэдэл баймаар хамгийн гойхон хайр, энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чичиг, эрхэм үрэстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал, хайр гэрэлтсэн харчин уяраан саатмаар инэрэл, хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрэстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан, миний сайхан ээж минь ээ.

Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг О бат болод аяг ган болод жохож ган болод амгалан баатар чулуун хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй, нүгдмэд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Самбайчхан уу эрхэмхэндөтэй сонсогч эдөө та бүхэндээ энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Орос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт хордос нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Шижир, хинэгч Дугуржав, ерөнхий хинэгч Гэрлээ Чинхэлтэй.

Жерингхол манай элгэн хаар тордос нэвтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жингээ та бүхэн тухайн цагт андалгүй хөлен авч сонсхогинд хүснэ дээ.

0: Хүндэт сонсогч өдөө жалгаад нам төрийн дуу тусгай болонд анхаарлаа хандуулна уу?
1: Одныг уриалан төвнийг дайчлах нам төрийн уриа дуун.
2: Нам төрийн уриа дуун.

Энгүй анхны уулга нь болохоор эрэлхлэн тэмчиж Дундад улсын маягийн одогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн энэ жилээс нааш төр улсаан жассан тэмтгэлд чанарлаг хөгжилтийг эрсээ говьшгүйгээр ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн эхлүүлэхийг чармайн биелүүлж байна. Дундад улсын эх хамт нам байгуулагдсанэ. Жуу 5 жилийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Жуу 5 жилийн туршид манай нам ямагт Дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгох, Дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгуур зорилт өөрийн харуулжлагаа бацаахиж бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж зөвхөршгүй тэмчиж Дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн уг ав туулсыг бичгэлсэн байна. Төвхийн их аян жангилгын шин аян тан орлоо. Энэ жилээс нас ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлгийн хугацаанд их аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чухал их байдлах бодлогын үүрэгээр харалтаан болгож аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт хийж чанарлаг хөгжилтийг лавдуун баттай ахиулж хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлгийн сайхан эхлэлтийг хөлтөн дагуулжээ. Эрэлхлэн тэмчиж Дундад улсын маягийн одогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн энэ жилээс наашиг төр улсаж ассан тэмтгэлэл гэсэн мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар чанарлаг хөгжилтийг эрс говьшгүйгээр ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн эхлүүлэхийг чармайн биелүүлж байна гэсэн мэдээллийг хүргэж. Ангиул урт шиг болоод урт хугацааны төлөвжүүлгээр аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг жилодох бол манай намын төр улсаж асах нэг жилийн чухал арга маяг болно. Дундадын үндэстний урт удааны ууга үйлсийг биелүүлэхээр жориг шуудсан жуун жилийн том нам 2026 оны түүхэд өөрийнхөө тухай тодорхой байр тогтоолттой байгаа. Ангиул ерөнхий шүүжин Ши Жинпин хэлэхэдэн 2026 он бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Хурч хавшгай ажиллагч эцэс төгсгөлийг урдаар бодож амжилт олгочин ажлын эхнээсэн бүхнийг төлөвжүүлсэн байдаг. Бид харалт үүргээ тогтоож итгэл зоригоо баттгаж элэлтийн эрчин дээрээ урагшлаж чанарлаг хөгжилтийг лавдуун баттай ахиулж өөрчлөлт нээлтийг улам чааштай бүх талаар гүнжгэрүүлж бүх ард түмнээ хамтар баяжин чинэлэгцхийг ахиулж Дундад улсын гайхамшигын шинэ хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх хэрэгтэй гэжээ.

Манай улсын хөгжилт хийг байлдах болгын аж дохиол болоод аюул түгшүүр өрсөлдөөн жиргээр оршиж жишиж мэдэх бэрхэх хүчин зүйл нэмэгдэж байгаа цаг үед бол оршиж байна. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаа бол нийгмийн журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд суураа баттгаж бүх талаар хүчлэх жангилгын гогцоо болно. Иймэрхүү түүхийн байр тогтолцоод хандаж хүчин жалгах уралдааныхын жангилгын нэг бүгэг хэрхэн сайтаргүй их вэ? Эхлэлтэн бүх талаар холбогдсон эхлэлтэн хойштын явцыг тогтоо. 1-р сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин яамны дэсгийн гол удирдаг кадрчүүдийн намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жорог санааг сурвалжинд туушлуулах тусгай сэтгэвд цодлон ярилж анхын сурлага эхлэх ёстой дээр жигчлэхэд намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд их аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд байлдах болгын байрлалд хийсэн байгаа. За бүгд талаар гүнжгийн мөртөн оновчтой

ойлгон эзэмшиж 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийг сайн эхлэлттэй болгохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ. 3 дугаар сарын 12-ны өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөвлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн товчийг зөвшөөрж намын жорилтыг хууль тогтоосон явцаар дамжуулан улсын жорилт санаа болгон хуурууллаа. Улсын хөгжилтийн төлөвчлөгийн хуулийг баталж улсын хөгжилтийн төлөвчлөгийн байлдах бодлогын удирдамжийн үйлдэлийг нэн сайтар бадруулахад хуулаар ясах хүчтэй батлах хангасан байдаг. Харалтаа тогтоовол жорсон чиглэлд тийшиж өтгөж урт удаан чармай чадан төлөвчлөг инф журамтай байвал сая жоригд шуудан бэрхийг туулж чадна. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин хэлэхдээ байлдах бодлогын тамир хүчнийг баталж Лавдунбаттай урагшлаж шат шатар Лавдунбаттай ахуулдаг юм бол нам төрийн ажил үйлс лавтай тасралтгүй баг ялалтыг хоромдуулан их ялалтыг олж манай харалт Лавдун бийлэгдэж чадна гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн эхлэлтийн жилд нэг жорог төсвийг эчтэн тултал жороглох байлдах бодлогын тамир хүчинтэй мөртөө бас өглөө үдшийг тэмчин тогтмогч шуурхаа хийх хэрэгтэй байгаа. Ерөнхий шүүжийг чухалчлахад сайн төлөвчлөг болоод хэрэгжүүлэх хүчин энэ хоёр жилийг уйлдуулах хэрэгтэй гэжээ. Чанарлаг хөгжилтийн төрүүн чухал үүргийг тогтоож, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин энэ жилээс нааш аль олон чухал их шийдвэрт бодох юм байрлалтыг бол хийсэн байна. 1-р сард Домдод улсын Ухаан намын төв хорооны улс төрийн товчоо энэ жилийн анхны хамтын сурвалжлага хийж, ирээдүйн аж үйлсийн байршил болоод хөгжилтийг төлөвлөсөн байна. 2-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин энэ жилийн анхны улсын дотоодын ажил шинжин байцаал хийж Бээжингийн Ижуанд байгаа улсын мэдээж ангийн үүдэлт шинжилтийн хүрээлэнд хүрч мэдээж ангийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт хэрэглэлт зэрэг байдлыг ойлгожээ.

Энэ хоёр удааны чухал ажиллагаа нь одогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах, өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеийн даажиг хүчрхэгжихийг төрөгдөхийн тулгам чанарыг улс тавайлгасан байгаа. Жилийн эхний анхны хичээл дээр ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин одовчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах явдлыг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их ил жилийн байлдах болгын үүргийн эн тэрүүнд тавина гэсэнийг нарийн нэмбэ бодол хэлсэн юмаа гэж гүнжги жааж гаргажээ. Тэр жихуулчлахад ойрын жилд манай улсын аж ахуй давлгааныг сөрөн өргөжлөж хөшөрхөг их уян хатан чанар болон амжилтлын хүчнээ батллаа. Байлдах болгын түшиг бол дарын бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем болно гэж. Бодоч хөгжин аж ахуйг тасралтгүй хүчрхэгжүүлэн шилдэг гэж уулж бож гарвал сая Домдод улсын маягийн одоогчлолтод нэг бат бэх суур тавьж чадах болон бүх улсын хоёр хурлын хуучаанд ерөнхий шүүжи Жангсуугийн төлөөлөгчдийн бүлгийн хянан зөвлөхөд оролцох үед жихуулчлахад Домдод улс ийм их бид эрх хүшээ бодоч хөгжин аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг тал нэг чар хүрээгийч гэсэн орхигдуулж болохгүй. Ажлын голлогоон дотор тамираараа сайтар боловсруулах мөртөө өөрийн биеийн хүчрхэгжүүлэхээр тавихыг баримтлах хэрэгтэй гэжээ. Хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн санаачлагад эрхийг эзэмдэхин урдэл болон энэ жилээс нааша ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жухал хурал дээр буюу орон нутагт хүрч байчаан шинжих явцдаа хөгжилтийн шинэ байршлыг шалгадан байгуулах тухай олон удаа байрлуулалт хийж улсын дотоодын их орчлыг бужигаруулахар дамжин өндөр түвшинтэй гадаад нээлтийн биеэн даг чанарыг дээшлүүлэн өргөдгөөж олон улсын орчлыг өргөдгөхөөр дамжин улсын дотоодын өөрчлөлт хөгжилтийн амжилтын хүчнийг нэмэгдүүлж дотоод гадаадын олдон нэвтрэлч болоод харилцан ахиулж хамтаар урагшлахыг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй гэж жохолжилсан байна.

Бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийг бийлүүлэх жангалгын дүшиг тулгуур болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Шижинпин бүх улсын бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилтийг нэг хөлөг дээрх шатар шиг нэгдэлтэй төлөвжүүлж ирсэн байгаа. Бүх улсын хоёр хурдын хөгжаанд ерөнхий шүүжийн Шижинпин жохолчлагдан аж ахуйн том муж шинэ байдлыг судлах, шинэ асуудлыг шийдвэрлэх дээр хүч тавьж арга туршлага хоромдуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин хэлэхдээ аж ахуйн том мужийн хөгжилтийн суурин дээр гадаад орчны хан дайралтыг хориглох чадвар чанга байдаг.

Энэ нь сая бүх улсын аж ахуйн их талыг тогтвортой байлгаж чадна гэж. Бүх улсын хоёр хурлын дараа ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин Хэбигийн шин төрөгд чанарлаг бүтээн байгуулалт болоод хөгжилтийн гүнжгийг ахуулах тухай ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулж Бээжин Тэнжин Хэбийн аж ахуйн хөгжилтийн суллыг барьж чиглэлийг бол тогтоосон байдаг. 6-р сард ерөнхий шүүжи Зүүн Баруун Бүс нутгийн хамжилчааны ажлыг банкын чанартай сайн хийх тухай чухал заавар буулгасан байна. Домдод улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын хошууч ингээнд анхаарал тавихын зэргээр Зүүн Баруун Бүс нутгийн хамжилчааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж бүс нутгийн хөгжилтийн чөрөөг багасгаж ерөнхий шүүжигийн байлдах бодлогын чиглэлээр нийгмийн төрмийн хүчнээ төлрүүлэн том ажил бүтээх байгуулалтын давалгыг гүйж харуулсан байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоогчлолтон домдод улсын маягийн одоогчлолтын бүх тал болоод чанар чанасатай холбогдож байгаа болохоор ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин энэх том явдалд ямаг сэтгэл тавьсаар иржээ. Жаанхул 6-р сард ерөнхий шүүжи тус хайлан Шандун мужийн Дөжү хотын Линчин тойргийн Бенлин жим балгасныхан Дүнүй жаацн тосгонд бол хурч. За тусгай энэ тухайн газрынхан жуны хураалт жуны тарилга Жаанхул жуны тараалгын үйлдвэрийн хамааралтын байдлыг бол ойлгосныхан хамт таран газарт хурч бол ам бода тардаг том өрх. За машин механикийн жолооч тараалгын мэрэгжилтэн нь бол тотнуугаар ярилцсан байгаа. За мөнхөө энэ жил манай улсын жуны ам будааны гаралт бол анхудаа 3,000 дөнгөшүржингийг бол давсан. Ингээд жуны ам будаа илүү хураалт авсан бол маш хялбар бас байгаа. Энэ нь бас биднийхэн өөрийн ам будааны хангалгаа өөртөө батлах байлдах бодлогын санаачлах эрхийг бол бат эжимтснийг бол харуулж байна. Ам будааны хангалгын амар төвшин, энергийн амар төвшин, аж эсэн гэлхээ хангалгын гэлхээнийхэн амар төвшнийг хамгаалахасаа аваад намын төв хорооны улс төрийн төвчөө гамшигаас сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх тухай хамтын сурвалжлага бол хийсэн хүртэл энэ жилээс нааша ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хөгжилт болоод амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн уян хатан чанарыг дасралтгүй чангаруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг лавдун тогтвоноор сайн эхлүүлэхийг бол баталсан байна.

Энэхүү 7-р сарын 15-ны өдөр улсын тоо бүртгэлийн товчоо сүүлийн үеийн тоо баримтыг бол нийтлсэн байна. Энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэхэн ерөнхий өртөөгөө 69,600,000 төгсөртөг өргөдөхөрч үн ханшныхан хөрөлтийг бодох хэлэхгүй юм бол Ньютны адил хөгжааны хэсэн жүүнэ 4-7-оор нэмэгдсэн байна. 7-р сарын 30-ны өдөр дундад улсын эвхамтнамын төв хорооны улс төрийн товчоо хурал хуралдууллаа. Хурлаас үжигдэн энэ жилээс нааша нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо бүх нам улсын үндэстэн дагуулж, эрс шуурхайгаар урагштан давшиж, эрэлхэлэн тэмчиж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, ил жилийн гадаадын өрсөлдөөн болон дотоодын хүчирдлийг бүтэмжтэй аргаж часнаар манай улсын аж ахуйд шинэ хөдөлгөх хүчинтэй, шилдэг бүтэчтэй хөгжилтийн байдал эдэрлэх гэжээ. Энэ бол хилуур бусаар ирсэн аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлт болон мөн ч эхлэлтийн жилийнхэн чухал амжилт болно. Энэ нь бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд маш сайн суурийг бол тавьсан байгаа. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийнхэн улсын Чимээжангийн төв газрын судлагч ярихдан манай улсын чанарлаг хөгжилтийн олсон амжилт бүтэмж бол нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хорооны

Батжангийн удирдлагаас болсон байгаа. Энэ жилээс наашаан ерөнхий шүүж Ши Жинпин дондд улсын маягийн одоочлолтыг ахуулах мөртөн чанарлах хөгжилтийг ахуулах өндөрчөөсөө бидний дотор тамира яаж хадуужилтай боловсруулж өөрийнхөөрөө байх тухай аль олон тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжийн эдгээр шаардлагыг журамлан хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж манай байгууллал болон систем тогтчийн давуулга бадруулвал бид дарээ аюул төгшөөр өрсөлдөөнийг удаа дараалан ялан тавч чадан дондд улсын учир явдлыг сайн хийх хинхэн жангалга бол намд байгаа. 15-р 5 жилийн төлөвлөгийн зураг төсвийг биелүүлэхийн жангалга нь боттой ажиллахад л байна гэжээ. 7-р сарын 1-ний өдөр дондд улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бидэглэх их хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэн

хүнийг хүлээхгүй. Бүх намын нөхөд эрхвэш тулгуурж оролтоо үл мартан өөр харуулждгаа бат чийжилж эрхвэш даруу бодгомжтой байж тэсүр хажуудалтайгаар мэрийн чармайж эрхвэш жоргтойгоор тэмчиж чадмагаар тэмчиж бүх улсын үндэстэнүүдийн арт түмэнд төшигдэн тэднийг булхамдуудан дагуулж шин аянд эрэлхийлэн урагшдаж шин цаг үед гавьяаж үтгэл байгуулж түүхэн шин гэрэлжсэн амжилтыг шарман үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Чаг мөч бол эрэлхийлэн урагшлагчийн хэн байгаа, түүх бол эрэлхийлэн урагшлагчийн хэн байгаа. Нөхөр шижин пингаар гол болгосон намын төв хорооны батшин гудралгаар бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн арт түмэн этгээл төгөлдрөөр нийгэм журмын удагчлсан хүчрхэг улсыг бүгд тадаар байгуулах дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх ууга харалт тээш эрэлхийлэн урагшлаж байна.

Тэнгэрлэг тарачин уулга томд улсын хамт намын Өвөр Монголын өртөнцийн хорны 11-р хугацааны хорны 12-р удааны бүгд хурлын алуу мэдээ. Томд улсын хамт намын Өвөр Монголын өртөнцийн хорны 11-р хугацааны хорны 12-р удааны бүгд хурл 2026 оны 7-р сарын 31-ний өдрөх хотод хурлдсан байна. Энэ удааны бүгд хурлд өртөнцийн хорны намын хорны гишүүн 69 хүн, оролцогч гишүүн 8 хүн оролцсон. Өртөнцийн хорны хологдол бүхий удирдах нөхөд өртөнцийн хорны Сахлаг Бат байцаа хорны байнгын гишүүн Хянан байцаах зөвлөлийн гишүүн болон хологдол бүхий талын хариуцлагатан нөхөд Жанкул өртөнцийн хорны гисэг голлоготой ардын эзэгнэлтийн аж ахуйн хариуцлагатан өртөнцийн хорны 11-р удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын хэсэг үндсэн шатны төлөөлөгч хурлд улсад оролцсон. Бүгд хурлыг өртөнцийн хорны намын хорооны байнгын хороо эрхэлсэн өртөнцийн хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун яриа тавьсан байна. Бүгд хурлаас Ван Уйжунгийн намын хорооны байнгын хорооны найдлагаар хийсэн 2026 оны дээр хагас жилийн ажлын мэдүүлэлт болон дараачийн шатны ажлын байрлуулалтыг сонсон ярилцж Дундад улсын их хамт намын Өвөр Монголын өртөнцийн хорны 12-р удааны төлөөлөгчдийн их хурлыг хурлдуулах тусгай шийдвэрийг бол Хянан Жовдж баталсан байна. Өртөнцийн хорны намын хорооны байнгын гишүүн зохион байгуулалт хэлтсийн дарга Лидүм Шүйгийн тухай бол бүгд хурлд бол тодорхойлолт хийжээ. Бүгд хурлаас энэ жилээс наашаа өртөнцийн хорны намын хорооны байнгын хорооны ажлыг бол гүйцэд нотолсон. За Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны Батчингу удирдлага доор өртөнцийн хорны намын хорооны байнгын хороо намын 20-р их хурл болон 20-р хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын жоригснааг гүнзгий төвшлүүлж 4-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдварж явуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаавар энэ жоригснааг бүгд талаар найдварж явуулж өртөнцийн хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бол хүчлэн ахиулж бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг сурвалжин ухуулж туушлуулж дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж дундын үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулан хоёр халахвч хоёр суурин нэг бэхлэлтийг бүтээн байгуулах таван их байрлах болохын байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнж гэрүүлэн найдваржуулж 7 жилийн голлоготой ажлыг сайдраатхан чанартай хөгжилтийн чадамжийн дэсийг бас тасралтгүй дээшлүүлэн намын бүх талын удирдлага болон намын байгууллалтыг чангатхан сайн сайхан улс төрийн ам ахыг хүчлэн бий болгож бүх орны ил жилийн ажил үйлсийн хөгжилт шин үр бүтэмж олсон байна. Энэ хөл илэнгуя аж ахуй үргэлжлэн шин тийш шилдэг тийшээ сайжирж

Гажар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий үрдгийн 2 дугаар удирдлын тус удирдлынхан нэмэгдлийн хурдч нь болохоор бүх улсын дундаж төвчнөөс өндөр болж дээр хагасчилдаг хевчээжлээс дийших аж үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл үрдэг тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт, гадаад оруулалт, гаргалтын ерөнхий тоо, энгийн олон нийтийн төсвийн орлого, Жанкулбок суугаал ардын хүн дундчин эжимдэж болох орлогын хин нэмэгдлийн хурдч нь бол одоо бүх улс болоод ил мужийн дундаж төвчнөөс бол сайн байж нийгмийн хэрэглээнийхэн жилийн жижиглэн худалдах ерөнхий тооны нэмэгдлийн хурдчин бол бүх улсын дундаж төвчөнтэй бол тэнцсэн байна. Эдгээр амжилтыг осны хүн үндэсний Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны аялыг жилодон жалгуурыг эжимдсэнд байж Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийгмийн журмын үжил санааны шинжлэх ухаанч жилодлогод байж орон даяарынхан хамтаар тэмцснээхэн үрдэн болно гэж санал нэгтэй ужсан байна. Энгөл бүгд хурлаас энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийнхэн эхлэлтийн жил болно. Бас ч өртөнцийн хорны 11-р хугацааны намын хорооны тушаал харуулчилгаагүй шитгэх сүүл хураах жил болон ил жилийн ажлыг сайтар хийхэн чухал их аж холбогдолтой байгаа Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлог бүхий нийгмийн журмын үжил санаагаар жил олдох болгохыг баримталж намын 20 дугаар их хурал болон 2 дугаар хугацааныхан 20 дугаар хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын зориг санааг бол гүнжгийг төвшлүүлж 4-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж, хоёрыг тогтоосныхон шийдвэрлэгч аж холбогдлыг бас гүнжгий ойлгож, дөрвөн ухамсараа жангатгаж, дөрвөн итгэлээ батгатгаж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн өвөр Монголын тухай ширсэж явахул яриа, чухал жааврын зориг санаа, дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг билэглэх их хурал дээрх чухал ярианы зориг санаа болон 7-р сарын 30-ны өдрийнхэн Дундад улсын Эвхам намын төв хорооны улс төрийн төвчөний хурлын зориг санааг бодтойд найдваржуулахыг үргэлжлэн ахиулж, өртөнцийн хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг Лавдун Баттай ахиулан, тогтууны дунд урагшлан давших ажлын ерөнхий хөг аясыг бас баримталж, шинэ хөгжилтийн ойлгогдохыг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар төвчлүүлж, шинэ хөгжилтийн байрчлалыг байгуулахад идэвхтэй уусалчлуулах мөртөө үйлчилж, чанар сайтай хөгжилтийг Лавдун Баттай ахиулж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэг сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, өөрчлөлт нээлтийг гүнжгэрүүлэхийг баримталан, Шинэ хуучин хөдөлгөөч энергийн солигдлыг төрөвчлэн ахиулж, дотоод хэрэгцээг хүчлэн өргөтгөж, хангалгыг шилдэгж өгүүлж, мөнхөө ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж, хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг нэмэгдүүлэн, нийгмийн амьдралын хүчнийг хөгжөөж, аж ахуйн өргөлжлөн шинэ тээш шилдэг тээш сайжирж хөгжих ил жилийн ажил үйлс нэг их шинэ үр бүтэмж болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж гаргасан байна.

Жийн хөл бүгд хурлаас аж ахуйн эргэлтийг тогтууны дунд урагшлуулахыг бүх хүчнэрээ хөөлж бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт үргийг биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бүтэмжтэй бэл орлуултыг чааштай өргөтгөн хэрэглээний талт хүчнийг хөгжөөж нэг голлог нэг жавхал бүтээн байгуулалт болон хоёр шин ажлыг хүчтэй хөгжүүлж амар төвшнийг баталсан урдэл доор жилийн ихэнд тогтоосон жавхал их төрөл жилийн бүтээн байгуулалтын акцийг түргэтгэж Эд шатны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төрөл зүйлд оруулсан өмнөх хөг чанайхан ажлыг боттойжуулж ардын бил оруулалтын идэвхжилийг сайтар хамгаалан дайчлах хэрэгтэй. Хэрэглийг хөгжөөх тусгай ажиллагааг гүнжгийг хэрэгжүүлж, хэрэглээний жилийн хуучнаар шинийг солих зэрэг төрийн бодлогыг шилдэгж үүлж, амралтын өдөр, уралдаан, тоглолт, мөс час зэрэг аж ахуйг ихээр хөгжүүлж, бодсын хэрэглээг дээшлүүлэн дис дэвшүүлэх, үйлчлэгээний хэрэглээний ясч нарыг дээшлүүлэн багтаамжийг өргөдгөхийг ахуулах хэрэгтэй. Бохирдолгүй хантаар идэлэх нээлттэй ариун чигч ойлгогдхон болон дөгм авсар амар төвшин гойд сайхнайхан шаардлага ёсоор өөртөнцийн хорны 16 дугаар хугацааны тамрын чуглаан болон 7 дугаар хугацааны жимтэгчүүдийн тамрын чуглааныг сайтар эрхлэх хэрэгтэй. 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн хамжилчин үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулж, тараалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалтгийг батлах, үн ханшийг тогтворжуулах, чагуурын урдчлан сарамжлуулах батлага, таран газрын нарлаг оновчтой хамааралтай намрын хураалт

хэмжээтийг жохон байгууллагын тохируулах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, өндөр баримжаатай тараан газрын бүтээн байгуулалт, эжин нэлт, хамааралт, хамгаалалтын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, онцлогт тарж тэжээх үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж, өрийн элдэсэнхэн инженергийг гүнзгий хэрэгжүүлж, малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнийг нарлаг идэвхлүүлэн боловсруулах, төрөл тэмдэг тэгж огчлох мөртөө үйлдвэрлэж борлуулахыг жолгуулахыг хүчлэн сайтратах хэрэгтэй. Аж үйлдвэрлэлийн аж ахуйлын жах дэлгүүрийн хэрэгжээгээр удирдамж болгон үйлдвэрлэлийн бодит чөгжийг түргэтгэн тохируулах шилдэгжүүлгийг хөлтөн жилодуулж, голлох материал, дээд дисийн тоног төхөөрөмж зэрэг өндөр нэмэлт өртөг бүхий үйлдвэрлэхэн нэн хөгжүүлэлтийг чангатгаж, жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлс болон амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийн тутагдлыг нөхөрлөж, чанар сайтай жуулчлалын үйлдвэрлэхэн хангалгыг баялагжуулж, гэр газар хөрөнгөний жах дэлгүүрийг тогтворжуулах хэрэгтэй. Шинэ ахуй үйлдвэрлэлийг түргэтгэн өргөтгөж, шинэ хөдөлгөх хүчнийг бужгаарулж, мэрэгжлийн сулдан нээлт болон ахуй үйлдвэрлэлийнхэн их хэмжээний хэрэглэлтийг хамжилчин ахиулж, нөөрс төмөрлөг боловсруулах ховор шороо, сүүнэ үйлс, амьд бодисын үйлдэл зэрэг аж үйлсийн тоочлолт оюунчлалтын хэлбэрийн хөөрүүлэлтийг сайтратгаж, салхийн хүчнээ жахилгаан гэрэлч чинэг устрагчлуун нөхчлөх, зэнкул мөнхөө бодолтын хүчин болон жахилгаан хүчнээ хамжилчаа, шин энергийн том ачааныхан машинхан хөвчөөжүүлэн хэрэглэх зэрэг шин энергийг олон ихчүүлэн тухайн газартан шингэх ахуй үйлдэлийг өргөтгөж.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдэмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгийн усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгийн усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн ав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёрхоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүрийн анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн аялсаг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хэвээрээ байгаарай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч эд одоо та бүхний сонорт хүрч байгаа бол Хортос хотын хам жууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас хэрхэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ шигийнхан нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд чаг төрийн уулга суулчиж өргөлжлөн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарэ.

Жийнхүүд Өвөр Монголын өөр төнжсөх орны нутгийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрмийг 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлнэ. Өөр төнжсөх орны ардын тэтгэлэгчдийн их хурлын байнгын хороноос ойлгосноор урд өөр төнжсөх орны 14-р хугацааны ардын тэтгэлэгчдийн их хурлын байнгын хорооны 29-р хурлаас Өвөр Монголын өөр төнжсөх орны нутгийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрмийг баталж энэ жилийн 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж жинхнээр хэрэгжүүлнэ. Жэнгүүл танилцуулснаар дөрмөн нь өөр төнцийн хорны нутгийн хүрээндхийн нэг суур чанартай, ерөнхийлсэн чанартай, орон нутгийн чанартай хууль тогтоол болсныхан хувьд түүнийг нийтлэн хэрэгжүүлсэн нь Өвөр Монголын Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсныхан үжил санааг гүнжгий туушлуулан найдварж уулж, ам ахуйг урдаар бодол хилэн бохирдлыг хөгжүүлэх ойлгогдхоныг үйлдэгж үлсэн чухал хуулаар жассан үр бүтээл байж, манай улсын омортын чухал ам ахуйн амар төвчнээ халахвчийг бэхжүүлж, нутгийн ам ахуйг өндөр төвчнөр хамгаалах мөртөн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахад чухал их мөртөн алс хэдийн аж холбогдолтой байхаа.

Энэ кулдрмиг ерөнхий дүрм нутаг үлчэрийн эрхийн хараалал, нутаг үлчэрийн төлөв зүйлэг, нутаг үлчэрийн бүтээн байгуулалт, нутаг үлчэрийн хамгаалалт, нутаг үлчэрийн ашиглалт, хяналт хамааралт, хууль хариуцлага, дагалдуулсан дүрм зэрэг 9 бүлэг 66 зүйлийг бол хуваасан байгаа. Нутаг үлчэрийн хамааралтын байгуулал тогтчийг бүрэншүүлэх, нутаг үлчэрийн бүтээн байгуулалтыг хөгжилтийг дэтгэн батлах эрчмийг чангаруулж, нутаг үлчэрийн амь ахуйг сэргийг харах хэмжээг нарилгжуулж, үндсэн нутаг үлчэрийн хамгаалалтын дүрмийг төгөлдөр зүйлэх, бүх талын хамгаалалтын системийг байгуулах, нутаг үлчэрийн амь ахуйн бүтээгдэхүүнийхэн өртгийн ондуушлалтыг ахуулах зэрэг талаар тогтоол гаргасан байна.

Чаа инкудрачин уулах Өр Монгол улсын давуулаг ончлог тааж 9-10 сөрөг жилийн хөгжилтийг төрөгдөхэйсэн байна. 2020 оноос нааша Өр Монголын өөр төнцийн хорон улсын давуулаг ончлог тааж 9 сөрөг жилийг нийт 10 байгуулж 11 аймаг хотын 65 хошуу шинд холбогдож 584 төрөл жилийг бол хэрэгжүүлсэн байна. Өр төнцийн хорон болоод түүнээс дээшхэ дагуулагч аж ахуй хэлэл 52 шинээр нэмэгдэж 251 болж жилийн борлуулалтын орлого нь 2000 төмөн төгрөгөөс дээшхэ малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүн аж ахуй хэлэл 59 шинээр нэмэгдэж 265 болж 81.21 төмөн өрх малчин тараачны хүн дундчин орлогын нэмэгдлийг 170-аас дээшээ дайчлан мөнгөн гүйлгээр нийгмийн хөрөнгөний орлуултыг 5 дөнгөшөр төгрөг дайчилсан байгаа. Зинхүү 10 сөрөг жилийн бүх аж үйлсийн гэлхээнийхэн үйлдэхүүнийхэн өртөг нь болохоор нэгэнтэ 3877 дөнгөшөр төгрөгөд хүрч аж үйлсийн сөрөг жилийн нэгэнтэ Өвөр Монголын хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах шин тулгуурлал тараалан мал аж ахуйн хэлбэрээ хуруулан хөгжих шин гэлас чигмөртөн аж үйлсийн уусалчин хөгжих шин ачаалур болсон байгаа. Мөнхөө ойрын жилээс наашаан Өвөр Монгол давуулаг ончлог аж үйлсийн сөрөг жилийн бүтээн байгуулалт болон голлох аж үйлсийн гэлхээнийхэн хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчилж өөр төнцийн хорны голлоготой аж үйлсийн гэлхээнэ даргын дүрмийг хэрэгжүүлж төмсний аж үйлсийг дэмжих 6-6, сүүнэ үйлсийг дэмжих 33-6, өрийн үйлсийн хөгжилтийг дэмжих 18-6, нарлаг гүнжгийн эдэштүүлэн боловсруулах үйлсийг дэмжих 9-6, төхөөрөмжт тараадангийг дэмжих 7-6 болон төхөөрөмжт мал аж ахуйг дэмжих 6-6 зэрэг 25 төрлийн бодлогын арга хэмжээг тогтун нийтэлсэн байгаа. Одоохондоо Өвөр Монгол нэгэнтэ сүүнэ үеэс эрдэнэ шиши алшин хон зэрэг 3000 дөнгөшөрийн дэс болоод алшин өхөр тэжээл өвс төмс наран хоор зэрэг 10-100 дөнгөшөрийн дэсийн аж үйлсийг бий болгож тал нутгийн алшин хоны хорчин алшин өхөр зэрэг улсын давуулаг гончлог зааж үйлсийн 10 сөрөгжлийг уудан байгуулсан байна.

Жийн кул дараачийн уулга 23 жилийн бодтой арга хэмжээ авч үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг сурвалжин ухуулахыг ахиулж бий. 7-р сарын 30-ны өдөр өртөнцөх орны ардын засгийн ордны сони мэдээнэ алунгэр сони мэдээ нийтлэх хурал хийж хологдол бүхий салаан мөчрийн хариуцлагатнаас өөрөг чадавхгүй тушаал хариуцлага ажил төрлийн онцлогтойгоо уялдуулан өртөнцөх орны бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг сурвалжин ухуулж туушлуулах мөрдөн үндэсний ажлын хамаа бүхий байдлыг танилцуулсан байна. Жанхуул танилцуулгыг үндэслэвэл үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлснээс наашаа өртөнцөх орны намын хороо засгийн ордон дээд хэмжээгээр жавхулчилж гол хариуцлагат нь нөхөд тусгай сэтгвэр судалж тухайн газарт нь жилоодож хууль чаажиг сурвалжин ухуулж туушлуулах ажлын тухай олон удаа жаавар чогчлуур өгч тодорхой шаардлагыг бол дурдсан байна. Өртөнцөх орны намын хорооны нэгдмэл хурайн тэнгилтэс, ухуулах хилтэс, үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл, хууль чаажийн тэнхим хамтран сурвалжин ухуулж туушлуулах ажлын төслийг тогтун дарамтлан дарахаж 23 жилийн бодтой арга хэмжээгээ дурдан гаргаж, ил жилийн ажлын хүчтэй мөрдөн инх журамтай орнуулахыг ахиулж байна.

Жэнгэл ойлгосноо драчин алхамд өр Монгол сурвалжийн ухуулах найдваржуулах гурван талаас үргэлжлэн хүчилж хууль чаажийн тогтоолыг үнэн хүү жасалтын үр бүтэмж болгон хөрвүүлж байгаа. Сурвалжийн талаар хууль чаажийг ил шатны намын хорооны онол сурвалжийн гол дугуйлангийн сурвалжилгын намын өрийн 3 хурал 1 хичээл намын сургуулийн жаан сургалт болоод удирдах хатрын тушаал үргэлэх боловсролын уулга болгож гачаа тосгоныхан намын өрийн шүүжи торжилын ажилтан зэрэг үндсэн шатны голлогч хүчнийхэн үүрэг харуулжилгаангүй итгэх чадварыг дээшлүүлэх боловсролын уулга болгосон байна. Хуулах талаар үндэсний бүлхэмдэл давчилтыг ахиулах хуулийн ойлгохын мөнхөө тайлбарлах бүлхэм хуулаар ясах улаан мөчөр эмэгтэйчүүдийн хуулан тайлбарлах анг зэрэг нийт тушиглан хууль чаажийн жийлжруулсыг олон төмнөд дэртэх хэргийн жишээд уусгаж хууль чаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх шилдэг охор видеог дэлгэн нэвтрүүлэх хуулаар ясах жуулчлалын хүрээлэн хууль чаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх чуглаа маймаа зэрэг онцлогт ажиллагааг орнуулж хууль чаажийг үнэнхүү олон төмнөд иргэд хүргэж олон төмнөд сэтгэл хадагшуулна. Найдваржуулах талаар өөр төнцийн орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах дөрөмд жасуур оруулах ажлыг лавдун баттай ахиулж хууль чаажийн тогтоолыг бүх талаар чулуулан найдваржуулна.

эрхэм үндэс сонсогчдоо, манай энэ чагийн элгэн хайрт хордос нэвтрүүлэг энэ төхөргөд өндөрдөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай араач үгийн бусуудын нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг өгөөмөр хайр эвэхэр байна. Өөр

Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шагналт толсууд 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг омортын хэлийг жоробдно. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүлийн буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал наадам ланч билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх нь нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хэлийг журуулна. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Дундадын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэн агуу их өх улсан хамтаар бүтээн байгуулж сайн сайхан амьдралыг хамтаар чогчлоё. Үндэстнүүд ээж огчингүй хамтаар уршиж, ахдүү мэт дотноор явуулчиж, сахин бараалж харилцан хавсралж ах бол манай улсын үндэстнээ харчаанай гол урсгал болно.

0: дундадын үндэстэнэ хамтын чугчийн ухамсарыг бэхжүүлж, үндэстэнүүдийн явалчаа солилчоо уусалчааг ахиулъя.
1: Орд Усгатын хамт үзүүлэлтийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
2: Орд Усгатын хамт үзүүлэлтийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
2: Оюун ухааны гэгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
1: Таны бүтээл, маний хүсэл.
2: Таны бүтээл, маний хүсэл.

Эрхэм үндэс сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа. Таны бүтээл, манай хүсэл, уран чохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. БНЛ-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дорно хянагч дуугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт. Жангэд энэ цагийн дугаараар та бүхэндээ Аж ахуйн жилийн хар үнэг шинэлсэн гэх хоёр сайхан үгэлгийн өнгөсөн санахуулахар боллоо. Дор тавхан маань манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулноо.

Хар үнэг. Дэрнэмэн нас жоглтол энэх сүвийн намаг их уулын жил гасаж айдаагүй өтөлсөн лахмад өнөөдөр зихтэн юм таарц. Эргэн тойрон 10-ад гажар чавцсан шорон уулаар хүрээлэгдэж, хаархай сэрмэн тогооны ирөө шуухан хонхор ижлэн хадан хорон хасаатай бүдүүлэг үжигдвэч. Бөхлөг босгосон гурван таслага гэрт лахма самган өвгөн лам жав тайгаан сайн амар жирган суудаг байлаа. Жалгын намг хүртэл 7-8 газар жайтайч, бондхор түнтгэр өөхөн хөх чулуу сужгаар дүүрч муралж хад. Энэ нь гадаад ертөнчөөс чорын ганч тэднийх рүү нэвтрэх жам болсон юм ази. Их тогоо хагарснаас хойш хаяа нэг гайлда тувар нэгтэх хүн ирж байснаа нь сүулдэж амар жимрийн туйл болов. Тэлгүс байя үчхийн аргагүй юм тул өвгөн самган хоёул үждэггүй. Хуучирсан муу араажуучи орчмын жилэс шарчганахан хэч үтгэлээр хоёр насны жих сонор бүр муутаад нэгэмснэн тоосон дунд үжмөр болгон шүүгээ дээрээ орхиж гэж. Чимээ холбоо эднийхнээс хедижатай байхыг хэлэх хэрэггүй. Харин идэх төмсөөс өдөр тутмын хэрэгслийг хар хотын танил хотон зилд хоёр удаа хүргэж авчираад ноос ноолор арсан юм уу? Шүдэн эмтэрж өвөр нөгөрсөн хідэн малаар жолиж аваад эднийх нэг мухар дуулдаггүй нь ажтай. Энэ явх насандаа нь үрийн жаяа мөхөс төснөөс өтөлж ирэхт нь өргөд үсэх хүнгүй чи соёлт гэгч нутгийн жалуу хаяа эднийх нэр ирж наатай чаатай үчир явдалд нь хамдан болдгоос хоёр настан чи соёлтын үргэлж ирэхий ихэд хөлс суудаг юм байзи. Өнөөдөр лахма сэрвэнгийн өндөр дээр малан адуулж үдэ төхүүлээд гэрлуугаан хэлтэртэл голын жахийн арчгар хадан явсараас тас хар нэг нь урт сүүл тамтан түүнийг гайхширн улын шинжих улаан өдөр ажихын мөртөн ягаан хилэн болтолжуулан эрүү амаан долоож байх нь маш ойрхон үзэгдэв. Хүйху юу юм бэ гэж эмгэн иг жог толсон дахин ажиглахлаар нь өнөө амт нь сүүлэн баадаглан үсэн сэгсэлгэж түүнээс эмэг шинж огт халга. Эмгэнэ дотор жиртгэн олгоон нүнийг харгавал өлзий буян хурж хар үнэг таарвал эртлэгийн элч таарлаа гэдэг үхлийн шорон үнэртэж орцсон намай авч явах элч гөвчин энэ болчуу гэж жүрхэн савчин чарай нүрэн чинэрэн байтал өнөө хачин амтан нь бүртэсгэд алга болчихов. Эмгэн гой нулмс бүрхсөн нүдэн дахин дахин арчин лавлаг үч дахиж юуж харагдахгүй. Урт гөгчин амсгаа аваад баахан тайвширч жогсон орноосон хөдлөн сайн хачи амтан байсан газар дээр хурц лавлан шахайсанд ямарч мөргүй юм тул дотор нь төс гэж. За ятсан. Одоо л энэ орчлонгоос явах чаг маань хүрээ ирдсэн юм түрүү. Гүйтэн. Нэг насаараа нүүл хилэн ч үйлдсэнгүй суусан нутаг сувийн намсараа суурж дайдаж үжээггүй надад эрлэг там гэж ингэж найргүй ирдэм үү? Ингэж элдвчлэн сэтгсэн чи дэми бодолдоо авсангүйгээр гэртэй харц. Хонь хотлох чагт шид маань тулаад гэрийн ар ханан дээр мачин гарвал сай хар юм мөл түүний жаман дээр өөдөөс

гэж өвгөндөө үг болохоор хан хээчээр доошноо бучин тэмтцэв. Амьсгаан сүйлэглэж гэртэн ороод үг дүнгүй өвгнээ чирч чангаасаар үг орон дээр бучин ирэхэд нар нэгэнт жарган жавтаж өнөө хачин амтан нь бараа тор тас. Үнэгнээ газар наалдаж байсан борлжныг нүдэн баргаар нь тогтоож очоод ямарч орон мөр олсонгүй. Нахман настан тэр сүнөөсөн жүрхэн жигтий болглон амьсгаан дээрдэж нүдэн орой тэшнэн гөлөрөд хар үнэг үнэг шумн чөтгөр гэхэс өөр үггүй болцё. Өвгөн нь айж гайхах тавчаж сүнжин нь нүд хамхилгүй манаж өнгөрүүлв. Эмг нь өглөгөөс үггүй болж идлэг уулганаас нь гарав. Эмгнийхэн хучилгын давхарлаж тавиад өвгөн чөйдэн чаас өөртүүлж боож бутан үндэс дундур сомбол хоргол савлж аваад утаатын толгойг гаслал жовнолтайгаар авирч эхлэв. Эднийх нь бойд далд газар суурчин гадны хүмүүст ямар нэгэн учир болох мэдэгдэгэвэл сүвийн намсрын өмнө талын өндөр дээр гарч утаа өгвөл нутгийнх нь олж үзээд дараахнаа давхултан ирж тус болдгийн юм тул тус оройг нутгийнх нь утаатын толгой гэж нэрэлдэг юм. Энэ өглөөгийн нарт тэжрэгчийн гачааны суурчлаас өрн жөхт утаатын толгой дээрээс чайгвар саарл утаа огторгуйд олгоод нь Тэнгэр агаарт хадаг дүүжилсэн мэт ончийн тодорхой харагдана. Багуудын хэрд лам жов насныханд нэлээд хүмүүс чуглаж байгаа. Эмгэн нүдэн бүлтийн аман ангайж дээшнээ хандан бурхан болчихоц. Лам жов өвгөн цэмхэн гөгчөр нулмас амжуулгын маан тоолоо шинжтэй. Цойлтож алуу домчиг гэсэн ламыг ачаа номтой нь ганжгалж авчирсан байв. Дэн сумын энэ лам чай усаас амсхойч болж, рамар хонх ганглин хийгээд хуучин төвд ном бүхий шудраан хагас ханж дэлгэж лам удаж эхэллээ. Үхээр богт учирж, цурхий чадалтай эрлгийн элчид өгдсөн юм байна. Хар мөртөө ингэж айлдаж бараад, чаг мөчигийн шинжиж тунгааснаар өдрийн маргааш шинхэн өдийн морин чагт баруун хонжогт хөдөлүүлж гаргахаар лүндэн бүүзи. Жагдсан мөн жүхтэн талегчийн шарлыг гаргаж, дэрүүн том эр ээлжилэн дамнаж уул авирлаа. Ламгүй хойноосон ном шивсэн амсгаадан сажилан. Харин эмгэнэ шарлыг тавих газар нь ойртож очиход, нэг нь мөнгөн суртай хар үнэг өвсэлгсээр биеийн сунаа нь алгуур ажмаар босч, олон хүнээс дэмэж сочилгүйгээр эргэн харсаар ташуу дамжин явах үжигдэв. Ламгүйгийн нүдэн бөлтөртөр гөлөж, Оммааны бадмайхан гэж ухсараагаар үглэн хуурсан 19-ийг мөхлөг юм чацлаж хөлөс усаа баагуулн хадан дээр ташаалдан чичирхэлэн дагжиж суухыг хараад тэдэж алуус хоорондоо энэ сайх манай хош юу нэг цагаас худалдан авчирч хулган устгахаар тавьсан мөнгөн сурт өнөг шт хөөрхи энэ амтан харин хүмалтай дасалчиж тэжээвэр өссөн юм болохоор айл хавдаж нутгалтив гэнэлээ настан ээж бараг үүний үзэд сэжиглэж айхдаа явчлаава. Харлаа, ингэж гээж нүх ухаж байв.

Нохой жилэн хоёр тэврэг хуурай шавгаар жул өргөн ёсон тэдий үхтэн авснаан мэндэ чимэг хоёр настан иш хаш гэж дагалчин шинэ гэртэн орж гов. Өөрингэгэ гадан уулалжаа галын гэрэлтэй хансан чонхор гэрт тосон. Хүсрийг гүлгэр шаажин дэрвэлж дэвсч гаргасан юм тул гадаа часан дээр хэшгэлж байгаад гэрт орж ирэхэд хэцээхгүй бол халтарч унах гээд болдоггүй. Өвг нь ханж мухурлаж, эмэг нь ханж ирмэглэв. Ширээн дээр сихэр борсог тавглаж, сэний нэгнээ байдлыг үжүүлэх юм боловч, хоёр насны чарайд үүл бүрхсэн шиг баргар. Чэмээгүйхэн чая уучилж суусан мэнд өвг нь үг дуугарлаа. Сайкичу ормо өнөөдөр арай үүсэхгүй юм биз дээ. Хай, үнээр ч нэг жигтэн юмдаа норчгүй гэхчийг хийчлээ. 30 жил шавар байшингдаан суугаад чагаан сар бор хоногийж өнгөрүүлж байлаа да. Улсын тэтгүүлгээр шинэ байшин барьдаглы юм гэнэ. Тэгсэнгүй болоо, нөхөн амсраа шахайсан манус юунд ингэж өөлжин сарын битүн хүртэл өөрийн хятаар хомруулах юм? Хай, эхлээд сомны ардын явлын туслагч жалуу ирж, улсаас ядуу өрхөд шинэ байшин барьж өгөхөр болсон гэнэ. Энэ гачаанаас таныхныг мэдүүлчлээ. Одоогоор нь жүн тоосог датуулж, чухай чулуу бэлтэг, урдаар шинэ гэрээ аргалаад босгоч. Жонсын дээрээс нэгдэлтэй нэгэлдээр өгчгөн, тануу санаа амар хурдлаарэ гэсэн үгийн итгэцсэн хэрэг ба та. Хэдэн төмөн жоосоор, хэдэн жанжин уволчход, өрийн нүхэнд унгаачхад, өглөө өдөшгүй авчаа нэхэгч чуглардаг боллоо. Хөгшин толгой чи хөксөж өвшөрсөнгүй бол, юунд ийм учир гарах юм? Энэ шинэ гэрэгч юм нь бүтэн талшил чонхо. Энэ жөнгөр барьсан байшингийн жин даах нь бас сүрхий. Муу хуучин шавар гэртэй ханжаа нулга төлчгээд л жуухан хорглоор дүүргчгээд нэг л ночоо бол жаргалын ордон тэр гэж мэд. Би ч хэн нэг муу шинэ орон сууч шүү юмд нь суучгүй гэд л жаран жил бүтсэнгүй халан ужиж үйл тамаа нь амсж гин. Гүй, чи дандаа надад чарай тавиад байх юм. Энэ гэрээ барьж байхад дээр дээрхийн дарга нар хэд хэд удаа ирсэнгүй юу? Бүр л сайхан гэр болчихжээ. Энэ бол нам жасгийн харгалжилч юу гэж л байлаа бада. Гурван төмөн жоосон өрш шүү. Манай хин шиг ширдгийн чинэн бэлчээр дээр жуу хэр мал хардаг айлд нэгж хоёулыг нүхэндээ ортол толгоо өндөхөд бэрхтээ юм болсон. Ёстой унахын өмнө уруу дайруу гэх чинь энэ бада. Жаа жаа жаа. Чи тэр хүсэр шалаан жүлгэж хөвөрлөчих. Айл чингээ чи ирж мэдэн шүү. Шинхэн гэрт суучхаад улсын дэтгүүлийг хүртчихэд өөдгүй чарал суудаг бас биш л бада гэж мэндэл охоо нь дүднөвөл чимэг настан дүмбүүгэн авч. Дэтгүүл, дэтгүүл гин. Насаараа нь унаа нэлжиг ааг шаарт эргэдэг шиг жаахан юм долоочгүй гэд суйдж яваад өдий хүрснэ мэдхгүй. Одоо сайхан байшингаа үүрээд эргэж. Хоёр хүүчин гуч хүрчгээд эм бас олдохгүй. Илүү хоёр жоо солоо гэд өмнө оронд хүч яваад харьж ирж шинэлж бас дийлэхгүй байхад бухуур дөрөн өөр хийчихэд ингэж ууч харлана. Моторын дуу ортож нохой буурхад хоёр настан том хэрэг хийсэн юм шиг л бөгчгөнөж сандарж гана. Дэтгүүл эднийхэнд шинэ амьдралыг авчирж шинэл үлзээ.

Явар хад. Мянган-мянган жилийн өн гангийг туулж ирсэн алшааны чилгэр халуун гов чагаан мананд болгож, алсын уулус хонин жиргэлгэнд дайвалжж агшин. Намрын дунд чар, алшаа баруун хошуунай алтан чог сумнай, чагаан дэрэс гачааны харан дэх балтын нам гэдэг газар хөрсөрлөө. Алтан дэвшүү уулын жүүн хормойгийн дэнжирхэх хөрсөн, олон жилийн хор бороон догшин үерэнд идэгдэн, доошноон гүүн жүсэгдэн суусан гуган гэх юм уу, хуурайсагийн хоёр хажуугаар чагаан, чар, хөрөн, ягаан зэргийн олон өнгийн давхаргуу бүхий шавар уул харагдан. Энэ хуурайсагийн өксөж уулын бэлд хөрвөл балтын булагт хүрэн. Эхийн чулуугаар эвтэхэн шатлан дээшнээ гаргасан булаг нь булар тунгалаг. Эр ордох олон өнгийн сайргал хайр чулуун товтод харагдана. Усан жүншний тэлрэн нэлээд том жамагтай

хуванд болон тогтсон бөгөөд хавар нь төмөр уцаар торлон хүрэлсэн учир энд дэрэс чичи элдв өвс ногоо сахлаг ургаж чиглэг сэрүүн тааламжтай сайхан байлаа. Нотгийн хүмүүсийн ярихаар энд нэгэн дианч сахиулсан лам ном бүтэн суухтаа нь энэ булгаас төмөр шингаар ус утгадаг байсан бөгөөд сүүлд нь шинага нь бас суулсан учраас балтийн булга гэж нэрлсэн гэдэг. Энэ булгаас доошноо үргэжилсэн хуурай сайгийн хоёр хажуугаар олон давхаргатай улаан явар уул энэ тэндгүй харагдана. Зүүн талд нь хойноос өмнө шин сунсан 200 гарын метр урт, 100 гаад метр өндөр олон давхаргатай явар уул сүндэрлэж, ончийн содон үзмжийг бүрдүүлж, голын баруун тал дэх Бирма саваргын хэлвэртэй гурван уул нь нэн гоё харагдана. Түүнээс доошоо нь иймэрх улаан явар хад сайгийн хоёр хажуугаар тун олон байдаг. Энэх улаан явар хадны үүслийн тухай энд ийм нэгэн домог ярагдана. Эртээр үед нэг лам балтийн булагд жадын чулуу санамсаргүй алдаж орхисноос энэ хавар бороолож өгсгүй. Догшин үеэрэнд хүм мал энд нь жовлон болсон юм байна. Ховилган лам сандрахдаа нь орхимжоон хурайлсанд өмнө жигт бүхэн гэдэг үйл гарч шуурсаар байгаад борооныг нь арай чарай жогсоолсон гинэ. Тэгээ тэрийх бороонд уулын бэлийн дэнжирхэх хөрсөн урсагдан идэгдэж одоогийн энэх олон хэлбэртэй явар улаан уули үүсгэсэн гэдэг. Нүдгийн хүмүүсийн хэлэхээр одоо жармандаа бас бүхэн гэдэг үйл гарвал нүдгүй улаан шуурга болдгийм гэлсэн. Монголын өргөн дэлгэр нутагт газар устай холбоотой домог таймгүй олон байдгийм. Газар усны домог нь тэр газрын бүтэч, нэрийн эрэлттэй холбоотой ч энэ газар нь дэлхийн чардас, магмагийн хөдөлгөөнтэй холбоотой нь гарчаагүй юм. Балтийн намын явар улаан уулыг чаашн нь ухуулан мэдээлж, жуулчлалын орон болгон хөгжүүлвэл нэн олон жуулчлагчд, газарж үед сонирхолтой хүмүүс энэ талын эрдэмтэн судалгаатдын судалж шинжилэхэд туйлын сайн үн өртөг бүхий газар болох нь дамжиггүй. Ингэвэл дэлхийн газар шинжилгээний үйлстэйч шинэ нэгэн судалгааны газрыг бий болгож, Алшаа баран хошуу нэгч Алшаагийн жуулчлалын үйлс аж ахуйн хөгжилтөд нэмэр ханд болох нь лавтай юм.

Эрхүү үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Та бүхнийхээ арааж үгэн хамт байсанд баярлалаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорно, хянагч дугарж ав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цинкэлт. Дараа элзийнхээ нэвтрүүлгээр болж усаар уцаранжилгый. Баяж тая.

0: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу.
1: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцхан өөр хүмүүс дэд сонсогчдаа та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтган жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний жирен хэлсэн арааjavaгаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааjava наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би бол энэлж нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, шууд утасны хөтлөгч, дадлагын сурагч Ивэл, хянагч дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлэ Чингэлтөв.

За, радио надад маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөө хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ та бүхэн маний нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож аваарай. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
1: харам бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрг.

0: талнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэргэдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Итгэл жоргийн гайхамшигт хүчин.
2: Итгэл бишрэл бол хүнээ хамгийн сайн хани, амьдралын хамгийн үнэт эрдэнэ билээ.
1: Итгэл бишрэл нь урт удаан, уйдгартай замд хүний сэтгэлийг засаж гэгэрхэд хөтөлдөг.
2: Итгэл бишрэл сэтгэлийг баян болгож, хорвоогийн бардамж янгийг үндсээрээ устгаж, төлөв даруй байхыг хүмүүст зааж өгдөг.
1: Итгэл бишрэл бол энэ хорвон аян замын хоол хүнс юм.
2: Итгэл бишрэл бол дээд баялаг, чин сэтгэл бол хамгийн сайн мэдрэхүй бүлгэ. Буян үйлдэх нь энэ ертөнцийн хамаг сайн ажил билээ.
1: Өөрийн биеийн итгэж явах нь чамд хэмжээ хязгааргүй хүчин чадал олгодог.
2: Эргэлжихээс илүү аимшигтэй юм энэ хорвоодгүй. Эргэлжлэн хүмүүсийг бэй бэйсэн хөндөрүүлж найч нөхрийн холбоог тасалдаг.
1: Итгэл жориг бол сэтгэл санааны нэгдүгээр уусгах ухаантан. Итгэл нь үжил санаанд уусны хойно нуугдмал ухамсарна, чуурадал үүсэх нь дотоо сэтгэлийн донслогоог бай болгодог. Бас хүмүүсийн оюуны хүнс болж амжилт олох үжил санааны тулгуур болдог.
2: Итгэл бол гайхамшигт явдлын үндэс, итгэл бол үйлс бүтээх амнас болон хүчин чадал билээ.
1: Жорвоос үл хөрөх газар хэмээн үгүй, жорглоос үл бүтэх явдал хэмээн үгүй.
2: Ээж эмээх бол итгэл жоргийн хамгийн том дайсан болон.
1: Усан сорволж хаа байдгийг өргөн тал хэлж өгөн, зам мөр хаа байхыг энгэл донхол хэлж өгнө.
2: Давшгүй давааныг дав басу дээр нь гарчи, хэтлэшгүй мөрнийг хэтэлвээсү дэртэй иргэд гарч шадан.
1: Арга бэлэг хоёрыг ухаж мэдвээсү альва хүчтэн дайсныг эрэхтэн оруулж чадмай.
2: Дээрх чагтур шонхор мэт догшин байхтун.
1: Нас жилийн нэмэгдхийг дагалдан миний ам нас явгт тум чог сүлттэй болж байна.
2: Ирээдүйд жанжин болох итгэл хүсэлгүй чэрэг бол нэгэн сайн байлдагч биш.
1: Хүн бүхэн хүсэл эргэмжиллийн дунд амьдарч байдаг.
2: Итгэл жоргийн гайхамшигт хүчин.
1: Альва бүхэн бүр итгэхэд би эс итгэвэс бурхны номыг бартал уншсан ч баран газрын төгс баясгаланд ертөнцид төрж эс чаднам.
2: Ертөнцийн хөдөлгөөн тасрашгүй байдаг. Гэтэл бидэнд жаавал хөрөх гэсэн хард байх хэрэгтэй. Дарий жорг санааны дотоодох ертөнц болон.
1: Хүн өөрийг өөрөө балахгүй байсан чагт хинч түүнийг балалж чадахгүй юм.
2: Өргөн харгүй чөлөөтэй байна, өөрөө чи хаана нь билээ. Хүн өөрийг өөрөө илэх гэж хичүү байдаг.
1: Итгэл жоргоон алдваас үйлс бүтэхгүй, хүсэл жоргоон хүсэр дүүлвээс үйлс мөхмэй.
2: Чамд жорог байвал суралчих чаг дутхгүй, уран байвал сурч судлах жийлж тодхгүй.
1: Миний амжилт олсон нууч гэвэл маш дөгөн байдаг. Тухайлбал бодол авахэд нугарахгүй, хижид сөрөн явна.
2: Чи үүнийг хийж дийлнэ гэж итгэдэг бол олон хэдэн сансантай хүрдэг билээ.
1: Явдал болгонд өөрөө гар хөдөлж хийгээрэй. Бити бусдад түшхэлж амьдар, өөрийн хүчиндээ түшхэлж ургашл.
2: Юуны сүр хүчин гээд чагтаан тохирсон үжилтийг хөрхгүй.
1: Хүн биендээ итгэлтэй үйс, жаргатай бөгөөд арга ухаантай ч болдог.
2: Ажи тохиолвол нэг жилийн лот их эд хөрөнгө билээ. Хүнд нэг л удаа тохиолдон, хэрүү чамд аж тохиол тохиолдсонгүй байвал чи өөрөө бий болгож болон.
1: Ахтуу журан алах тугал шиг номхон байж, алалдах дайсан дур арслан бар шиг дайран ор.
2: Жорих байвал жимс вэн, жичиг жимсд энэ оргилд чи биднэ мандал байна.
1: Хүнд итгэл жорог байвас дэлхийн ертөнч дур хүчир бэрх гэж байхгүй болээ.
2: Хүн болвас ээлдэг жогчонгүй бат үнэнч итгэл жорог байх хэрэгтэй.
0: Амьдралдаа итгэл дүүрэн яваарэ. Ирээдүй бол зүуд биш гэдгийг итгээрэй. Миний яра яагаад хязгааргүй хүчнтэй байдаггүй? Учир нь би энэдэн жүй зохистой ашиглаж чаддаг. Түүнчлэн мөшөт бол хүн төрөл хитнэ хайрын холбоос өчөөх нь энэдээс дэлгэр баян уулах идэрдэг. Мөшөтийн жинхэнэ ухагт үнийг би сайн мэдсэн юм. Тэр нь чамд маш олон сайн сайхан уучрал авчрах мөртөө хүний амьдралын дунд харилцан этгэлчхийн гайхамшигийг төрөгдүүлдэг. Өргөн харгуй чөлөөтэй байна та. Өөрөө би хаанан билээ? Би үргэлж анхаарч авдаг болооч. Хижээд хүмүүсийн баясхам инээмсэг чарайлаад байвал эвэр аанай. Баяр хөөртэй байх нь бэл сэтгэлийг хамгаалах хамгийн сайн арга мөн. Шин бүтээлт бол баяр баясгалантай амьдрал мөн. Бас ч нэг зүйлийн үндсэн

чанартай баяр баясгалан мөн. Инээдэн чиний 17 жороос булчингийн хөдөлгөж 43 жороос нүднээ атрааг арилгадаг. Миний ажиглалснаар хүмүүс яаж баяс чинхэх гэвэл тэгж баяс болно. Хадуун сэтгэл хэмэгч үйл ажиллагаа дээрээ хадуун сэтгэлтэй байхыг хэлнэ. Энэд бол гуа сайхны эгчдүү, хайрын минь хань, амьдралын минь хайр дурлалын чи минь хатхантал мөшөлгөн. Чи бол өвчний эдгэх овдис жор, эрүүл саруулын ант найз юм. Дэлхий дээр хамгийн их нь далай, далайхаас их нь ухтаргүй, ухтаргугаас их нь гэвхтэг чээж болно. Гэвхтэг чээжнээ хөлөг мөр эргэлдэн, хэвэл гэдэснээ хөдөг онгоч явмый. Нэг хүн урагши бараалах үеэс баяр баясгалантай алсын барааг олж харахгүй бол ертөнцид амьдарч чадахгүй. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим талаа нь бүрмсэн сул тавиу болгуул аяндаа арилжхах юм. Чи ажлаа баяр гэж үүжвэл деважинд амьдрсантай жөрөөгүй. Чи ажлаа үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдрсантай ялгаагүй. Инэмсэгдэл хэгчи хүнээ чирээд дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон талын хаяагаас нар гургахыг харах шиг. Номын тэнгэрийн мандлаас сар мэлтийхи ширтэх хайдад. Баяр бол эрүүлэнхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнээ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлаг. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоригн, хүнээ бийд эд хүч нь олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгт хамгийн чухал. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим талаа нь бүрмсэн сул тавиу болгуул аяндаа арилжхах юм. Чи ажлаа баяр гэж үүжвэл деважинд амьдрсантай жөрөөгүй. Чи ажлаа үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдрсантай ялгаагүй. Инэмсэгдэл хэгчи хүнээ чирээд дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон талын хаяагаас нар гургахыг харах шиг. Номын тэнгэрийн мандлаас сар мэлтийхи ширтэх хайдад. Баяр бол эрүүлэнхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнээ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлаг. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоригн, хүнээ бийд эд хүч нь олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгт хамгийн чухал. Тэр нь хүмүүсийн үжил санаад орхоотой болж бэйд ирээд шид болдог. Хүн бодгон аз жаргалтай амьдрахыг хүсдэг. Гэхэд өөрийнх нь төлөө биш, бусдын төлөө. Бусдыг хайрлах чадвал аз жаргал аяндаа нэрдэг. Бусдын хавсарх нь нэг зүйдийн зул жаргал, баяр хөөртэй ажил болох юм. Зарим үйсэ бусуудаар өөрийг нь хавсруулах нь ч нэг зүйлийн зул жаргал баяр баясгал болно. Талархах сэтгэлийн үрд өвөрдөж яваарэ. Тэр нь нэг хүнийг баясангүй бодгож, тэр чилэн залуужуулж, цогж ухаатай бодгодог. Хүчир бэрхшээлтэй үйс амжилтаа нь олж үжих хэрэгтэй. Саруул ирээдүйг нь олж үжих хэрэгтэй. Баатар зоригоо нь бадруулах хэрэгтэй. Баясгалан тэнэд бол эрүүл саруул оюун ухааны цорын ганч шинж тэмдэг мөн. Баяр тэнэд үжил санааны эрүүлэнхийн бэлэг тэмдэг. Инээд бол энэ ертөнцийн амьд хөгжим. Инээд баясалтай яваа хүн бурханд ойр дотно байдаг. Эцэг тэнгэрч бидний хижээд инээд явхад нь дуртай байдаг.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон

0: Цаашхын сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний жирэн хэлсэн арайжоогоос эрхлэн явуулж байгаа арайжо наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592-411, 8592-412, 8592-413, 8592-414. За, сонсогчийн манай утас холбогдлоо. Утсанд тусаа сайн байна уу?
1: Сайн, та сайн байна уу?
0: Сайн, сайн. За, баян жижиг орж ихэн байна.
1: Оох.
0: За, өнөөдөр сэдв хариулж байна.
1: Яа.
0: Мм. За, анхны сэдв нь жирс жүүгийн бүрэн болох юм байна. Эмнэг мор юундай халтай, эгдүү санаа юундай халтай гэж.
1: Эмнэг мор чөтгөртэй халтай ба.
0: Тарквай. Эмнэг мор эжэндэ халтай гэж байна.
1: Оо, эмнэг мор эжэндэ халтай.
0: Тэгвэл эгдүү санаа юундай халтай вэ?
1: Эгдүү санаа биендэ халтай ба.
0: Тийм байна. Эгдүү санаа биендэ халтай гэж. За, дараа сэдвэн гэж байна. Мор унааны хөлөс хог шороог арилгахад зориулж хийсэн багжийг юу гэдэг вэ? Энэ хусуур, биен самнуур.
1: Хог шороог юу гэдэг? Гусуур, гусуур ба.
0: Тийм байна. Хусуур гэж хэлдэг юм байна.
1: Гусуур.
0: За, дараа сэдвэн. Мор ууж хөслөх явцад субдын хэлхээ гэж энэ одоо субдын хэлхэн хөлс шүү дээ. Хөлс нь аль үед гардаг вэ гэж энэ. Энэ эхэлж ууж байгаа үед би энэ уяа сойлог тэнцсэн үед
1: унаж яхав ихтгэлэр яваа
0: эхэлж ууж байгаа унаж яах гэж хэлж үгүй шүү ууж яах гэж юм шүү мор сойдоггүй юу мор сойдог штэ мор ууж хөлслөх хөлсөнийг гаргах явцад хөлс нь аль үед гардаг вэ гэж нэ эхэлж ууж байгаа үед үү эсвэл уяа сойлог тэнцсэн үед үү гэж асууж байна Сэдвэн сайхан нарийн сонсоорой.
1: Эхэлж ууж явах үед ба.
0: Баруу байна. Яг уяа сойлог тэнцэн үед хөлс нь сайхан гарч ирдэг гэж. За энэ хөлс гарснаар нь одоо уяачд бол аа энэ уяа сойлог сайхан тэнцэж ирж байна гэж мэддэг гинэ. За дараа сэдвэн. Сайн морьнд юу олон, сайн хүнд юу олон?
1: Сайн морьнд дашуур олон ба. Үсчих. Сайн хүнд нөхөр олон.
0: Сайн морьнд эжин олон гэж байна. Сайн морь юм чи одоо олон хүнд орлоо шүү дээ, тийм ба. За, тав дахь сэдв нь. Доглон алаг, гэлдэн бор зэрэг жүсмэн адууны ямар онцлогоор нэрийтсэн бэ гэж.
1: Адууны алагаар ч гэж нэрийлчлээ.
0: Доглон алаг, гэлдэн бор гэдэг нь архаг гэмээр нь гэж шүү. Доглон гэлдэн гэдэг нь одоо морьных нь тэр архаг гэмээр нь онцлогоор нэрлэгдсэн гэж байна. За таван сэдвээ хариулт дууссан байна. Оролцсон баярлалаа. Дахиад уулзъя.
1: За баярлалаа.
0: Баярлалаа.

0: За үргэлжлэн утсан тусын сайн байна уу?
1: Сайн байна уу.
0: За сэтрэлтгэ холбогдлоо. За сэдв хариулж байна өнөөдөр адууны тухайтай сэдв.
1: За энийг бол хийлд юм.
0: Одоо нэг хариулж үжин да юу ч гэсэн.
1: За хариулна да. Нэгэн жоох холбогдлоо.
0: Жийр сүчүүг арим байна да. Ахсан моринд юу дисгүй, алж уу хүнд юу дисгүй.
1: Ахсан моринд юу дисгүй? Ахсан моринд амгай дисгүй шүү.
0: Дашуур дисгүй гэж.
1: Дашуур дисгүй.
0: Алж уу хүнд юу дисгүй гэж.
1: Алж уу хүнд гутал дэсгүй ашиа ши.
0: Алж уу хүнд харин гутал дэсэх биш ёо.
1: Оох. Та юу дэсгүй? Дэр дэсгүй.
0: А дэр дэсгүй гэж. А болно болно бол. Гэвтээд байвал тэр дэр яасан дэсгүүд?
1: Оох.
0: За. Айны хүн юу чирж, адууны хүн юу чирэх гэж байна?
1: Адууны хүн уургаж чирэх.
0: Айны хүн. Айнд явсан хүн, айны хүн юу чирж?
1: Таяг чирэх юм
0: уу? Мөн байна. Айны хүн таяг чирж, адууны хүн ураг чирнэ гэж. За, гү унгалаад, унгаан долоод гуу гэж.
1: Долоог уу?
0: Долоод гуу ай гэж. За харамч хүнд юу хол, хашин моринд юу хол?
1: Хашин моринд зам хол. Харамч хүнд харамч хүнд нөхөр хол юу?
0: Тийм байна. Харамч хүнд хан хол, хашин моринд газар хол гэж байна.
1: Зараа харуулж мартачих.
0: За дараа нэг сэдвэр ингэж байна.
1: Ааха.
0: Аман хүжүү гэж айргийн тавд ирсэн морины хэддгээр нь хилдэг вэ гэж.
1: 5 дугаар.
0: 2 дугаар юм байна.
1: Энэ удаа.
0: За. 5 сэдвэн сайхан харуулчлаа. Оролцсон баярласан шүү.
1: За баярлалаа.
0: Дахиад уулзъя.
1: Дахиад уулзъя.
0: За үргэлжлэн утсан тосё сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Ариун танаа хадуу мэндэ.
0: За хариу мэндэ. Эрдэнэ огоор жоохон байна.
2: Мөн байна.
0: За өнөөдөр одоо адууны тухайтай сэдв байгаа. Гэхдээ сэдвэн сайхан нарийн сонсож байгаад хариулдаг өөрөө.
2: Одоо мөн нарийн сонсож байгаа. Тэр манто хэрэгтэй.
0: Одоо сэдвэн сайхан сонсож байгаад бодож байгаад хариулна шүү дээ. За анхлаад бол жирсч үг юм байна. Аалгүй хүн юунд унах? Ахсан мор юунд унах?
2: Ахсан мор нөхөнд унах
0: уу? Аалгүй хүн юунд унах вэ?
2: Аалгүй хүн тавтар уу? Таахгүй. Аа энэ үн энэ чадахгүй аа.
0: За аалгүй хүн үгэнд унах, ахсан мор нөхөнд унах гэж байна. За хүн бүхэн адилгүй.
2: Хөдлөө болгоно жирэ үгүй.
0: За дараа нь хүний муу жасарна, хөлгийн муу яан вэ гэж.
2: Хөлгийн муу
0: тагширн. Тагширн гэж байна. За ингэж асууж байна. Зарим Монгол нутагт бол намардаа махир ураг барьж, хавардаа шулуун ураг барьдаг. Тэгвэл хавар юунд шулуун ураг барьдаг вэ гэж байна. Энэ тарах хүчийг доктортой байлгахын тулд би энэ гү саадгүй унгалахыг бэлэгддэг гэж байна.
2: Аа яа. Хоёр дугаар.
0: Тийм байна. Хоёр дугаар нь зөв хариулт юм байна. За дараа нэг сэдвэр ингэж байна. Ааш жан нь ямар н дээр, адуу мал нь ямар н дээр гэж байна.
2: Ааш жан нь аалан дээр, адуу мал нь аалан дээр.
0: Ааш жан нь аалан дээр гэдэг чи юу гэсэн үг лээ?
2: Ааш жан нь талан дээр юу?
0: Талан дээр ээ?
2: Чөө.
0: Ааш жангийн яаж тал болох вэ?
2: Аа талтай яваа талын дэсэн нь талгүй яваа алгаан дэсэн нь болох.
0: Тэгвэл ааш жан нь талан дээр гэсээр таарна уу?
2: Ааш жан тэг хүн тэ нөхөр олон цуглаа.
0: За оролцсон баярлаа баяртай. уйсан эзний урмыг. За саяын жирсч үг нь болохоор ааш жан нь талан дээр, адуу мал нь алган дээр гэж манай сонсогч хариулсан байна. Энд дээр одоо сэдвийн талаас зөв хариулт нь болохоор ааш жан нь номхон дээр, адуу мал нь тарган дээр гэж байна. За үргэлжлэн уцсан тос сайн байна уу?
2: Сайн, та сайн байна уу?
0: Сайн, сайн.
2: Хэнгэнэ мөнгөн сав.
0: Яг бодоод сууж яла. Хэн блэ гэд дуугийн тагаа сууж исэн чинь. За өнөөдөр сэдв хариулж байна. Адууны тухай тас.
2: Яа, удаан оролцох дийлсэнгүй.
0: Асал боллоо гэдэв. За юу хийгээд яарад яба ойр доо. За утас тасарч юу байна уу?
2: Байна.
0: Юу хийгээд яваад өгч вэ?
2: Яруу гантай манай энд бороо байхгүй ш.
0: Энэ хоёр өдрийн бороо оруу.
2: Орсонгүй.
0: Тайраад өнгөрч үү?
2: Бороо нуумун комошо дуншаа ичилүү явчих. Инчилийн бороо бүр уршаа явчих манай энд бороо байхгүй ш.
0: Адаа тэгвэл таны тийшээ нь дүлхэж өгье дөө. Үлээж өгье.
2: Ого наашаа дүлхэж явуулж болно.
0: За одоо өнөөдөр 5 сэдв хариулж байна. За анхных нь жирс зүг бүрэн болгох юм байна. Хүнс тасар бол юуны жавлон, хүлэг жохс бол юуны жавлон гэж.
2: Яла чо.
0: Яасын та миний үгийг ол сонсохгүй байна уу?
2: Хоо жоохон тод үгүй байх юм түр яа чо энэ.
0: Би тэгвэл жоохон дээр дунаар яриад өгье.
2: А за.
0: Хүнс тасар бол юуны жавлон, хүлэг жохс бол юуны жавлон. Ата олцсон суу.
2: Сонслоо. Хүлэг жогсвол юуны жавлан жоо? Хүлэг ч юм уу усан дээр явдаг хүлэг
0: юм биш үү? Хүлэг морны хүлэг.
2: Оо, хүлэг морны хүлэг ёо. Чигүүл одоо. Жогсвол одоо хүнээхэн жавлан штт.
0: Тийм, хүлийнхэн жавлан штт.
2: Ааха.
0: Мараа унд илэхгүй л алхаж явна тийм ээ. Хүлэг жогсвол хүлийн жавлан. Хүнэс тасар бол юуны жавлан бэ?
2: Хүнэс тасар бол элэсхийн жавлон.
0: Яг таарсан. Хүнэс тасар бол гидсний жавлон, хөлөг жохс бол хөлийн жавлон гэж. За. Хүн юугээр, хөлөг юугээр?
2: Хүн санаагаар.
0: Хүн хоолоор гэж.
2: Мал.
0: Хөлөг юугээр?
2: Хөлөг хоолоор ёо.
0: Хөлөг морьчин, адуу малчин яаж хоол идэх вэ дээ? Хүн хоолоор хөлөг өвсөөр гинэ.
2: Хоол идэв шүү дээ. Одоогийн мал бүр хоол гэчихэл байх лээ.
0: Хүний хоол идэж яах юм уу?
2: Аа?
0: Хүний бодаа хоолыг идэж яах юм уу?
2: Одоо муу бордоо муу хоол шүү дээ.
0: Яасан? Тэр одоо бас бордоо тустаа бол яасан тэрийг хоол гэж хэлж болно доо. Хүнэл хүн л болсоор хоол бодаа идэж штеп ба. Дуус амтэн чинь бас хоол бодаа яаж идэх
2: вэ? Хүнэсээр дутна.
0: За сэдвэ нарийн сонсож байгаарай. Дараах сэрүүлдээс адууны данж өсмөр ялган нэрлсэн хэсэглэлийг сунгаарай гэж байна. Адууны данж өсөм а. Энэ хар дааг энэ хар дааг харахчгүй хөрөн азраг. Би энэ хар чохор хөрөн зэрт хэр алаг.
2: Энд яах юм зүйлс чинь үг болох ёо.
0: Би таны хэллээва сэдвэнийг сайхан нарийн сонсож байгаарай гэж. За дахин удаа ярьж өгье аа. Сэдвэн сайхан нарийн сонсож байгаарай аа. За дараах сэрүүлдээс адууны данж өсмөр ялган нэрлсэн хэсэглэлийг сунгаарай. Энэ хар дааг харагчгүй хөрөн азраг. Би энэ хар чохор хөрөн зэрт хээр алаг. Сэдвэнийхэн ухааны нол уу?
2: Одоо юу гэж холбоно?
0: За энэ э болоод би хоёр одо баахан юм ярьсан биш үү? Энэ хоёрынх нь аль нь адууны данж өсөн бэ? За ингэж ярил ойлгоер алга.
2: Хөрөн азраг нь.
0: Яг таарсан. Хар дааг харахчгүй хөрөн азраг гэдэг нь бол данж өссөн юм байна. За одоо дахиад нэг асууя. Дараах сэрүүлдээс адууны данж өсмөр ялган нэрлсэн хэсэглэлийг сунгаарай. Энэ хар дааг харахчгүй хөрөн азраг. Би энэ хар чавхар хөрөн зэрт хэр алга.
2: Харан болоод хүрэн.
0: Та э болоод бигээс нь сонгочод болчихсон шүү. Эний дотор нь 3 жисэн байна, би дотор нь 3 жисэн байна.
2: Хар
3: хар болоод хүрэн нэг дан цэсэм юу аа.
0: Ар талынх нь бас хар болоо хүрэн гэсэн үсэг орж ийн яа. Хар чохор хүрэн жирт гэж байж тэгэхээр алга гэдэг
3: нь. Оо хар чохор ёо.
0: Аа. Тэгэхээр та A B сунгах сэдвээ хариулт чадаа штэ тийм ба. A B-гээс нэг нь сунга. A нь хар дааг харагчгүй хүрэн азраг. B нь за эсвэл А эсвэл би танд А өг гэж хэлээд өгчөө. Та А-гийн сунгана уу, Э-гийн сунгана уу? А нь болохоор хар дааг харагчгүй хүрэн азраг. Э нь болохоор хар чохор.
3: А-гийн сунгая.
0: За энэ сэдв дахаад иймэрхүү маягийн сэдв гарвал ингэж сунгаж байгаарэ. Одоо ойлгомжтой болсон тийм ээ. Сэдвэн сайхан ойлгоод хэлсэн ба.
3: Ухаан дохойн юмстай ол.
0: Аа, харин тиймэрхүү янзтай байна. Би танд ухааныг ойлгуулахын төлөө А-гээр бас яриад өглөө. Одоо ойлгосон тийм ээ. За энэ нэгдүгээр сунгалт дээр нь болохоор бүгдөө дан жүсэн байна ш та. Хар дааг, харагчгүй, хүрэн азраг. Энд чинь бүр дан жүсэн.
3: Ачим бай.
0: Дараа нэг нь одоо та бодоо үз да. Хар чохор гэж байна. Хүрэн жээрт гэж байна. Хээр алга гэж байна. Энэ бол ярангу дан жүсэн биш ш та, тийм ба? За, дараа сэдвэн. Одоо бас сэдвэн сайхан нарийн сонсож байгаарэ. Ойлгохгүй бол надаас дахин дахин асууж болно шөө. За номхон улаан, ахсам халуун, догшин хээр зэрэг нэрийдлэн адууны ямар онцлогоор нэрийдсэн бэ? Э нь архаг гэм, Б нь жан аран шин.
3: Жан нь догшин хоёр дугаарыг сунгаж.
0: Яг таарсан да. Одоо сэдвийнхэн ухааныг олоод авсан байх шүү тав. За ул номхон улаан, ахсам халуун, догшин хэрэг гэдэг нь одоо адууны жан аран шин гарна. Одоо иймэрхүү онцлогоор нэрэдэж штэ юм ба. Ийм зантай номхон
3: нэр өгч штэ.
0: Тийм штэ. Номхон байна, догшин байна, тийм ба?
3: Тийм байна. Салжир байна.
0: Салжир мэлжир гэсээр одоо бас юу биш үү? Одоо архаг гэмээр нь болчих шүү.
3: А архаг гэмээр.
0: А одоо доглон байна, салжир байна.
3: Өнгөөр нь.
0: Өнгөөр нь усаар жүсмээр нь болчих шүү.
3: Одоо гадар юугаар байдлаар нэрлэж штт.
0: Гадар байдал усаар бие бэлдарнаар штт тийм ба?
3: Ага.
0: Бие нь үжиж байгаа тийм ээ тийм. Одоо адуу малааны гэр нь янз хэлбрээр нь олон янзаар нэрэгддэг тийм ээ.
3: Хөөрдөж өөрийн. Одоо үгүй юм болохоор нь усаар ойлгогдохгүй байна. Мал хоног уу одоо
0: Адуу одоо мал хонтой бараг адилхан биш үү? Мал хон ч бас одоо яг жан орсноор нь одоо номхон байдаг, тийм ээ, догшин байдаг, өнгө жүсмээр нь хар чохор байна, хар байна, хүрэн байна, цагаан байна, тийм ба? За тэгвэл одоо архаг гэмээр нь бас одоо доглон гэтэл одоо таны сая хэлсэн шиг сольжэр гэтэл
3: мал бас жан ашиг хэлчих юм ба.
0: Биш шүү. Архаг гэм гэдэг чинь доглон гэдэг чинь нэг гэмтэй шүү дээ. Тэр хөлн доглон сольжэр
3: хэлсэн ёо.
0: А?
3: Жимдгий хэлдэх
0: ёо. Архаг гэм гэдэг нь одоо яг жимдэг юм уу? Гэм бэйнд нь гэмтэйг нь одоо тэр янзаар нь бас сэгэж хэлдэг биш үү? Энэ нэг доглон хонь байна, доглон ямаа байна, тийм ба? За солир хонь байна.
3: Тулэй байна, гойчуй байна.
0: Тиймэрхүү маягт адуу малыг чинь бүр онцлогоор нь одоо хадуу мал алсангүй ч гэсэн мал малжиг хүмүүд л бүр онцлогоор нь нэрэдэдэг шүү дээ тийм ба? За ингээд сэдвээ хариулт дууссан байна. Оролцсон баярлалаа.
3: За
0: дахиад одоо сэдвээ ойлгохгүй бол дахин дахин асуугаад мэдэж болно шүү дээ.
3: Дахин асууж яана одоо бидүү болцсон мануч одоо.
0: Яасан яасан та нар чи ястай адуу малын талаар малжих соёлын талаар хамгийн мэддэг хүмүүс хамгийн ойрхон байгаа хүмүүс шүү дээ. Та нараас сурдаг юм чинь ариун байна бид нарт бол.
3: За баяртай.
0: За баяртай дахиад олзъя. За. За үргэлж жилийн утсан тасыг сайн байна уу?
4: Миний утас уу айн мөрөг.
0: Мун байна, таны утас мун байна.
4: За та сэтгэв харуулах уу?
0: Хангийн ушууны сачралтгүй.
4: Яг ма. Тэрхүү том утга унацсан болохоор одоо та яхаа ялгаж гаргаж дийлгүй байна та. Ийм
0: тэ. Төрөөх нь нэг орж ирсэн биш үү?
4: Харин төрөөх нь орж ирээд үнтер мөнгөсөө гэдэг хүн орлоо ба та үнтер.

0: Тэрөө бид хоёр нэг дээр ороод ирлээ.
1: Угүй түрүүн хоёр дагаад та орж ирсэн биш үү?
0: Орж ирсэнгүй би одоо орж ирсэн.
1: Тэгвэл би ястай хүн андуурсан байх шүү. Би ханги ушааны сачралтгүй мөн үү гэсэн чи мөн үү гэл манай ер сэтгэв хариу.
0: Би одоо энэ удаа мөн одоо энэ удаа орж ирсэн. Гадаа явуучаас дээд дээдээс хагас цаг болсон баг шиг банк тэгжээр нэсэн яраад ороод ирлээ.
1: За за тэгвэл би ястай хүн андуурсан байх шүү.
0: Тэр хүн яаж юм би байна гэж хэлтүү.
1: Хари би ханги ушааны хас гэрэлтгүй мөн ушаа сачралтгүй мөн үү гэсэн чи мол гэл ороод ирчих
0: шиг байна. Хас гэрэлтгүй орлоо та сайд уу?
1: Аа. Тэгвэл харин хас гэрэлтгүй байсан байна.
0: Аа, хас гэрэлтгүй.
1: Би чинь хас гэрэлтгүй байна гэж үзгээд
0: энэ өдөр ногоо энэ хоёрын утаа дүүгээ тэр хүм хас гэрэлтгүй.
1: Аа.
0: Би ясанаас.
1: Би тэгвэл хас гэрэлтгүй гэ таныг байна гээл тархандаа бодоод сууж исэн байна шүү.
0: Аа.
1: Гэнтгэн дахиад утас орж ирэхээр би чинь бас их гайхлаа. За өнөөдөр одоо
0: юу арга тийшүү байж магадгүй
1: тэнэ. За. А, дүрс чууги бүрэн болох юм байна. Ороо морыг юугээр, ууртай хүний юугээр гэж?
0: Ороо морыг уургаар. Ууртай хүнийг аргаар.
1: Яг таарсан. Хүндийг юунаас, хөлгийг юунаас?
0: Хүнд юунаас гинэ?
1: Хүндийг юунаас?
0: Ай чинь та яг түгэл хүндийг. Үнтиг их юм эсвэл шуу.
1: Бишээ.
0: Ата энэ үнийн чад таку мэнэ таарсны хэлдүүг.
1: Хүндийг хөнгнөөс нь.
0: Оо, хүндийг хөнгнөөс
1: нь. Хөлгийг юунаас нь.
0: Багаасан ба.
1: А, унганаас нь.
0: Унганаас нь, оо.
1: Моринд ташуур, модонд юу?
0: Оол.
1: Оол.
0: Оол гэдэг нь хөрөө гэдэг нь.
1: За нутгийн өвгөө ястай сайхан ярьлаа шүү. Модонд оол хэрэгтэй. Тийм тийм.
0: Оол гэдэг юм аа маань энэ.
1: Мөө. За дараа сэдвэн ингэж байна. Монголчууд үгийн рид шидэд итгэж хүсэл сэтгэлийн бэлэгдлийн үгийн овцсод шингээдэг уламжлалтай. Үүнийг ямар үг гэж хэлдэг вэ?
0: Нууний бол одоо обтсоо.
1: Үгийн рид шидэд итгэж үгийн ритчдийг бол одоо бид нар их сайн итгэдэг тийм ба. Тэгэхээр одоо өөрийн бодод санацж байсан, хүсэж байсан тэр сэтгэлийн бэлэгдлээ үгийн овцод шингээгээд одоо өөрийнхөө бодол сэтгэлдээ бодож байсан юм нэг үгээр дамжуулаад одоо ярддаг иймэрхүү уламжлалтай үүнийг юу ч хэлдэг үү гэж байна.
0: Даатхал гэж хэлнэ үү? Юу гэж хэлнэ вэ? Даатхан гэж хэлнэ үү?
1: Даатхал. Даатгал чинь баг ингэж ярахгүй байха. Энэ бол одоо ярин шүү.
0: Одоо ритчтэй.
1: За ер нь одоо нэг зарим зүйл дээр одоо настай усад улам сайн байдаг ш та. За чимээгүй хүн сонсогдмооргүй. Өөрөө л олж мэдхээр тиймэрхүү доор дуунаар бэлэгдлийн үг ярддаг. За ямар нэг юмд шингээдэг. Иймэрхүү уламжил байдаг ш та бид нар ч юм.
0: Залбир л ба тэгвэл.
1: Залбирч ч одоо хоёр гараа нэг ингэж хавсрахыг залбирна гэж хэлнэ. Энэ биш шүү.
0: Энэ бас та хайлж болдгүй юм аа зүгээр.
1: За энэ бол одоо ямар нэг бодис юм уу, ямар нэг жийл юм уу, одоо ямар нэг одоо харагдахгүй жийлч байж болно. А одоо яг өөрийнхөө үгээр одоо би бол олонх гэдэг хүний тийм дээр дуунаар ярихыг сонсч байсангүй. Бүр доор дуунаар л. Дуу гартал ярддаг. За нэг юмд
0: Наман чэлэн шуа.
1: Шившлэх. Шившлэг.
0: Шившлэг. Аа, бодё. Ахан тэр тоотоогоор хэлэх шившин гэж хэлж юм аа тийм ээ.
1: Аа, өөрөө одоо яг сайхан одоо бэлэгдэл хүсэл сэтгэлийн бэлэгдлийн өнгийн үхтэй. За дараа үг. Үгийг бол
0: хатхад бол одоо шившиж хэлнэ.
1: Тийм шившидэг тийм ба.
0: Эсвэлтэн баса хүнд сонтор жарах маягтай эсэргээр мөс хүнд тухаардан сонтодгоо
1: маягтай. Тэгээ яг л өөрийн биендээ л мэдгэтгэхэр.
0: Өөрийн биендээ мэдгэтгэхэр.
1: Шившиг. Шившиг юм ба. За дараа сэдвэн гэж байна. Бөхтөр халуун, бүлтгэр чохор зэрэг нэрэдэл нь адууны ямар онцлог шинжийг үндэслэн нэрэтсэн нэрэдэл вэ? Төрч шинж.

0: Аас зам.
1: Тэр бол биений тэр байдлын хаалт бүгдгэр гэвэл одоо нуруу нь бүгдгэр шүү юм. Энэ үний тэгвэл одоо бүгдгэр хаалт юм гэвэл одоо нүд нь их бүлтгийсэн шүү. Бас бүгдгэр морь байдаг хэвээр. Тэр үний

За архим сонсогчтой Аражуун Адам шууд нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. За энэ чигийнхаа нэвтрүүлгээр одоо одооны тухайтай сэдвүүдийг бэлтгэсэн. За манай оролцогчуд манаас оролцож сэдвэний бүхний сайхан хариулт ирсэн байна. За ер нь манай Аражуун Адам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно гэргийн 1 гэргийн 2 гэргийн 4 гэргийн 5 өдөө хоорон 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. За нэвтрүүлгийн цагаар та бүхэн 4 шууд утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614. За, архим сонсогчдоо манай энэ чигийн нэвтрүүлэг манай энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.

0: За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чинь нэг мах чанж шөл ус ууйдаа. Хүүхүү, давс барагдсан байж тээ. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арэл ширгчихгүй байлгүй да. Ойрхон юм чинь.
1: Чам жуур удаан өдрж олголсонгүй танилтайган жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж вэ? Бараан ч үжигдэхгүй удлаа ой.
0: Сайн сайн. Хөөй, манай гой бүсгий чинь зангаараан байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
1: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас цаг хэр болов. Чагаа мартсан бололтой өргөлжлөн жог дэлгэн. Өчөөдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсан бол би тарчуглаа аваад ирчихэ.
0: Юу? А мах гэнэ үү? Хөө, барчээ, барж бол. Би ч өнөөдөр мах чансан үү штэ.
2: Хөө, хөө, яачваа.
1: Өнөө бүсгүй давсаан чавуулгүй юу хайгүй гэрч үгээ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээ дөрвөл гэр дүүрэн утаа мандран. Чансан мах нь үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
0: Айда, анкарл мусны гэ гэж ийм л дээ. Хожим илүүхэн анкари да. Үгүйл их аюул болох нь дээ.
1: Гал тогооны аюулын дил биднаас маш орхом байдаг шүү. Өөр бий өрөөл бүстийн эд хөрөнг амь насны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.

0: Монгол чэ гэжээ. Ёстой шими ногта.
1: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу улсууд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдог гэж юм болов?
0: Харин гэм, манай насны хүмүүст өглөөрөөд чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
1: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нүүрс усны нэгдүгээр жуунай 75 орчим хүний бидэх ужмын шихрийг маш хурднаар энерх болгон хуурайдаг гэж юм. 100 грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, мань болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чул тутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж индэ. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроон шарт осны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өнтөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж ишүү дээ.
0: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
1: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсэ жоглоо.
0: За, баярлаа. Ёстой сайхан.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хоорсон нам, махтос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: Жаа, жаа.

0: Бохирдолгүй үйлдвэрлэл, хэрэглээ нэ тухай, хууль дүрэм, төрийн бодлогын хөтөлбөрийг төргөнд тогтоон тодорхойлж, бохирдолгүй доор нүүрстөрөгчд эргэлтэд хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээг шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганчхан дэлхий эж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлдэн эйж огчалтай орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчид. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэлжих нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч, хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Үйлэс Хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.
1: Дуут нутгийн уянг, дулаан хотын эгшиглэн. Дуугаруу ингэрэх дулаан хот.
2: Сонсогчид манай нэвтрүүлгийн дуугаруу ингэрэх дулаан хот тусгай дугаарын цаг болж байна. Зэнхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн таванд урийн дээж урлагийн цинкүүн тусгай нэвтрүүлэгтэйгээ солигч нь явагдаж байна. Тэгээд гариг бүрийн тавны 10 цаг гаруй минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрөхөн 14 цаг 23 цаг гаруй минутад тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ хадий.

Хүндэ сонсогчд сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн видео дугаараар та бүхнийх хараа санарт зэрэгт нөхөрөх болно. За сонсогчд манай нэвтрүүлгийн нэвтрүүлгээр бас өөрийнхөө бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. Сүлжээний нэвтрүүлгийг харж байгаа үзэгчд маань бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ. Баярлалаа шүү.

0: За өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ нэгэн сайхан залуу дуучны та бүхэндээ танилцуулъя гэж нэвтрүүлгийн өрөөндөө урам болжлоо. За миний хажууд сууж байгаа бол отог хоч унд нутагтай залуу дуучин Анхлан байна. За улхын сайхан хоолойтой энэ залуу дуучны манай нэвтрүүлгээр та бүхэн үжиж харж байгаа бол илүүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдъя. За өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ бид залуу дуучин Англимтайгаа ярилцаж өрнүүлж түүний бүтэл орлог хийхэн талд тусгай яриаж ог дэлгэх болно. За ингээд манай сүлжээний нэвтрүүлгийг харж байгаа үжигчд маань бичээс үлдээж болно. Бидний араажууны нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогчд маань хоёр шууд усаар маань холбогдож жочинтэй маань бас ярилцаж өрнүүлж олно. 8592-4012 боёо 8592-4013 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ингээд нэвтрүүлгээрээ жотныг та бүхэнтэйгээ уулзъя. За Англим сайн явж гэнэ үү?
1: Сайн байна уу?
0: Үжигчд сонсогчтойгоо уулзъя нь үү?
1: За сайн байна уу? Ирхэн хүндэд үжигчд ирхэн хүндэд сонсогч сайн байна уу? Би бол Ордос нутаг отог шугаар нутагтай жолоодуч

0: Англи байна.
1: За, англи маань орчин бас ажил ихтэй тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Тэгээд өчигдөр сүнх нь бас чимханзин балагсанд одоо ажилтаа явж байсан. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн болжоотой болохоор тусгай хурц ирлээ. За, ингээд завчглөөгөө манай нэвтрүүлэгт гаргаж өгсөнд баярлан сэтгэлээ илтгэе.
0: Жаалгалаа. Энэ хүн арааж өндөр нэвтрүүлэгт ингээ оролцсон донд сэтгэл маш өндөр байна.
1: За, баярлаа. Тэгвэл англи маань энэ жилээс ямар ямар бүтээл оролтлог хийж байна? Үжигчд сонсогтойгаа бас хуваалцна уу?
0: Энэ жилийн бүтээл гээд одоо яг явагдах хуучхан дарам байна. Тэгэхээр одоо яг ажил үйлсийн талаараа нс жаахан яаруу. Тэгэхээр энэ жилийнхээ бүтээл мөтөл одоо бэлтгэж ин тэр гээд тэр нэг явууч дунд байна.
1: За, тэгвэл миний ойлгосноор англими үйл бүр ихтэй сургуульд нь байх үеэс эхлээ бүр таньдаг байлаа. Тэр үеэсээ бас манай араажуу нэвтрүүлгийн сонсдог хүүхэд байсан тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Ягаад одоо ингэж хэлж байна гэхээр манай араажууных нь бол ардийн дууны нэвтрүүлэг хийдэг. Тэгэхээр дууч нь англи бол яг Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн ардийн дуулаач ангиас дуурлгийн мэрэгжилтэд өгсөн байна тийм ээ. Тийм болохоор одоо мэрэгжлийн хамаатай жилий сурагч байх ахыг асаа бас илүү сонирхч яссэн үү?
0: Сайн сонирчсон. Араач нэвтрүүлгийн гаргийн дуу бас Ордос сардын дуунай тэр нэг давчин гарчлие сайн сурн сурчсан сурга зүйлээ сайн сонсчсоо.
1: Тэгэхээр одоо яг отог хошуун төрж өссөн хүн юм болохоор отог хошуу үл ерөөсөө дууралгийн хөрс сайтай нутаг. Тэгэхээр одоо болтол англим ингээд ардийн дууны мэрэгжлээ сурч мөн ардийн дуугаа дуулж хүн олондоо танигдаж явж байна гэхээр бас нутаг усных нь орчин тойрн аль аль талаараа бас илүү нөлөөлж исэн тал байгаа байх.
0: Миний нутаг бол отог шүнээ 10с гүшүүн 10с гчаанайх нь ур гэж 10с суманайх нь уран туш гчаагддаг. Тэгээ миний дун дуу урлагийн эхлүүлсэн хамгийн анхны бүтээлг бол нутгаан дуулсан дуу уран тушсан дуу байдаг юм аа. Тэгээ тэлгээрэн гол ингээд төсвэн болгоод эргээд сургуулаан төгснөхийн дараад дуугаан дуулаад эргээд энэ нэг жоргоор тэгээ ингээд энэ дууны чамаар явж байна.
1: Анхны бийдасаа уран бүтээлээ хүртэл нутаг орныхоо нэрээр нэрийцсэн байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Яг энэ ардийн дуу нарийн талд бас хар багаас нь таны хэн нэг хүн нөлөөлж исэн болов?
0: Нөлөөлж исэн. Манай авэм юм багаас нь хаврагдарыг ардийн дууд сайн дуулдаг. Тийм ингээд багтаар ингээд уран дууныхан тэр нэг ингээд шингээ орчин тойрон ингээд сайн шингэж исэн. Тийм ингээд сургуулаан төгснөхийн дараа тэргээд би дуу сурья гэд их сургууль сатар өндөр дундын шалгалтын дараа ингээд дуугаар сурья гэд ингээд ардын дуунаар жамаар явсан юм аа.
1: Тэгвэл тухайн үед ихтэй сургууль шалгуулж орсны дараа энэ мэрэгжлээ сонгох талд дуурлгийн мэрэгчилж бас олон чиглэл байна шүү дээ.
0: Тийм.
1: Одоо англимийн хувьд бол яг юугаар сонгосон байна? Ардийн дуугаа дуулах мэрэгжлийг сонгосон байна. Тэр үедээ бүр ардийн дуугаа дуулах талаар бие хөгжүүлнэ гэд тодорхой харалтай болчихсон байсан уу? Эсвэл бас хэн нэгнээ санаж өгөлгөөр тэрхүү чиглэлийг сонгосон юм болоо да?
0: Энэ тэр үед уртын дуу бол ардийн дуу гэсэн хоёр юм байсан. Тэг ингээд уртын дуу гэд нэг бол би өөр нэхэн юун талаар жоян талаар мэрэгжлийн талаар шүү дээ. Юу нэг даймсгаа хүрхгүй энэ тэр ингээд жаахан жоохон явдал байжсан. Тэг ингээд миний энэ дууна өнгөөр гол дуу ардын дуу дуулахад таа.
1: Илүү тохирдог.
0: Тэг ингээд манай ардын дууна гэж бол Өвөр Монголын дуу хөгжмөн хүрээлгийн хүндэт багши, жимхаар багш байдаг. Тэгээд энэ багши бол манус бүхэн Ордос ард төмөн, Өвөр Монголын ард төмөн гэдэг энэ багши бүр таньдаг. Тэг ингээд нади авэмэм төрөл саднараа ингээд оо ийм багшинд орц орцсон бол үнэ сайхан юм сурдилнэ. Сайхан юм ол сурдилнэ гэд. Тэгээд би ардын дууд, өөрөө багаас ардын дууд бол дуртай. Тэг ингээд энэ багшинд ор ингээд жимхаар багшинд ор сурсан юм аа.
1: Тэр үеэс л бүр одоо ардэн дэмждэг хүн тийм ээ их олон байсан байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл би бас уул нь бас ойлгож ирсэнгүй юм байна. Ингээд танай товч танилцуулаг одоо энэ урлагийн зам мөртэй танилцаа ирэхээр одоо ойлголоо. Өвөр Монголын урлагийн их сургууль шалгуулахаас өмнө бас цэцэрлэгийн багшийн тусгай мэрэгдлийн дээд сургуульд сууж ирсэн гэсэн тийм ээ.
0: Тийм. Цэцэрлэгийн багшийн сургууль дээр цэцэрлэгийн багшийн анхад байжжээ. Тэг ингээд сургуулаа төгсснөхөн дараа 17 та гараарч. Тэг ингээд нэг дажил шалгаад ялгүй. Тэгээд гэрийн хүнтэйгээ ярьж авэм юм дээрж би үгүй л их сургууль шалгая гэд. Их сургуулийн юм хөөс юм аа.
1: А тухайн үе чинь цэцэрлэгийн багшийн сургууль чинь бас олон жилийн мэрэгжил заадаг тийм ээ. Тэгэх мөртөө ч одоо манай англимч бүр багааса бүжгэлдэг хөөхд байсан гэсэн. Бас жордаг хөөхд байсан гэсэн.
0: Тийм үү? Алиния бүр сурна.
1: Тэр олон талын одоо энэ урлагийн сайхан боломжууд нь хожим нь одоо бүр ихтэй сургуульд суух юм уу? Одоо дуурлагийн зам мөрөөр явах гэдэг ур авьяасын бүр хөтөлжсэн мүү? Суур болжсэн тал байсан.
0: Суур болжсэн. Нэгд бол их сургууль шалгах нь урлагийн талаар ингээд юу хөл Манус дэд томдод байхад юугийн бур сурнаа? Жургийн сурна, бүжгийн сурна, дуугийн сурна. Тэгээ ингээд бас хөгжмийн сурна. Сайн сурчсан. Тэгээ ингээд яг хүн өмн гаргаж чаднаагүй л амин хоолой гэж бодно. Тэр үесийн өндөр томшилгах хөвөний өндөр байдаг. Тэг ингээд яа энэ хүн өмнө шалгаа гэж хүн өмнө гарах нүүртэй шиг. Тэг ингээд өөрийнхөө урлаг нэг дуу урлаг бол дууган болыг багаас нь дуулах дуртай. Тэг ингээд гэрээсээ надад жүтгэн тэтгэн чи чармай чи дийлэн ингээд юг чих холгодоор нь. Тэг ингээд мо дуу гарын гол явасаа. Нэг дуулыг дээд гурван юм а тэр нэг жаахан нэг жил хоёр жил бэлтгэл дийлдэг нь. Тэг тэр нэг суран дараа нь одоо дуу онол интернет онон дээр бүр ингэ сурсан юм.
1: За. За тэгвэл энэ төртлийн ярилцаад бид дуучин англимийн бие даасан уран бүтээл мөнч одоо анхных нь уран бүтээл уран дүш гэдэг сайхан чохолын дуу хамтаараа сонирхон сонсъё. Дууных нь шүлгийн боожийн шангуй чохоог дууных нь 80-тай чохоожсэн юм аа.

0: Хүндэт сонсогчид аа сүлжээ ашиглахт найднараа манай нэвтрүүлгийн хүү залуу дуучин англимийн дуулсан уран төш гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За өнөөдөр отох хошууд нутагтай улхин сахан хоолойтой залуу дуучин англим манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон саатаад сурвалжилгийн маань хүлээж байгаа юм аа. Нэвтрүүлгийн уулга маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас видео дугаараар та бүхнийх хараа сонорт жирэгдэн хүрч байна. За ингээд манай жочинд мөнхөө бидний ярилцаан та бүхэн урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдая. Баярлалаа шүү. Мөнхөө манай жочинтэй маань бас сэтгэлээ сольж өгөх хүсэлтэй бол нэвтрүүлгээр маань бичээс үлдээж болно. Бас Аражуугийн хоёр шууд утсаар бидэнтэй харилцаж болно. 8592-412 боёо 8592-413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. За ингээд англимтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Сайн бол бид одоо англимийн тухайн үед бас цэцэрлэгийн багшийн хүмүүжил урлагийн сургуульд суралцж байсан талаар ярьлаа. Тэгвэл цэцэрлэгийн багшийн мэрэгжил сураад бас цэцэрлэгч багш нар болсон өөрөө ажил төрлөө хөөчлөдөөд явсан залуучууд олон байдаг. Харин англимийн хувьд бас ягаад нэг цааштай суралцнаа гэдэг бодол орсон бэл тэр бодлын одоо ямар их зориг сүс юм уу цаанах одоо чармайлаг нь хөвчилж исэн бэл.
1: Тэр үст сургуулийн цэцэрлэгийн багшийн сургуулийн төгсснөхөн дараад одоо яг одоо ажил гарган гэхэд айл сургуулийн аку. Айл сургуулийн аку учир нь нас хүрсэнгүү 17 бүхэл 17 хүрсэнгүү тэр үст төгсч. Тэгээ ингээд картэн хийдэлгүй. Тэгээ гэнэд бодож лөө ман хамт сурлага төмбөрийг өндөр дунд өндөр 3 сууж байгаа юм. Тэгээ би бодолсоо эднээс бүр өндөр 3 давшин гэж юм би орё. Тэгээ авэм юм даа мө. Авэм юм хөдөөд байж би 3 дор байхад аваа би нэг их сургууль шалгаж үзье хаа шалгана уу гэд. Оч хүн чи шалгаа гэд надад. Тэгээ ингээд би отхын өмнөд гошуу найхан ажил үйлсний сургуульд.
0: Ажил мэргэжлийн
1: сургууль. Ажил мэргэжлийн сургуульд өндөр 3 сууж. Тэгээ тэрүүнээр ингээд давшаад доо. Дууны мэрэгжлэр ингээ өндөр 3 нь яа тэр үед урлагийн талаар явах үл хов нэмэн. Хов нэмэн. Тэг ингээ тэрүүнээ бодож дууны жамаар явсан юм аа.
0: За дууны жамаар бас явбал болно үгүй юу? Энэ зам нь бас хэр зэрэг ирээдүйтэй бэлгээд бас хэн нэгэнтэй зөвлөж исэн болов.
1: Зөвлөж исэн одоо тэр үед цэцэрлэгийн багш хийхгүй л одоо юу хийдэг болов? Сургууль төгсч одоо юу хийдэг болов? Тэгээ ингээ дуугар сурсан хандраа хотоо ямар ажил гарддаг болов? Тэгээ энэ нь сайн тэр үст их юм бод.

0: сунгаа гол юм ингээд сургуульд ороод ийлчэн бол цоо гэдэг. Тэ ингээд хөөзиа ингээд нэмэрүүлээд ингээд өөр Монголын их сургуулийн урлагийн их сургуулийн ордос сардын дуу нэмэр гэж хэлэр. Тэ ингээд мэрэгжлийн ангид орсон юм аа.
1: Яг одоо ингээд эргэжүүлээд ботгод хамаг анх дуурлагийн зам мөр танилцуулж байсан, оруулж байсан яг мэрэгжлэр ингээд жолоодж байсан багшчин гэвэл хэн байсан бэл?
0: Мөн манд Жонхоор багш. Тэ. Тэр үед манай цэцэрлэгийн багш байхад Чимэгэ багшийг заажсан. Тэр үед чиний хуул сайхан ардгийн дуу дуулах сайхан хуул байв. Тэгээд тэр үед онны талаар гэдэг бүр мөн нүүрэн талаар бүр ингэж аадаг. Өөрөө сурхан мэд юм. Сур дийл тэр үед гол сэтгэл нь жив шиг цэцэрлэгийн багш болно гэж бодож хоос. Тэгээд энэ нэтрүүнээс мөн нүүрэн талаар ингэж сурч болцоо гэдэг.
1: Өнгөн талаас нь
0: сурсан шүү дээ. Өнгөн талаараа сурч. Тэгээд яг гүнжгээ сурсан бол их сургуулаа ороод сурчээ.
1: Тэгэхээр бас залуучуудын хоолд хоолой тогтно, ямар хоолой өнгөөр дуулан гэдэг нь мэрэгжил сурсны дараа бол ерөнхийдөө тогтчдаг. Одоо англимын хоолд одоо дууны хөг юм уу, дуулах аялгүй хэм нам гэж ярвал яаж ойлгож болох вэ?
0: Наад ингээд өндөр эмгтэй өндөр дууны хоолой. Тэгээ ингээд яг нэг яг дутагтай талг бол одоо энэ ардын дуу сурсны хандараа. Сайхан жохон бол дуу ихэд дуул өнгөн талаар дууны өнгөн талаар ихэд сайхан бадруул дийлгүй. Мөн ингээд баригдчих нь энэ ардгийн дууны энэ талаар дуулуулаа. Чи улам дуулахад улам сайхан өнгөн саруул, өнгөн чивэр. Чи хоолой чинь улам дийшэн гарвал өндөр гарвал хоолой чинь улам гэгэн ингээд лян дүж сонтогдго нөхөнд. Хэрвээ ингээд доошон буусаар нэг дуул ингээд өөр нэхэн дутаг татлаа бүр ингээ гараа арчин. Тэр чи дууны өнгөн талаар бол өөр жилийн дуу ингээ дуулахад баригдчих.
1: За тэгвэл дуу чинь англимын дуулсан зандан хөрөн гэдэг ардын дуу хамтаараа бүрэн бүтнээр нь сайхан сонирхчгий. Сайн үйл нэвтрүүлэг эхлэхэд бид нэвтрүүлгийн дэвсгэр хай болгож тавьж байла. Одоо ингээд зандан хөрөн гэдэг дуугийн хамтаараа сонирхон сосъё.

0: Хүнд сонсогчд сүлжээ ашиглахт найднараа. За энэ хүү манай нэвтрүүлэх залуу дуучин Англимийн дуулсан Зандан хөрөн гэдэг Ордос артын дууны гişгэр үргэлжилж байна. За ингээд өнөөдөр отог хошуунд нутагтай уйхын сайхан хоолойтой дуучин Англим манай нэвтрүүлгийн хомирт мамарлан саатаад сурвалжилгийн маань хүлээж байна. Та бүхэн сүлжээ холбоосоор бидний нэвтрүүлгийг харж байгаа бол бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ. Бас Англимаа сайхан дуу жахалж болно. Сайхан дуу дуулуулж олно. Нэвтрүүлгийн ахуй тал бай. Тэгээд сайхан бичээс үлдээгээрэй гэж өгсөн найдаа. Ингээд англимтай яриагаа үргэлжлүүлье. Одоо саяны энэ сонсгсон Зандан хөрөн гэдэг дуугийн би сонссны дараагаар бас нэг зүйл бодогдж байна. Нэтнэн ингээд англим бол төв телевизийн оддын галва гэдэг том хөвцөний урлагийн дуурлагийн чинкүүд нэвтрүүлэгт оролцож байгаад энхүүд байгаа дуулж байла тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэгээд яг одоо оддын галва нэвтрүүлэгт оролцсон гэвэл бас олон дуучинд олдоод байдаг тохиол биш тийм ээ. Тэгээд яг энэ бүтөлийг жоруулж хийсэн юм болохоор ч энэ бүтөлийг бүтөөх тал дээр эсвэл бүтөөх явцад бас их олон үлгэр учрууд үүсчихсэн байх. Үжигчд сонсогтойгоо хаалчна уу?
1: Энэ одоогийн гэлваных энэ нэвтрүүлдэг дуулд гол би нэр мэдүүлээд 2 жил болжээ. Нэр мэдүүлээд 2 жил болсон. Тэгээ уртай 1 жил чигээ ингээд өөр нэг ажлын учраас энэ утасыг алдаацсан. Тэгээ ингээд жал дийлсэнгүү. Чээ ингээд 20 дахь утасандар болсон үлээ. Энэ телес хорооных нь бас надад чимээ ирж байна. Чээ ингээд ирнэ үү гэсэн. Яг үжихэн гарыг үжсэн дээр гарын руу ангарын үд яг нэг чиг ингээд чөөн Бээжин хот руу ороод үжи. Чээ ингээд орж орсныхан дараад тэр одоо бүр дуу айгу дан дуулан гэд ухатан мөө ингээд нэвтрүүлдэг гуан дуулан гэсэн. Чээ ингээд бодож тэр үед нэг хүн галуу дуулжээ. Хүн галуу дуулсан мөлэд тэр үед манус интернет орчин тойронд бол юу Шинжаангийнхан байсан төвд байсан чиг хэрэгэд Монгол үндэстэн тэгээ ингээд бүр ээл жилийн живсэн чөн тод үндэстэн байжсэн.
0: Аа. Олон үндэстнэр бүрлсэн урлагчд.
1: Яг нэг шилж авах дараа таарлцсан. Тэгээ ингээд манай тэр тест юм уу? Манай дэрүүлэн чөн тод үндэстэн бүр оржий. Тэгээ ингээд хараарэ удаасангүй 2-3 өдөр болсонгүй. За хэдий чагд. Ярж шингээл тав. Яс нэг үжсэн өдөр 2 гаргийн чөлөө. 15 өдрийн чөлөө байжээ. Нэг дулд

0: дуугаан сунгана. Энэ бол гол. Тэгэхээр хөгжмөн хийн. Чи ингээд энэ дуугаан дуулахад бас ямар байдлаар ингээд үжигчдийн талаар ингээд өгөхөд тайлснах нь урлагийн талаар бас ингээд ариун бодлого болсон. Текстнах нраад манай төлөс хорооных нь баримжаан нь бол чи бол чөн тодон тустан. Нэгд бол өөр нэхэн унчилгын гаргах хэрэгтэй. Бас гэтэд үндэснэх нь хос хэлэн талаар бас явуулах хэрэгтэй. Хоёрд бол чи хүн бүр бүр мэддэг дуу байх хэрэгтэй. Чи өөр нэхэн унчилгын гаргахын хавьд бас хүн бас мэддэг дуу байх хэрэгтэй.
1: Чи тэр их олон шаардлага тавьсан.
0: Шаардлагатай. Ариун дуу би 10-аад дуу мэдүүлжээ. Тэгээ ингээд хүн гал өгч тийм юм одоо бүр энэ одоо гитэрхи дөгөм эмбүр мэдэнэ юм болохгүй. Чардын дуу ч хүн би нэг дуу зандан хөрөн мэдүүлчи. Тэгээ катадар ирүүлсэн чинг эн тэгээ нүний ингээд дуулсан өвөр Монголын дуу чин өөр орныхын дуу чин дуулсан дуу байх дуу чин байх л дэл. Тэгээ нүний мэдэх нь яруу. Тэгээ төлөс хорооно энэ бүтэн гэсэн. Бас нэг дуу л чиний нэг удаан дуу дуулчлаа. Бас нэг хурдун дуу. Хүнээс тэгж ингээд татдаг. Хөгжөөнтэй. Тим дуудуул.
1: Доолоо барангуудлын хүнээ хараа сонорт орно гэсэн.
0: За чигээ бодож юм. Одоо тэрний одоо бодогдох. Нэгд бол миний дуунаа өнгөн талаар баригдчихна. Чи одоо ямар хурдун дуудуул я миний өнгөн талаар дуунаа өнгөн талаар бол яаж өхөө ингээ хүнээ тэрнийг чохомол дуудуулсан дуучна тэрнүсэн хэрх байдаг. Энэ шингэн биш өтгөн биш тийм хоолой тийм яг дээрчгүй доошгүй болчтой. Чигээ бодож хүм би хавсрал дуучна. Хүнээр хавсруулъя. Тэг ингээд манай урт тана өвөр Монголын улам чир ашээ. Орд усхтын улам чир дэжсэн өрчөө хааж үгэд дуучи. Тэг ингээд хөгжим. Тэг ингээд бүр шинчан бан зүг.
1: Яг ахуй тал байд.
0: Ахуй тал байд. Бүр би байх хэрэгтэй гэсэн. Тэг одоо хүн хайлаа. Учир нь одоо 15 өдөр болцсон. Тэг хөдөн тус унгасан бол манай төлөс хорооно юу? Намын дуу дуулдаг. Намын дуу явахгүй. Би бодосон үгэл цоён шин шинчи бүлөөд таяа. Энэ нэг жахан ингээд шинэ маягаар ингээд юг чийсэн бодгоо.
1: Хөдөө тал мөнхийн нормандлаа
0: гэдээ бүдг бүтггүй. Ийм дуусахгүй. Чи ингээд улаан дуу явахгүй, хөнгөө явахгүй. Одоо харахгүй. Чүм одоо сунгуулж хөдөн ингээд манай тэр нэвтрүүлгийн гол ингээд ерөнхийлөг чиас асуулаа. Хөдөн дууллаа.
1: Удирдаачаас.
0: Удирдаачаас асуулаа. Ямар дуу тавж ива. Чийсэн гэлж оо ерхэн ягаа вэ? Болон учир энэ аянгаг шиэт уулжсан, орчлон шиэт уулжсан. Тэгээ ингээд энэ нэг жоохон ийг халуун дараа чи ерхэн ягаа байдуулла. За, яг надад үнэн гүчирдэлтэй тулгарсан. Энэ дуугийн одоо яадаг үлээ. Үнэн ч наашаа нь бол дээшчгүй доошчгүй болгоцсон. Тэгээ ингээд хавсрал дуу чин, тэгээ ингээд хөгжим чин, тэгээ ингээд удааны 10-аад 10 хүн хүн Бээжин хотод очсон. Тэгээ ингээд бас дуур үжиг чин тайснайх нь урлагийн талаар ингээд бас бүжигийн оруулал нь өөрөө бас жаахан бүжигийн жаахан суур тавлахд орно бүжигийн багшаас бас нэг жаахан ингээд дуудуула бүжиг сураад тэгээ ингээд хөгжимдөө оруулсан. Тэгээ цайд юу гэсэн юм аа.
1: Тэгээд л сая зандан хөрөн гэдэг энэ дууны уран бүтээл гартаа гэж. За тэгвэл бид ярага төр завсарлаж ягаад яг тухайн үе дуулчин гэсэн тийм ээ эрхөө ягаа бай гэдэг дуугийн бас хамтаараа нэг сонсчихъя. Тэгээд ярага үргэлжлүүлье.

0: За дуучин англимын дуулсан эрх ягаавэ гэдэг дууны хэсгээр маний нөтрөөлө үргэлжилж байна. За энэ дууны хэв намби сонсгоор найруулгын онцлогийн ингээд бас анхаарахаар их олон урлагийн элементүүд орсон байна. Рокч байна. Тийм. Бүр ахуй талбагийн амьд хөгжим тэгвэл өөрөө бас дуулж байна, бүжгэлж байна донд нь.
1: Тийм.
0: Бас уртын дуу хангнуулж байна.
1: Тийм.
0: Тэгэл яг бүх авьяасаа л энэ дуун дотор оруулсан гэж хэлвэл бас илүүтгэрлгүй байна да.
1: Илүүтгэрлгүй. Тэрвэст одоо хамаг нэгд бол би тэрвэст шилэлсэн нэгдүгээр хоомор.
0: Аа, нэгдүгээр номер.
1: Нэгдүгээр хоомор тийм ингээд
0: хамаг анханд гарч ирэх хэцүү шүү дээ. Уралдааны хамаг төрөнд гэр.
1: Тийм. Чи ингээд хэрвээ бодожсэн хэрвээ чи энэ нэг дугаар нь хэрвээ 20 дугаар тэлсэнд нь орчвула.
0: Аа.
1: Цаа энэ нэг зандан хөргөнгөө дуулах. Ховж яах.
0: Эрэхтэй.
1: Эрэхтэй. Өгвөл байхгүй.
0: Байхгүй.
1: Тэгээ одоо энэ нь одоо болосон одоо яаж өгдөг лээ гэдэг. Бөхөө авъя, бөхөө тэр нэг жоргоо мөн бүр энэ ирхэн ягаавэ гэдэг өгсөн. Тэгээ ингээд ардаараа баса хавсраа хөгжим чим байна, дуу чин байна, бүжиг чим байна гэх тэрнээс байхандраа би сэтгэл дээр жаахан ингээд тийм ихэд дараасан чөөм болцсон. Ариун хөгжим чин дууссан, морин хуур, хуумай чин, найр чин. Тэгээ ингээд хөдөө найрын электрон хөгжим чин ингээд бүгдийн бүр урал ардын хөгжмийн талаар тэгээ ингээд шинэргүн хөгжмийн талаар бүр оруулсан. Тэгээ энэ дууг нэг авч гараад иргэд зандан хөрөнгөсөн дуугаа нэг дуулах чавшаантай болсон юм аа.
0: За чармайлаг хүнийг омдоодгүй тэрл байх. Ингээд хэлэхэд ер нь төв телевизийн тайс гэж хэлвэл ярангу бүх улсын үжигчд хандсан маш томоохон хөвчөнэ тайс. Тэгэхээр одоо оддын гэлбаа нэвтрүүлэгт ерөөсөө бас удаан жил эрхлэгсэн онцлогтой болохоор тийм ээ олон олон урлагчд бол бүрл орж идэг энэ уралдаанд. Тэгэхээр англимын хойд бол энэ уралдаанд нэр мэдүүлээд 2 жил боллоо гэж байна. Донд нь ингээд бас таслагдж байла. Ингээд яг өмнө хойноо ингээд оролцсноо ингээд эргчүүлээд бодвол тэр удааны чинкүнд нэвтрүүлэгт орсны дараагаар сурч боловсрсан бодгсон жийл дуурлгын ховд хурамдуулсан торшлог сургаамж гэж хэлвэл маш үлэмж байх та.
1: Аа, торшлог сургаамж яруу.

0: нэг дуул энэ анх ингээд энэ хоёр дугаан бэлтгэхэд тэр нэг яалий гэсэн байдаг. Тэр дараас
1: тал талын дараас
0: тийм тав талын дараас төв телевизийн дараас байна. Учир нь өдөр өдөр надад ингээ вич хэдэрдэг. Бэлтгэхэд ямар болов? Чэрэг чи хижээ хижээ ир. Өдөр өдөр дэм хатдаг. Утастаад чи ингээ дараас энд бас дуугаан бас бэлтгэж бараагүй. Тэнд одоо ямар байдал юм мэдэхгүй. Чингээний 15 өдөр дотор 10 өдрийг энэ маань багш нартай ингээд юухэд уртай 5 өдөр би очсон юм. Тэ энэ нэг 5 өдөр дотор би тэр удирдаа чи ингээд байгаа төгтөн өдөртэй гаад. Тэ ингээд сайн ол юм сурсан. Тэгэхээргээд энэ нэг их тайсанд гарсан даа. Өөр нэхэн энэ дараасан талаараа. Ихээ даадаг болцсон. Тэ ямар тохол мохол юм чи дараасан даадаг болцсон. Тэ ингээд энэ мэрэгжлийн талаараа хариун сурсан. Учир нь тэнд оролцохдоо ямар жүлийн дуучны байна? Ямар тэм
1: ямар програм
0: бүр байна? Тэ ингээд энэс сайн ариун сурсаа. Гол юм ингээд мэрэгжлийн талаар. Тэргээ бас дараасан таадаг болсон.
1: Одоо ингийн амьдралаар ярих юм бол нэг өндөр сүрлэг уул давхад хүн ингээд маш ядардаг, харах тотом өндөр үжигдээд л тиймэрхүү байдаг. Яг оройдон гарсны дараагаар цаашаа алсыг бараалах юм уу? Доошоо харахад явж ирсэн зам мөрн заахан хөнгөрсөн шиг, бүх бүй ин уужирсан шиг гэдэг тэр юутэл төрөгдөлтэй бараг ойрлцоод байх.
0: Аяа нэг буралдаан гараад
1: нэг ажлын цаанаа гарж байна.
0: Тийм. Тэг ингээд миний энэ ажил үйлсийн талаараа их сайн хавсарамж өгсөн энэ нэг их тайсан гарсныхан дараа. Тэгээ нэг миний уралгийн зам дотор бас нэг надад нэг тайс өгсөн, нэг шатаа өгсөн. Тэргээд энэ жилийн ингээд нэг сарын 26 оны 1 сарын 1 өдөр тийм бас нэг сайхан тохиол ирсэн юм. Тэг ингээд дунд улсын эмэг тай дуучин, өндөр хоолой дуучин ахын юу гэд
1: чоглаа
0: ингээд тэг ингээд энэ бол мань багш Жанхараг шин өгсөн тохиол юм аа. За чи төв төлөөс хоронд ингээ өвчлээ. Ороод ирлээ. Кан чи одоо бараг суур мэдлийг суур мэрэгжлийн
1: сурсан
0: ариун байх уу? Чи энүүн дор. Тэр бас нэг их дараасаа. Учир нь юу гэх би бол их сургуулаан төгсч. Би бол тэд дор сурлагын талаар бол хамаг багана. Би гагчаараа бөнкөрсөн. Тэнд бол хамаг жиж фу одоо юу нь бол доктор. Тэгээ докторын багши удирдаач гэд ариун байна.
1: Янзын мэрэгжил
0: гэх юм уу? Янзын мэрэгжил. Бүр урлагийн сургуулийн. Бүр Бээжин төв дуурлагийн сургууль, Жэжиан дуурлагийн сургууль. Ингээд бүр
1: улсын дэсийн, орны дэсийн л гэдэл
0: бүр байхдаа би чарна. Ингээд айгаа суугаад наттай нэг маш их сууж ахвал манай энэ Сычуан урлагийн сургуулийн дуурлагийн доктор. Ингээд багши, жолоодч багши. Тэгээ тэрнтэй дөрөв таван өдөр суугаад өдөр мэрэгжлийн талаар өдөр багшаа би сурья гэдээ надаа ингээд амьсгаан талаар энэ талаар ингээд өдөр өдөр жаад тэр бол дараас их.
1: Улсын хөвчөөнэ томчуултээ яг нэг дээвэр дор уулсаал гэж тоглосон. Нэг тайсан дээр тоглосон гэж амаргүй их тохиолдол юм байна.
0: Тэгээ наттай нэг наттай нэвтрүүлэгшээ жэмүү бэлтгэсэн нь бол манай уянгагш. Өөр Монголын
1: дуучин
0: уянгагш. Тэгэхээргээд Бээжин үндэстнэн урлагийн бүлгийн Анна агш тэгэхээр манай гурвал Катадараа ирүүлж юм аа Бинш Попиан Жангсан дуугийн эрэг таны дуугийн манаас дуулж бас ингээд тэрвэст энэ тоглолт хий гол жохон байгуулж байгаа бол улсын тийсэн нэгдүгээр тийсийн багши Жоушу тэгээ ингээд хөдөхөд нь урлагийн дуу урлагийн сургуулийн чахрал юу жинжийн багши гэдэг тэрүүнээ жохон байгуулсан бүр тэднээс тэрүүнээ сургажсан үгэ тэр удаана би гагчаараа гол мосоо тэр чөнт од үндэстэн нь юхан гэд тийм гэд ман чи хорг шиндик чихвэг надад өгсөн юм а тохоолё.
1: За тэгвэл орчмын 2 жил одоо энэ сайхан урлагийн замдах учрал тохоолдлоо яриад ирэхэд бас их олон ололттой юм байна. Сурсан мэлсэн жийл хараад хэлсэн жийл бас их олон байгаа юм байна. За ингээд бас цахан ярилцгийг бэлтгсэн боловчаар нэвтрүүлэг маань өндөрлөх болчлоо. Ингээд өнөөдөр дуучин англам нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон саатаж урлагийн замдах бодол төрөгдөл үлгэр уучралаасаа бидэнтэй хуваалцсанд баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн

0: үзсэн бас хүлэн сонсон үжигчд сонсогчд та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай англимдаа дуурлын нэн өндөр амжилтыг хүсэн жүгнээ.
1: За баяртай.
0: За баярлалаа шүү. Баяртай сонсогчдоо үжигчдээ.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6:20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 кГц-аар хяваагч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хороо шуунд FM 93.5, үүшин хөшүүнд FM 88.4, үүшин хөшүүнэ шарилгт FM 103.4, отгийн өмнөд хөшүүнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отгийн хөшүүнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангийн хөшүүнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшүүнд FM 88.2, Далд хөшүүнд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгионы байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Аргын улирлын 2026 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 6 сарын 26 гаргийн 6. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 9:45 кГц-аар явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 9:45 дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Араачууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг, чаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 минут

0: тес гаргийн дуу. 7 цаг 40 минутаас чог тай жаал хөөхд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэх. 8 цагаас баян сонор нэвтрүүлэх. 9 цагаас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэх. 10 цагаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэх. 10 цаг 10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэх. 11 цагаас төв аражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас өөр Монголын аражуу төлөөс хорооны монгол аражуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12 цаг 25 минутаас гаргийн дуу. 12 цаг 30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13 цагаас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14 цагаас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15 цагаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15 цаг 30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16 цагаас баян сонор нэвтрүүлэг. 17 цагаас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18 цагаас нийтийн асрамжийн жар. 18 цаг 5 минутаас гаргийн дуу. 18 цаг 10 минутад чог тайжаал багцуд хөөгдөд зориулсан нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19 цаг 5 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19 цаг 10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20 цаг 10 минутаас чог тайжаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20 цаг 30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20 цаг 45 минутаас гаргийн дуу. 20 цаг 50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21 цаг 50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгсөн.
1: Монгол аражуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол аражуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээг шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Араажуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэлсэн 55 бүлэгт Араажуу руман морт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа өсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

морьт чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морьт чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морьт чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, төвх товчолсон мөнхчиний баатар. Орон тадыг ярьж байх хооронд баатар үгэн бүр дугайхан сууч чадсангүй. Тэр чухал чухал газар нь инээдэм шоктой үг хавчулж л байлаа. Баатар үгэн хэдийнээс аваад хүүн хэрвээ энхмэнд харьж ирдгэл юм бол айл өрхөрөө найр хийж, хот усны хан ядуу жүдүү ахад унараан залж, хундаг тавилгүй архиуж, хутаг тавилгүй мах идэж баярлан чингэлдэж, найрлан дуулья гэж бодсоор иржээ.

Баатар өвгөн өглөө цагаан ууж бармагчаан том улаан халахтай их хөрөнд очиж тамган буйда марин найднэд тавиа төрлөө. Найдан гихч бол ёстой л номхоны ноолж догшны долдөлтөлдөг бэлдүүчж олог юм а. 8 сарын 15 чөлөөлөгдөхийн үед хошууны Монгол хятад ардууд өөрсдөө нийлэлдэн чугларж улуу шидэн бариад чагдаа тагнуул зэрэг хортнуудыг газар бүхнээс ирж байхад найдны бийн ухаан нь бийдэнгүй, бичгийн ухаан нь чээжэнтэнгүй болоод хоол хошиж хоолойд норхон болж дулаан гэртэн дугжирхасан айгаад хөөр гадаа хэд хоног дутаажээ. Жолтойл жалсан туслахч жассаггүй цагийн уйман дэвжээний гэж авшиж хошууны ардын амар төвшнийг хамгаална. Орон нутгийн амгалан батат хан гэх нэрээр хошуун дан бочиж ирээд Вангийн ордны хөрөд орж суув. Ингээд сай найдны дотор нууж иржээ. Нэг үе майрын биш гэж мэлчиж байсан зэрэг нь дахиад мэдрэл ихэлсэн юм. Энгийн цагт энийг айхал гэдсэн ялхойлгож тэнгэрийн хаяа хараад маан мэгжим тоолж эгэлжирийн хүнийг ойшоодгүй билээ. Энэ удаа харин өвгний гүчингүүтэй гүжигтэйхэн ашилж өхөр өвдөг бохисхийн нарийн нуруу нахис хийлгэж за баатар гоё ядарч саадаа задарч саад гу хаанхын салих таныг их өрөөд ирүүлчихвдээ гүйхэн тэр

тэр өвгөн дотрон ихэл гайхасхийн гүний өөрийнх нь нэг насанд өрөөл бусдыг хөндлөхөд эргэлдэг гой дуудлага нэртэй нэг чуда холбогдож байгаагүй шүү дээ. Өнөөдрийн энэ шинэ юу болоод байна да? Майрын ноён ёсноос гажиж түүнийг гой гэж дуудсан юм чин баатар өвгөн ярангүй онгийн ордны хуучин жаншилыг өвдөж майрын ноёны дэргэд явлын сууч тий ажлахын гин тогтоосон төрийн бодлого ёсоор хөгшин болоод хүүхнийхэн хүл сүчний жоосыг авнаа гэж омогт үлдэр хэллээ. Баатар өвгөн хоолыгаа хэдэж асаад бид бол өнгөрсөндөө үе жалгамжилсан онгон бол онгийн сангийн мянга төмөн мал сөргийг чөмөн манай болчуд болоод ядуужүдөө малчид өдөр сөнгүй мал жиж үсгэсэн юм. Ажилхан гэрснээс нааша бид чөлөөлөгсөн ухаантай. Тэгээд гэр тэрэг унаа хүсэг олсон нь их өрөөнөөс нүүж гарлаа. Гэтэл бид ходоо донд үүргэх хоолгүй хоёр мөрөн бүглэх ховчисгүй үлсэж даарсаар байна. Өнгөрсний хэдэн үеийн ерөнхий дансыг бид хожим бодно. Одоо би чөлөөлөгснөөс нааша Вонгийн ордонд ажилласан хөгшин болоод хүүхнийхэн хүч үлсийг авъя. Бугмалар бодвол 18 хонь болох ёстой. Гэжээ. Найдан сурсан жангаараа саглан имэрчээ. За, энэ уцрыг би хошуу дарга дайлтгаж яваад мэдий. Тэгвч бид чин нэг гэрийн уус юм чин та юу дутаж байвал урдараа авчиж байя. Ямар уу? Гэж энэ эмсгэлийг хэллээ. Баатар өвгөн царай барайлгаж бид чин тэгэд нэг гэрийн уус юм бол ад түүний алаг сайхан аяганы алаг муухай гэхчээр нэг гэрийн уус хоёр янзаар байж болохгүй биз дээ. Зарим нь өдр болгон тосоор гойлгож торгоор тонгочж дэлбэртлэн жихэж байна. Гэтэл зарим үл хоолгүйгийнх нь үлэнгэд тасрах шахаж байна. Миний хүү харж иржээ. Би нэг хань алж сагал дайлын ахад усадандаа шүл болох гэл болно доо. Гэхэр нь улан хамартай найдан уцар зүггүй харгалжсан болжээ. Зүйтэй. Та шууд хэлнэ биз дээ. Хаанаас авсан тий барив үгүй. Гүй эртхэн ирдэггүй нь юу юм дээ. Та хүүдээ шууд авчир уу? Заалж бол бутагурлаваад яв. Ямар уу? Гэж өрөвдөнгүй асууна. Тэгтэл өвгөн гой нэг ч нэрэл гисэнгүйгээр авна гэж хэллээ. За та комиссар хатан бот харьж ирээд хэд тончсон байтал би бас очиж олж чадаагүй юм байсаар шүү. Урдаар нэг хань аваачаад идээрэй. Танаас ч бас ордны дотор хулсваа да. Их хөрөөнөөс нүүж гараад сай хэтхэн хонж байна. Дахиад хань минь авъя гэвэл хүүхнэр хэлүүлчихэ. Гэж найдан марсагнан инээнэ. Охайс. Хүүгийн миний их ноён гэж боддоод л ингэж халамсаг болж хуурж шүү. Баатар өвгөн зөвхөн ван гүн байл байсаа туслахч захирагч майрын залан гэхмэтийн феодал нийгмийн зэрэг тушаал болоод тэдний хооронд их бага дээр доорохыг ялгаж мэддэхэд өдөөгөөс биш. Сэлин комиссар мэтийн хувьсгалын шин шин зэрэг тушаалыг огтхоонч мэддэггүй бөгөөд хэлж чаддаггүй байлаа. Тэгэхэд майрны хэлсэн тэр комиссар мамисрийг нь сайн сонсож байгаа болохоро тэр олон эсэр мэсрийг ч өнгөрсөн ноёдын жирэг хэрэгмтэй адилтахвал аль нь их аль нь бага болохыг мэдэхгүй байсаараа. Дахивал хүүгэн гүжээд баярласаас биш ямар дарга улсын тэр тушаал нь урдийн ноёд төшмөлийгтэй адил үгүй юу гэхийг бодох байхгүй асуусан ч үгүй. Хоочин заншил зормаар бодлооч гисэн баригдж хүлэгд явсан боолын хүү. Гэнэтхэн том ноён болох болж байхгүй. Эрэх чүлэгэн олсон өнөөдөрч гисэн тийм бололцоо төвшилдэ. Юуч гисэн нэг хон баг саг гурал олж авсандаа баярлж л байхан тэрээ. Баатар өвгөн бус цогсоод за би явла. Муу та мэрэн гой. Гэж салах ёс гүйчтгэв. Танд отоогоор гурал бода шүлнэ хэн аваачиж өгөхөж би бойдод хэлье гэсэн найдан шэрвгэр сагал даман дар байлгаж ил байла. Миний хүүгийн дарга дам болсон учрыг чи хэрэв сонсов гэж баатар өвгөн тэнсэж асууна.

0: дарга даамлын ялгааг дэми олуудын өвгөн шинэ нийгэмд бас даамл маамл гэж байддаг байх нь үү гэж бодлоо. Чи гэд найдан улам дотнсаг аашилж баатар өвгөнтэй наалдаад тэй өвгөн ахмын та гуй юунд ингэж зориуд жүнэгшиж байх юм дээ. Үүлэн ухаар хөгшний хүү одоо хүүгийн чи гоцоо болж байх шүү. Ха хүүчин баг ноён юм бол гоцоо мочоо дагуулах юм уу? Манай хашуунаас ийм их хүн гарч байх юм чин хэр мэдхүү бай да. А баатар гой. Чамайг үнэхээр бурхан үршиж буян хишигчэн дэлгэрлээ. Гэж ихэлсэн найдан баатар өвгний нөхөстэй мөрийг тоо самаа нартал тавшина. Эртэн харих замд баатар өвгөн хүүминь үнэхээр тийм бүдүү ноён болчихсан юм болов уу? Үгүй хаа. Хүүминь ер нь ноёны янз гоё штэ. Өнөө жилийн шинээр хуучин найзынхаа хүү идэрч охтой уулзах үед идэр хүү харин хойноо 3-4 гоцоо дагуулж тун зихэл сорттойтай байна вилээ гэхэж эргийг бодоод гайхаж явлаа. Өвгөн гой муу бөмбөгөн гэртэн дөнгөж харимхачаал өгшин болоод хүүхнээсэн энэ усрыг асуусан дэ эдний хэнийч мэдэхгүй гэж хэв. Тэгснэ дарма хөгшин мөн л өглөж эдээ би хатагаас чи дарга болов уугүй юу гэж асуусан ч вэ? Асуугаач яах вэ? Хүүгэ ноён болгох дурггүй би. Зөвхөн хатан хэрмүү буян хадны яролтой бологдтол өрх хэрэгсэн салахгүй авч суул гэж бодож байна. Гэхдэн дэр эчээ таны энэ бодол харин тарахгүй да. Гэсэн цовоо сэргэлэн хүүхэн нь ээжийнхэн хажууд хоньны гидэсэ чутгалахтан ахын минь хилдэг нь тонг жийтэй болтолнороон бүр боргөрөө сахих юм бол хэн авцхлыг хийн? Хорвоо эртэнчийн хоосон ядуучуудыг яаж чөлөөлөх юм? Хордон мориуны чи хурч живсэг өрөөд хаа хувсгал байвал тэнд очноо? Ха? Хэдий сайхан бэ? Гэхэр нь гүчи үжилдээ. Нэг хоёр хоногийн завтал ахдынхан хүрдэн тэнглэг нийлүүлээд бөмбөрчглэв шүү. Гэсэн ээж нь хүүхнээ нэг ширвж аваад гүчи тэр жил ахыг чинь бариад явхлаар яаж ойлж байлаа? Мартчих уу одоо? Гэж асуув. Аяа, тэр үед чинь ахыг минь барьж хүлээд балавж ярдод авчсан бадаа. Одоо ч харин хангал ахтын нуруунд уртын дуугаа хангинуулж саруул Монгол орондоо хувьсгал хийхэр баяртай явж байна. Айлтгах болох юм уу? Найман замын хүн нь өмгтэй чирэг авдаг юм бол би юу сочноо? Үнэхэр шүү. Яваа яв, та нар бүгдэрэг явж хаашаа.
1: Гэж хөгшин доор дуугаар хилээд
0: намайг ганчаарны хаяад явчиха.
1: Гэл
0: мах чанж байсан баатар өвгөн хөгшнийхаа дулга тойрсон явчуу харчинд дурггүй чиж.
1: Гүчи яваа сэнгэж илгэх юм уу? Хэрвээ чөлөөлөхсөнгүй бол уран тод чин хэдийнэ вангийн авахыгийн инж болоод айлд мордчихсан байхаа
0: гэж тэсгэлгүй ам дөрлөө.
1: Хөгшин хэлэх үггүй боллоо. Өвгөн болоод хүүхдийнхэн хэлэх чүм таарж байгааг тэр мэдлээ. Гэвч алаг махны тасархай алтан ясны хэлтэрхээгээсэн алс хол удаан салж чадахгүй дээл сай ийм үг хэлж байна шүү дээ. Энэ үед уржиж алсан жүүчин ажлах ангийн нөхд болоод айл усны ахад унаар өвгөн баатрын муу бөмбөнгөрт хойно хойноосон хурж ирж гээлээ. Энийн ч бас эрт урдаасаа нүүдлэн малждаг үндэсний уламжлалт жаншил юм. Хэнийхэн хонь хөрөж жаргал баруун зүй айлынхаа настай томоотдыг жалж шүл уулгадаг болохоор хонь алхыг шүл ууна гэдэг. Үнэн дээр ганц шүл уудаг биш л те. Бас бүхэл мах идэж хандалсан шүл ууж хаадаг юм. Улс зүлгэрх өгөөгүй хоосны төйлд тулсан хүмүүсийн заримд үнэхээр л аргагүй мах мангаг болж шүл аршаан болдгсан. Энэ акшинд баатар өвгний урлаг нь хүмүүсийг баярлуулахгүй байж болох уу да? Яссан хэлэх арсан тулан болсон бүстэй бүсгүй хөгшин залуу хүүхэд шуухтын зарим нь арсан өмдөг үсийн гадагшаа харуулан өмсөж зарим нь мөр шалдан хөл нүчгнэр баатар өвгний бөмбөнгөр рүү ирж гэнэ.

Онгийн ордны айл усны 10 наснаас доош хүүхдүүд ээ. Жон болмох цаол чарим нүчгэлж 6 сарын тэмээ шиг үнсэн хөх болж хатгаа. Таарима хөхсний сайхан сайхалд үүлэн ухаар болоод төвний хүү чөлөөтэй хамгаас түрүүнд ирлээ. Үүлэн ухаар чөлөөтэр үүрүүлж ирсэн тугал толомтой юмыг тасч аваад дотроос нь бүдүүн бутантай арх харгаж баатар өвгнээ өмнө тавиад чаама. Нэг бутан сарахад та мусын архины мунднууд нэг сүн сайн дэвтэх байхаа гэж тавн хансан байдлаар хэлнэ. Хариулсан арх уу гэж асуусан баатар үгэн баярсан хүчнэн зовхон бус нүдэн сэмил гэж байлаа. Хэлдгэн байтгүй та гэж омог бардам хэлсэн үүлэн ухаар хөөе чин зонжон өнөө саачхаад зовхон өөрөө л жаалжул чагаа идэх гэсэн биш. Мусын өвгчүүлэн бас бодсоор шүү. Гэлэ. Шулуухаар ирж гэсэн хүн улам аривдж бөмбөнгөрийнхэн дотор гадна хурм нарих их шиг болчихлоо. Даарима хөгшин хуутан заншлаараа бүхэл хэнийг эдэс дотор элэг уушиг хос шинэгтэн хүртэл ховдож хүн бүхний аяганд хийгээд дээр нь тарган мах мүчлэн ховдожээ. Ээж нь хадан баттан хэрсэн ихтэй бүхэл өвчүү ховдож өгөөд зүүчин чөлөөт жиргэн хөндөтж очиндон ууч дэвшүүллээ. Өнөөрөө баатар үгнээд бүх айл усны малчдын их хурлыг хийж ядуу малчдыг ширэг тэлсэхээр дайчилжээ. Малчдын хурл байгуулах тугай хурл хийнэ гэдэг жарыг зүүчин хаданбатнаар алийн эрт тархаажээ. Имэсэл онгийн ордны их хөрөндөх их бага ноё татдаас бусд нь бараг өрхөврөс ирж гэжээ. Зарим нь энэх давхар утга болохтай жоглаанд үрхэхрийн өвгөн залуугүй ирсэн билээ. Баатар үгний бөмбөн гэртээ норж нөтийсэн ховчстой ядуучуудаар дүүрчхэв. Тэд бүгдөрийн тулг тойрон сууж махш үлидэж ууж хаан хөөрөлдөн наригалдаад хөвжөлтэй наргагүй. Хоцорж ирсэн нь гэрт багтсангүй гадаа суужгааж бүдүүн бага их шаажин тасралгүй зүрлдэнэ. Бөмбөн гэрийн ард хуурганд хадан бат гэртэн авч ирсэн цорын ганц бэлэг модвшигийн хүргийг наажи. Хадан бат баярлан хөгжиж царайн туяарсаар өвгд настан бүгдэд арх хавраад хундгаан өндөр гихчин өргөж маш догдолсон сэтгэлээр аав ээж ахад ү эгч дүү нараа үжээрээ танус энэ бол манай болчууд болоод ядуу мачтын аврах чотон мод үш юм уу гэж хөргийн харам байж хэлнэ. Бөмбөн гэрийн дотор гаднах хүмүүс чөм мод үшигийн хөргийг үндэлжин харж гана. Эгхэд дүүчин шүлэн тосон дөнгийг мод үшигийн хөргийн өмнө барьж олонд сайхан үжилж байлаа. Даарим ээж алга хавсран залбирж мод үшигийн хөргийг дотносхоор хараад ээ хүнд тайрт энэ хүний гэрэл мангай хичнээн өргөн байна. Үнэхээр л их буянтай хүн та гэнэ. Үл ухаар ээж ус мод үшигийн хөргийг хараад ээ хичнээн өнөрөнгүй бэлмэй байд. Уяг л намайг харж байх шиг гэнэ. Намайг бас харж байж шүү. Гэж нэгэн бачхан охин хэллээ. Ядуу малчид хадан батыг дуур ягаад арихаан бүр хөндөрч хэлээ. Олны харчих хой таян дээрх мод үшигийн хөргөн дээр удтлаан төвлөрн тусчээ. Тэдний олог хөн агуу их удирдахчин хөргийг анх удаа үжиж байгаа байжээ. Тэд нүд салгалгүй шинжсээр зарим хараан мууцсан наснууд хойд хананд дөхөж очоод нарилаг ажгалж харилцан хүрнэлтэн. Оо, мод үши ийм юм уу? Ээ, нүдэнд бол ахан байна да. Хожим хойшт төөнтэй бараадж чадах болов? Насан сүдэр тийм өндөр биш биз дээ. Хайрхаа, хайрхаа, манай ядуучуудын жаягаар мөндлсөн буянтай хүн да. Тахж гая. За хатаа хүүх, чамд мод үшигийн хөрөг өөр бас байна уу? Гэж нэг настан урдаар хэлээд хэрв байвал аав даныг өгч хаа. Би аваа чадаа бурхан гүнөр бадан тахья. Гэж гойчлна. Иш аваа би ганцхныг авчирсан юм шүү. Гэж хадан бат осол хүлээсэн маягтай. Хожим болдвол би лав таа өхөнд одныг авчирч өгнө. Гэж итгэлтэй өгүүлв. Чөвөө долоон жив. Мод үшиг дагах дуртай нь үүл ухаар болоод баатар танаа хоёр гэрийн хэл биш шүү дээ. Гэж хэд хэдэн хүн зэрэг зэрэгтэн хэлнэ.

0: Ам хоншортой үлэм хаар ээж өгүүлгэжээ. Манайд байгаа тэр хөрөг хүнээс хол байгаа. Би хэдийнээ өнгөрөөдөө хийгээд бурхантайгаа айдл тахчихсан.
1: Гэхээр нь баатар өвгөн бурхан чинь хилэн гэнсэнгүй юу да? Гэж түүнийг зүтгүүлнэ.
0: Гэхдээ юунд нь хилэн ирхий?
1: Гэж үлэм хаар өгшин уруул ир тэлгэн үй уларын шүссэн ч өнөөл ядуу хөвтөө үрд баригдаж өтөн дидэгдэж өндий чадлгүй гасалж ирлээ.
0: Мод үшийн байсангүй юм бол муу хүмүүс мэнц сайхан харж ир чаднуу да гэлээ. Тийм байлгүй яах вэ?
1: Гэж ихэлсэн Даримайж чүлөтийг өнхрээлэн илгүж хайрлан таалав.
0: Хата чи мод үшитэй бараа дүүгүй юу?
1: Гэж жэргэлдэй айлын буурлан малчин асуув. Аа, би бараалахч чадсангүй. Мод үши яан цатж байна. Эндээс тун хол шүү.
0: Гэ тэгээ хэдий хол юм? Мороор хэдэн өдөр явна уу?
1: Гэж үүлэн хараж шохоорхон лавлан. Хаданбат яан чохом хэдий хол байгааг мэдэхгүй тул энэ асуулт төвнийг жаваач хлоо. Энэ үед баатар өвгөн сахал юмрын зүүчиг нөхрөөс сонсвол мод үшиг сатж байгаа яан гэдэг газрыг Пэйжингээс бас хол гинэ. Тон хол гиндэ. Утагаас бас хол. Тэми ойр биш байха. Хаданбат хэсэг бодлох ширснэн яан тон хол болвоч мод үши бидэнтэй сэтгэл зөрхөө нэг талууж байна. Агуу мод үши яг алтан нарантай адил хал сорлын газар дэх адил хөдлөмөрт ардан ашит мөнх гээгүүлж үрч чэйжинд минь өгөөмөр туяган сачруулж Ялтхуучин ертөнцийн ялан байлтахыг минь жаргажулж байна гэлээ. Гэр дүүрэн хүмүүс Хаданбатыг бишрэн гайхсан харчаар ширтэн. Сэтгэлийг догдуулах өв бүхэнд нь олонний анхаарал татагдчихэ. Энэх үцэгдрийн боол Хаданбат үнэхээр онцгой хуврын үрчж өрх нь өмсөж байгаа чирэг хөвчөстэйгэн адилхан өвч шин болчихчээ гэж бодож гала. Харч бол яд дуумалчин ийм гүн утгатай үгийг хэлж чадна гэж үү? Үгүй алдарт хуурдан ч гэсэн арийг хэлж гаргав байха. Аа. Хувсгал гэдэг чинь гурван үгийн огцоо мэдхгүй гурвалж нөхөсний жийдэл чадахгүй хүмүүсийг ингэж л сэчин сэргэлэн болгочихдаг юм байшгүй. Монгол үндэсний мань хөдөлмөрчд гэгч угаасаа л ийм л хүмүүс та. Ганц их ялтхууч нийгмийн хавчилт даралт даор шижир алдаж шороод бологдж л байна да. Гэж бодож хаана.
0: Айл унаша махнаас нь шүлнээс нь. А?
1: Гэж Даримайж гуулын шинган барьсаар олныг шална. Агшра өвгөд хондгор гэж Монгол арих ухтан өвгөн баатар Даримай хөвчний өрх хөрөөрэн чугдарсанд үлжитрүүлэн дэвшүүлж гэж үлээ. Хүмүүс ч юм баяр хөөртэйгаар шинэлж байгаа юм шиг л хөөхд оч нарынхаа энх жаргаж мөнх наслахыг ёрооч. Буянт настан буурл өвгдийнхэн өхлөггүй мөнхийн шидийг олж, үгэршгүй баяны шидийг хамтаар олохыг бэлгэлж гээд бөмбөнгэрийн гадна дотноггүй өрнүүн сайхан наригдж гана.

0: Энэ үед малчин бүсгийг дуурайж чомчийн суусан жүүчин бид өөхтэй махан идэж тостын шүлэн ууж байгаад баяр хөөртэйгээр хорлон хийж гээе. Өнөөрөө малчтын хорл байгуулна гэж олон тэллээ. Олон түмний ойлгоход дүгмийг бодож Монгол үг чармайж торсон зүүчин тус орны малчтын хэллэгийг тус хайлан чатахын хэрээрэн ойртуулж ярив. Хадан бат комиссар зүүчин болоод ажиллах ангийнх нь айл хотоор тойрж ажиллах ангидаа малчтын хурл байгуулах хувьсгалт зэрэг ангид орохын чухал чанарыг бүр ухуулан сурталчилсан болохоор сонголт хийх болоод чирэгт орохоор нэрээ мэдүүлэх ажил дутаж байжээ. Хурл нээж сонголт хийн гэх мэтийн шинэ шинэ үгсийг нэлээ долон хүн мэдэж ядна. Ганцхан ажиллах ангийг сайн дурасан баривчсан баатар үгэн хинээс ч илүү мэдэх ажээ. Зүүчийн нөхрийг ярьж бармах цаам баатар үгэн бавгар сахал тамнасан мод толгойгоон суглаад манай малчтын хурл бол хожимдон хот усны их баг явдал учрыг бүр хамаарна. Эжин онгийн ордны бойдаа майрын өнгөрсний тэр 10-ын дарга маргын хараад жогсож хаашаа. Одоо ч шин нийгэм шүү. Өнгөрсний боол ядуучууд өнөөдөр эрэхтэн боллоо. Гэхээр нэ эжин болсон шүү. Ээж жадруулж өгсөн зүүчин хожим хоштын хорвоо эртэнч бол манай ядуучууд их юм аа. Ийм ч учраас л олнороон төм ярьцгаа. Гэж хэлсэн баатар үгэн идэвхтэйгээр ярих нь өвх хамт нам шин нийгмийг хүрэлж байхын илрэл мөн гэж үжилээ. Тэгээд тэр хэлэг хөг байсан байсангүй ч хинээс ч өмнө ярьж гардаг бөгөөд олныг яриулах гэдэг сан. Тэр гэр дөрөн хүмүүсийг ширмэн харснаа өвлөн хоор хөгшнэг цоо ширтэж өвч урагдаад байдаг амч учиртай чагт нь яваа болчихоо гэлээ. Ам нэг чаг харий болоогүй. Дээрэс чамайг дарга болгосон үед л дэрэгдээс чинь би сайл гэж хэлэн да гэж хэлсэн өвлөн хоор зүүчингийн сарайтах нь ажиллах ангаас жарилга болох хил хүлээж байх төлөвтэй. Зүүчин олныг улам сэнхэрүүлж
1: арчлаар сонгоно гэдгэн дарыг олнороон ярьж хэн нь болбол түүнийг сонгоно. Урдын ноё төшмтэй адилхан дээрээс зарлаг жаавар буулгавал болчих вэ шээ? Оо, ийм ухаантай байсан юм уу?
0: Гэж сай учир ухааны нэмэдсэн үлэн хоороо баярлан хөөрч
1: шин нийгэм гэдэг чинь юу нь боловч шин юм байна аа? Энгийн ард бас хинээр дарга болох хамаарна гин. Тэгвэл би хэлье. Баатар өвгөн манай ядуучуудынхан хурлын дарга болж болно аа.
0: Гэлээ. Тэр
1: болж болно гэж юу?
0: Гэж нэг хүн зүүчингээс асуухлаар нэ.
1: Аа, энэ учрыг та бүхэл мэдсээрэг аа.
0: Болгүй дээ. Ээ, би үгүйл тэр болно. Тэрэр болгоч, тэрэр болгоч. Баатар гоогаар тавьчихаа. Гэд олны санал нэгтэй зөвшөөрлөөр баатар өвгөн малчдын хурлын эргэлгэгч боллоо. Арга газрын галв ертөнцид гарч өнгөрөөгүй арчилсан сонголтын ажиллагаа эгэл ард нь эгэл ардаан ноён сонгож болохыг элен тулмчийн хан үеэс сонсч байгаагүй болчоод ядуу малчдын бага сонирхолыг ихээр татгаж. Уранхай дээл улгүй гуталтай гэр дүрэн хүмүүс хоор хоорондоо шивнэлдэж эхэллээ.
1: Үгэн чи ястай арчлал да. Манай ядуучууд эхэлсэн тэмүрэг цаг иржээ. Хошуу даргаыг бас ингэж артлж болдог юм болов? Ээ, та бараг болох байхаа. Үгүй, яагаад болохгүй? Шин нийгэмчин арчил ярддаг биш билүү?
0: Цэрэг дарах хүртэл арчиллаар шүү.
1: Хадаа, хожим өнөхөр цэрэг барихгүй юу да?
0: Гэж нэг настан асууна.
1: Тийм ээ, барихгүй. Алвтахгүй. Сайн дураа сайн шүү.
0: Гэж ихэлсэн хадан бат. Аа, өнөөдөр бид цэрэг дарах нь Пёдл Вонгунгийн ордны сахиул болох биш. Харин жалиг Монголын жилхэгийн төлөө аман чүлэх биш. Харин ядуу жүдүү харч боолыг чүлээлж ард түмний ашиг тусыг хамгаалахын төлөө юм аа. Гэж уран бахтай хэлжээ. Бүмгэн гэрийн гадна дотны хүмүүс өнгөрсөнд бүр сонсоогүй хувьсгалын ёсоочрыг анир чимээгүй чанган сууж гана. Ядуу малчдын хөрөл шиг царайд баярын оч бадарж байлаа. Хадан бат зүүчингийн үг хүмүүсийг тэгтэлэх өксүүлэн баярлуулж хөдөө нутгийнхаа чөлөөлөлтийн төлөө аян дайнд мордох асар хүч дэрэмжлийг оргилуулжээ. Зарим нь хадан батыг дагаж морьт чирэг болно гэж тэр доор нь нэрээ мэдүүлчихэв.
1: Зарим нь аав ээж ахトゥ садантайгаа зөвлж байгаад нэрээ мэдүүлнэ гэж хэн. Агуу их хувьсгалын догшин шуурган хоригддагшгүй нүлэлж хамгийн бойд бүглүү ар газарт догшин салхин шүрэн борон ирэх гэж байгааг дохиолном.
2: Үндэттэй сансвчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагд хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээсэн нь Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтгэн шингээсэн нь Дугуржав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Улсын үндсэн хууль, ард иргэдийн үндсэн эрх үүргийг тогтоодох, улсыг засаж төрийн төвшөлтгөх ерөнхий дүрэм.
1: Үндсэн хуулийг сурвалж нь үндсэн хуулийг журамж, үндсэн хуулийг хамгаална, үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх нь ард иргэдийн хамтын харуулжлага.
2: Шинэ хэсгүүд. Агаар дэвсэнд баярлалаа.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжий бон үйжүн өртөн жас хорны ардын жасхийн ордны дэргүүлэгч боган манай оронд эрдэм шинжилгэн ажилгар ирсэн академичи тусгай мэрэгжилттэй уулзсан.
1: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжий бон үйжүн өртөн жас хорны ардын жасхийн ордны дэргүүлэгч боган Домдод улсын агаар аяллалын бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Лютэ Шан ерөнхий даамал Чигуан Жинартай уулзсан.
2: Дээр хагас жил шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэлт бүх орны аж үйлсийн нэмэгдлийн гол хүчин болсон.
1: Чөлөө тарилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийн төрийн бодлогоор хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжаа хөгжүүлв гэсэн мэдээлэл.
2: Үндсэн шатар гүнжгэрэн сурвалжилж жохон бүтээх хэм намба өртлөе гэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
1: Бухтгат уралдааны явдлын цахилгааны хангалгийг батлах оюунч системийг байгуулж, Уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны урагштай явагдахыг баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 6-ны өдөр Уртан зас хорны намын хорооны шүүжий ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун Уртан зас хорны намын хорооны дэд шүүжий Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хө хотод манай оронд эрдэм шинжилгээний ажилгаар ирсэн Дундад улсын шинлуухааны хүрээлэн Дундад улсын Индрэнгийн хүрээлэнгийн актмеч Чанжи Чанжин Жоган Цюйшанчун Ханжанвэн Шишэнцай Жан Шэжин Дайцгаа зэрэг эрдэмтэн содлоготой уулчв. Ванвижун Уртан жас хорны намын хороо ардын жасхийн ордны өмнөөс актмеч тусгай мэрэгжилтийг баярлан ухтаж тэднэрийн Өвөр Монголын шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэг ажилд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархсны хамт Уртан жас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилд ялангуяа шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэг адлын байдлыг танилцуулв. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жоргох санаа болон шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэг тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж Өртөн жас хорны намын хорогийн 1571 адлын байрлуулалтаар шинэ энерги шинэ материал саалин үйлс өвснөө үйлс бодлогын хүчин худалдааны сансрын аялал нам нисэлтийн аж ахуй зэрэг давуулах хүрээнд шинлуухай мэрэгдлийн бэл оруулалтыг нэмэгдүүлж Соор судалгааны төвшин ба шинэ үүдэг чадвараа дэвшлүүлэн Жангалагийн голлох мэрэгдлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх ба үр бүтээлийг улруулан ашиглахыг хангатгаж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хөтний дүргэн хөгжүүлж шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдгээр аж үйлсийн шинэ үүдгэд үйлчилж байна. Актмеч тусгай мэрэгжилтэд манай орны хөгжилтийг үргэлжлэн халамжлан дэмжиж манай орнт

0: Бэнд элүү байлаг үр бүтээл олжээ. Шинийг үдэг уур амьсгал өдөр ирэхээ өтгөрж байна. Өвөр Монголын гажар нутаг өргөн удам эх байлгийн давуу өвөр мичээ Ажвилсийн суур бат хэрэглэгнэ байдал элүү байлаг байж суур судалгаан ба хэрэглэгнэ судалгаа өрнүүлэх лотихэ далд хүчинтэй юм. Дараачаар Тусгай мэрэгдлийн давуулга ба Шинлуухай мэрэгдлийн давуулгаа гүйцэд бадруулж Өвөр Монголын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нэн сайн жоохчлон солилцоо хамтралцаагаа гүнжгэрүүлж идэвхтэйгээр арга бодлого дэвшүүлэх болно. Ялангуяа Өвөр Монголын одон орны ажиглалтын хүрээний онцгой нөхцөлдөд түшиглэн Өвөр Монголын өртөн жас хорны шинжилгээний салааны байгууллалтыг чангатгах, чадвартан хүмүүжүүлэхийг чангатгах, шинжилгээний судалгааны чадварыг чангатгахыг бүх хүчнээр дэмжиж, өндөр түвшин бүхий эрдэм шинжилгээний солилцооны тавчны байгуулан нэн олон шилдэг эрдэмтнийг Өвөр Монголын одон орны судлалын ажилд оролцуулж, манай улсын одон орны үйлсийн хөгжилтөд нэн их хүтэн чадлаа өргөн гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юлишин бараа болж уулжв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 7-ны өдөр Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун. Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи Өртөн жас хорны Ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод Дундад улсын агаар аяллалын бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Лютиа Шан, ерөнхий даамал Чигуанжи нартай уулзсан бөгөөд гарын үсэг зурхыг хамтаар гэрчилжээ. Өртөн жас хорны Ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин Дундад улсын агаар аяллалын бүлэглэлийн ерөнхий даамал Чигуанжи тус тус хоёр талыг төлөөлөн байлт хутлагын хамтралцааны тойм зөвдөлцөөр тогтсон байна. Ван Уйжун Өртөн жас хорны намын хороо Ардын засгийн ордны өмнөөс Лютиа Шан Чигуанжи нарыг баярлан өгтөж Дундад улсын агаар аяллалын бүлэглэлийн манай орны Ардын агаарын аяллалын үйлсэд үзүүлсэн урт хугацааны тэмцэлгээд талархсны хамт Өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж Өртөн жас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулан Хөх хотын шингэл олон улсын нисгэлийн буудлын бүс нутгийн чанартай агаар аяллалын хүйсийг байгуулж орны дотоох агаар аяллалын шугамын байршлыг нийтэмшилдэгжүүлэн тээврийн нисгэлийн буудал ба нийгмийн хэрэглэгээний нисгэлийн буудлын шин төслийн байгуулалтыг түргэтгэж агаарын гарааны аж ахуй, нам нисэлтийн аж ахуй зэрэг хамаатай аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж байна. Дундад улсын агаар аяллалын бүлэглэл манай орон дахь агаар аяллалын тороо улам түлдэржүүлж тээврийн хүчний бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн агаар аяллалын бараагүйлгэ машины явдлын сэлбэн засалт чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг тухайлсан ажлын байрлуулалтаа өргөтгөж Өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд туслахыг хүсэж байна. Бид тэрүүн зэргийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлж Дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэлийн нэн их хөгжилтийг дэмжинэ гэжээ. Лютиа Шан Өртөн жас хорны намын хороо Ардын засгийн ордны Дундад улсын агаар аяллалын бүлэглэлийг халамжин дэмжсэн талархсны хамт бүлэглэлийнхаа манай орон дахь хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр тус удаа байлт хутлагын хамтралцааны зөвдөлцөөр тогтсон нь хоёр талаараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зоригснаг гүнзгий туйшлуулан найдваржуулж улсын бүс нутгийн хөгжилтийн байлт хутлагад үйлчилсэн зам харилцааны хүчрхэг улсын ардын агарын аялын шин хуудсыг бичиглэх бүттэй үйлдэл болох бүгэд хоёр талын хамтаар ашиг хүртэх хамтралцсан хөгжих шин байдлыг эхлүүлсний чухал тэмдэг болно. Хоёр талаараа үргэлжилэн хамтарч шингэл олон улсын нисгэлийн буудлын хүйсийн дэсдэвшилтийг ахиулан улсдаа үйлдвэрлэсэн ардын агаарын аяллалын нисгэлийн хэрэглэгэ болон агаар аяллалын шугамын хамжилцаа гүнжгэрүүлж манай бүлэглэлийн Өвөр Монголын Өртөн жас хорондох гол ажиллагааны суурьнд ижвэрдүүлэх батлахын системийг өндөр баримжаагаар байгуулж Өвөр Монголын ардын агаарын аяллалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг хамтаар ахиулахыг хүсэж байна гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юлишин бараа болж уулзжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дээр хагас жилээ бүх орны дээчин мэрэгдлийн үйлтгэлийн үйлсийн нэмэгдлөөртэйгээ наднайд лугчанаахаас жууны 11 гараагаар нэмэгдэж хэвчээдлээс дээш аж үйлдвэрийн нэмэгдлээс түргэн болж Шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэлтэнэ бүх орны аж үйлсийн бас нэгэн голдлого болсон байна. Дээр хагас жилээ манай орон Шинлуухай мэрэгдлийн судалгааны бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж судалгааны тогтчийг төгөлдөрж үйлжээ. Ордсын жахалгаан хүчин хийгээд төмөрлөг хайлуулах бүлэглэлийн судалгааны бүлэгм нь шинэ хэлбэрийн юун бүрхөвчийг ашиглах, төмөрлөг хайлуулсан хатуу бийт хаягдмал бодисыг дахин ашиглах мэрэгдлийн гүчрээ асуудлыг шийдвэрлэв. Энэ жил тус бүлэглэлийн 7 дүнгшүр төвөргийн судалгааны бэл мөнгө бэлтгэж, дээр хагас жил 4 дүнгшүр гарагийн судалгааны бэл оруулалтаа биелүүлв. Энэ жилийн манай орон нийгмийн нийтийн

0: Шинлуухааны судалгааны бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхийг хөтлөн жолоодож, шинлуухаа мэрэгжил, сургаа хүмүүжил, ажвил дурваа мэдэ жангчилт, эдийн засаг зэрэг олон салаа мөчр хамтран адлага тогтч байгуулан дагуулгач аж ахуйлууд манай орондоо судалгааны байгууламжийн ерөнхий хэлтсөө байрлуулахыг жоржуулав. Дээр хагасжилээ бүх орны нийгмийн тас судалгаанд оруулсан бэл мөнгө 1.82 дүншүр төгрөгт хүрчээ. 2 дугаар уралдаан бэл оруулалт нь 1-р уралдаанаас 42 дүншүр төгрөг нэмэгдчээ. Манай орны 2690 төсөл байгалийн шинжилгээний суур мөнгнөөс сэдв тогтоох дэмжлэг явуулж, энэ нь наднайд хугацаанаас жооны 40-оор нэмэгдв. Дэмжлэгийн бэл мөнгө нь анхудаа 3 дүншүр төгрөгөд авж, наднайд хугацаанаас жооны 37 нэмэгдээд сэдв тогтоосон хэмжээ ба дэмжлэгийн бэл мөнгө бүр түүхийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Дээр хагасжилээ бүх орондо 215 шинэ үүдэх хэлбэрийн дунд байгаа жахайлал шинээр байгуулагдаж, ерөнхий тоон 1837 болов. Энэ нь өртөн жас хорноос хэрэгжүүлсэн шинлуухаа мэрэгдлийн аж ахуйлыг чанарлаг баажуулах 3 жилийн ажиллагааны төслийн хэрэгжүүлэлтэд суурилсан бөгөөд бага аж ахуйлыг баажуулах, өндөр баримжаанд хүргэх, төлөвжүүлгийг шилдэгжүүлэх, дуурайлыг хүмүүжүүлэх нарийн оновтой 19 аргаар аж ахуйлыг хөгжүүлсэнтэй холбоотой юм. Энэрэ шинлуухай мэрэгдлийн хэлбэрийн дунд жижиг аж ахуйлал дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйлын игнэ үргэлжлэн бужгаарв. Энэ жиргээр манай орын шинэ үүдэх хэлхээ болон ажвилсан хэлхээ гэж алгуулж, ячин хооны төмөс хөнгөн чагааны шинэ материал, тэрүүнээ вэлтгэлийн вэлсжирэх хүрээнд шинэ үүдэх 9 холбооч огч байгуулж, 9 тэрүүнээ мэрэгжилтнэр дагуулан 90 тусгай мэрэгжилтнэр тулгуурлаж, орны доторх 20 гарай аж ахуйлал, орны дотн гадных 30 гарай ихтэй зургуул хүрээлэн гажиртай хамжилчин шинийг үүдэж, аж вилсийн хөгжилтэй хажигаарлж байгаа жангалаагийн мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэв.
1: Одоо чөлөөт арилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийн төрийн бодлогоор хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааг хөгжүүлв гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Эрен бомт чөлөөт арилжааны төршилтийн орны Эрен хотын хэсэг орны өөрчлөлтийн төршилтийн чигийн төрийн бодлогоор хилийн ардын харилцан арилжаалах зах дэлгүүрийн 3-2 бомтоор өнгөрүүлэх түхэн аргыг хэрэгжүүлснээр хилийн ардын харилцан арилжаалсан зах дэлгүүрийн арилжааны өртөг нэтнийхээс 52 өдөр урдчилан 3 дүншүр төгрөгөд авч том 6,000 гарай хилийн ардад ашиг хүртээжээ. Хилийн ардын харилцан арилжаалах зах дэлгүүрийн 3-2 бомтоор өнгөрүүлэх түхэн арга нь гоёчлалыг найдан биелүүлэх, шууд тээвэрлэх, ахуй талбайн байцаалтыг хэлтрүүлэх 3 зүйлийн түхэн арга ба машинаар байцаан шилгах, ахуй талбайгаас шилжүүлэн байцаах 2 зүйлийн хяналт амарлтын аргыг заадаг. Дараа хилийн ардаас гайлас хэлтрүүлэх гар гүйцэтгэл амигтгээд тусгай хүнд найдаж гоёчлан мэдүүлж болох бүгэд гадаадаас орулсан бараг боловсруулах үйлдвэрт шууд хүргэж өгнө. Төрөв 7 сард Эрен бомтын хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас орулсан барааны өртөг 3 дүншүр төгрөгөд авч нэтний адил хугацааныхаас 100-181 гараагаар нэмэгдчихэ. Үүнд гадаадаас оруулан тухайн газарт нь ичшүүлсэн бүтээгдэхүүний өртөг 3 дүншүр 3900 том төгрөгт хүрчээ. Эрен бомт нь салаа мөчр алслан хамжилтсан ажилхыг чангатгаж, Монгол улсын тэрэг унаа жич жолоочийг харилцан арилжаалах зах дэлгүүрт зөвшөөрөн оруулж, хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны өөрийн өртгийг 120-оор бууруулан бомтоор өнгөрүүлэх цагийг хагасаар богиносгочээ.
0: Одоо үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалжилж, жохон бүтээх хэм намба өртлөй гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгийг нэвтрүүлээ. Одоохны үер устлыг сэргийлэх жангалаагийн хугацаанд Хатан голын Өвөр Монгол дахь хэсгийн голын голдрлыг засах барилгын ажил шовтран доорв. Баяннуур хотын Үеян шанд байгаа Хатан голын Өвөр Монгол дахь хэсгийн голын голдрлыг засах барилгын ахуй талбайд 4 утгуур машин, 8 тээврийн машин эмэг чамбраатай ажиллаж, малтаж гаргасан шороог голын иргэд зөөвөрлөн хойштын шороо дэвсэх ажилд бэлтгэж байна. Одоохон өдөр бүр 50,000 босоодруулж метр шороо болж, энэ жилийн үер устлын сэргийлэх ажилдаа уртлан бэлтгэж бий. Энэ жиргээр Баяннуур хотын усан ашиглалтын төвчөгийн ажилтан, төслийн хариутлагтан Хянан Хамаар компанийн инженер нар яг усны байдлын тоо баримтыг хамтар судлан магдалж, барилгын жорох төсөвтэй нэрээ нэгт харгуулж байна. Хатан голын Өвөр Монгол дахь хэсгийн голын голдрлыг засах барилгын Үеян шанэ хэсэг нь 9 км, хашлаг засах хэсэг нь 58 км-ийг давж бий. Тус барилгын ахуй талбайгаас 50 гарай метрийн дэртээх тэнгэртэй болгосны фуфэн тосохны 4-р дугаал нь 1000 гарай муу таран гажир 53 өрхтэй. Өнгөрсөн дээрэг дагуугийн олонхийн тосохны ардын өөртөө болж байгуулсан

0: Дорон хашлаг байжээ. Ехусанд амархан урсгатан эвдэгдэж таран газрыг сүйтгэж байжээ. Одоо үерийн сэргийлэх хашлгийг босгосноор үер услын хугацаанд үерлэхгүй болжээ. Тараачтын хураалтыг баталж чаджээ. Өнгөрсөн жилийн үер услын хугацааны хамгийн их урсгал секунд бүр 2000 босоод руулж метрт хүрч байжээ. Одоохны барилгын жураг төлөвлөгөөс үзвэл секунд бүр 6450 босоод руулж метрийн үерийг сэргийлж чадах болжээ. Тэнгэртэй болгос баян тохой болгосын 8 тусгын ард түмний амнасыг төрөнгийн амар төвчнийг баталж чадна. Хатан голын Өвөр Монгол төх хэсгийн голын голдрлыг засах байрлалд 32 дүмшүр гараа төвөргийн Белор улсны дотор Баян нуурын хэсгэд 6 дүмшүр гараа төвөргийн оруулжээ. Энэхүү барилгын ажил дууссны дараа бүс нутгийн үер устлын сэргийлж сүн халаах сэргийлэх чадварыг ихээр дээшлүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз цараоны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Улаанхат хот ардын амьдралын хүчир асуудал, засалтын хүчирдэл асуудалд холбогдсон зүйлсийг бүтэмжтэй шийдвэрлж байна. Улаанхат хотын Хуншаан тойргийн Чангчин зээл гудамж гэрийн үүдэндх ажил олголтын үйлчилгээний өртөө түшиглэн боловсролын анги эрхлэхийн хамт ажлын байр хангаж, ажил хүлээхсэд ба чөлөөтэй ажил олгогчдод үйлчилж байна. Жилийн эхнээс нааш 100 гаруй хүнд хавсран ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлжээ. Улаанхат хот олон төмний хүчир төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх яс чанар өрөвдөмж доор байгаа товын асуудлыг төвлөрүүлэн зөвчилж, суртлаа ховруулж бодит явдал хийж, хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн өрөвдөмжийг бэхжүүлэх инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж, ардын амьдралын хүрээндэх товын асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлж байна. Сүмшан тойрог нь олон төмний өвчин үзүүлэхэд хол байгаа асуудал чиглүүлэн олон шинжилгээний салаа хамарсан банкны тойрон эмчлэх анги зохион байгуулж, шилдэг эмчилгээний их баялагийг үндсэн шатанд буулгачээ. Суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Улаанхат хот захтэл сурвалжлагын 589 хэрэг ба төм 3000 гаруй хувь ажлын хууцыг тушаан шийдвэрлж, хотын удирдлага шалгуулан шийдвэрлэх, шин газрын төсийн кадр хэргийг даачлах, орон нутаг салаа мөчөөр зохицуулан хамтран ажиллах тогтцыг байгуулан олон төмний хүчир төвөгтэй асуудлуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бухтуутай чеврээн эрэг цуурлан уралдааны явдлын чагалгааны хангалгийг батлах оюун чиш чамийг байгуулж, өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны урагштай явагдхыг баталж байна. Чагалгааны хангалгийг батлах гол тойрог болох Бухтуудын олимпикийн тамирын төвд ажилтнууд тамирын талбайд UPS чагалгаан үүсгэгч машиныг жалгаж бий. Энэхүү чагалгаан 10 км дэрт салхигчлэр үүссэн бохирдлого чагалгаан болно. Тусуда 62 түмэн киловатт-агийн бохирдлогоо чахалгаан хэрэглэхээр төлөвлөж, нүүрстрэгчийн гадагшлуулалтыг 50 тонн багасгах болно. Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны элжүүлийн уралдааны адлага 4-р сарын 20-ны өдрөөс 8-р сарын 16-ны өдөр болтол үргэлжилж, 20 уралдааны талбай ордонд холбогдох бөгөөд хугацаа урт хамрах хэвчээн өргөн юм. Өвөр Монголын чахалгаан хөтнөө бүлэглийн Бухтын чахалгаанга компани эл уралдааны талбай ордны чахалгаан хэрэглэх байр даачин онтлог зэрэг бодтой байдлыг үндэслэн тусгай адлын дугаалд тохируулж 3 шатны жавдан жасах системийг байгуулан нэг талбай ордонд нэг арга бодлогоор чахалгааны хангалгын төсөл тогтоож оюун ча чахалгаан төрийн тохируулан эзэмдэх систем зэрэг тоочлсон мэрэгжил түшиглэн чахалгаан хэрэглэх талын далд гэмийг оновчтой уртлан магдалж төргийн шийдвэрлж байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ойрд Өртан зас хорны эдийн засгийн тэнхим, Өртан зас хорны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхимтэй хамтран 2026 оны байгалийн шинжил ухааны суурь мөнгөөс 3 дүншүр төгөргий буулгаж, амьд үдэс, тариалан малжил, шин материал, амь ухаан орчин тойрон, энерги, химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрлийн судалгааны 2690 төслийг дэмжижээ. Энэ нь бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ дэмжсэн төслийн тоогоороо ч түүхэн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна.
0: 2021 оноос нааш өртөн жас хорны эмэгтэйчүүдийн холбоо эхчүүлийн усан жарын нийтийн асрамжийн 21 төслийг хэрэгжүүлж, нийт 690 гаруй түмэн төвөргийн бэл мөнгөний найдваржуулан малжих тариалах хорны олон түмний уух усны амар төвчнийг баталж, хөдөө жихэн өндөр бүтэмжтэй ус арвлах тээш хэлбэрээр хавруулахыг анхаарав.
1: Шилэнгул аймгийн Шулуунхөх хошуу нутаг бэлчээр ба илсрэх газрын ам ухааг зассан үр бүтэмжээ хамгаалан хараа орондоо тэр хүсгийг эмх тэглэмтэй аялуулж нутаг бэлчээрийн зориу дэвдэх ажиллагааг хориглохын тулд бүх хошуундаа тэр хүсэг тогтоолоос зөрчин нутаг бэлчээрийн талхтан сүйтгсэн ажиллагааг чанга цэгцэлж байна.
0: Өвөр Монголын байгалийн музей орд Баяннуур хотын урдын хойд хошууны авраг гүрвлийн чулуу жимлийн шишчэм чанартай байчаалт ба тусгай мэрэгдлийн засан сэргээлтийн адлыг эхлүүлж 50 ховор нэндэн чулуу жимлийг чуглуулан дараачийн шинжилгээ ухааны судалгаа ба хамгаалалтад

0: суур тавихаар би.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан далай зондонго жижүүр найруулагч цэгэн хян.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бөх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
5: Манай хот тоочлолт оюунчлалтын мэрэгжид хүнээ хүчийн хос батлагын системээр үерийн сэргэдэг хугацаандх чагтгаан төрийн аюулгүйг сахин хамгаалж байна.
4: Хотын улс төрийн зөвлөлгөө нь байдлыг мэдж төрийн бодлогыг ойлгох хурал хуралдуулсан.
5: Хотын улс төрийн зөвдөөнө 2026 он 16 дугаар удаагийн намын удирдах дуудлагын өргөдгсөн хурал хуралдсан зэрэг мэдээнүүд байна.
4: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын чагтгаан хүчний бүдэгдлийн Ордос дахь чагтгаан хангах компани нь тоочлолт оюунчлалтын мэрэгчдийг хүнээ хүчтэй уялдуулах хос батлахын системээр дамжина. Үерийн сэргэдэг амар төвчнөө торыг байгуулж, гажар орно чагтгаан тор шугамыг бүх хүчнээр нь сахин хамгаалж байна. Ордосын чагтгаан хангах компанийн тохируулалтын тэнхимд очиход том дэлгэчээр бүх хотын 242 чагтгаан ховсгох өртөгийн чагтгаан даачийн тоо өрөмтийг чаг тухайд нь шинтгэж ажилтад оюунч тохируудгын системд төшигдэн чагтгаан хүчдүүдийн хэлбэлжэд даачийн ховролт зэрэг хөвийн бус тохоог 24 чагаар алдалгүй хянан хэмжиж байлаа. Бенжа та ажлын өртөгийн мэрэгжилт нь Вангшүгийн хэлэхээр бид чаг үрийн ховролтыг нарийн анхаарч гол улах хөргөх систем зэрэг чухал төхөөрөмжөд урдаар байчаалт хийж гажрын байж нэлээд доор гажарт элсэн уут усан хөөрөг зэрэг бачин байдлын арга чаха эдвүүдсийг тохируулж тоног төхөөрөмжийн гэм саадалгүй ажиллахыг баталж байна гэлээ. Ордос чагтгаан хангах компани нь чагтгаан шугамыг хянан шатгах төхөөрөмжүүд нь үжигдмэд хянан эжимдэх системээр 68 журвас чагтгаан шугамыг бүхий л өдрөөр хянан шатгаж дуншин, хяавахш, эжин хороо зэрэг голдлогоот хот тойрогт аут эжимшилт системд төшигдэн чагтгаан хангалгыг дараад нь сэргэхийг биелүүлэхийн хамт бүх орон бүсийн ажлын үүргийн хөмөргийг байгуулж хэрэгдэгчдийн хүсэл шаардлагыг нэгдэлтэйгээр чуглуулж байна. Борооны өмнө жагсаан байчих, борооны дунд онцгой байчих, борооны дараа дахин байчихыг чанга хэрэгжүүлж, улааны гаднах туяагаар дулааны хэмжээг хэмжих борооны дараа жодоочгүй нисгдэр гол чагтгаан шугамыг нарийн тодорхой тойрон байчих зэрэг арга барилаар аюул дөгшөөрийг урчтан сэргэлэхийг биелүүлж байна. Одоохонд эл шатны шалавдан жасах юм нэ. Бачин байдлын арга чааха чагтгаан гаргах тэрх хэсэг жич. Эдүүдс жиргийг бүхнийг оронжуулж. Ажилтаас 24 чагаар жижүүрдэн ажиллаж. Бачин байдлын арга чаан шийдвэрдэж байна. Ордос дэх чагтгаан хангах компанийн үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн хилтсийн дэд дарга Ванфи хэдэгтэй. Бид тоочлолт оюунчлалтын мэрэгжил болон хүнээ хүчээр баталгыг уйлдуулсан чагтгаан хангалгыг хос аргаар баталгаа тогтчоор үерийн сэргэдэх хугацаанд чагтгаан торын аюулгүй байхыг хамгаалж байна гэлээ.
4: Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 6-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөлгөө нь байдлыг мэдж төрийн бодлогыг ойлгох хурал хуралдуулав. Хотын улс төрийн зөвлөлгөө нь намын удирдах дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Сүүцвэ Фан хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж хотын улс төрийн зөвлөлгөө нь удирдах багийн бүрэлдүүнээр хурал дараалчв. Хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёфэн Юн дээр хагас жилийн бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг мэдэгдэж холбогдол бүхий этгээд ялгалын гишүүд саналаас сэлчих үг хэлв. Хурлаас үжилснээ үйл ажиллагаа нь хотын намын хорооны аж ахуйн байдлын тухай шинжилгээ ухаанч магадлалт болон доор хагас жилийн ажлын байрлуулалт шаардлага дээр нэгдэж өөр тунжсах ордны намын хорооны 1-5-7-ны ажлын байрлуулалт болон хотын намын хорооны 3-4 ажлын үүрэгтэй нэгт хуйлдуулан улс төрийн зөвлөлгөөний тушаалч тахвийн дагуулгаан гүйжид бадруулж гүнжгий баачаан судлалт хийж идэвхтэй зөвлөлгөө хийж хандлага тайгаар санал дурдлага дурдан хотын намын хороо болон хотын засгийн ордны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг найдваржуулан өрөөтмж гаргахыг айхулах хэрэгтэй. Үр бүтээлийн үлрүүлэн хөврүүлэхийг чухал хэлж, байдлын ойлгон, засгийн явдлыг ойлгож олсон мэдээж анги болон бодол хэллийг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх үйлдэлэг дундаа өнөнхөө гүйцэтгэх хэрэгдэж, тушаал хариуцлагаан чанарлаг сан гүйцэтгэх дунд бүх хотын чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөлгөөний чухал жагсаалын газар чухал тавчин, чухал арга замын үйлдэл болон улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүдийн харилцаа өргөн байдаг давуулгыг гүйцэд бадруулж,

0: Шүүдийн зохион байгуулан этгээд хэлгэлийн олон түмэнэ дунд гүнжгэрэн Бөөхотын хөгжилтийн сэтгэж болон ажлын өрөтөмжи ухуулан тайлбарлаж Эл үндэстэн эл этгээдийн хинэ сэтгэл нэгдэн эрэл хэглэн урагшлах хөчрөг их хамтрал хүчний өргөнөр нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэж чухалч хэлв.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 6-ны өдөр хотын улс төрийн жиблөөнөө 2026 оны 16-р удаагийн намын удирдах дуудгийн өргөдгсөн хурал хуралдав. Хотын улс төрийн жиблөөнөө намын удирдах дуудгийн шүүжи төрөөдөгч Сүүцфан хурдыг эрхэлснээ хамт яриа тавьжээ. Хотын улс төрийн жиблөөнөө удирдах багийн бүрэлдэхүүн нар хуралд оролцжээ. Хурдаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн хараат нарын явдлын тухай чухал чаавар болно. Бүх улсын хараат нарын явдлын ажлын хурдын жаргаснаа жиж, төвийн улан өөрдөнцөх орноо холбогдод үхий хурдын жаргаснааг уламжлан суралцжээ. Хотын улс төрийн жиблөөнөө удирдах багийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг буй утга нь үйлдэлгжүүлэх суралцлага хөмждийн асуудлын нарийн данс. Халан сайжруулж чигчтэн жассан дансын дугаардлаас хассан байдлыг хянан живдэж батлана. Бүх хотын улс төрийн живдэнэ системийн нийгмийн байдал ардын санааг тусгасан мэдээж ангийн ажлыг тохируудав. Хурдаас дундын хараатын сэтгэд болон хүчнийг нэгтрүүлэхэд анхаартан төвдрүүлж, сорилчлагын ачаалбарыг сайтар хэрэгдэх, санал сануулга гаргах гардчийг сайтар сонгох, холваа аху хөргийг сайтар байгуулах дээр хүч тавьж, Өргөн олон хараат ахトゥ нарыг хөтлөн жилодож байгаад одоочлолтын ордсын бүтээн байгуулалтад санаачлагаас нь оролцох хэрэгтэй. Шинэ хуучны хөтөлгөгч хүчнээ солигдлыг төргөвчдөд нэхүүлэх, гажар орно байдалдаа тохируудан шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх зэрэг голдохтой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэх нь гүнжгий бай чанартлалт хийж, харалттайгаар санал сануулга дурдан, хамтын танилтаан өргөнөөр нэгтрүүлж Чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрдэх хэрэгтэй. Системийн хинэ намын байгууллалтын чанарчдыг дасралтгүй дэвшлүүлж, сурталчилгын байгууллалтын үр өтмжийг гүнжгэрүүлэн, хотын улс төрийн жиблөөнөө бүх тадаар намыг чангаж асах шинэ байдлыг чармайн үүдэх хэрэгтэй. Нийгмийн байдал, ардын санааг тусгах мэдээж ангийн ажлын тоог хэмжээг докторжуудах, чанарчдыг дэвшлүүлэх, хөвчгийг өргөдгөх, суурийг чангадгах, өр ашгийг нэмэгдүүлэх хойнох ажлуудыг лавдун баттай сайтар хийж, шинэ шувталлалтыг дасралтгүй биелүүлэн шинэ дэгдэрд гарах хэрэгтэй гэж чухалч хэлжээ.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны Дунад улсын Жасмал жамын дугуй тэргэнэ холбоот хуралдааны шийдвэрт хуралдаан жич Дунад улсын дугуй тэргэнэ тойрон жугаач хөдөлгөөн эжин хорой хошуунд эхлэв. Уралдаан эхэлсэн анхны өдөр эрэгтэй эмэгтэйгийн хов хүнэ чаг тэмтгэлэх уралдаанд ширүүн тэмчээн явагдаж, уралдааны бүх жамын урт нь 38.6 км болно. Тамирчид ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнээс гарч явна, жам дагуугийн хурд ширүүн тэмчээнээр дамжин, Хунанэ ангийн Янцан, Хайнанэ ангийн Жанхов тус тус эрэгтэй эмэгтэйгийн дугуйлангийн тэрүүнэ нэрси тэмчин олсон байна. Хунанэ ангийн Гэшүүн Янцан хэлэгтэн Би энд 3-р удаа ирж байгаа тул уралдааны жам мөрж иргий бүр сайн мэднэ. Өнөөдөр үүр амьсгал тийм халуун биш болохоор тэрэг унаж уралдахад бэй байдал зэрэг талаар бас бүр их сайн байна гэж байлаа. Хананы ангийн гишүүн Жанхо хэлэхтэн. Энэ удаа ирэхэд эндэх тус газрын өнгө жимжин уулаасан бас хол гой болчихсон шиг санагдаж байна гэж байлаа. Тус удааны уралдаанд нийт 12 уралдааны төрөлжүүлийг тохируулж, бүх улсын 20 муж хот өр тунжасан хорноо нийт 800 тамирчин оролцож, 8-р сарын 6-наас 10-ны өдөр болтол яг сайхан эд хөхтэй явагдаж байна. Дараагийн хэдэн өдөрд бол холимог бүлхмийн чаг тэмтгэлэх уралдаан, хот тойрх шигшээ уралдаан, хов хүнэ уралдаан жиж, дугуй тэргэнэ тойрон жугаачих тухай их хурлын эрэгтэйгийн содон чуулын дугуйлан зэрэг олон төрөлжүүлийг явагдуулна. Эжин хороо хошууны 6 хүмүүжил бэйн тамирын топчооны бэйн тамирын хамааралтын тасгийн эрхлэгч Ян Фушун хэлэхтэн. Хот хошуу хоёр шатаар нэгдэлтэйгээр төлөвлөн тохируулж, бараг 6 дугуйлангийн эмнэлэг эдэн зэргийн аюулгүйгийн баталгааны талыг хариуцсан байна. Бэйн тамирын жугаачлалын талаар бол ордос соёлын аж үйлсийн хүрээлэн Чингис хааны онгоны жугаачлалын орон зэрэг хүн соёлын үжимжийн оронтойг нь уялдуулж илүүхэн ухуулга хийжээ гэж байлаа.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 6-ны өдөр 11-р хугацааны бүх улсын энерги хадгалах шинжил ухаан ба мэрэгжлийн их хурлж ич 2026 оны нөөцлөгчийн хөгжилтийн ирээдүйн ярааны тавчин манай хотод явагдлаа. Улсын дотоод гадаадын энерги хадгалах болон нөөстрөгчийн шинжит ухааны хүрээнээ тусгай мэрэгжилт нь эрдэмт нь хуран чөгдөрч, эрдэм шинжилгэнэ солилч, мэрэгждийн жолголч, содлох нь үр өтөөдийг улруулан ховруулах тухай соддон ярилчиж, манай улсын энерги хадгалах аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд оюун ухааныг нэгтрүүлдэг. Ордсын энергийн аж үйлсийн хэлбэрийн ховрууд нь тест дэвших ажилд шинжил ухаан мэрэгждийн хөддөгөх хүчин нэмэрдэжээ. Тус удааны хурдыг дундад улсын химийн аж үйлдвэрийн нийгэмдэг жиргээс жодоодож, ордсын дуршилтын дасаг Чинхуа их сургууль зэрэг 6 байгууллага нэгчээс хамтран эрхэлжээ. Нийт 11 тусгай сэдвт хуваар ярааны тавчин болон 6 дугаар хугацааны энерги хадгалах болон нөөц төрөгчийн хөгжилтийн ирээдүйг нь жалуу шинжил ухааны ярааны тавчингийг тохируулна. Төрөвнө ДНЧ, физикийн энерги хадгалах, устөрөгч энерги, нөөстөрөгчийн материал, нөөстөрөгчийн төргөтгөлт, нөөстөрөгчийн давхар эсдэг хураан чуглуулж ашигдах зэрэг хэдэн 10 нь хошууч мэрэгчдийн тойронд содлон ярилчиж, хамаатай мэрэгчдийн үр өтөөдийн өвчүүдэг, шилдэг өвгөллийн шалгаруулалтын ажлыг зэргээр өрнүүлжээ. Дундад улсын чулуун тусны их сургуулийн багш Ши Чүнмин хэлэхдээ, шинжил ухааны содлогоны хошууч мэрэгчдийн үр өтөөдийг тус нутгийн аж үйлсийн хэрэгчээ шаардлагатай жолголчулжээ. Энерги хадгалах мэрэгчдийн буттад хэрэгжүүлэгдгийг ахиулжээ. Ордсын шинэ энерги болон энерги хадгалах аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ өндөрдгийг байгуулахад хүчин нэмэгдгийн төлөө юм гэжээ. Эхлэлтийн ясалтал дээр нөөстрөгчийн хүрээ чарандах шинжил ухааны содлогоны шилдэг ажилтан болон содон өвгөллийн жохоогчд шагнал гартуудав. Дараа нь явагдсан их хурдын гол жорилтод мэдүүлэлт жохомол оюун чадварын шинжилэлтийн материалын содлогоны жагвар зэрэг сэдвийн тойронд содлон ярилчиж, ажил төрлийн мэрэгжлийн өвөрчлөлд чиглүүлэх чанартай содлолт хийж, аж үйлсийн хөгжилтийн чигдлийг содлон магтаалж, өндөр төвшин бүхий эрдэм шинжилгээний содлолт өрнүүлжээ. Тус хурал бол өвөр Монгол орныхын одоо болтол эрхлэн явагдуулсан хамгийн өндөр тест давхаргын энерги хадгалах хүрээ чарандах эрдэм шинжилгээний өвдөгш чуглаан болж, хурд нь Ордос хотын шинэ энергийн ажил төрлийн нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлэхээр барку, бас нэн олон шинжил ухааны содлогоны үр өтөөдийг тухайн газрын аж үйлслөг жолгуулахыг ахиулж, тухайн газрын салхи гэрлийн энергийн эх баядгийн давуулагд төвшөлтөнд шинэ энерги болон энерги хадгалах бүрэн төгөлдөр аж үйлсийн орчныг бүрдүүлж, энергийн аж үйлсийг бохирддаггүй нөөстрөгч баг гадагшлуулах чиглэл тийш ховруулан хөгжүүлэхийг төрөгдөх болно.
0: Энэ цагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч үйлс, дадлагын нэвтрүүлэгч хураа, жижүүр найруулагч арван далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хянагч Бэлэгт, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон улгуудын ойлгыг өгвөл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хроноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өөрчлөлсөн мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг хэсэгтэй үлэрхэв. Өнөөснөс маргааш болтол чилмэг өмнөс 2-3 дэсин сэлхэнтэй. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт чилмэг 18-28 градус. Дүншин тойрогт чилмэг 19-28 градус. Шагжман балгасанд чилмэг 20-29 градус. Шинэ балгасанд чилмэг 19-30 градус. Улаан балгасанд чилмэг 19-29 градус. Олжич балгасанд чилмэг 18-30 градус. Галуут балгасанд чилмэг 19-27 градус. Алтан ширээт балгасанд чилмэг 18-29 градус. Шүэжаван балгасанд чилмэг 19-30 градус. Чаг үрийн мэдээллийн нэвтрүүлэлээ

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Ээж минь миний ертөнч гэх чихолийн шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үзэсгүлэн, санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл, өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр, дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаа. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч, инкурилэдэл баймаар хамгийн гойхон хайр, энэ дэлхийн хамгийн үзэсгүлэн хүн чижиг, эрхэм үрэстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал, хайр гэрэлтсэн харчин уяран саатмаар инэрэл, хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрэстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан, миний сайхан ээж минь ээ.

Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг О Бат Булад Аяг Ган Булад жохож Ган Булад Амгалан Баатар Чулуун Хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ.

0: Чокэжаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтэйжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Дүнрээ, амралтын өдрөө хэрхэн өнгөрүүлж байна уу? Инхэд манай энэ цагийн нэвтрүүлгээр хөслөн эгчийн хинээ ярьсан Термин гэрийн ядуу шав болон муурын үлгэр болон жирчэн өгс зэрэг уулахыг бэлтгэсэн байна.
2: Хамтаран үлгэр сонсөй.
0: Термин гэрийн ядуу шав болон муур. Термин гэрийн нэгэн нэлээд насагсан эжин эхнэр хөөхдгүй гурван шавнал түүнийг асран аж төрөн амьдарч байжээ. Нэгэн өдөр термин гэрийн эжин гурван шавдан би нас эхлээ. Галын ховгийн хан хажууд хөлчөөж сухал боллоо. Танай гурвал явж үж. Хинэн бучихдан надад нэг сайн хөлөг аваад ирвэл энэ термин гэр түүнэх. Гэвч термин гэр олсон хүн надыг тэнгэрт халтална асрах хэрэгтэй гэжээ. Гурав дахь шав ханс нь хамгийн бидуулаг болохоор хоёр номын ах нь түүний яасан ч термин гэр олж чадахгүй гэж бодож байсан ба ханс ч өчүүхэн ч итгэлгүйгээр нөгөөдөлтэйгэн нэг айлд хүрв. Хоёр номын ах нь бидуу хансад чи хамгийн сайн наа эндэн хүлээч. Мор олох гэдэг чинь чадашгүй хэрэг гэсэнд ханс тэдэнтэй хамт явхаан баримталсан байна. Сөн болж тэд нэгэн уулан авгад хоног өнгөрөөхөд хоёр ах нь хансыг унтснаа сүүлээр ганчаарыг уулан агуйд хаяад явчихав. Тэд энэ аргаа мэрэгэн гэж бодож байсан ч хэргийн дараа ихэд харамссан байв. Өглөө ханс сэрж дөрвөн жүгэй бараалснаа санаа алдаж. Жаа, тэнгэр аваа. Энэ чинь хаа байгаа вэ? Гэд авгыгаас гүйн гарч ойн шугыд оров. Энэх эжгүй гажраас хэрхэн мор олох уу? Гэж бодлого болж явж байтал нэгэн жижиг алаг мууртай таарлав. Жижиг алаг муур их ясархогоор. Та хаа очих гэж байгаа вэ? Гэж түүнээс асуув. Хай, та намайг хавсарч дийлхгүй. Гэж ханс харуулхад алаг муур. Гэвч би чиний юу бодож байхыг мэднэ. Чи нэг хүлэг олно гэж байгаа биш юм уу? Намайг дагаад ир. Нэгэн итгэлтэй жарч болж намайг 7 жил асарвал би чамд чиний нэг насандаа олж үжээгүй хамгийн сайн хүлэг морийг өгнө. Гэв. Ханс. Хайн муур ёстой дэмий юм ярьж байна. Гэвч үнэн нисхийг очиж байгаад болый гэж боджээ. Муур хансыг овдс хэрэглэн байгуулсан чайжиндаа дагуулан ороход түүнээ жарч муураас бусад юучгүй байв. Эдгээр муурууд асрын дээгүр доогуур гүйлчиж гуниг жовуургүй баяр хөөртэй байдал хансын өмнө тодорлоо. Үдэш болж тэд нар суулчиж оройн хоол идэж дайрлагын ширээний өмнө гурван муур ая хөгжим үүсгэж нэг нь хийл, нэг нь эрүү хуур датаж, бас нэг нь

0: төвшэн гүдийлгэн бүрээ үлэн. Хоолн ширээ хураасны дараа алагмуур ханса одоо хоёул бүжиглий гэхэд гүй би өм муртай бүжиглэхгүй би ер нь ингэж хийж үжээдвэ гэж ханс харуулв.
1: Тэгвэл түүнийг дагуулна аваачиж унтуул гэж алагмуур бусад муртаан тушаав.
0: Нэг муур дэн барьж түүнийг дагуулан унтлагын өрөөнд орж нэг нь шахагийн тайлж нэг нь оймсын тайлж хамгийн сүүлчийн нэг нь дэнийг нь унтрав. Дараа өглөө тэдгээр муурууд дахин ирж нэг нь оймсын өмсгөж нэг нь оймсын оосрын ууж нэг нь шахагийн угалж нэг нь угааж чөвөрлөж нэг нь сүүлээрэн түүний нүрийг жүлглээ. Ханс энэ ёстой гоё байна гэж бодно. Гэвч тэр амлсан ёсоор алаг муурыг асарх чухалтай учир өдрө болгон хээр гарч түлээж авчин. Түүнээ хэрэгэлдэг багаж хэрэгслэн мөнгөн сүх, мөнгөн чөөч, мөнгөн хөрөө ба хүрэл алах байв. Ханс алаг муурын чайжид өдөр бүр сайнний идэж уун суухдан алаг муур болон жарч нараас бусад хинтээч олж уулжаагүй. Нэгэн өдөр алаг муур хансад
1: чи бэлчээр точж нэг боож өвс хад. Дахин хатсан өвсөн дэлгэж хатаагаарай гэж хэлхийн дагуу нэг мөнгөн хадуур болон алтан билүү өгч хэрсүүлэн хэргэлж эвдэлж сүйтгэхгүйгээр бочаах хэрэгтэй шүү гэв.
0: Ханс ажлаан хийж бараад хадуур билүү болон хатаасан өвсөн авчраад одоо чалин хөлс өгөхгүй юм уу гэсэнд алаг муур гүй
1: чи надад бас ариун учир хийж өгөөдэй.
0: Энд мөнгөөр хийсэн багаж хэрэгслүүдвэ. Чи эдгэрийг ашиглаж надад жижиг гэр барьж өг гэв. Ханс алаг муурын хэлсэн ёсоор жижиг гэрээ барьж жарлаг бүхний гүйцэтгсэн боловч олох гэсэн хөлгөн олоогүй 7 жилийг өнгөрөөжээ. Алаг муур хансаас
1: миний морийг очиж үжих санаатай юу
0: гэсэнд тэр тийм гэв. Тэгээд алаг муур нэг жижиг гэрийн үүдийг нээхэд дотор нь ячиртал таргалсан 24 хөлөг байв. Үүнийг үзсэн ханс дэлб баярлжээ. Сүүлээр нь алаг муур хансыг жалж будаалахдаа
1: чи харчихаа.
0: Одоохонд би чамд морион өгөхгүй. 3 хоногийн дараа би морион аваад чамыг ирэхээр очие гэжээ. Гэртэн харих болсон хансад нэг жахаа шин ховчсч үгүй болохоор арга бус 7 жилийн өмнө ирэх үеийн уранхай ховчсон өмсгөд маш баруу болсон байжээ. Гэвч тэр мөн л энэ ховчсон өмсч термин гэртэн хүрэхэд хоёр номын ахын нэг нь сохор морь авчирж нөгөө нь доглон морь авчирсан байв. Хоёр номын ах нь хансыг хараад морь чинь хаа байх юм гэхэд 3 хоногийн дараа лавтаа ирэх болно гэжээ. Хоёр номын ах нь сонсоод их үлгүү гэж дойхлов. Ханс гертэн ороход термин гэрийн эжин түүнээ бохор уранхай ховчстай хоёр номын ах нь түүнийг гертэн унтуулхгүй болохоор арга бус галуун үүрт хоног өнгөрүүлв. 3 хоногийн дараа 6 ганган морь хөлсөн тэрэгтэй хүмүүс түүнийг эрен ирж тэрэгнээ хойно бас нэг морийг хөтөлжээ. Тэрэгнээс нэгэн эрхэм ихэмсэг гүнж бууж ирэн термин гэрт орв. Тэр бол хансийн 7 жил асарсан алаг муур болно. Гүнж термин гэрийн эжнээс чиний тэрэ бидуу шавчин хаа байгаа вэ гэхэд галуун үүрт унтаж байна гэжээ. Гүнж уурлаж дууд гэж жарлаг буулгав. Термин гэрийн эжин арга бус хансыг ирж ирэхэд ханс бариу хувцсараан биеэн халхалчихсан ичиж ширвэдэж жогсон. Гүнж жарч нараан жарлагдан хансад шинэ ховчс өмсгсөнд ханс нэгэн

ганган жалуу болж ховорлаа. Гүнж тэр хоёр номын ахын хин олж авчирсан морийг нь үтсэнд нэг нь сохор, нэг нь доголон байв. Үүнд гүнж жарчаан томлон ганган хөлгөн авчирж, энэ бол 3-р шавын чинь хөргсөн морь шүү гэхэд тэрмийн эжин үжээд, миний хүрээнд ерөөс ийм ганган морь ирж өнгөрсөнгүй гэж дуу алдахын дагуу 7 жилийн өмнөх хэлсэн ёсоор энэ тэрмийн гэрийг хансад өгөхөл хэрэгтэй болжээ. Гэтэл гүнж тэрмийн гэр мөн л чинийх гэж хэлээд үнэнч шударга хансыг дагуулан явжээ. Ханс алаг муурт барьж өгсөн жижиг гэрт хүрэхэд тэр нь нэгэнтэй алт мөнгөөр дүүрсэн том их ордон харж болж ховирсан байв. Хожим нь гүнж ханстай гэр бүл болж жул жаргалтай амьдрав. Үүнээс хойш хүмүүс бидуу ядуулах хүмүүсийг элдвээр дойглохоон болсон гинэ.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санаачугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаад бид жүэрчэн үгсээс сонсъё.

0: Нэгэн нүг жирэлж жахсан нэгэн сургаал.
1: Өдөр биенч михн оронд эрдэмэр биенч мэсэн дээр. Өдөр биенч михн оронд эрдэмэр биенч мэсэн дээр. Эрдэм хөдлөг бол хүнээ биеэс хэдэд салдаггүй, өдөлж бардаггүй.

их баялаг юм а гэсэн сургал уу юм а. Дараа нэг нь үг хэлвэл эжэнд нь, мор талвэл эзэлд нь. Үг хэлвэл эжэнд нь, мор талвэл эзэлд нь. Үг хэлэх буюу ажил явуудал хийхдээ бодот байдалтайгаа нуйлдуулсан тодорхой хараалт чиглэлтэй байх хэрэгтэй гэсэн утгатай юм а. Бас нэг яриад өгье. Хүнээ сайнний нөхөрлөн байж мэдэн, хөлөгийн сайнний унан байж мэдэн. Хүнээ сайны нөхөрлөн байж мэдэн, хөлөгийн сайны унан байж мэдэн. Ямарваа хүн амьтан хэрэг явдал эд бодосын чанар чинсаа сайн эсхийн зөвхөн бодот үйлдвэрийн домд олж мэддэг гэсэн утгатай юм аа.

Манай цагийн цогтой жаал хүүхэд багчуудж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.